To znel koncert pre klavír a orchester číslo 2 F-moll opus 21, ktorý skomponoval Frédéric Chopin. Hrali Symfonický orchester Polského rozhlasu Varšava a Alexander Gadiev, časti Maestoso, Larghetto a Allegro Vivace. A tento klavirista nám teraz solovo zahrá o Chopina aj prelúdium číslo 25.

Preludium číslo 25 cizmol opus 45, ktoré skomponoval Friedrich Chopin, nám na klavíri zahral Alexander Gadiev. A vystrieda ho klaviristka Leonora Armelini, ktorá nám spolu so symfonickým orchestrom Polského rozhlasu Varšava zahra o Chopina koncert pre klavír a orchester číslo 1 e-moll opus 11.

Niesli Symfonický orchester Poľského rozhlasu Varšava a Leonora Armelini. Tá nám teraz solovo zahrá Chopinovú etudu číslo 13 Asdur opus 25 číslo 1 s podtitulom Harfa.

Z Varšavy doznela harfa. Etuda číslo 13, Azdur opus 25 číslo 1, ktorú skomponoval Friedrich Chopin. Interpretovala ju klaviristka Leonora Armelini, ku ktorej sa teraz pridá Alexander Gadiev. Zahrajú nám spolu uspávanku suitu pre klavírne duo s podtitulom Dolly, ktorú zložil Gabriel Fauré.

Uspávanku, suitu pre klavírne duo s podtitulom Dolly opus 56, ktorú zložil Gabriel Fauré, interpretovali klaviristi Leonora Armelini a Alexander Gadiev. Nahrávali vo Varšave v januári 2022. Nasleduje sláčikové kvarteto číslo 1 E-moll opus 7, ktoré skomponoval Ignáci Felix Dobšinský.

Slačikové kvarteto číslo 1 E-moll opus 7, ktoré skomponoval Ignácy Felix Dobžinský, zahrala vo Varšave v oktobri 1994 Kamerata Quartet. A teraz nám Symfonický orchester Polského rozhlasu zahrá dievčatko Júlia zo suity Róma a Júlia číslo 2 opus 64 od Sergeja Prokofieva.

Na záver prvej časti dnešného Euroclassic Nocturna, ktoré pre nás pripravila dramaturgia rádia BBC, nám doznelo Dievčatko Julia zo suity Romeo a Julia číslo 2 opus 64 od Sergeja Prokofieva. Symfonický orchester Polského rozhlasu dirigoval vo Varšave v októbri 2013 Jerzy Maksymiuk. Po zvučke sme späť.

Milí poslucháči, prechádzame do druhej polovice dnešného nočného hudobného koncertu pre spriateľné krajiny Európskej vysielacej únie. Čaká na nás jaskyňa žiarivej mysle, ktorú pre orchester skomponoval Param Vir. Naštudoval si ju a nám predniesie symfonický orchester BBC, ktorý vedie dirigent Sakari Oramo. Umelci nahrávali v Royal Albert Hall v Londýne v auguste 2013. Želáme vám aj naďalej príjemné počúvanie Euroclassic Nocturna na vlnách Rádia Devín. A teraz už Param Vir, jaskyňa žiarivej mysle.

Vypočuli sme si jaskyňu žiarivej mysle pre orchester, ktorú skomponoval Paramvir. Symfonický orchester BBC dirigoval v Londýne v auguste 2013 Sakari Oramo. Vystriedá ich Randy Steen a Symfonický orchester Norského rozhlasu. Prednesú nám Berliozove letné noci opus 7, 6 piesní na básne Teofila Gautiera.

Randy Steen a Symfonický orchester Norského rozhlasu nám predniesli Letné noci opus 7. 6 piesní na básne Teofila Gautiera, ktoré zhudobnil Hector Berlioz. Villanella, Duch ruže v lagúnach, Odlúčenie na cintoríne a Neznámy ostrov. Nasledujú inštrumentálne skladby Hildegardy z Bingenu.

Vypočuli sme si inštrumentálne skladby Hildegardy z Bingenu v prednese ansámbla stredovekej hudby Sekvencia. A teraz nám barokový orchester Tafelmusik zahrá Concerto Grosso číslo 1 F-moll, ktoré skomponoval Alessandro Scarlatti. Diriguje Jean Lemon. Zaznejú nám tri časti.

Doznelo Concerto Grosso číslo 1 F-moll, ktoré skomponoval Alessandro Scarlatti. Barokový orchester Tafel Music dirigovala Jean Lemon. A ďalej máme pripravené Divertimento C-dur, londýnske trio číslo 1, ktoré zložil Joseph Haydn. Hrajú Carol Vincenz, Philip Zetzer a Carter Bray.

Divertimento C-dur, londýnske trio číslo 1, ktoré zložil Joseph Haydn, interpretovali Carl Vincenz, Philip Setzer a Carter Bray. Nahrávali v auguste 2000. Vystriedá ich klavirista Richard Raymond. Zahrá nám Petrarkov sonet číslo 123 číslo 3, ktorý zhudobnil Franz Liszt.

Richard Raymond nám na klavíri zahral Petrarkov sonet číslo 123, číslo 3, ktorý zhudobnil Franz Liszt. Milí poslucháči, vypočujme si teraz na krásnom modrom Dunaji Valčík opus 314, ktorý skomponoval Johann Strauss mladší. Škótsky symfonický orchester BBC diriguje Donald Ranicles.

Na krásnom modrom Dunaji, valčík opus 314, ktorý skomponoval Johann Strauss mladší, nám zahral škótsky symfonický orchester BBC. V Royal Albert Hall v Londýne v auguste 2013 dirigoval Donald Ranicles. Nasleduje Alpský lovec opus 37 číslo 2 od Franca Schuberta.

Christoph Pregardien nám zaspieval Alpského lovca opus 37 číslo 2 od Franca Schuberta na text básnika Friedricha Schillera. Na klavíri ho na zámku Burgau v Dürene sprevádzal Andreas Steyer. A ďalej to bude sonatína v úprave pre flautu, fagot a harfu, ktorú skomponoval Maurice Ravel.

Sonatínovú práve pre flautu, fagot a harfu, ktorú skomponoval Maurice Ravel, nám zahrali Andrea Collé, Mária Wildhaber a Sarah Viriu. Nahrávali v Zürichu v júni 2019. A na záver máme pripravené sláčikové kvarteto opus 11 Andante Cantabile, ktoré zložil a upravil Piotr Ilič Čajkovský.

0: Na záver dnešného Euroklasik Nocturna nám doznelo sláčikové kvarteto opus 11 Andante Cantabile, ktoré zložil a upravil Piotr Ilič Čajkovský. Hrali Shona Ralston a Filharmónia Calgary. Dirigoval Mário Bernardi. Za pozornosť vám ďakuje Stanislava Matejovičová. Pekný deň z Rádiom Devín.
1: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie. Rozhlas a televízia Slovenska uvádza prvú časť čítania na pokračovanie z myšlienok Bléza Pascala. Číta Matej Landl.

o rozdiele medzi duchom geometrickým a duchom jemným. Prvý sa pridrža jasne stanovených zásad, ktoré však nie sú pre každého. Neprivykli sme im a ich sledovanie si vyžaduje námahu. No keď sa na ne aspoň trochu sústredíme, jasne ich uvidíme a museli by sme uvažovať úplne scestne, aby sme nesprávne vysvetľovali princípy také zjavné, že takmer nemôžu uniknúť našej pozornosti. Duch jemný však vychádza zo všeobecne prijatých princípov, ktoré vnímajú všetci. Netreba sa na ne špeciálne sústrediť ani sa do ničoho nútiť. Ide iba o dobrý zrak. Treba mať naozaj dobrý zrak, lebo princípy sú také jemné a je ich toľko, že takmer nie je možné, aby nám niektoré neunikli. Stačí opomenúť jeden a hneď upadneme do omylu. Potrebujeme veľmi bystrý zrak, aby sme videli všetky princípy a prenikavého ducha, aby sme neuvažovali chybne o známych princípoch. Keby boli geometri schopní správneho pohľadu, všetci by boli obdarení jemným postrehom, lebo zákony, ktoré poznajú, nevysvetľujú chybne. A keby boli osoby jemného ducha schopné uprieť zrak na nezvyčajné geometrické princípy, boli by geometrami. Niektorí ľudia jemného ducha nie sú geometrami, lebo sa nevedia sústrediť na princípy geometrie. Geometri však nemajú jemný postreh, lebo nevidia, čo je pred nimi, a keďže privykli presným a zjavným zákonom geometrie a vynášajú úsudok až po dokonalom preskúmaní a osvojení si vlastných princípov, strácajú sa vo veciach jemnej povahy, kde sa zásady nedajú uchopiť. Sú sotva viditeľné, skôr ich cítime, ako vidíme. Je nekonečne namáhavé dať ich pocítiť tým, ktorí ich sami necítia. Sú to také delikátne veci a je ich toľko, že je potrebný jemnocit a veľmi bystrý úsudok, aby sme ich vycítili a v súlade s týmto citom čestne a správne posúdili, pričom to zväčša nemožno riadne dokázať ako v geometrii, pretože dané princípy dostatočne neovládame a niečo také by bolo nad naše sily. Musíme vec, aspoň do istej miery, obsiahnuť jedným pohľadom, nie rozumovými úvahami. A tak sú geometri zriedka jemní a osoby jemného ducha sú málokedy geometrami, lebo geometri pristupujú k riešeniu jemných vecí geometricky a zosmiešňujú sa, keď chcú začať definíciami a pokračovať princípmi, teda postupovať spôsobom nevhodným pre tento typ uvažovania. Netvrdíme, že duch tak nekoná, ale robí to mlčky, prirodzene a úprimne, lebo nikto to nie je schopný vyjadriť a len málo ľudí to vie vycítiť. Ľudia jemného ducha, ktorí privykli posúdiť veci na prvý pohľad, sa naopak zarazia, keď sa im predkladajú tvrdenia, ktorým nerozumejú, lebo do nich možno preniknúť iba osvojením si definícií a neplodných princípov a keďže nemajú návyk preniknúť veci do hĺbky, tie sa im zošklivia a znechutia. Ľudia s nekritickým duchom nie sú a nemôžu byť ani jemní, ani geometrickí. Geometri, ktorí sú len geometrami, uvažujú priamo, ale len ak sa im všetko názorne vysvetlí pomocou definícií a princípov. Ináč sú ich úsudky mylné a nepriateľné, lebo sú schopní vychádzať iba z jasne stanovených princípov. A ľudia jemní, ktorí sú len jemní, nemajú trpezlivosť prenikať až k hlbokým princípom špekulatívnych a absolútne nepoužiteľných vecí, ktoré nikdy nevideli, lebo patria do sféry predstavivosti. Jestvuje niekoľko druhov správneho úsudku. Niektorí ľudia nachádzajú zmysel v určitom poriadku vecí, nie však v ostatných poriadkoch, v ktorých sa strácajú. Niektorí s istotou vyvodzujú dôsledky z niekoľkých princípov, to je správny úsudok. Iní vyvodzujú dôsledky z vecí, v ktorých je mnoho princípov. Jedni napríklad dobre chápu účinky vody, lebo na to netreba veľa princípov. Dôsledky, ktoré vyvodia, sú však tak ťažko uchopiteľné, že k ním môže dospieť iba duch obdarený neobyčajne jemným úsudkom. A možno sa domnievať, že tí by jazda neboli dobrými geometrami, pretože geometria obsahuje množstvo zákonov a z povahy ducha
môže vyplývať, že poľahky prenikne k základom nemnohých princípov, no nie je schopný preniknúť do vecí, v ktorých je veľa zákonitostí. Jestvujú teda dva druhy ducha. Jeden vnikne do dôsledkov princípov rýchlo a hlboko, a to je duch správnosti. Druhý neomylne chápe veľký počet princípov, a to je duch geometrický. Prvý je silou a priamosťou ducha, druhý je jeho rozpetím. Prvý ľahko obstojí bez druhého, lebo duch môže byť silný a obmedzený a môže byť aj neobmedzený a slabý. Kto zvyčajne posudzuje citom, nevyzná sa v rozumových úsudkoch, lebo chce najprv preniknúť všetko jedným pohľadom a neprivykol hľadať zásady. Iní majú naopak vo zvyku usudzovať pomocou zásad a nie sú prístupní veciam citu, lebo v nich hľadajú zásady a nevedia do nich preniknúť na prvý pohľad.

o geometrii a jemnosti. Pravá výrečnosť sa posmieva výrečnosti. Pravá mravnosť sa vysmieva mravnosti, čiže mravnosť úsudku sa posmieva morálke rozumovej, v ktorej nie je pravidiel. Lebo cit prináleží úsudku, ako vedy prináležia rozumu. Jemnosť je časťou mravného súdu, geometria rozumu. Správne filozofovať znamená posmievať sa filozofii. Kto sa pri posudzovaní diela neriadi nejakým pravidlom, podobá sa človeku, ktorý má hodinky, kým iný ich nemá. Jeden tvrdí, sú 2 hodiny. Druhý povie, je len 3/4 na 1. Pozriem sa na hodinky a prvému poviem, nudíte sa. A druhému, nevnímate, ako rýchlo plynie čas, je už 1:30. A nezáleží mi na tom, keď o mne hovoria, že mi je dlhá chvíľa a že si vymýšľam, lebo nevedia, že sa riadím hodinkami. Ako si kazíme rozum, kazíme si aj cit. Rozum a cit pestujeme rozhovormi. Rozum a cit kazíme rozhovormi. Teda dobré či zlé rozhovory ich cibria alebo kazia. Najdôležitejšie je vedieť si dobre vybrať, aby sme ich cibrili a nie kazili. Nemožno si však vybrať, ak sme ich ešte necibrili a nekazili. Chodíme teda v kruhu a šťastný je ten, kto sa z neho dostane. Čím sme múdrejší, tým viac originálnych ľudí objavujeme okolo seba. Priemerný človek nevidí medzi ľuďmi rozdiel. Ak chceme účinne napomínať a presvedčiť človeka, že sa mýli, musíme zistiť, z ktorej strany hľadí na vec, lebo zo svojho uhla pohľadu môže mať pravdu a musíme mu to uznať. Zároveň mu však musíme ukázať, že z iného hľadiska pravdu nemá. Uspokojí sa, lebo uvidí, že sa nemýlil, iba záležitosť neposudzoval zo všetkých strán. Nehneváme sa, že nevidíme všetko, len sa nechceme mýliť. Varie je to preto, lebo človek prirodzene nemôže vidieť všetko, ani sa zo svojho úhla pohľadu mýliť, a to preto, lebo obyčajne sa nemôže mýliť z tej strany, z ktorej sa pozerá, keďže vnímanie zmyslami je vždy pravdivé. Obyčajne nás skôr presvedčia dôvody, na ktoré sme prišli sami, ako tie, ku ktorým dospeli iní. Každé veľké rozptýlenie predstavuje nebezpečenstvo pre kresťanský život, ale zo všetkých zábav, ktoré svet vynašiel, sa treba najväčšmi báť divadla. Zobrazuje vášne tak prirodzene a nevtieravo, že sa nám prebúdzajú a rodia v srdci, najmä vášeň lásky, to bôž, keď nám ju predstavuje čistú a čestnú. Lebo čím nevinnejšou sa zdá dušiam nevinným, tým väčšmi podliehajú jej vplyvu. Jej prudkosť sa zapáči našej sebaláske a hneď zatúži po tom, čo videla tak pekne zobrazené. Súčasne si upokojujeme svedomie cnostnými citmi, ktoré vidíme na javisku a ktoré zbavujú čisté duše strachu. Nazdávajú sa, že milovať zdanlivo vznešenou láskou nie je prehreškom proti čistote. A tak odchádzame z divadla so srdcom plným všetkých krás a slastí lásky, s dušou a mysľou presvedčenými o jej nevinnosti a pripravený zakúsiť tie pocity, či skôr nájsť príležitosť vzbudiť ich niekomu v srdci a mať účasť na rozkošiach a obetiach, ktoré nám tak príťažlivo ukázali na javisku. Keď sa v rozhovore prirodzene hovorí o vášni alebo dojme, často sami na sebe rozpoznávame pravdu o tom, čo počúvame, hoci sme nevedeli, že je v nás. Vtedy nás čosi nabáda zamilovať si človeka, ktorý ju v nás prebudil, lebo nám nepodal dôkaz o svojej dobrote, ale o našej. Práve blahodárny účinok skutku nám ho robí milým. Duševná spriaznenosť nám okrem iného nevyhnutne pobáda srdce, aby sme ho mali radi. Výrečnosť, ktorá dokazuje prívetivo, nie mocou ako tyran, nie ako kráľ. Rieky sú pohyblivé cesty, ktoré nás vedú tam, kam chceme ísť. Ak nepoznáme pravdu o určitej veci, je dobré, keď ide o všeobecne rozšírený omyl, na ktorý sa upína ľudská myseľ, ako je to v prípade mesiaca, ktorému pripisujeme zmenu počasia či vývoj chorôb k lepšiemu. Prvotnou chorobou človeka je totiž neukojiteľná zvedavosť na to, čo nemôže poznať. A väčšmi mu škodí, keď je ustavične zbytočne zvedavý, ako keď zotrváva v omyle.
Spôsob, akým písali Epiktetos, Montaň a Salomon de Tultí, je najrozšírenejší, najprenikavejší, vrýva sa najtrvalejšie do pamäti a najčastejšie sa cituje, lebo sa skladá z myšlienok, ktoré vznikli za obyčajných životných okolností. Ak teda bude niekto hovoriť o všeobecnom omyle, ktorý pretrváva medzi ľuďmi, že mesiac je príčinou všetkého, nezabudnime pripomenúť, čo hovorí Salomon de Tultí. Ak nepoznáme o určitej veci pravdu, je dobre, keď ide o všeobecne rozšírený omyl. Posledné, čo pochopíme, keď niečo robíme, je to, čo sme mali urobiť prvé.

o poriadku. Prečo mám rozdeliť svoju morálku skôr na štvoro ako na šestoro? Prečo postavím cnosť skôr na štyroch, na dvoch, na jednom? Prečo skôr abstine et sustine, ako žiť v súlade s prírodou? Alebo si usporiadať veci poctivo ako Platón, či niečo iné? Hľa, bo viete, všetko je obsiahnuté v jednom slove. Áno, ale je zbytočné, keď sa nevysvetlí. A keď dôjde na vysvetlenie, len čo sa dotknete pravidla, ktoré zahŕňa všetky ostatné, ukážu sa v prvotnom zmetku, ktorému ste sa chceli vyhnúť. Keď sú všetky pravidlá zhrnuté do jedného, sú v ňom skryté ako v truhlici, neprinášajú úžitok a objavujú sa vždy v prirodzenej neusporiadanosti. Príroda ustanovila každé pravidlo osobitne a neuzavrela jedno do druhého. Príroda uložila každú svoju pravdu osobitne. Naše umenie uzaviera jednu do druhej a to nie je prirodzené. Každá pravda má svoje osobitné miesto. Nevravte, že som nepovedal nič nové. Usporiadanie obsahuje nové. Keď sa hráme s loptou, hádže ju jeden aj druhý, ale jeden to vie lepšie. Nech vravia, že som použil staré slová, veď tie isté myšlienky môžu vďaka odlišnému usporiadaniu slov podnietiť rozličné rozhovory a tie isté nanovo usporiadané slová v nás vzbudzujú nové myšlienky. Inak usporiadané slová dávajú iný zmysel a inak usporiadaný zmysel vyvoláva iné účinky. Obracať pozornosť mysle inam, len ak má duch pookriať, a to iba vo vhodnej chvíli, a keď sa potrebuje osviežiť, nie ináč, lebo kto neodpočíva, keď má, unavuje. A kto unavuje, keď to nie je potrebné, necháva nás oddýchnuť si, lebo vtedy odsúvame všetko nabok. Zlomyselná žiadostivosť tak rada robí všetko inak, ako sa od nás vyžaduje, a neprináša nám radosť. Táto radosť je peniaz, za ktorý dáme všetko, kto čo chce. O výrečnosti. Musí byť príjemná a skutočná. Aj to príjemné sa však musí zakladať na pravde. Výrečnosť je maľovanie myšlienky, teda tí, čo pridávajú farby, keď už namaľovali, azda vytvoria obrazec, no nie podobizeň. O reči. Tí, čo prekrúcaním slov vymýšľajú protiklady, podobajú sa tým, ktorí pre súmernosť robia slepé okná. Nejde im o to, aby správne hovorili, ale aby vytvárali správne obrazy. Súmernosť v tom, čo zachytíme jedným pohľadom, podložená vedomím, že by bolo proti rozumu konať ináč, tak sa stáva, že hľadáme súmernosť do šírky, nie do výšky alebo hĺbky. Keď sa stretneme s prirodzeným štýlom, sme celkom uchvátení a žasneme. Čakali sme totiž, že uvidíme spisovateľa a nachádzame človeka. Zatiaľ, čo tí, ktorí majú dobrý vkus a pri pohľade na knihu si myslia, že nachádzajú človeka, udivení badajú, že našli spisovateľa. Plus poetike guam humane locutus es. Tí prví si skutočne ctia prírodu, lebo si uvedomujú, že môže hovoriť o všetkom, aj o teológii. Nenávidím Šaša takisto ako nafúkanca. Nezvolme si teda za priateľa ani jedného. Pýtame sa len ucha, lebo nemáme srdce. Pravidlo je počestnosť. Básnik a nie pravý muž. Všetky nepravé krásy, ktoré zatracujeme u Cicerona, majú obdivovateľov a je ich hojne. Jestvuje akýsi vzor pôvabu a krásy, ktorý spočíva v určitom vzťahu medzi našou povahou, slabou či silnou, takou, aká je, a vecou, ktorá sa nám páči. Všetko, čo je podľa tohto vzoru, sa nám páči. Dom, pieseň, rozhovor, verš, próza, žena, vtáky, rieky, stromy, izby, odev a tak ďalej. Čo nie je podľa tohto vzoru, sa nepáči tým, ktorí majú dobrý vkus. A ako môžeme neomylne prirovnať pieseň a dom, oboje vytvorené podľa správneho vzoru, takže sa svojím spôsobom podobajú tomu jedinému vzoru, tak jestvuje dokonalý prímer medzi vecami vytvorenými podľa zlého vzoru.
Nie však preto, že by bol zlý vzor ojedinelý, je ich nekonečne mnoho, ale napríklad každý nepodarený sonet napísaný podľa zlého vzoru sa celkom podobá žene oblečenej podľa zlého vzoru. Najlepšie sa ukáže, aký smiešný je nepodarený sonet, keď porovnáme jeho povahu a vzor a predstavíme si ženu alebo dom podľa tohto vzoru.

o básnickej kráse. Ako hovoríme o básnickej kráse, mali by sme hovoriť aj o kráse geometrickej a o kráse medicínskej. No nehovorme, lebo dobre vieme, čo je predmetom geometrie, ktorá stojí na dôkazoch, a vieme, čo je predmetom medicíny, zaoberajúcej sa liečením. Nevieme však, v čom spočíva pôvab, ktorý je predmetom poézie. Nevieme, aký je prirodzený vzor, ktorý treba napodobňovať. A keďže to nevieme, vymysleli sme podivné výrazy. Zlatý vek, zázrak našich dní, osudný a podobne. Tento žargón nazývame básnickou krásou. Kto si však predstaví ženu podľa vzoru spočívajúceho vo vyjadrovaní malých vecí veľkými slovami, uvidí peknú slečnu, ovešanú príveskami a obtočenú reťazkami a zasmeje sa na nej, lebo vie lepšie, v čom je pôvab ženy ako pôvab veršov. Kto to nevie, obdivuje ju tak vystrojenú. V mnohých dedinách by ju pokladali za kráľovnú, preto voláme sonety zložené podľa toho vzoru dedinskými kráľovnami. Ľudia sa nazdávajú, že sa nevyznáme vo veršoch, ak sa nevydávame za básnika. Všestranní ľudia však nepotrebujú nejakú nálepku a nerobia rozdiel medzi povolaním básnika a výšivkára. Všestranní ľudia sa nenazývajú básnikmi či geometrami, ale sú všetkým a všetko posudzujú. Neodhadneme ich. Nadviažu na to, o čom sa hovorilo, keď vošli. Nevybadáme u nich určitú vlastnosť skôr ako ostatné, kým po nej nesiahnu. Vtedy si to uvedomíme, lebo takisto patrí k povahe veci osobitne nezdôrazňovať, že hovoria dobre, keď nejde o reč, a povedať, že hovoria dobre, keď o ňu ide. Ak teda povieme o mužovi, ktorý vošiel, že je dobrý v poézii, nechválime ho ako človeka. A je zlým znamením, ak si všímame vlastnosti človeka, keď ide o hodnotenie jeho veršov. Človek má byť taký, aby sa o ňom mohlo povedať,

Človek má veľa potrieb. Má rád len tých, ktorí mu vedia všetky naplniť. To je dobrý matematik, povieme. No na čo by mi bol matematik? Vnímal by ma ako poučku. To je dobrý bojovník. Vnímal by ma ako obliehané miesto. Potrebujem teda čestného človeka, ktorý by sa prispôsobil všetkým mojim potrebám.

Všetko s mierou. Zo všetkého trošku. Keďže nemôžeme byť vševediaci a vedieť všetko o všetkom, treba vedieť zo všetkého trochu. Lebo je krajšie vedieť niečo o všetkom, ako vedieť všetko o jednom. Všestrannosť je najkrajšia. Keby sme mohli mať oboje, tým lepšie. Ale keď si treba zvoliť, voľme prvé. Svet to cíti aj robí, lebo svet je často dobrým sudcom. Keby blesk udrel do hanebných a podobných miest, nemali by básnici a tí, ktorí sú schopní rozmýšľať len o veciach takého charakteru, nejaké dôkazy. Vyberáme príklady, aby sme ich prostredníctvom dokázali iné veci. Keby sme chceli dokazovať príkladmi, použili by sme ako príklady iné veci, lebo ako si vždy myslíme, že ťažkosť je v tom, čo chceme dokázať, tak prídeme aj na to, že príklady sú jasnejšie a pomáhajú pri dokazovaní. Keď teda chceme vysvetliť všeobecnú vec, treba použiť osobitné pravidlo nejakého prípadu. Ale keď chceme dokázať osobitný prípad, treba začať všeobecným pravidlom. Vec, ktorú chceme dokázať, pokladáme totiž vždy za nejasnú. A za jasnú tú, ktorú použijeme ako dôkaz. Lebo keď si zaumienime, že dokážeme nejakú vec, najprv si o nej pomyslíme, že je nejasná, kým tá, ktorou dokazujeme, je jasná a ľahko ju pochopíme. Martiálove epigramy. Človek je rád zlomyselný. Nie však k jednookým alebo nešťastným, ale k pyšným šťastlivcom. Ináč sa mýlime. Žiadostivosť je totiž prameňom všetkých našich pohnútok a ľudskosti. Musíme sa páčiť tým, ktorí majú jemné ľudské city. Epigram o dvoch jednookých nestojí za veľa, lebo nepotešuje a je len príspevkom k autorovej sláve. Čo slúži len pôvodcovi, nemá veľkú cenu. Nazvať kráľa kniežaťom nám lahodí, lebo sa tým znižuje jeho postavenie. Ľudská zloba si prichádza na svoje banalizovaním postavenia človeka. Podaktorí spisovatelia hovoria o svojich dielach a vravia moja kniha, môj komentár, moja poviedka a tak ďalej. Páchnú malomeštiactvom tých, ktorí majú svoj dom a v ústach ustavičné u mňa. Urobili by lepšie, keby hovorili naša kniha, náš komentár, naša poviedka a tak ďalej. Už len preto, lebo obyčajne je v nich viac cudzieho ako vlastného rozumu. Chcete, aby ľudia o vás dobre zmýšľali? Nehovorte o sebe. Reči sú šifry, v ktorých sa nenahrádzajú písmená inými písmenami, ale slová inými slovami. To znamená, že môžeme rozlúštiť neznámú reč. Niektorí ľudia dobre hovoria, ale zle píšu. Je to tak preto, lebo prostredie a publikum ich rozohnia a vyťažia z nich viac, než sú bez onoho zápalu schopní.

Počúvali ste prvú časť čítania na pokračovanie z myšlienok Bléza Paskala. Čítal Matej Landl. Produkcia Marcela Stanková. Hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková. Zvuk Tatiana Horvátová. Réžia Adam Hanuliak. Dramaturgia Zuzana Belková. Rozhlas a televízia Slovenska 2022.

0: Počúvate Rádio Devín.
1: Príjemné ráno, milí poslucháči. Začína sa relácia Prelúdium, ktorú vás dnes prevádza Lenka Molčániová. Najbližšiu polhodinku venujeme krásnej renesančnej hudbe od autorov z rôznych krajín Európy. Z Talianska to bude Giovanni Pierluigi da Palestrina, z Belgicka pochádza Orlando di Lasso, známy aj pod menom Orlandus Lassus, a anglickú renesanciu reprezentuje John Dowland. Tieto tri mená autorov zo 16. storočia rezonujú vo svete dodnes a ich tvorba je obľúbenou medzi interpretmi ako aj poslucháčmi starej hudby. Na úvod začneme s dvoma madrigálmi od Orlanda di Lassa, Je l'aime bien a Echo, ktoré interpretuje komorný vokálny súbor slovenskí madrigalisti pod vedením zbormajstra Ladislava Holáska.

Doznela hudba Orlanda di Lassa, dva renesančné madrigály Je l'aime bien a Echo interpretoval vokálny súbor Slovenskí madrigalisti pod vedením zbormajstra Ladislava Holáska. Jedným z hlavných protagonistov renesančnej polyfonickej hudby spolu s Orlandom di Lassom bol Giovanni Pierluigi da Palestrina. Z jeho dielne si o chvíľu vypočujete dve skladby. Prvý bude opäť madrigál OK Splendor v podaní zboru Slovenskí madrigalisti a druhý bude chválospev Ave Maristella. Spieva vokálny súbor The Sixteen pod vedením Harryho Christophera.

Počúvali ste skladby Ave Maristella a OK Splendor od Giovanniho Pierluigiho da Palestrinu. Spievali vokálne súbory The Sixteen a Slovenskí madrigalisti. Druhú polovicu programu venujeme najznámejšiemu renesančnému autorovi piesní. Krásnu a pestrú tvorbu anglického skladateľa Johna Dowlanda si obľúbili aj viacerí známi hudobníci z iných žánrov. Speváčka, gitaristka a autorka Lenka Filipová o chvíľu zahrá skladbu Alman, po nej to bude pieseň Flow My Tears a Galliarda Susana v podaní súboru Barok Solistene a sopranistky Berit Norbaken Solset pod vedením huslistu menom Bjarte Eike. Ďalej zaznie známa pieseň Can She Excuse My Wrongs, ktorú krásne interpretuje súbor Vivid Consort s lutnistom Davidom Bergmullerom. A na záver zaspieva Sting pieseň Come Again v sprievode lutnistu Edina Karamazova.

To zneli skladby Come Again, Can She Excuse My Wrongs, Galiarda Susana, pieseň Flow My Tears a Alman od Johna Dowlanda. Týmto sa končí dnešná relácia Preludium, ktorú vás dnes prevádzala Lenka Molčániová. Prajem vám pohodový začiatok týždňa s Rádiom Devín.

0: Devín, Ladenie.
1: Dobré ráno a príjemný začiatok nového týždňa. Je pondelok a som rád, že ho začínate s hudbou a s kultúrou, ktorá vie človeka naladiť na celý deň. Vítam vás pri rannom ladení Rádia Devín. Pripomenieme si hudobné osobnosti aj významné okamihy dejín a vypočujeme si ďalšiu ukážku z albumu týždňa. Po 8. privítame v štúdiu režisérskú dvojicu Annu a Šimona Domčekovcov, ktorí sa práve vrátili z Medzinárodného filmového festivalu v Karlových Vároch, kde uviedli svoj ocenený film 33 krokov. Nebudú chýbať kultúrne tipy, pozvánky na letné podujatia ani ďalšie stretnutia s umením. Som rád, že ste si na začiatku týždňa vybrali práve Rádio Devín. Mimochodom, meniny má Daniel. Dobré ráno praje Rea Gajdušíková a Jan Tkáč.

0: Čo sa stalo v dnešný deň, sa dozviete v historickom kalendári. Dnešok sa nesie najmä v znamení významných osobností. Poďme na to.
1: Rádio Devín, historický kalendár.
0: V roku 1540 zomrel v Sibiu v Rumunsku posledný uhorský panovník slovanského pôvodu Ján Zápoľský. Narodil sa na Spišskom hrade a túžil pomoci tak ako málo kto, čo viedlo k ťažkým časom takmer v celom Uhorsku. V roku 1620 sa narodil francúzsky astronóm Jean Picard, autor myšlienky, že Zemeguľa je mierne sploštená, teda je to tzv. Geoid. Zomrel v roku 1682. V 1899 narodil sa americký spisovateľ a predstaviteľ stratenej generácie Ernest Hemingway, laureát Nobelovej ceny, ktorý sa preslávil dielami Starec a more, S bohom zbraniam či Komu zvonia do hrobu. V roku 2004 zomrel americký hudobný skladateľ Jerry Goldsmith, autor hudby k slávnym filmom ako Star Trek, Planéta opíc alebo Votrelec. Narodil sa v roku 1929. V roku 1969, krátko pred 4. hodinou ráno stredoeurópskeho času, vstúpil na povrch mesiaca prvý človek, astronaut Neil Armstrong. V roku 1897 otvorili londýnsku galériu Tate. Ak máte šancu ísť do Londýna, nevynechajte ju. Z vlastnej skúsenosti garantujem zážitok na celý život. V 1955 narodil sa slávny maďarský režisér Béla Tár, producent a scenárista, okrem iného autor legendárneho filmu Turínsky kôň. Zomrel len v januári tohto roka. V roku 1938 sa uskutočnila premiéra baletu Svätý František skladateľa Paula Hindemitha. Skladateľ ju sám dirigoval na predstavení v londýnskej Covent Garden. 1880 a konečne sa dostávame na Slovensko. V Košariskách sa narodil Milan Rastislav Štefánik, politik, vedec, astronóm, vojak, armádny generál, podieľajúci sa na vzniku Československa. Okrem toho generál ozbrojených síl Slovenskej republiky in memoriam a jedna z najvýznamnejších osobností moderných československých dejín. V tento deň v roku 1933 bratislavské letisko Ivanka pri Dunaji premenovali na letisko Milana Rastislava Štefánika.

23. júla 1971 sa narodila americká bluegrassová speváčka a huslistka Alison Krauss. Tento týždeň počúvame jej spoločný album s rockovým spevákom Robertom Plantom Raising Sand z roku 2007, ktorý patrí k najobdivovanejším spoluprácam populárnej hudby posledných 10 ročí. Alison Krauss, ktorá je držiteľkou 27 cien Grammy a vydala 14 úspešných albumov, je vo svojej rodnej krajine ikonou tradičnej bluegrassovej hudby. Patrí jej uznanie za popularizáciu tohto žánru, ktorý má korene jednak v afroamerickom blúze a jazze, jednak v severoeurópskych írskych baladách a tancoch. Vráťme sa však k nahrávke s členom legendárnej rockovej kapely Led Zeppelin, Robertom Plantom. Ako prvú si z nej vypočujete pieseň Trampled Rose. Thank you.

John Millington Synge, kľúčová osobnosť írskeho literárneho obrodenia a jeden zo spoluzakladateľov slávneho dublinského divadla Abbey Theatre, bol vo svojej dobe zjavom. Hoci pochádzal z mešťanského prostredia a študoval v Paríži, na radu básnika Williama Butlera Yeatsa odišiel žiť na drsné, izolované Aránske ostrovy na západe Írska. Tam medzi chudobnými rybármi a rolníkmi objavil fascinujúci svet ústnej slovesnosti. Vo svojich dielach potom dokázal spojiť surový, zemitý realizmus írskeho vidieka s vysoko poetickým, rytmickým a mýtickým jazykom. Syngeova tvorba bola často taká provokatívna a nekompromisná v odhaľovaní ľudských povách, že premiéry jeho hier, ako napríklad slávny hrdina západného sveta, vyvolávali v Dubline búrlivé protesty a pouličné nepokoje. Hra Zázrak zraku z roku 1905 patrí k jeho najhlbším, no zároveň najironickejším textom. Otvára tému, ktorá priam bytostne patrí do sveta rozhlasu, konfrontáciu medzi tým, čo skutočne vidíme a tým, čo si len predstavujeme. Ústrednými postavami sú dvaja starí nevidiaci manželia Martin a Mary Dulanovci. Žijú v biede na okraji dediny, no sú relatívne šťastní. Miestni ľudia im totiž zo súcitu, ale aj z rozmaru nahovorili, že sú krásni. Ich ilúzia o vlastnej výnimočnosti a dokonalosti sveta sa však zrúti v momente, keď do dediny zavíta potulný svetec s liečivou vodou a obom vráti zrak. Dedinský zázrak sa rýchlo mení na osobné prekliatie. Martin a Mary zrazu vidia krutú realitu, svoju vlastnú starobu, ošklivosť a povrchnosť sveta, ktorý ich obklopuje. Zistiu, že telesný zrak im priniesol len stratu vnútornej slobody. V roku 2008 hru pre rozhlas upravil a zrežiroval Štefan Korenči. V hlavných postavách manželov sa predstavia Zuzana Kronerová a Martin Horniak.

0: kategórie. Múzeum tak oživuje históriu a sprístupňuje ju návštevníkom pestrou a súčasnou formou. Alexandra Ferková sa hneď v úvode pýtala, čo všetko by mal návštevník zažiť okrem samotnej návštevy historických priestorov.
1: Tak ten program je orientovaný podľa mňa na také dve hlavné zložky. Jedna je taká akoby zážitkovo oddychová a potom tá druhá je taká odbornejšia. A myslím si, že ten akoby taký balans medzi tými dvoma zložkami je také niečo, čo to leto v tom múzeu vystihuje asi najviac.
2: Keď sa pozrieme na program, nájdeme v ňom historický šerm, jogu na devíne, rodinné pátranie, prednášky, filmové večery, ale aj rôzne diskusie. Ako vzniká takáto dramaturgická pestrosť? Je to reakcia na rôzne typy návštevníkov alebo snaha ukázať, že múzeum dnes už skutočne nie je iba priestorom pre vitríny a exponáty?
1: No presne takto by som povedal, že hľadanie toho balansu vlastne medzi týmito dvoma perspektívami a zároveň akoby prepájanie takých tých zážitkových formátov s tými akoby témami, ktoré to múzeum prináša, je vlastne také niečo, čo nás v múzeu veľmi momentálne zaujíma a preto vlastne aj hľadáme možno nejaké nové formáty, okrem takých tých veľmi tradičných.
2: Jedným z výrazných podujatí leta bude Spicy Depository Shake Dead Narrative. Už samotný názov naznačuje, že pôjde o prácu s príbehmi a možno aj s tým, ako sa na svet pozeráme. Čo bolo pre vás prvotným impulzom vôbec pre vznik tohto projektu?
1: Cieľom toho projektu je vlastne ako keby prinášať nejaké nové podnety do tej muzejnej praxe a snažiť sa dospracovať vlastne aj s komunitami. Takže to je vlastne taký nejaký akoby dlhodobý pohľad na to a potom toto je akoby iba jedna udalosť z série udalostí, ktoré bývajú väčšinou v forme nejakých diskusí alebo tiež premietaní a častokrát je tam nejaká hudobná zložka, ale veľakrát práve prebieha v spolupráci napríklad so Centrom pre ľudí s cudzineckým pôvodom LUM a tentokrát so študentským queer spolkom Light.
2: A ako toto stretnutie prebieha, keď naň návštevník príde? Čo si po tým môžeme predstaviť?
1: Častokrát teda sú to tie cudzinecké komunity, ktoré žijú v Bratislave a veľakrát to podujatie vlastne prebieha ako spolupráca s nimi, takže je to také akoby poskytovanie priestoru. A teda každé z tých podujatí prebieha trochu inak. Vlastne ono sa otvorí takou spoločnou zážitkovou večerou s výkladom a aktivitami kolektívu Včera bolo neskoro. A neskôr po zotmení sa na nádvorí múzea vlastne bude premietať dokumentárny film Story of Jenin a po tej projekcii vlastne bude ešte nasúvať otvorená diskusia s režisérom Ehabom Gafriom. To je vlastne prvý deň, pretože to má 2 dní. A na druhý deň vlastne bude intenzívny zvukovo-pohybový workshop s Dorotou Matejovou a neskôr koncert palatínskeho hudobníka Ahmeda Eida. A to vlastne ešte stále nie je všetko, pretože večer vlastne ešte bude party, taká after party po celom tomto programe s viedenským Arab Queer kolektívom Halal, takže je toho celkom dosť.
2: Nechýbajú ani podujatia pre rodiny s deťmi. Ako chcete deťom približovať históriu mesta tak, aby ju nevnímali možno len ako nejakú vzdialenú a nudnú?
1: Veľa pracujeme na nejakých akoby interaktívnych formátoch, teda jednak teda akoby tá návšteva múzea a sledovanie tej stále expozície stále pre nás podstatné, ale napríklad čo sa týka toho programu Prázdny múzeu, tak potom tam máme aktivity ako lukostrelba alebo tvorbu také veľkoformátovej vlajky, kde vlastne častokrát znova potom prepravujeme tie témy cez už nejakú praktickú aktivitu, takže toto nám veľmi funguje. A teda ešte by som vyzdvihol možno teda tú zážitkovú zónu dejisko. To je vlastne taká zóna, ktorá bude určená pre deti do 12 rokov a v tomto priestore vlastne cez rôzne aktivity, pohyb, hru budú vlastne spoznávať dejiny mesta. Je to vyslovený ako keby naozaj taký interaktívny priestor.
2: A keď hovoríme o vôbec o meste ako o živom priestore, tak Bratislava má svoje historické vrstvy, ale zároveň sa aj neustále mení. Ako vy vnímate úlohu Mestského múzea pri zachytávaní všetkých týchto premien a nových príbehov aj pri stavaní možno tohto samotného programu?
1: Stále vnímame, že sme inštitúcia, ktorá sa vlastne venuje minulosti, histórii, ale stále hľadáme ako keby to, že čo to vlastne pre nás znamená momentálne. Takže aj preto podľa mňa vidíme ako keby prechod k tým novým formátom, ktorý sme spomínali, pretože to je vlastne súčasťou toho, že ako vlastne to múzeum sa môže dnes prezentovať alebo ako súvisí s tým, čo vlastne riešime teraz. Takže častokrát, aj keď je výstava, ktorá sa možno venuje minulosti, tak potom ten program sprievodný ukazuje, že akým spôsobom tá minulosť súvisí vlastne s tou prítomnosťou a čo pre nás môže znamenať.
0: Ak vás zaujímajú príbehy mesta, histórie, kultúry a ľudí, ktorí ju tvoria, všetky informácie o podujatiach nájdete na webovej stránke múzea. Hosťom Linky Rádia Devín bol Michal Coller, programový manažer Múzea mesta Bratislavy.

Ako sa z obyčajného vysťahovalca môže stať legenda? Píše sa rok 1913 a pittsburghská štvrť Southside sa mení na malé, nové Slovensko. Mladý Andy zisťuje, že Amerika nie je rozprávkou, ale tvrdým zápasom o dôstojnosť a vlastnú identitu. Román Tomáša Hudáka Amerikáni prináša príbeh slovenských prisťahovalcov v tieni oceliarní, veľkých dejín a zrodu legendy o slovenskom hrdinovi Joeovi Magaracovi. Čítanie na pokračovanie v interpretácii Juraja Zeťáka vás pozývame počúvať v premiére od 20. do 24. júla o 18.30 v Rádiu 9.

0: Rádio Devín, esej.
1: V cykle esejí si môžete vypočuť úvahu vysokoškolského pedagóga, tlmočníka a prekladateľa Martina Diovčoša. V dnešnom texte sa zamýšľa nad zmysluplnosťou zdanlivo obyčajných vecí, za ktoré sa oplatí bojovať. Číta Juraj Smutný.
2: Martin Diovčoš, Plot. Na dvore pred domom máme plot. Viete, taký ten biely drevený so špicatým vrchom, ako vzaný zo zeleného domu, alebo niečo také. Namontoval som ho pred rokmi, aby nám na terasu nechodili psi od susedov. Nechápte ma zlé, psi mám rád, ale keď ugrilujete kilo kuracích krídelok pre návštevu a po naťahovaní sa po handru zistíte, že obed je preč, nepoteší to. Navyše som ho nabíjal s buľavým chrbtom, takže mám k nemu špeciálny vzťah. Krotí priestor a z cudzieho robí svoje, z nich robí nás. Oddeľuje neskrotnú prerastajúcu lúku, ktorú voláme záhrada, od skroteného priedomia, kde rastú kvety, sakura a kde sa dá pod strechou posedieť. Vždy sa tam utiahnem, keď si potrebujem oddychnúť, keď nevládzem kosiť, strihať plot, keď mám jednoducho dosť. Jednoducho komfortná zóna. Po usmoklenej zime som niekedy začiatkom marca vyšiel na dvor a zistil, že plot je v katastrofálnom stave. Ako by zo dňa na deň spustol. Bránička sa nakláňala a ledva držala na pántoch, farba sa odlupovala a niektoré latky už prehnili a bolo ich treba povymieňať. Úpadok bol postupný, ale teraz to akoby všetko naraz vyšlo najavo. Vravím si, no nič. Po 10 rokoch by sa azda patrilo dať mu druhú šancu. A tak som sa pustil do práce. Najprv som povymieňal latky, špachtľou a šmirglom zbrúsil starý náter, prípadne to, čo z neho zostalo, a pustil sa do natierania. Išlo to celé rýchlejšie, ako som si myslel, ale aj tak som s tým strávil niekoľko víkendov. Keď som to všetko konečne dokončil, unavený, ale za to s dobrým pocitom, prechádzal som sa okolo domu a spokojne si vychutnával oživený pohľad na dom. Keď som začínal s opravou, netušil som, že syn sa presne v tom čase zaľúbi do futbalu. Každú voľnú chvíľu trávi na dvore a kope si. Buď sám, alebo s bratrancom, či s kamarátmi. Ale fakt, že každú voľnú chvíľu. Najprv mali brány medzi mladými ovocnými stromčekmi, čo skončilo tak, že na broskyni zostala jedna broskyňa, na čerešni jedna čerešňa a marhuľa vyschla. Aj tráva pred bránami sa rozhodla, že sa jej už neoplatí rásť. A tak prestala. Po dlhom prehováraní sa nám podarilo bránky presunúť inam. Stromčeky a tráva sa spamätali, ale každá strela mimo skončí v mojom vynovenom plote. A tak večer čo večer hrom žiac chodím okolo plota s kladivom v ruke a pritlkám latky, ktoré sa po nežnom opakovanom náraze lopty vytrhli zo zovretia klincov. Naposledy včera. Niečo sa však zmenilo. Pri zatlkaní asi 5. laty ma z ničoho nič prepadol pocit šťastia a pokoja. Napadlo mi, že mám pritlkať čo, pre koho a kvôli komu. Každý nemá taký luxus. Niekedy pri všetkom zhone a spoločenských turbulenciách, pomaly prerastajúcich do pocitu trvalej apatie, zabúdam, že to, čo mám okolo seba, naozaj stojí za to. Je to oveľa viac ako otrhnuté laty. Pokojne ich budem pribíjať aj dvakrát denne. A keď už budú totálne rozflákané, napílim nové, zase ho postavím a natriem. Plotík je veľmi dôležitý, lebo nás chráni pred psami, ktoré nám chcú zožrať večeru. Ale nie zas až tak, aby som zabudol, pre koho som tú večeru chystal. Sú tu predsa veci, za ktoré sa oplatí bojovať.
1: Po Počúvali ste esej Martina Diovčoša Plot. Čítal Juraj Smutný, redakčne pripravila Ľubica Pliešovská.

0: Zuzana Homolová je nepochybne ikonou našej folkovej alebo world music scény. Jej tvorba sa profiluje od 70. rokov a viaže sa k ľudovým piesňam a baladám, ktoré objavuje pre súčasnosť. Hudobné zoskupenie Trojka Zuzany Homolovej sa pred pár dňami vrátilo z Fínska, kde vystúpilo na veľkom festivale World Music. Ak tento termín preložíme, ide o svetovú hudbu, ktorá umením spája centrálne a lokálne na rôznych miestach planéty. Viac o skúsenostiach z Fínska povedala Zuzana Homolová redaktorke Ivici Rutkajovej.
1: Slovenská svetová hudba a Fínsko. Mali ste možnosť konfrontovať svoju tvorbu v rámci koncertu Trojka Zuzany Homolovej a zažiť atmosféru vo Fínsku práve na tejto scéne.
2: Áno, zúčastnili sme sa trojdňového medzinárodného festivalu Folk Havapesi, kvázi folkového festivalu, ktorý v strednom Fínsku v dedinke Haapavesi. Tam prebiehal už 34. ročník toho festivalu. Pôvodne to bol zrejme nejaký lokálny festivalík toho okolia, ale prerástol do veľmi zaujímavého medzinárodného veľkého festivalu. Trval 3 dni a 3 noci a bolo to dosť prekvapivé pre nás, lebo nikdy sme tak ďaleko neboli a tak ďaleko od ľudí a tak ďaleko na severe.
1: Asi teraz je tá chvíľa, kedy by sme mali predstaviť Trojku Zuzany Homolovej.
2: Áno, Trojka Zuzany Homolovej obsahuje mňa, Zuzanu Homolovú, a hlavne dvoch mojich skvelých spoluhráčov. Samo Smetana, ktorý hrá na husliach, na viole a participuje aj v speve so mnou. Máme veľa dialogov spolu. A Miloš Železňák, to je multiinstrumentalista, ale hlavne gitarista, ktorý ovládá aj tie strojčeky, ktorými dokáže tú svoju gitaru rôzne modulovať a znásobovať. Tak, čiže robí takú veľkú muziku.
1: Pýtam sa tej najpovolanejšej. Je vaša tvorba world music, alebo folk, alebo jednoducho originálna autorská výpoveď?
2: Ja si s tým veľmi nelámem hlavu. Je to asi tak, že pred 50 rokmi som začala ako folková speváčka a ani som sa nenazdala, zrazu som bola speváčka alebo interpretka world music, keď to začalo byť v 80 rokoch módne na svete. Začali si ľudia všímať rôzne odnože hudieb a rôzne prelínania rôznych typov a rôznych štýlov, ale špeciálne zameraných na rôzne originálne ľudové témy. Takže sa to vlastne od Afriky cez Áziu melie cez Európu a nás to melie tiež. My sme taká skupina, interpretujeme staré ľudové pôvodne balady, ale sme to rozšírili repertoár aj na piesne naratívne, také rozprávačské, a dokonca v tom najnovšom albume máme aj piesne, ktoré sú zrkadlom nášho života. To sú aj piesne trošku komické, trošku vysmievačné, v ktorých si dávame také zrkadlo aj sebe, aj našim minulým generáciám, lebo stále sa opakujú tie veci, ktorých by sme sa radšej mali zbaviť.
1: Čo ste predstavili na koncerte veľkého festivalu? Ešte raz poprosíme ten názov.
2: Folk Haapavesi. Haapavesi je mestečko s asi 6,500 obyvateľov.
1: S akým záujmom sa stretlo vaše vystúpenie, váš koncert? Predpokladám, že odznel naozaj v kontexte hudby z celého sveta alebo svetovej hudby.
2: Ten záber toho festivalu bol naozaj veľmi široký. Teda okrem koncertov tam boli aj celotýždenné hudobné workshopy, na ktorých pozvali organizátori Ukrajincov, potom Srbov, potom nejakých Dánov, Fínov. Hrali sme prakticky také niečo, čo v tomto období hrávame aj doma. To sú aj piesne z nášho predošlého albumu, ktorý sme natočili k stému výročiu skončenia prvej svetovej vojny. Bohužiaľ je taká situácia, ktorú zažívame, že tie piesne sú veľmi aktuálne aj dnes, hoci sa v nich štrngá len šabličkami. Takže zaznelo tam niekoľko vecí na túto aktuálnu tému, ktorá, myslím si, Fínov sa dosť dotýka. A potom sme hrali zo súčasného albumu práve tie veci o ľudských vlastnostiach. o láske pochopiteľne, ale potom aj tých veciach okolo lásky, okolo straty lásky, okolo násilia, okolo alkoholizmu, ktorý mimochodom vo Fínsku už 15 rokov je zarazený. Tam je vlastne ten suchý zákon.
1: V každom prípade publikum nerozumelo po slovensky. Tá výpoveď je fokusovaná práve do tých slov, do príbehu, do odkazu na mnohé reálie, ktoré sú na Slovensku zrejmé. Hudba však komunikovala. Je to hudba, ktorá sa tvorila na našom území stáročia a vplyvom mnohých kultúr.
2: My sme s tým počítali, že zrejme nášmu jazyku a našim rôznym nárečiam, ktoré používame v interpretácii tých piesní, že ja som pripravila určité synopsy v angličtine, kde som veľmi stručne povedala o obsahu piesne. Niekedy som to ešte posilnila nejakou miernou pantomímou, takže si myslím, že ľudia celkom dobre reagovali, aj sa, myslím si, kde sme očakávali nejakú reakciu, tak sa aj zasmiali. To bolo také celkom ukludňujúce.
1: Ako na vás tento festival pôsobil? Samozrejme, žijete hudbou dlhé 10 ročia, ste ikonou slovenskej folkovej alebo world music scény. Ako na vás pôsobila tá rozmanitosť a všetky impulzy, ktoré ste mali možnosť prežiť?
2: Je veľmi dobré, že v posledných rokoch existuje taká sieť World Music, vlastne v tej sieti aj tá naša organizácia v Bratislave. A mimochodom v auguste bude ďalší z ročníkov toho festivalu World Music v Bratislave. A tí ľudia komunikujú a snažia sa získať tých interpretov, takých pekne zmiešať. Takže toto bol zrejme aj výsledok takej spolupráce, že si nás tam pozvali, tí Fíni. Čo sa týka tej miestnej, teda tej domácej produkcie, to boli veci od detských hudobných škôl, potom takých miešaných hudobných škôl, čo bolo veľmi zaujímavé. Učiť tie deti aj s dospelákmi, alebo rôzne ročníky, nie ich tak striktne diferencovať, ako sa to u nás robí. Boli tam skupinky, kapelky, dúa, máme s tým už veľa skúseností, jednak sem, ako sa k nám dostávajú, také zo skupenia, takí interpreti, tak je to veľmi lahodné a myslím si, že rovnako to platí aj pre iné kraje, ktoré sa stretajú zase s inými kultúrami týmto spôsobom.
0: To bola Zuzana Homolová a Ivica Rutkajová. Zuzana sa vrátila z Fínska a my si jej hudobnú tvorbu pripomenieme skladbou.

0: Rádio Devín, ladenie.
1: Je krátko po 8 a ak ste sa k nám pridali práve teraz, počúvate ranné ladenie. V tejto hodine vám najskôr ponúkneme výber kultúrnych podujatí z celého Slovenska a potom privítame dnešných hostí, súrodencov Annu a Šimona Domčekovcov. Budeme hovoriť o filme 33 krokov, ktorý mal svetovú premiéru na festivale v Karlových Vároch a získal tam aj mimoriadne uznanie poroty. Je to príbeh ťažký, je o násilí, traume, ale predovšetkým o človeku, o dôstojnosti a o nádeji. Bude to rozhovor, ktorý jednoznačne stojí za vypočutie.

momentu. Ľúbil som aj tu, aj hen.

0: Rádio Devín. Život v kultúre.
1: Medzinárodné trio Waking Vision predstaví originálnu autorskú tvorbu napomedzi moderného jazzu, world music a súčasnej improvizovanej hudby. Gitarista John Shannon z USA, kontrabasista Daniel Camarda z Talianska a bubeník Martin Valihora sa predstavia v rámci projektu One Day Jazz Festival už zajtra večer v klube 77 v Žiline. Shakespeare v svojej najkratšej hre prekračuje hranice tradičných žánrov. Spočiatku to vyzerá na tragédiu, čoskoro sa však hra dostáva až do polohy frašky. To je komédia omylov Williama Shakespearea. Vidieť ju môžete každý deň až do štvrtka na letných shakespearovských slávnostiach na Bratislavskom hrade. Betliari si môžete vypočuť Vivaldiho cyklus štvororočných období v podaní súboru Stellar String Quartet, a to pri príležitosti 70. výročia úmrtia betliarského rodáka, huslistu, dirigenta a skladateľa Juraja Kazameka. Program doplnia sonety, ktoré sám Vivaldi zložil k jednotlivým častiam diela v majstrovskom slovenskom prebásnení Viliama Turčányho. Na okraji lesov pod Strážovskými vrchmi, na mieste zvanom Hatalisko v obci Tužina, nedaleko Prievidze, sa aj tento rok koná festival Tužina Groove. Od 24. do 25. júla poskytne priestor alternatívnej hudobnej scéne rôznych žánrov. Aj tento rok prichádza divadelný festival Zábavy, piešťanské zábaly do našej kúpeľnej metropoly. Čakajú vás obľúbené slovenské divadlá, výnimoční hostia, koncerty, diskusie, workshopy aj bohatý sprievodný program. Program začína už v piatok o 9:30 ráno. Kasárne Kultúrpark v Košiciach privítajú 24. júla ďalší ročník festivalu We Love Very Simple Life, ktorý predstavuje domácu alternatívnu hudbu, elektroniku a súčasné vizuálne umenie. Takto by bolo zo pár kultúrnych tipov na dnešné ráno a verím, že vás niečo oslovilo. Pondelkové rané ladenie pokračuje už o malú chvíľu s hostiami, ktorí sa vrátili z filmového festivalu v Karlových Varoch. Zostaňte s nami aj po 8.

0: Podcast naladený na Devín.
1: Anna Domček a Šimon Domček, dvaja filmoví tvorcovia, ktorí sa len teraz vrátili z festivalu v Karlových Varoch, sú hostiami ranného ladenia v Rádiu Devín. Vítajte u nás.
2: Dobrý ráno, ďakujeme.
3: Dobrý deň, ahojte.
1: Tak, máme pred sebou veľmi zaujímavý rozhovor, pretože ja som mal možnosť vidieť film, ktorý ste práve uviedli do života a musím povedať, že je to film veľmi dobrý z toho, čo aspoň teda z môjho diváckeho zážitku, ale povedzme si k nemu trošku viac. Je to teda film s názvom 33 krokov. Na to sa budem pýtať, pretože ja v tom cítim nejaký symbol. Váš film teda vychádza z reálneho príbehu muža Milana, ktorý pred rokmi takmer neprežil brutálny útok, zbili ho, pretože bol Róm. A tá trauma vlastne zostala v jeho živote. Nesie sa ďalej, on sa s ňou vyrovnáva tak, ako len môže. Moja prvá otázka je, ako ste sa vlastne k tomuto príbehu dostali a ako ste sa rozhodli, že teraz je ten čas ho vyrozprávať?
3: No, tak on to bolo tak, že ja som vlastne Milana stretol normálne na vlakovej stanici v čakárni v Břeclave. A teda pre tých, čo ten film nevideli, tak on má relatívne ako keby taký strašidelný zjav, že človek sa ho vie zlaknúť. Tak aj ja som sa ho trochu zlakol, ale v podstate, ja som tedy ešte študoval na škole a tak ako keby, tak som sa s ním snažil radšej nejako spriateliť, tak som mu povedal, že či by nechcel hrať v nejakom filme. A on, že jasné, že počúvaj môj príbeh, že toto sa mi stalo, že to by možno nebol zlý film. No a on mi vtedy porozprával ten príbeh a vlastne ten príbeh je ako keby skutočne námetom tohto filmu.
1: Ale ako ste sa vlastne k tomu príbehu dostali? Vy ste ho stretli na tej...
3: Áno, áno, áno. Normálne v čakárni na stanici, ako keby sme sa dali do rečí.
1: Dali ste sa do rečí okay. A tak toto vzniklo.
3: Akože, áno, áno, ja som... Boli tam ešte nejaké medzifázy, ja som si natočil taký krátky študentský film, z ktorého vznikol nejaký trailer, teaser, ktorý a následne sme to vedeli ukazovať producentom. Ale ako keby, áno, ten prvotný impuls bol proste rozhovor na stanici vlakovej.
1: Povedzme si tak základne, stručne o tej dejovej línii, aby sme si trošku vedeli predstaviť, o čom to vlastne je.
2: Tak, najprv máme... Vysvetlím vlastne tú základnú udalosť, že Milana zbili, prežil klinickú smrť, skoro zomrel, ale vrátil sa do života. A toto je niečo, čo sa dozvieme v úvode, to je vlastne tá reálna udalosť. A potom už nastáva akoby príbeh a v podstate Milan prejde mnoho rokov, Milan už má rodinu, deti, nejaký stabilizovaný život. A do mesta sa vlastne po rokoch vracia jeden z útočníkov. A to je nejaká základná téza filmu a Milan sa snaží s tým vyrovnať. Má strach o deti, má strach o rodinu, má strach o seba a nevie, čo sa stane.
1: Ten názov 33 krokov, prezraďte trošku, je v tom nejaký symbol? Máme v tom niečo hľadať?
3: Áno, áno. Jednak ako keby ten útok sa stal 33 krokov vlastne od Milanovho domu. Čiže on keď ten príbeh ako keby rozpráva, tak často začne, ako keby je to 33 roku, je Kristových roku od môjho baráku. Čiže to sa nám vlastne veľmi páčilo. A teraz vlastne, teraz akurát robí taký ako keby remaster zvuku na tom filme oproti tej verzii, ktorá bola v Karlových Varoch a tam už táto hláška bude. Hej? Že... Či ten názov je vlastne ako keby má celú tú svoju symboliku, ktorú nesie a zároveň má tú konkrétnosť ako keby toho, že naozaj sa to stalo 33 krokov od toho, kde Milan býva.
1: Ten film sa pohybuje na hranici trochu aj dokumentu, ak som správne pochopil. On teda nie je to dokument vlastne, ale je to teda hraný film, ale tie zábery, tá kamera, tie veci vzbudzujú trochu pocit ako keby dokumentárneho filmu, no ale je to teda príbehový film. Ako vlastne vzniklo toto rozhodnutie, že čo to bude vlastne za žáner, ako ste sa k tomu dopracovali?
2: My sme sa rozhodli urobiť hraný film. A vlastne je to hraný film, ktorý vychádza z jednej reálnej udalosti, čo bol ten útok, a zároveň herci tohto filmu sú vlastne skutočne títo ľudia, ktorí to akoby prežili. Čiže to robí z toho trošku možno taký myšmaš, ale je to vlastne hraný film, ktorý mal scenár, ktorý sme napísali a spolu s týmito našimi priateľmi sme vlastne ho natočili. Čiže my to prezentujeme ako hraný film.
1: Samozrejme. Určite to nie je myšmaš, to je práve zaujímavé na tom, že presne, že je to hraný film, ale postavy hrajú ľudia, ktorí vlastne to prežili. Čiže preto je to taký pre mňa veľmi zaujímavý formát. Hlavnú postavu teda hrá sám Milan, ten pán, ktorému sa to všetko stalo, prešiel si tými ťažkými vecami. Čo možno pre neho znamenalo vstúpiť do toho príbehu a ešte k tomu vlastne pred kamerou?
3: Áno. Ja si myslím, že koniec koncov bol veľmi rád, ako keby, z viacerých dôvodov. A myslím si, že ten prvý, a on to ako keby není banálny, je, že vlastne on je veľmi tvorivý človek, aj s nejakým básnickým nadaním, určite si myslím, že s nejakým hereckým nadaním. A vlastne bol hrozne rád, že môže ako keby takýmto nejakým spôsobom sa realizovať a niekto to ho berie ako keby vážne. A plus, to bol jeden rozmer, a druhý to, že mal, to bol aj nejaký príbeh, ktorý bol teda podobný tomu, čo sa stalo jemu. A bol rád, že vlastne niekto rozpráva jeho príbeh, hej? Čiže tieto dve rozmery to malo. Ale aj nás vlastne bavilo ako keby spoločne tvoriť, že bol tam tá, jasné, že tam bola celá tá sociálna spoločenská rovina, ale myslím si, že taký veľmi zvláštny ako keby vzťah spolupráce bol niečo, čo bolo tiež na to vlastne príjemné. Ako keby nie len nejaký ten sociálny aspekt.
1: Čiže aj tá práca, to natáčanie a celá tá príprava, v akom sa to nieslo duchu? Že bolo tam cítiť ešte tú bolesť, alebo ako hovoríte teraz, že ten Milan už možno je trochu aj za tým a už to tak možno aj spracovával s vašou pomocou, ako to vyzeralo?
2: Myslím si, že niektoré veci boli... Ja verím, že to aj vidno v tom filme, že niektoré z tých vecí boli naozaj pre Milana akoby... ťažké, nemyslím, že v zlom. On vlastne chcel ísť do toho, chcel to akoby vyrozprávať svoj príbeh. Ale pamätám si napríklad, že keď sme natáčali s kňazom a naozaj sa vlastne rozprávali o tom, čo sa stalo, on mu niečo hovoril, tak všetci sme mali až takú úctu pred tým, že Milan naozaj to prežíval znova. A to bolo podľa mňa zaujímavé aj pre tých hercov, ktorí vlastne hrali spolu s Milanom, že cítili, že to nie je iba, že sme sa na niečo naladili, alebo že bol to vlastne skutočný jeho príbeh a vlastne bolo to pre tých hercov tiež poviem veľmi zvláštna skúsenosť hrať spolu s Milanom, ktorý naozaj prežíval tie emócie veľmi autenticky.
1: Keď hovoríte, že ste natáčali s kňazom, to je ten, ktorého sme tam vlastne mohli vidieť a to bol reálny kňaz alebo herec?
2: To bol vlastne herec. Aha. Ostatné postavy boli obsadené hercami.
1: OK, čiže keď ste hovorili, že ste nahrávali s kňazom, tak vlastne akoby tú scénu. Teda,
2: áno, hej, áno.
1: Okay. No, film je vlastne až tak nie o tom násilí, ale skôr o tom, čo zostáva po ňom. Dá sa podľa vás takáto trauma vôbec nejakým spôsobom uzavrieť? Dá sa to už nejako spracovať a odložiť, alebo sa s tým človek iba učí žiť po celý život? Čo možno ste sa naučili?
3: Toto my nevieme vlastne, ale ako keby... Hej, my sme boli aj trochu, napriek tomu, že to je hraný film, tak ako keby bolo to, čo sme, trochu sme aj pozorovali toho, ako keby sa s tým ten človek vyrovnáva, hej. A aj v rámci v tých Karlových varoch, aj v rámci diskusí k tomu filmu, ako keby, a ono to vlastne stále vyvíja, aj to, že ten film, ako keby mal ako taký vlastne úspech a ľudia ho videli, tak niečo mení v Milanovom srdci, že ono to je vlastne živý organizmus, ten jeho emocionálny stav. A on povedal pre mňa veľmi zaujímavú vec, že áno, že pýtali sa ho teda na tom Q&A, a on mu taký, no dobre, ale ja tu stojím, ja sa s vami rozprávam, ja som nikoho nezabil, ja som sa nikdy nikomu nepomstil a snažím sa normálne fungovať ďalej, a ja vybral som si rodinu, že neviem, čo je ako keby väčšia, ako viac sa dá zadefinovať to odpustenie, hej, že čo ešte odo mňa chcete, ako keby okrem toho, že tu takto stojím a takýto film som natočil a toto hovorím. A to bolo to vlastne prvýkrát niečo takto nám sformuloval, ako keby. Čiže hej, ešte sa to mení, ale áno, myslím si, že to prežívanie jeho traumy, my sme proste mali taký nejaký jednoduchý pattern, taký nejakú jednoduchú logiku v hlave, že samozrejme, že nevieme pochopiť ako keby to násilie a to, čo sa stalo Milanovi, ale asi sa vieme stotožniť s tým, že aké to, keď vám niekto jednoducho ublíži a s vami to kráča ďalej. Čiže to sme si povedali, že tak vieme ako keby ten film možno nejako budovať, aj keď nerozumieme tomu samotnému činu násilia. Čiže vlastne hej, je to film o tom, keď vám niekto ublíži.
1: Spomenuli ste teda už aj teraz, že ste absolvovali aj všelijaké rozhovory na festivale v Karlových Varoch. Povedzte trošku možno, aká bola atmosféra tam a s akými reakciami sa stretol film.
2: Tak bolo veľmi pekné, že prišiel tam aj Milan s celou rodinou. Tak myslím, že to bolo veľmi zaujímavé pre divákov, ako sme potom zistili na tom Q&A, vidieť ich tam a vidieť ich niečo hrať, ale potom vlastne naozaj rozprávať o tom príbehu, rozprávať, čo sa mu stalo. A tiež bolo pre mňa silné, že ako tam Milan rozprával, že ja nikoho, vy, akoby áno, vy ste tu na nejaký možno bielý, ale že akoby, že nikomu ja teraz neublížim. A tiež to bolo také pre mňa silné pre tých ľudí počuť, aj pre nás. A my sme sa možno trošku báli, ako ľudia porozumejú tomu filmu, či ho príjmu, či... A zatiaľ máme poviem, pozitívne reakcie v tom, že môže sa to ľuďom páčiť, nepáčiť, ale máme pocit, že porozumeli tomu príbehu a porozumeli tomu, že sme chceli ukázať Milana ako niekoho, ktorý je možno citlivý človek, ktorý naozaj tie veci prežíva bolestivo. A na to mám pocit, že zatiaľ máme reakcie, že sa ľuďom podarilo napojiť. Čo je asi pre mňa dosť cenné, že sa napojili na tú jeho skúsenosť a prešli si ju s ním.
1: Budeme sa filmu venovať hlbšie a v Ranom mladení sú našimi hostiami súrodenecká dvojica, filmári Šimon a Anna Domčekovci. Rozprávame sa o filme 33 krokov.

0: V ranom mladení Rádia Devín sa rozprávame o filme 33 krokov, ktorý dostal špeciálne ocenenie alebo uznanie poroty v Karlových Varoch. A mojimi hostiami v štúdiu sú Šimon a Anna Domčekovci, ktorých som veľmi mylne označil za súrodencov, pretože som sa to dočítal. To mi slúži na obranu a teda ospravedlňujem sa za túto vážnu dezinformáciu, takže sú to manželia Domčekovci, nie súrodenci.
1: Úplne v poriadku, sme teda manželia, ale je to všetko povedané.
0: Tak toľko k moderátorskej príprave. Ešte raz sa ospravedlňujem. Práve sme povedali počas pesničky, že to odbornejšie publikum v Karlových Vároch bolo trochu prekvapené tým filmom, že to bolo možno nie úplne to, čo čakalo.

0: lákali. Tak ako to bolo?
1: No práve ako keby v rámci to odborné publikum, títo dramaturgovia a selektori, tým mali sme pocit, že z toho filmu veľmi tešili. A potom tam bola presne ako keby taká tá druhá časť tých divákov, ktorí si tam vlastne prišli pozrieť nejaké, čo nové vzniká v Česku a na Slovensku. A ty si myslím, že to prijali tiež, ako keby nemali sme vyložené, že negatívne reakcie, len ono je to, asi nejakí ľudia by to možno nazvali, že je to ťažký film, hej, alebo že tá téma je ťažká, alebo tak. My sme ako keby chceli robiť ten film jednoducho proste tak, ako sme vedeli, no, že najzaujímavejšie, ako sme vedeli. Jasné, že to nie sú úplne ľahké veci, je tam pár vtipov a nie je to komédia. Ale áno, zrazu tam vlastne v tých Karlových Varoch, celej tej atmosfére, ako keby poš, tak tam stál proste taký ako životom dotrhaný Róm so svojím proste vlastne osudom, ktorý vlastne nikto nechcel počuť tento príbeh. No, čiže to sa tam vedelo stať, ale však myslíme si zároveň, že to chcem presne povedať, že práve preto nás tam aj zavolala tá odborná verejnosť, že trošku to tam ako keby tí selektori a tí organizátori festivalu, že boli veľmi radi, že sme prišli a že mohli trošku aj takú inú tvár tej kinematografie ukázať.
0: Musím sa dotknúť témy viery a kresťanstva, pretože táto téma tam je tematizovaná v podstate od začiatku, podľa mňa, až do konca. Nie je to však vôbec prvý plán, hej, nie je to žiadny katechetický film, žiadne také akoby prvoplánové náboženstvo, čo sa mne osobne veľmi páči, keď to nie je také. A ako ste možno vnímali túto líniu, alebo ako ste ju stavali? Lebo teda dozvedeli sme sa, že Milan sa vlastne aj vďaka tomuto zážitku obrátil na kresťanstvo. No tak teda, ako to bolo s tou vierou? Ako k nej pristupujete? A je tam, alebo nie je tam?
2: Tak, čo sa týka, v úvode filmu má vlastne Milan vízie, zjaví sa mu tam Boh Ježiš, zjaví sa mu tam démon. A to sú vlastne Milanové spomienky na to, čo zažil vlastne v tej klinickej smrti. Čiže to je niečo, čo naozaj ovplyvnilo v celom jeho živote. A k čomu sa on vracia, k čomu, čo si on uvedomuje, že ako on hovorí, že Boh mi to dal. Že, a pre nás, takisto ako tvorcov, je to vlastne nejaký, takisto tá kresťanská viera, nejaký rámec, v ktorom rozmýšľame. A chceli sme ho mať aj vo filme. Čiže bolo pre nás dosť dôležité vlastne ukázať, že čo si myslíme, ako ten svet funguje. A naozaj to máme s tým previazané. Čiže nepotrebovali sme to tam nejako teraz nikomu niečo vysvetľovať, ale myslím, že to vychádza aj z nás, aj z Milana veľmi prirodzene, že sme to tam chceli mať.
0: Ja keď som dopozeral film, tak som si uvedomil jednu vec, ako bolo tam veľa pekných takých rôznych symbolík a rôzne veci, ktoré možno sú aj mojou interpretáciou diváckou, ale na konci som si povedal, že ten Milan, tak ako je celý taký zjav on, tak že on z toho všetkého vlastne vyšiel ako milujúci otec, ktorý miluje svojho syna. A to bolo pre mňa také nádherné. Napadlo vám možno aj táto línia?
1: Tak určite áno, určite to bol film vlastne o rodine a
0: že pre mňa to bola vlastne až taká ikonografia, ako keby v niečom.
1: Áno, áno, ten posledný záber bol tak myslený vlastne aj ten predposledný, aj ten posledný, ako keby a ono vlastne, super ten príbeh bol v tom, ako som spomenul, že sme si vlastne vybrali, že tam išli tie karty na stôl jednoducho, keď vám človek povie, že musíte si vybrať proste Krista alebo Ďábla, to si nemôžete normálno dovoliť urobiť a on si teda na konci ako keby vyberie, hej. A že vlastne to bolo niečo, čo bolo organicky v jeho živote a my sme to mohli ako keby snímať aj v takej ako keby slobodnejšej poetike, lebo to bolo niečo, čo ako nám on ten príbeh prerozprával. Ale áno, ako keby on sa na konci rozhodne vlastne stať sa ako keby milujúcim otcom a vyberie si, že tam chce dávať svoju energiu. Hej.
0: Takéto veci vidíme napríklad vo svetovej literatúre. Spisovateľi ako Graham Greene alebo možno, neviem, či poznáte Flannery O'Connor. Hej, tie také legendárne texty, či už Moc a sláva, alebo teda od Flannery O'Connor Dobrého človeka ťažko nájsť, alebo Parker's Back, hej, a tieto veci, tak tam sa presne kresťanská viera je tam vsadená do tých najabsurdnejších, najhorších charakterov. Hej, či už v tom, u toho Greena, hej, ten kňaz, ktorý putuje cez tie hory a vlastne všetko urobí zle, čo len môže. Ale na konci cez neho príde to tzv. Vykúpenie. A o tom sa veľa rozpráva v tej západnej literatúre, že vždycky v tom diele by mal nastať nejaký ten moment toho vykúpenia. A to nemusí byť nutne, to nerozprávame o náboženskom v prístom slova zmysle, ale takéto ľudské, morálne, mravné. No, aj Milan je vlastne postava plná rozporov. Hej. Ja nechcem prezrádzať, čo sa všetko deje v tom filme, hej, ale on, no proste je tam aj prítomné nejaké násilie, hej, sú tam nejaké pokušenia, on žije v nejakom kontexte, ktoré ho nejakým spôsobom asi formovalo a v tom všetkom nejakým zázračným spôsobom on si vždycky, ale nakoniec vyberie dobro. Že to je fascinujúce pre mňa, že to je reálne toto. Čo na to hovoríte?
2: Tak my sme naozaj veľkí fanúšici južanskej literatúry.
1: Učítali si to úplne správne, tie mená nám lichotia a je to super.
2: Čiže my to máme veľmi radi, presne aj Flannery O'Connor, Williama Faulknera, ten ich pohľad na svet, ten ich prístup k tomu, že naozaj sa venovať tým najzvláštnejším postavám, tým posledným, tým strašne čudným, opísať to úplne, od a po z, nič neskrývať, ale hľadať v tom aj prítomnosť viery. Že to je niečo, čo máme naozaj radi a tak je to taký pre nás kompliment, že je to prítomné.
1: Mne sa veľmi páči, ako to aj zhrnul vlastne náš český producent Jiži Konečný, že vlastne je to veľmi zvláštne, lebo Milan je tá postava, ktorá musí preťať nejaký okruh zla, ktorý by inak bol ako keby, ktorý by sa cyklil na tom svete. Áno, a je to postava, ktorá hej, že vykonáva, stáva sa vlastne až presne prináša to vykúpenie na svet, ako keby je tu ale áno, že robí tak veľa zlých vecí predtým. A to nám prišlo strašne krásne, že táto postava je schopná, že napriek tomuto všetkému ten človek je schopný vlastne priniesť nás mier a lásku a proste a vybrať si tie dobré veci v živote.
0: Ja som ešte plný dojmov z filmu Odisea, na ktorom som bol včera večer. Neviem, či ste ho už videli.
1: My sme tam boli včera 13:30, možno sme sa tam minuli.
0: Okay, tak ja som bol večer, no a neskrývam nadšenie, že podľa mňa to vyšlo. A odnášal som si čosi podobné, ako ste povedali teraz o tom kruhu násilia.
1: To je krásne, ďakujeme.
0: No to aj ten Nolan v tej Odiseji podľa mňa prišiel v správny čas so správnou tézou o našej spoločnosti a teda, áno, preťatie kruhu násilia a toho, čo potom iba plodí ďalšie zlo, vlastne je ohromná téma dneška, takže podľa mňa aj týmto ste pridali svojich 5 centov k tejto svetovej tematike. No ale poďme ďalej. Ako režiséri ste museli byť blízko tým ľuďom, ktorí vo filme vystupujú. Ja som pred nejakými rokmi mal možnosť malilinko sa točiť okolo dokumentárneho filmu. Niečo som si zažil na vlastnej koži a viem, čo to znamená, keď sa robí dokument, respektíve takýto nejaký, možno aj hranejší, o konkrétnom človeku, ktorý musí svoj príbeh rozprávať. A teraz ten režisér ho aj tak musí trošku štylizovať. Hej? Ono sa to musí opakovať niekedy a tak ďalej. Vie to byť veľmi nepríjemné. A ako ste si možno stanovili tie hranice vy? Že trebalo vybudovať jednak tú dôveru, ale potom trebalo aj točiť film. Tak ako ste to vlastne celé zvládli?
2: Myslím si, že čo sa týka vybudovať nejakej dôvery, tak tam sme si akoby nenastavili nejaké hranice. Že tam sme išli all in. Tam sme všetky stavili na to karty a na ten vzťah, na tú blízkosť, že naozaj doteraz si voláme, sme v kontakte, strávili sme spolu veľmi veľa času, riešili sme všetky možné problémy, ktoré mali oni, ktoré sme mali my. Čiže na úrovni nejakej blízkosti sme, mám pocit, išli veľmi blízko. A čo sa týkalo už ale samotnej práce, tak tam sme sa snažili k ním pristupovať ako k profesionálom. A tam sme sa snažili normálne im vysvetliť. Zábery sa musia opakovať. Musíte to vydržať. Musíte teraz tu sedieť v kostýmoch. Toto sa nastaví a ideme pracovať. Čiže tam sme podľa mňa mali nastavenú nejakú normálnu morálku pracovnú. A tomu veľmi dobre porozumeli a boli schopní ako keby, že opakovať tie zábery. Boli schopní vlastne fungovať, rozumieť, čo sa ide diať. Na úrovni nejakého vzťahu to bolo veľmi blízke.
1: Áno, no a vlastne, hej, tým, že si povedali, že aspoň všetky tie definície sú veľmi krehké, ale ja sa skôr vnímam ako hraný režisér. A Hej, a hrozne rád mám s tým hercom ten najbližší možný vzťah, že tam podľa mňa vlastne, keď vám niekto liduje ten hraný film celovečerný, tak tam už asi nie je priestor na nejaký profesionálny odstup, že na ňom vlastne vzájomne vaša kariéra a život vlastne stojí ako keby na pleciach toho druhého. Či takto to bolo aj s tým Milanom ako keby, hej, čo je aj strašidelný typ vzťahu niekedy, ale podľa mňa to vlastne úplne inak nejde, lebo vy vlastne ako, či už ste herec alebo režisér v tom vzťahu, tak vlastne strašne veľa vždy pýtate a vlastne veľa dôvery. A nie vždy všetko vy dokážete vysvetliť, podľa mňa, že keď teraz potrebujem, aby tu si, ja neviem, presne búchal do steny, alebo toto si spieval, tak nemáte niekedy čas a možnosť tomu človeku všetko tak detailne vysvetľovať. Čiže preto, keď tam nie je tá dôvera, tak to vie vlastne drhnúť ten proces, podľa mňa. Že niekedy sa treba oddať proste, keď či ste herec alebo režisér tomu, čo ten druhý hovorí.
0: Mali ste niekedy taký pocit, že už je toho dosť? Že už je to tak ťažké, náročné, že toto by som už asi radšej skončil?
2: Mali sme ho veľmi často, tento pocit. Myslím, že nás prenasledoval dlhé mesiace. Ale zároveň sme, čo bolo úžasné, bolo, že sme mali pred sebou tú Milanovú tvár, mali sme pred sebou jeho príbeh a vedeli sme, že nemôžeme skončiť a že to nemôžeme vzdať. Či už pre nich, ale ako, a samozrejme aj pre nás, lebo sme do toho investovali dosť veľa času a peniazy, tak nemohli sme to teraz zabaliť. Ale nemohli sme, mali by sme pocit, že sme možno zradili aj ich, ak by sme to pustili. A v podstate už nikto by nebol zvedavý, alebo kto už by potom porozprával Milanov príbeh, ak by sme to nedotiahli do konca.
0: Takže to bol možno aj taký moment, kedy ste si povedali, že toto už nie je iba o filme, že už je to aj čosi viac, možno tam vzniká?
1: Áno, no. Keď hovorili ste o tej Nolanovej Odisei, no, tak je to potom trochu, na to sme mysleli, vtedy bolo to veľmi strastiplná cesta, hej. Hej, jednak zradiť Milana a zradiť nejaké vlastné vokácie, ako keby nedokázali sme si to predstaviť, že čo to teraz necháte v polke, že aj to má aj nejakú faktickú rovinu. Vy musíte proste ten film odovzdať, my sme dostali nejaké podpory, tak ako keby, že boli sme v ohromnom sebaklame, že sme si vždy povedali, že ešte 1-2 natáčacie dni, ešte trošku, ešte zožeňme 1000-2000 eur a bude to, a takto sme vlastne fungovali.
0: Skôr než sa si pustíme pesničku a budeme pokračovať po nej, tak načrtnem iba jednu tému. Ten film sa vlastne dotýka určitým spôsobom aj toho vzťahu možno majoritnej spoločnosti rómskej menšiny. Nebali ste sa, že to môže tak dopadnúť? Že sa povie, že aha, to je film o problémoch v našom štáte alebo tak?
2: Myslím, že už v explikácii sa, keď sme vlastne ten film chceli prezentovať, sme písali, že nechceme akoby teraz vykresľovať ako zaujímavo, ako funguje tá rómska menšina a teraz nejakú exo, akože robiť, aby to bolo také zaujímavé, ale chceme vyrozprávať príbeh človeka, ktorému sa niečo stalo. Áno, no ten človek je Róm, čiže je to tam, ale išli sme primárne kvázi po jeho duši, po jeho príbehu. A nesnažili sme sa nejako teraz vypichovať tie rozdiely, ale ukázať, čo vlastne on prežil, čo vlastne máme všetci ľudia akoby úplne spoločné.
0: Tak aj o tom sa budeme rozprávať po pesničke. Počúvate Rádio Devín.

0: so Šimonom a Annou Domčekovcami, filmárskou dvojicou, ale aj manželskou dvojicou, ktorí v Karlových Varoch prezentovali svoj podľa mňa skvelý film 33 krokov, sa rozprávame. Načrtli sme pred piesňou tú problematiku akoby vzťahu s Rómami, majoritnej spoločnosti a Rómov, lebo ten film, o ktorom sa rozprávame, je teda film o jednom Rómovi, o rómskej rodine takisto, ktorí prežili nejaké strašné veci, násilie a nesú si to vlastne spoločne a snažia sa z toho nejako vykorčuľovať. A hlavne teda tá hlavná postava Milan robí všetko, čo len môže a ako sme už tu naznačili, vlastne je to milujúci otec. On je... Ja keď som, to ste vlastne aj vypovedali, ja som to mal aj napísané v príprave, že keby som ho stretol niekde večer na hlavnej stanici, tak sa zľaknem teda riadne, hej, lebo mám ten vzorec správania v sebe naučený, ale v skutočnosti on je akoby dobrý človek vnútri, hej, a to je úžasné na tom filme. A otvorili sme tú tému toho vzťahu majority a Rómov a vy ste vlastne povedali takú zaujímavú vec, že na tom festivale vo Varoch niektorí ľudia možno čakali trochu viac politiky v tom filme, tak ako to bolo?
1: Áno. Ako keby, hej, že tiež to sa ozvali nejaké dva hlasy, čiže nemôže človek z ničoho robiť vlastne veľké závery, ale áno, boli. A hej, my sme veľmi, aspoň, neviem, nakoľko vedomo, ale snažili sme sa vyhnúť tejto rovine, že není to naozaj ani obžaloba systému, ani ako keby sa to nepozerá nejako keby na nejakú, že vlastne ani, to, ani tá otázka, že rómska komunita, že my sme v každom jednom texte písali, že teda vlastne odmietame presne exotizovať ako keby rómske prostredie a vlastne to nerieši nejako celkovo rómsku otázku. Proste my robíme film, v ktorom zhodou náhod hrá Róm, ako keby. A toto sme takú, chceli sme mať také nejaké hrdé prvenstvo v tomto, že vlastne ono to už není ako keby na Slovensku teda. Že ono to už, že nie je to... To zaujímavé na tom filme vlastne, že je o Rómoch, ale je to jednoduchý ľudský príbeh. A áno, samozrejme, že v tom Milanovom prípade ten systém ako keby určite zlyhal na mnohých úrovniach, ale my sme to možno viac chceli ako riešiť ako, ja neviem, možno ako František Vláčil, než ako reálnu ako keby obžalobu systému. No, že skôr taká nejaká báseň, elegia to mala byť z našej strany.
0: O mnoho viac je ten film možno o tej rodine, nie? O tých rodinných vzťahoch, o tom, ako sa to utrpenie alebo tie ťažké veci si posúvame z generácie na generáciu. Ako možno ste pozerali na toto? Lebo aj s tými deťmi ste tam pracovali. Aké to bolo?
1: No to je možno to, že čo máme vlastne všetci spoločné. Že zrazu, keď človek vidí ten typ konfliktov, ktoré má vlastne Milan so svojimi deťmi alebo svojou manželkou a ten typ radosti, tak to je podľa mňa to, čo si vlastne uvedomujeme, že aha, že ale veď to sú veľmi podobné veci, ktoré ja prežívam ako manžel, otec, syn.
2: A zároveň mám pocit, že sme, alebo mali právo, budem ak tomu povedať, že rozprávať o tom, čo sme spoznali, čo sme vedeli. A mám pocit, že sme spoznali Milana s jeho rodinou a vedeli sme hovoriť ich konkrétny príbeh. A možno by sme si netrúfali vidieť všetky tie širšie súvislosti alebo teraz niekomu niečo vysvetľovať, niekomu niečo akoby kázať, toto malo byť tak, toto malo byť tak. Ale naozaj sme sa natoľko zblížili s Milanom a rozumeli sme, čo aj on by chcel povedať, že sme vedeli, že toto môžeme vyrozprávať.
0: Dám teraz otázku úplne z boku, na ktorú nikto z nás podľa mňa nie je pripravený.
1: To je dobré.
0: Ako vnímate tie filmy, ktorých základom je nejaká identitárna politika? Hej, že toto je film o Rómoch, toto je film o nejakej LGBT menšine, toto je film o takých. Že sa to tak rozparcelujeme navzájom, všetci, každý má nejakú identitu, niekam patrí do nejakého kmeňa. A teraz, že a nám ubližili takto, a nám ubližili takto, hej, a im ubližujú takto. A vlastne to, vy ste to povedali presne, že nechceli ste to exotizovať, vlastne ten príbeh tohto jedného Róma. Čo si myslíte o tom prístupe dnešnom kultúrnom, filmárskom?
2: Tak ako sme predtým hovorili o tej juženskej literatúre, tak ja sa nás aj považujem za nejakého tvorca juženského typu, ktorý nevie... možno odpovedať, ktorého popravde až tak nebaví možno tvoriť niečo, čo mu úplne rozumie a na čo vydať všetky odpovede, ale skôr akoby hľadať nejaké veci, ktoré nás presahujú. A to už sa trochu vylučuje, že keď hľadáme niečo, čo nás akoby presahuje s tým, že vieme si to presne zadefinovať a vieme podať nejakú obžalobu. A čo keď sa spýtame, že čo keď ešte je nejaká rovina, ktorá nás presahuje. A nechceme akoby, že teraz sa tváriť, že sa nestala tá trauma, nestal sa ten rasový útok. To vôbec nie. Že to podľa mňa tiež je tam na to dôraz, že sa to stalo. Ale ako ísť vlastne ďalej?
1: Je to zaujímavé, lebo hej, že bez ohľadu na to, že čo si akože myslíme o politike, tak vlastne ja si myslím, že by bolo možno pre všetky tie menšiny, ktoré bez pochyby ako keby trpia, by bolo koniec koncov produktívnejšie točiť tie filmy tak, keby nie sú tí ľudia vlastne len nejak, tie postavy v tých filmoch len nejakou schematickou tézou, ktorá niečo reprezentuje. Že vlastne, ja som vlastne asi veľký nepriateľ, bez ohľadu na to, čo si kto myslí ako keby, lebo však samozrejme, že ohromne fandíme všetkým menšinám, len vlastne mne je strašne ľúto, keď sa tí ľudia vlastne zjednodušujú. Hocikdo, hocikde. No, že to mi príde tak strašne ubližujúce vlastne pre všetky tie menšiny, keď ich zjednodušíme.
0: A keď možno z nich spravím vlastne iba objekt nejakého príbehu, ktorý chcem nejakým spôsobom predať, možno, neviem, hej, že...
1: Čiže presne, vie to byť vlastný gól potom, podľa mňa, takéto dielo vlastne niekedy až.
0: No, dnes sa veľa teda hovorí aj o polarizácii spoločnosti, sú na to samozrejme rôzne názory. Myslíte si, že ten film má tu možno silu, tak teda ja verím, že ste presvedčení, že má tú silu, to bola hlúpa otázka, ale myslím tú schopnosť možno aj do spoločnosti, keď ľudia uvidia, lebo príde v nejakom čase do kina, na to sa tiež budem pýtať, keď ľudia uvidia, že môže ponúknuť ten iný pohľad na tú spoločnosť a takú tú možnosť spoločnej reflexie, práve založenej nie na tom, že sa budeme rozdeľovať na základe toho, kto do akej identity patrí, ale že máme tu nejaké spoločné príbehy, spoločné vlastnosti, všetci máme rodinu, všetci a tak ďalej. Hej, že... Alebo máte aspoň vieru v to, nejakú na to pozeráte?
2: Pre mňa bolo veľmi silné, keď sme si pozerali recenzie a v jednej recenzii nejaký pán písal, že v českej, že je mu to možno, že je to aj hamba povedať, že si to až teraz akoby tak všimol, alebo že vlastne hamba sa k tomu priznať ako spoločnosť, že aj on možno vnímal, že pre toho Róma nie je možno ťažké konať to násilie. A že neprežíva to tak citlivo, neprežíva tie nuance, neprežíva, aké to je vlastne hrozné, nemusí sa tak rozhodovať. A že toto si na tom filme uvedomil. A to mi prišlo akoby veľmi silná myšlienka, alebo nejaké silné posolstvo, že si uvedomiť, že každý nesie v sebe tú bolesť, každý v sebe nesie tie nejaké problémy. A neviem, pre mňa je asi táto myšlienka dôležitá v rámci toho, čo by mohol ten film podať, alebo čo by mohol preniesť na diváka.
1: Áno, a možno, hej, ja súhlasím, pekne si povedal. Je to aj... Hej, a je tam vlastne aj ten moment, že odpustenie, no. A že to je vlastne niečo, čo sa podľa mňa v tej celkovo, v tej polarizácii, ako keby sa vlastne na túto možnosť, ako keby zabúda, že my vlastne vieme spolu aj nesúhlasiť, aj si vieme ubližiť, ale v rámci toho, aby sme mohli nejako pokračovať, ako či už spoločnosť, alebo proste nejaká menšia bunka, rodina, kolegovia, priatelia, tak si treba aj odpúšťať, no.
0: Na festivale v Karlových Varoch teda ste zažili svetovú premiéru tohto filmu, ako sa hovorí. Ja nemám rád slovo svetová premiéra, lebo je to buď premiéra, alebo teda to nie je premiéra. A potom môže byť slovenská, česká, ale teda bola to premiéra. A dostali ste zvláštne uznanie poroty v kategórii Proxima, tak možno keby ste nám ešte povedali o tejto súťaži, ako ste sa vlastne tam rozhodli zapojiť možno.
2: My sme vlastne poslali ten film do Varov a vlastne odborná, akoby tá dramaturgická rada nám povedala, že je to film, ako boli veľmi milí, je to film na objednávku pre Proximu, pre nich, v tom zmysle, že veľmi sa im páčilo, že som nejaké zaujímavé herecké výkony, nejaká téma, ktorá ich oslovila, ale zároveň je to pre nejaké aj formálne odvážne debuty. Čiže sme sa, áno, hodili do témy formálne odvážny debut, tak preto sme vlastne boli v tej súťaži Proxima.
0: Tak a myslím, že ste to zvládli celkom slušne.
1: Áno, áno, určite. No a hlavne my sme aj veľmi chceli, že by bolo vlastne super, a sme to strašne radi, že sa to podarilo, že mohla byť tá premiéra vlastne na Varoch, aj keď boli ako keby viaceré možnosti, lebo tam vlastne vedeli všetci prísť. Mohol tam mať ten Milan tú prezenciu ako keby a celé to bolo trošku... Že asi sme z toho radšej, než keby sa to premiéruje niekde v Tokiu alebo v Busane, lebo vlastne sme mohli ako keby, hlavne tam priniesť tých Milanovcov, aj oni vlastne pre ich komunitu, oni veľmi rozumejú tým Varom a vedia to vlastne vidieť v tých správach, ako keby, že aj preto sme boli radi a tak to bolo taký vzájomne podľa mňa výhodný meč.
0: Moja posledná otázka je, kedy budeme môcť tento film vidieť v kinách na Slovensku?
2: Začiatkom októbra a vlastne v Česku to pôjde skôr už začiatkom septembra.
0: Dobre, tak myslím, že pozývame všetkých do kina na film 33 krokov. Ja vám ďakujem, že ste prišli do štúdia Rádia Devín.
1: Ďakujeme aj my.
0: Takže túto hodinku s nami strávili filmári, autori podľa mňa krásneho, dobrého filmu 33 krokov. Šimon Domček a Anna Domček. Ďakujem vám, že ste prišli a poslucháčom prajem ešte príjemný čas s Rádiom Devín.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
2: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
4: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
5: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
6: To bolo ako v románe.
7: Kvôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Devín, kultúrne správy.
1: Slovenská filharmónia hodnotí turné po Japonsku pozitívne. Historická Legerského vila v centre Ružomberka by sa mohla zmeniť na knižnicu a komunitné centrum. Rolling Stones sú s 25. albumom na čele britského rebríčka. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Medzi realitou a snom, tak nazval svoju výstavu brňanský fotograf Zdeněk Černý a práve také sú aj jeho fotografie. V Stredoeurópskom dome fotografie predstavuje svoje čiernobiele snímky bežného sveta, ktorý sa jeho optikou mení na imaginárny, hovorí riaditeľka Stredoeurópskeho domu fotografie Judita Takáčová.
2: Všetky tieto fotografie sú abstraktné. Je to niečo, kde autor videl v tých predmetoch niečo úplne iné, tým pádom posunul to realitu a v niektorých prípadoch dokonca vytvoril len nejaký vizuálny symbol, ktorého interpretáciu prenechal na diváka.
1: Snímky zachytávajú dlhšie časové obdobie tvorby od 60. rokov po rok 1989, keď Zdeněk Černý začal pôsobiť v oblasti reklamy. Historická Legerského vila v centre Ružomberka by sa mohla zmeniť na knižnicu a komunitné centrum. Zámer obnovy budovy na námestí Andreja Hlinku schválili mestskí poslanci. Mesto sa uchádza o dotáciu vo výške 4 700 000 eur. Po rekonštrukcii má objekt slúžiť na vzdelávanie, kultúrne podujatia, čítanie aj komunitné aktivity. Pokračuje hovorca mesta Vladimír Miškovčík.
3: Po rekonštrukcii bude Legerského vila slúžiť ako moderný mestský priestor na vzdelávanie a kultúrne komunitné podujatia. Legerského vila je cenným architektonickým a kultúrno-historickým objektom a našim cieľom je dať jej nový život a zároveň vytvoriť kvalitný verejný priestor, ktorý bude slúžiť obyvateľom mesta aj návštevníkom.
1: Legendárna rocková skupina The Rolling Stones sa s novým albumom Foreign Tongues dostala na prvé miesto britského albumového rebríčka. Tento úspech dosiahla vo svojej kariére už po 15. raz, čím vyrovnala rekord skupiny The Beatles. V poradí už 25. štúdiový album britskej skupiny vyšiel 10. júla a hostiu na ňom Paul McCartney z The Beatles či Robert Smith z britskej skupiny The Cure. Na albume sa objavuje aj Charlie Watts, dnes už nebohý bubeník The Rolling Stones, a to prostredníctvom záznamu z jedného z posledných nahrávaní pred jeho úmrtím v roku 2021. Na krste albumu, ktorý sa konal minulý týždeň v Londýne, 82-ročný spevák Mick Jagger a gitarista Ronnie Wood naznačili, že by chceli novinku predstaviť aj na koncertnom turné. The Rolling Stones sa naposled dostali na vrchol britského rebríčka v roku 2023 s predchádzajúcim albumom Hackney Diamonds, ktorý získal cenu Grammy za najlepší rockový album. Opozičné parlamentné hnutie PS bude riešiť kauzu údajného odpočúvania vo Fonde na podporu umenia na Výbore Národnej rady pre kultúru a médiá. Rovnako bude navrhovať poslanecký prieskum v tejto inštitúcii. V rámci podujatia Mesiac autorského čítania sa v Rómerovom dome v Bratislave dnes od 19. predstaví grónsky ilustrátor a autor, ktorý sa výrazne presadil predovšetkým v oblasti komiksu, kde popularizuje Grónsko, Konrad Nuka Gottfredsen. Na podujatí bude prezentovať vznikajúci grafický román North Pole 2121 z budúcnosti Grónska. Slovenská filharmónia sa v uplynulých dňoch vrátila z koncertného turné po Japonsku, kde vystúpila už po 15. raz. Ako informovala, počas 17 dní absolvovala 9 koncertov v prestížnych koncertných sálach naprieč krajinou. Japonské publikum podľa filharmonikov opäť potvrdilo mimoriadny vzťah ku klasickej hudbe, pričom koncerty navštevovali poslucháči všetkých generácií vrátane mladých ľudí. Banskobystrický samosprávny kraj vyhlásil výberové konanie na post riaditeľa podpolianskeho osvetového strediska vo Zvolene. Riaditeľ Jaroslav Černák na vlastnú žiadosť ukončil pracovný pomer dohodou. Kubánsky dizidentský umelec a hudobník Luis Manuel Otero Alcantara pricestoval do exilu v Spojených štátoch potom, keď ho po 5 rokoch prepustili z väzenia pod podmienkou, že odíde zo svojej krajiny. Washington jeho príchod privítal s tým, že Havana ho obťažovala a uväznila za to, že sa odvážil predstaviť si slobodnú Kubu. Otero Alcantara, ktorého organizácia Amnesty International označila za väzňa svedomia, patrí k najznámejším postavám nového dizidentského hnutia na Kube.
0: Rádio Devín, kultúrne správy. Rádio Devín, Ladenie.
4: Aj krátko po 9. vám prajem príjemné ráno z Rádia Devín. Pred nami je posledná hodina dnešného ranného ladenia a stále nás čaká ešte celkom dosť zaujímavých tém. Vypočujeme si album týždňa mladej českej speváčky Nika. Pozrieme sa na ďalšie kultúrne témy a telefonicky sa spojíme so sprievodkyňou Zuzanou Hargašovou, ktorá pripravuje netradičné divadelné prehliadky Bratislavy pre deti. Chýbať nebude ani recenzia a na úplný záver tradične priestor pre poéziu. Som rád, že ste s nami. Z rozhlasovej pyramídy vás pozdravuje Jan Tkáč.

Ja staré topole, mám tu pre vás krátku báseň, bude o mne, o vás vlastne, keď počujem váš známy tón. Pripadám si ako strom a som si tým viac než istý, že z vás sa trasú moje listy.

či lipa, jaseň, smrek, len to pole, tie nie sú hre. No vy ste iná, ja to viem, bez vás som len suchý kmeň, keď líhate do môjho tieňa, koruna je vám naklonená.

Nika, to je mladá ostravská speváčka a skladateľka, ktorá už v čase svojho debutu s názvom Flesh and Soul v roku 2022 žala jednu chválu za druhou. Kritici vyzdvihovali jej priezračný hlas, technicky precízny a zároveň prirodzený spevácky prejav. Vyštudovala kompozíciu na Janáčkovom konzervatóriu, čo sa bez pochyby podpísalo na jej prekvapujúco zrelom skladateľskom remesle. Album priniesol Nike Moravsko-Sliezsku cenu Jantar v kategórii Populárna hudba a vystúpenia na viacerých prestížnych festivaloch vrátane Colors of Ostrava. V minulom roku vydala druhú štúdiovku Elsewhere, ktorou potvrdila svoj talent. Na rozdiel od mnohých mladých umelcov sa nesnaží zaujať šokujúcimi tvorivými zvratmi. Už jej debut bol príjemnou syntézou viacerých žánrov ako jazz, pop, funk či folk. V piesňach albumu Elsewhere sa žánrové kontrasty vyostrujú. Krehké klavírne balady strieda svižný jazz pop poháňaný funkovými groovmi. Z nahrávky sme pre vás vybrali skladbu Soon as the Sun is Coming Over.

0: Vydavateľstvo Literárna bašta otvorilo v Banskej Štiavnici literárnu kanceláriu. Má byť priestorom pre prezentáciu výberu nových titulov menších vydavateľstiev a na literárne podujatia. Martin Úram sa o novom priestore rozprával so Slavom Sochorom. Rozhovor začali pôvodným zámerom Literárnej bašty, ktorý súvisel s iným priestorom v meste.
1: Projekt Literárnej bašty vznikol už pred viac ako 15 rokmi, keď si Zuzana Majlingová s Katarínou Kucbelovou zaumienili vytvoriť v Banskej Bystrici rezidenčný dom pre spisovateľov a spisovateľky v priestoroch bašty pri Lazovnej bráne. A už ako to býva pri rôznych kultúrnych projektoch, tak ten projekt zažil určité také metamorfózy. V nejakom momente sme ho prebrali ja a moji priatelia a priateľky popri knihkupectve Artforum a našich ďalších kultúrnych projektoch. No a napriek tomu, že ten projekt rezidenčného domu v nás nejaký čas žil, tak narazili sme na veľa prekážok a napokon z Literárnej bašty zostalo predovšetkým vydavateľstvo a organizácia, ktorá sa venuje kultivácii literárneho života nielen v našom regióne a meste, ale aj v širšom okolí. A okrem iného, popri vydávaní kníh, organizovaní podujatí, sa snažíme v našej práci akcentovať určité témy, ako je spolupráca vôbec v literatúre, v prostredí literatúry. A projekt Literárnej kancelárie je teda priestoru, ktorý určitým spôsobom nadväzuje na knihkupectvo, ktoré sme tu predtým prevádzkovali. Chce byť takou platformou, ale predovšetkým živým priestorom, kde budeme my ako vydavatelia, editori, editorky vytvárať samotnú literatúru, vyrábať knihy v tom, dá sa povedať, takom duchovnom rozmere. A samozrejme, je to aj priestor pre rôzne podujatia, stretávanie sa, je to priestor komunitný a zároveň je to priestor pre prezentáciu aj kníh od iných malých slovenských vydavateľstiev.
2: V čom je ten rozdiel? Bolo to knihkupectvo, ktoré zhruba pred pol rokom ste boli nútení, a ja to vnímam tak, že možno kvôli nejaké rentabilite zavrieť. A teraz otvárate priestor, ktorý zase sa bude zaoberať knihami. V čom je teraz ten rozdiel?
1: Priestor Literárnej kancelárie nie je v tej súčasnej podobe knihkupectvom. Je to skôr priestor, kde chceme tie knihy vystavovať, prezentovať. Je to taký knižný showroom a zároveň je tu možnosť si tie vystavené knihy zakúpiť, ale tá ponuka, ktorá tu je, tak je, dá sa povedať, taká veľmi obmedzená. Je zameraná na knihy nielen teda z nášho vydavateľstva, ale predovšetkým na produkciu nezávislých malých vydavateľstiev, ktoré vydávajú prekladovú literatúru, ale aj veľmi pekné detské knihy. Ide nám o to, aby tie knihy dostávali každá svoj adekvátny priestor, takže naozaj tu nemáme už stovky či až tisícky titulov, ale je tu taký náš osobný výber crème de la crème toho, čo sa nám z produkcie, dá sa povedať, našich kamarátov a kamarátok páči.
2: Mne sa páči to pomenovanie, ktoré ste použili v propagácii tohto dnešného podujatia a vôbec tohto priestoru, a to je, že pop-up knihkupectvo. Viem si predstaviť podľa toho názvu, čo to môže byť, ale že nemám s takým niečím skúsenosť.
1: Nazval by som to možno aj takým príležitostným knihkupectvom, ktoré, dá sa povedať, otvorí vtedy, keď ho niekto bude potrebovať. Tým, že sme v centre mesta, na veľmi živom mieste Banskej Bystrice, tak určite sme otvorení tomu, že pokiaľ niekto potrebuje niekoho potešiť alebo potrebuje nejakú knihu, súrne napríklad počas letných dovoleniek, tak my tu budeme, dá sa povedať, pracovať, tráviť veľa času a pokiaľ to bude v danej chvíli možné, tak radi toho prípadného záujemca, záujemkyňu obslúžime. Súčasťou programu Literárnej kancelárie budú aj literárne podujatia. Od druhej polovice leta pripravujeme taký cyklus, v rámci ktorého chceme predstaviť to najlepšie zo súčasnej slovenskej prózy a poézie. Takže myslím si, že sa má čítajúca verejnosť na čo tešiť.
2: Treba určite sledovať sociálne siete, kde všetko zverejníte. Povedzme trocha o tom priestore a možno aj v tej súvislosti, že my sme práve dnes s Kristianom Nekým a Vierou Kršákovou nahrávali rozhovor, ktorý sa bude vysielať v piatok 24. júla o Hricovskom pivovare. A už viac nechám na vás.
1: Nachádzame sa v dome, ktorý má veľmi bohatú históriu, aj dá sa povedať, že kultúrnu históriu, pretože za posledné roky, okrem toho, že sme tu fungovali s našim knihkupectvom, sídlil tu aj klub Hogo Fogo, ktorý sa za neúplne príjemných okolností musel vysťahovať odtiaľto. My sme si povedali, že sa pokúsime v tomto priestore zotrvať a budeme takými možno vlajkonosičmi tej kultúry a umenia v tomto dome naďalej. Myslím si, že napriek týmto zmenám si ten dom zaslúži hodnotný obsah a verím, že práve literárna kancelária nadviaže na tú bohatú históriu aktivít a zároveň rôznych životných zlomov, ktoré sa tu odohrali a verím, že naplníme, teda aj keď len veľmi čiastočne, to celé sídlo nejakým životom a hodnotami.
0: Literárnu kanceláriu nájdete v Banskej Bystrici na námestí Štefana Mojzesa v areáli bývalého hericovského pivovaru. Otvorená je každý štvrtok a ako zaznelo v rozhovore, prvé podujatia ponúkne v auguste.

0: Linka Rádia Devín.
1: Ako spojiť voľný čas prázdnin s kultúrnym zážitkom i vzdelávaním, to nám v tejto chvíli povie Zuzana Hargašová, sprievodkyňa a členka Asociácie sprievodcov Bratislavy, ktorá je už na linke Rádia Devín. Zuzana, počujeme sa?
2: Áno, počujeme sa. Dobrý deň.
1: Dobrý deň. Moja prvá otázka na každého hostia na linke je, kde sme vás zastihli?
2: Zastihli ste ma akurát na rodinnom tábore na Orave, kde som so svojou rodinou. Takže taký oddychový čas máme trochu.
1: Tak pozdravujeme Oravu z Bratislavy, z rozhlasovej pyramídy. Pani Hargašová, vy pripravujete prehliadky Bratislavy spojené s divadelným zážitkom pre deti. Približte nám trochu viac koncept tohto projektu.
2: Áno, ďakujem. No, my realizujeme také interaktívne prehliadky Bratislavy, ktoré sú určené pre deti a sú robené takou veľmi hrávou a interaktívnou formou a sú určené najmä pre deti predškolského veku, to znamená také detičky, ktoré majú 3 až 6 rokov. No a cieľom je približiť deťom Bratislavu a takou formou primeranou ich veku a približiť im históriu, architektúru, ale aj rôzne pamiatky Bratislavy. A tak, aby ich táto prehliadka aj bavila, ale zároveň, aby si z toho niečo odniesli a zapamätali si aj nejaké teda základné informácie, nejaké základné fakty o Bratislave.
1: Ako vlastne vznikol tento nápad?
2: No, nápad vznikol v spolupráci s mojou veľmi dobrou kamarátkou z detstva, Katarínou Herakovou, ktorú mnohí rodičia, ale aj deti môžu poznať z divadelného projektu Micia Mňau, a ktorý sa tiež teda je zameraný na deti tejto vekovej kategórie. No a vlastne cieľom bolo tak prepojiť našu spoločnú lásku k divadlu, jej skúsenosti z divadla a pre túto vekovú kategóriu a moje skúsenosti zo sprevádzania, keďže ako sprievodkyňa Bratislavy pôsobím už od roku 2008. No a snažili sme sa priniesť nejakú tento projekt aj kvôli tomu, že a málo kto sa venuje takýmto malým deťom a väčšinou tie prehliadky sú buď teda klasicky pre dospelých alebo pre deti, ktoré už vedia čítať a písať. Takže my sme sa tak snažili nejak približiť Bratislavu týmto maličkým deťom.
1: Takže doplňujete vlastne tento segment.
2: Áno. No a ako to dáví?
1: Ako taká prehliadka teda vyzerá? Približte nám ju trochu.
2: No, prehliadka je teda určená pre tieto malé deti. My máme taký limit 25 detí na jednu prehliadku, tak aby vlastne všetky deti sa tak akože vedeli zapojiť a aby sme vedeli zodpovedať ich otázky. Takže máme také menšie skupinky detí a tieto deti sprevádzajú dve myšky. Ja som jedna myška Zuzka, ktorá je sprievodkyňa, a druhá myška je Katka, ktorá je akože novinárka a príde za deťmi a poprosí ich, aby sa mohla s nami zúčastniť tejto prehliadky. Pričom ona teda akože dáva všelijaké také otázky, niektoré sú také, aby deti trošku nasmerovala, niektoré sú také trošku vtipné, aby deti zabavila. No a popri tom používame rôzne básničky, pesničky, ale aj mnohé rekvizity. Napríklad, keď prechádzame bránami Bratislavy, keď akoby symbolicky vchádzame do mesta, tak my vytvoríme z rúk takú bránu a pritom deti vchádzajú popod tú bránu do toho mesta. No a popri tom si spievame všelijaké pesničky, básničky, vysvetľujeme im teda, že vlastne ako to v tej minulosti boli.

0: ako Bratislava vyzerala. No a takto si deti viacej zapamätajú napríklad, kde sa tá brána nachádzala, a zapamätajú si aj, ako sa tie brány volali. No a potom napríklad pri korunovácii si zase hráme divadielko, používame pri tom rekvizity, korunovačné klenoty, máme korunu, máme plášť kráľovský, a takže vlastne v rámci tej ako informácie o korunovácii, a tak si korunujeme kráľa a priamo vyberme jedno z detí a tam si ho korunujeme, a takže pre deti je to naozaj takou zážitkovou, takou polodivadelnou zážitkovou formou.
1: Trochu ste ma predbehli, lebo presne na to som sa chcel spýtať, čo sú také možno najzaujímavejšie momenty, informácie, zážitky, ktoré deti dostanú. Spomenuli ste teda prechod cez mestské brány, prípadne korunováciu. Čo je ešte možno také zaujímavé, čo by ste radi možno zvýraznili?
0: Tak deťom sa veľmi páči tá korunovácia. To je také akože veľmi, veľmi pre deti zaujímavé, pretože tam používame tie rekvizity. A potom máme takú zaujímavú časť, napríklad o Svetom Martinovi, a kde si tiež hráme také divadielko s rekvizitami. Vlastne deti hrajú to divadielko, my len akoby k tomu vedieme. Ale napríklad pre mnohé deti je zážitkom aj to, že vchádzame do interiéru domu Svetého Martina. A takže vlastne tieto deti, niektoré tam ešte neboli napriek tomu, že žijú v Bratislave, takže pre nich je to veľký zážitok. No a potom máme takú jednu časť, kde deti tak symbolicky pasujeme za rytierov Bratislavy, takže aj toto sa im tak akože veľmi páči. Prechádzame aj cez takú akože ako korunovačnú cestu, takže hľadáme po zemi korunky, ukazujeme si rôzne sochy, ktoré sa nachádzajú v Bratislave, takže už len to, že prechádzame tým mestom a ukazujeme im tie rôzne pamiatky, tak pre deti býva veľký zážitok. No a naopak pre nás tým zážitkom je hlavne to, keď vidíme, že tie deti to baví, keď vidíme, že dokážeme udržať pozornosť týchto malých detí a že sa v tom meste nepozerajú kadetade, ale že naozaj nás vnímajú, že nás počúvajú, že ich to zaujíma, že nám kladú otázky, že sú také akože veľmi interaktívne. No a teda aj to, že si veľa toho zapamätajú, lebo na konci máme zase také opakovanie trošku, tak sa ich pýtame, že teda čo si zapamätali, a veľakrát sme same prekvapené, že koľko naozaj tých akože odborných faktov a si deti počas tej prehliadky zapamätajú. Takže to je zase pre nás taký veľký zážitok.
1: Ak by som sa spýtal na nejaké praktické informácie, napríklad koľko to trvá, aj takéto veci, že chodí sa s deťmi po meste, je teplo, možno, že sa treba na to nejako pripraviť. Máte aj takéto odporúčania pre rodičov?
0: Áno, tak my máme teda, v prvom rade máme ten limit tých 25 detí na jednu prehliadku, aby teda nebolo tých detí veľmi veľa a všetky sa vedeli zapojiť. Ideálny je tak akože možno tých 15 až 20 detí. A čo sa týka trvania, tak ono záleží aj od toho, ako tie deti sú veľmi interaktívne. A zase tie trošku staršie sa tak viacej pýtajú, a tie menšie sa možno menej pýtajú. Takže a záleží aj od detí, ale väčšinou to trvá tých 50-60 minút, a pričom vždycky máme dohodnuté miesto, kde začíname, kde končíme. A čo sa týka počasia, no je pravda, že tie prehliadky sú veľmi závislé od počasia. Keď je veľmi teplo, tak na to sa vieme pripraviť a deti si donesú šiltovky, oblečenie, snažíme sa vždycky robiť si tie zástavky v tieni, a tak aby sme sa vyhli priamému slnku, robíme si zástavky na vodu. No ale keď je naozaj veľmi zlé počasie, keď veľmi prší alebo veľmi fúka, tak vtedy tie prehliadky odsúvame na iný termín. Takže keď je zlé počasie, tak žiaľ, prehliadku posúvame na krajšie počasie.
1: Samozrejme. Ako je to vlastne s rodičmi? Oni sú s vami v tých chvíľach alebo niekde čakajú, majú voľno od svojich detí?
0: Nie, nakoľko ide o deti, ktoré sú naozaj akože veľmi malé a je ich tam dosť, tak buď spolupracujeme so škôlkami, kde s deťmi prichádzajú pani učiteľky, väčšinou podľa záleží od počtu detí, ale väčšinou tam majú dve alebo tri pani učiteľky na jednu skupinu, alebo potom, keď sú rodičia s deťmi, tak rodičia prichádzajú spolu s deťmi. Takže nemáme takéto malinké deti samé.
1: No a na záver, kde teda nájdú poslucháči informácie o vašich prehliadkach?
0: Hlavne nájdú informácie na našom Instagrame Bratislavské myši.
1: Tak vďaka aj za túto informáciu. No a želám ešte veľa pekných prehliadok a veľa pekných programov pre deti s týmito prehliadkami. Tak ďakujem veľmi pekne za tento rozhovor.
0: Pekný deň ešte. Dovidenia.

0: Literárny zápisník je dnes venovaný knihe, ktorej dej sa odohráva v roku 1925 a nájdete v nej aj takúto pasáž. Snažil sa napnúť uši, ale počul už len tlmený smiech a vravu s krčmi, ktorú mal teraz po svojej ľavej strane. Opatrne oprel bicykel o kopu dreva a takmer po špičkách sa zakrádal k dverám do stodoly. Nebol si istý, či sa mu to iba nezdá, ale dal by si 3 prsty do ohňa za to, že škárou medzi doskami videl preblisnúť svetlo. Iba na kratučký okamih, potom zhaslo, ako by niekto sfúkol sviečku. Pristúpil až k dverám a jedno oko prilepil k medzere v doskách. Nezazrel nič. Nech sa snažil ako chcel, videl len hustú, nepreniknuteľnú tmu. Viac už v literárnom zápisníku Zuzany Belkovej.
1: O knihe Stanislava Haranta Svetlonos anotácia hovorí, že do pozornosti čitateľov sa dostávajú overy versus realita. Vraždiaci prízrak versus četník, ktorý neverí na strašidla. Dej je situovaný do lesov nad mestom Čadca, kde miestny obyvateľ nájde telo zavraždeného chlapca a potom obyvatelia samoty na Vojtovskom vrchu veria, že toho chlapca zabil Svetlonos, prízrak, ktorý sa zjavuje v hmle, aby trestal živých za hriechy mŕtvych. Na scénu prichádza už spomenutý četník Johann Fritz, to je ten neveriaci Tomáš, ktorý si myslí, že to nemôže mať mysteriózny pôvod a že celkom určite ide o reálny zločin zosnovaný reálnymi ľuďmi. Vyšetruje vraždu, ale v procese vyšetrovania sa samozrejme nevyhne tomu, že musí sa dostať do sveta osád medzi lesmi, musí si naštudovať, aké povery miestne obyvateľstvo má, čomu verí. Dokonca prichádza aj na to, že ide o špecifické prostredie, kde majú tie povery väčší význam, väčšiu váhu než zákon. Zákon je čosi abstraktné, čosi ďaleko, čosi, čo nie úplne korešponduje s myšlienkovým svetom tamojších obyvateľov. Výzvou pre autora, ktorý suverénnym spôsobom vedie svojich čitateľov, je napísať príbeh o tom, ako si tento skeptik, četník Johann Fritz zachová alebo nezachová chladnú hlavu na miestach, kde sa legendy miešajú s realitou a či sa mu teda podarí odhaliť tajomného vraha ešte predtým, než sa vražda zopakuje, než si ten vrah nájde ďalšiu obeť. V súvislosti so Stanislavom Harantom možno konštatovať, že je to prozaik, ktorý sa venuje predovšetkým historickej detektívke, účinne pracuje s prvkami folklórnej mystiky, je to autor s ročníkom narodenia 1988, tú Čadcu si nezvolil ako dejisko príbehu náhodou. Sám pochádza z Čadca, dlhodobo tam žije, dlhodobo tam pracuje. To znamená, že má naštudované všetky reálie a ak píše o takej či onakej osade, prípadne o takom či onakom charaktere lesa, tak je evidentné, že lesy v okolí Čadce má prechodené a že nevychádza iba z knižných znalostí, ale zo životnej empírie. Už má na konci viacero poviedok, má na konci nejaké ocenenia v literárnych súťažiach. Charakteristické pre neho je to, ako spája prvky historickej prózy. V prípade tejto knihy dej zasadzuje do obdobia prvej Československej republiky. Rád sa venuje detektívke a celý Svetlonos je postavený na vyšetrovaní záhadného zločinu. Účinne pracuje s folklórom a poverami, využíva slovenské ľudové povesti, mýty, nadprirodzené bytosti a takú regionálnu mystiku. A regionálnosť je ďalší parameter jeho písania, pretože kladie dôraz na históriu a prostredie presne svojho severného Slovenska, Kysúc, skrátka toho regiónu, v ktorom žije. Vytvára napätie medzi racionálnym vysvetlením udalostí a vierou ľudí v nadprirodzeno. Ani nemusím veľmi opakovať, že nadprirodzeno v rôznych podobách majú čitatelia radi aj v súčasnosti a Harantovi sa darí písať tak, že čitateľ si istý čas v rámci čítania tej knihy nie je istý, či za zločinmi stojí človek alebo skutočne tajomná bytosť. Typickými znakmi Harantovho písania, ak by som to mala zhrnúť, je teda realistické vykreslenie života na Kysuciach, tá práca s miestnymi povestiami, spôsob, akým buduje napätie postupným odhaľovaním záhady, kontrast medzi vedeckým racionálnym myslením a dôraz na atmosféru, veľmi presvedčivo opisuje les, hmlu, samoty, odľahlé osady a to prepojenie regionálnej histórie s napínavým dejom. Patrí k novej generácii slovenských autorov, ktorí oživuje historickú prózu práve tým spojením s detektívkou a slovenským folklórom a samozrejme aj príznačnou tajomnou atmosférou, ktorá vychádza z domácich legend.
0: Zuzana Belková v literárnom zápisníku hovorila o knihe Stanislava Haranta Svetlonos.

0: Rádio Devín, verše.
1: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza verše Jany Bodnárovej pod názvom Dieťa v daždi. Ako napísať pieseň žialu o jeho stratenej mladosti, štíhlých dlhých svaloch, pevných kostiach jasnej tvári, hlave, kozmickom vajíčku, ktorú anjel smrti poboskal brutálne. Možno je žiaľ veľmi vnútorné slovo a smerom von si žiada náhradu, takže ako napísať pieseň nehy o jeho existencii pretavenej do najblečej krásy bez hmoty, v pamäti s miestom tieňov usadených v šerej záhrade, ktorú mám vyparcelovanú v podivne fungujúcom mozgu. Tryská v nej pramienok oživujúci spomienky už na toľkých, ktorí odišli. Piety. Kedysi defilovali matky bolesti pred očami študentky jedna za druhou. Jedna za druhou, jedna za druhou. Piety, piety, piety, piety. Dievča žaslo nad Máriami. Stáročia kolísali dospelých synov v lone, z ktorého vyklzlo klpko horúceho života. Znova ich bolia maternice, prsníky a celé telá? Pýtalo sa dievča. Sunuli sa pred ňou matky a synovia drsného Holbeina, čo pozrel smrti strmo do očí. Van der Weidena, ten aspoň tlmil bolesť dúhovým svetlom. Hansa Memlinga, ktorého narodenie je tak sladké. No bolesť matky úzkostná. Prstami zastavuje krv z rany mŕtvého syna. Jemne ho boskáva na vlasy. Plachého i vystrašeného Boutsa. Tlmená bolesť Perugína. Pieta Michelangela, toho pokojného analytika ľudského tela i sily uniesť akúkoľvek bolesť človeka. Nežného, zasnívaného Zurbarána. Na šatke Veroniky otlačil predsmrtnú, priezračnú tvár Krista. A koľkých iných transpriestorových vojerov objatí matiek mŕtvych synov alebo skľučujúco osamelých synov. Tváre piet čoraz pokojnejšie, zamknutejšie. Poznajú konečnú cestu krásnych mladíkov. Teraz vo svojej definitívnej starobe počujem zvuk tremola na dne duše. Zmierujem sa so osudom. V zaklincovanej mysli som predsa len so živým synom, cez tvrdohlavo vynárané spomienky. Motýliky belásky poletujú vo vzduší ani leta, ani jesene. Neobiela som jeho telo krížom cez lono, z ktorého vyšlo. Ležalo v zapečatenej tombe. To jeho krásne telo bez duše. Stále nie som ovenčená neviditeľnými kvetmi pokorných, pasívnych duší piet. Búrim sa. Bolí telo. Tu. Ša. Dieťa v daždi. Keď si bol vo mne, tvoj tep predbiehal môj. Narodil si sa v septembrovú noc, možno už padala rosa. Keď si mal 4, stratil si sa v daždi pri plitkej rieke. Zmočené dieťa. Voda zmila tvoje hate, pieskové múry, cesty papierových lodí. Deň bol sivá ruina. Hľadala som ťa, kričala. Srdce bubon démona, rýchlejšie ako tvoje. Kým som nevidela, ako utekáš domov. Náhé chlapča, čo zviera zmočenú loď z papiera. Zasa si ma predbehol. Zabúdam, ako sa zabúda. Idem na svoju dosku z betónu, si pod ňou, ale ty. Kto si? Najskôr básnik Mišue mi trpezlivo šepká do ucha. Niet takej noci, po ktorej nevýjde zornička. Počúvali ste verše Jany Bodnárovej pod názvom Dieťa v daždi. Redakčne pripravil Jozef Palaščák. V réžii Pavla Uhra ste počuli Janu Wernerovú. Zvuk Michal Baláš. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska 2017.
0: Rádio Devín, verše.

Rané ladenie sa pomaly končí a ja som veľmi rád, že ste týždeň začali práve s nami. V Ars Muzike sa Jan Lubravský vyberie za hudobnými zážitkami do Chorvátska. O 13. stále čítame Goetheho Fausta. Dnes ešte odporúčam hudobnú mozaiku, v ktorej sa Ondrej Veselý pozrel na zobrazenia vody v hudbe. No a o 6:30 si môžete vypočuť niečo z knihy Amerikáni od Tomáša Hudáka. Verím, že sme vám priniesli niekoľko podnetov na čítanie, počúvanie či návštevu koncertu. Nezabúdajte, že niektoré rubriky nájdete aj na našom webe v archíve. Prajem vám pekný pondelok a čas aj na kultúru. Počas tohto týždňa z Rádia Devín sa s vami lúčia Rea Gajdošíková a Jan Tkáč.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali i některé údaje o manévre, kosmí skalice otáč.
6: 400 stopcí dají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
9: To bolo ako v románe.
10: Vôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas? Storočie s vami.

0: Ars Musica.
1: Pekný deň, milí priatelia. Ars Musica dnes bude obsahovať aj naše klasické letné cestovateľské ciele. Dnes sa vyberieme na Balkán, predtým však máme ešte niekoľko aktualít. Jednu z nich smutnú, tu si však necháme po tej veselšej časti, pretože máme tu aj dvoch hostí, pretože už to nie je v lete tak, že v lete sa jednoducho nič nedeje. Nie, v lete je veľmi veľa všelijakých kultúrnych akcií a táto jedna je aspoň pre mňa a verím, že aj pre vás, keď si vypočujete tieto informácie, bude nesmierne zaujímavá. Zatiaľ si hosti nechám v takej malej hádanke. Napoviem však, že bude súvisieť s mnohými veľmi slávnymi muzikantami. No a jednou z nich je aj, ako iste viete, ak častejšie počúvate Rádio Devín, moja obľúbená pakistanská speváčka, skladateľka, interpretka Aroy Aftab. A práve ňou začneme dnešnú Ars Musicu, takže ak sa vám dá, pohodlne sa usaďte a začíname.

0: Toto bola pakistanská speváčka, skladateľka, interpretka Aroy Aftab. A prečo sme ju zaradili na začiatok dnešnej relácie? To je preto, lebo jedna vetička v jej životopise hovorí o tom, že absolvovala Berklee College of Music a dnes sa budeme rozprávať práve tak trochu sprostredkovane o tejto významnej a slávnej inštitúcii. No a na to mám povolaných hostí, ktorí pripravili aj na Slovensku projekt. Vítam Máriu Rehákovú. Ahoj, pekný deň.
1: Pekný deň.
0: A vítam Michala Šelepa. Ahoj, pekný deň.
2: Ahoj, pekný deň.
0: No a práve dnes sa v Pezinku rozbieha workshop, dielňa, akokoľvek chcete, ktorá je určená pre mladých ľudí, ale ja už prenechávam Márii slovo, nech sa páči.
1: Áno, tak ja som vlastne spoluzakladateľkou organizácie s názvom Zahranice s hudbou. A táto organizácia funguje už 10 rokov. Tento rok máme náš jubilejný 10. ročník tohto nášho letného workshopu. A teda deje sa od dneska v Modre, najbližší týždeň. A okrem toho, že je to tento jubilejný 10. ročník, tak sa tam deje niečo veľmi, veľmi špeciálne. A to je konkrétne, že sa nám podarilo uzavrieť spoluprácu a oficiálne partnerstvo s touto významnou inštitúciou Berklee College of Music. A vlastne takým spôsobom, že ja som tam pred 2 rokmi išla študovať magisterské štúdium. Toto štúdium bolo ročné a strávila som v Amerike 2 roky. Počas prvého roka teda som tú školu vyštudovala ja a počas toho druhého roka som rozmýšľala, vymýšľala a klopala na dvere, kde sa dalo, aby sa nám vlastne nejakým spôsobom podarilo vytvoriť takýto mostík medzi našim Slovenskom a touto inštitúciou. A teda ono sa to aj naozaj podarilo. A čo to vlastne znamená, je, že na tomto našom letnom workshope, ktorý teda prebieha tento týždeň, prišli učiť 2 úžasní pedagogovia a aj veľmi akože uznávaní slavní hudobníci. Gregory Groover Jr., ktorý je saxofonista, a Chase Morin, ktorý je vlastne klavirista a skladateľ. A okrem toho, že odučia na tomto našom workshope a vlastne všetky naše detská študenti budú mať príležitosť sa učiť priamo od týchto významných hudobníkov, tak vlastne vyvrcholením tohto workshopu bude aj taká ešte úžasná vec, že vlastne oni udelia 2 štipendia pre našich slovenských študentov na letné programy na Berklee na budúci rok. Tak to asi v skratke to vyzerá. Neskutočne sa z toho všetkého tešíme a workshop začína dnes, takže...
0: No, do okolností som si pred prípravou relácie pozeral letné štipendia a nie je to teda rozhodne malá vec. Michal, čo ty povieš k tomuto začínajúcemu workshopu, ktorý som ja umiestnil do iného vinárskeho mesta, tak sa ospravedlňujem, áno, je to v Modre, nie v Pezinku.
2: Áno, tak je to vlastne už taká pre nás tradícia, vlastne pre ten tým, ktorý to robíme už niekoľko rokov vlastne v tejto zostave. Doteraz vlastne 8 pedagogov, ktorí tiež sú vlastne ľudia zo Slovenska a ktorí študovali v zahraničí, niektorí z nás takisto aj na Berklee College of Music alebo na iných univerzitách v Európe. A vlastne teraz to je pre nás o to špeciálnejšie, že vlastne máme aj v našom pedagogickom týme takýchto 2 fantastických muzikantov a pedagogov, takže veľmi sa na to tešíme. Je to zároveň najväčší workshop letný, ktorý sme robili za tie roky, že vlastne máme tento rok 57 študentov, keď sa nemýlim. Takže aj to je rekordné číslo pre nás a zároveň je to pre nás aj veľká vec, lebo prvýkrát sme vlastne tento rok v Modre. Workshop sa dial na rôznych miestach na Slovensku. Na začiatku to bola vlastne iba taká víkendová vec, ktorá sa udiala v Bratislave. Potom neskôr sme niekoľko rokov boli v Ivanke pri Dunaji v Kaštieli a potom v Ostraticiach pri Partizánskom, tiež v takom historickom kaštieli. Ale vždycky sme sa chceli aj z logistických, ale aj z tých pedagogických dôvodov spojiť aj s nejakou inštitúciou, ktorá na Slovensku už proste robí hudobné vzdelávanie pre tých mladých ľudí, pre deti, a sme radi, že vlastne aj Základná umelecká škola v Modre nám vlastne poskytla tento rok priestory, že sme mohli s nimi uzavrieť takéto partnerstvo a že zároveň môžeme zachovať ten komunitný aspekt toho nášho workshopu, že sa tam naozaj vytvorí taká malá, by som povedal, taký malý štát alebo malé mesto z tých všetkých ľudí, ktorí tam sme, lebo vlastne hneď pri tej Zúške vlastne máme aj ubytovanie, kde spíme, kde máme všetky svoje aktivity. Mimo tých pedagogických, že je to vlastne naozaj taký malý ekosystém, takže asi toľko by som k tomu teraz povedal.
0: No ja sa spýtam, ako prebiehal výber tých 57 študentov, lebo určite sa ich hlásilo o mnoho viac.
1: Čiže momentálne zatiaľ sme v štádiu, že nevyberáme študentov, nie je na to nejaký ako keby prijímací proces, ale funguje to na základe toho, že kto sa prvý prihlási, ten prvý príde. Uvidíme časom, pokiaľ akože pevne veríme a dúfame, že táto Berkeley spolupráca bude niečo dlhodobé a pokiaľ to bude ďalej takto rast, tak myslím si, že budeme musieť zvážiť aj to, že akým spôsobom sa na tento workshop bude prihlasovať, ale teda na teraz to bolo tak, že kto prvý príde, ten prvý melie.
0: Čiže bolo 57 miesteniek a keď sa 57 miest minulo za minútu, tak bohužiaľ, áno.
2: Skôr je to obmedzené tým, že na tie nástrojové skupiny. Uh-huh. Hej, že vlastne na každý nástroj máme niekoľko ľudí a pedagogov a keď sa už tá nástrojová skupina naplnila, tak už ak boli nejakí ďalší, napríklad klaviristi, ktorých bolo tento rok veľa, tak už museli ísť na nejaký čakací zoznam, alebo gitaristov sme mali veľmi veľa. Tak. Čiže skôr je to takto, že obmedzené tým vlastne množstvom tých ľudí, ktorí hrajú na ten konkrétny nástroj.
0: No ako vyzerá denný program takého návštevníka vašej dielne?
1: OK. Tak taký klasický program vyzerá si tak, že ráno sa zobudíme a po raňajkách začíname rytmickým workshopom. Hej, takým krátkým, 15-minútovým. Lebo vnímame, že rytmus a učenie sa jeho cítenia a jeho jeho cítenia,
0: vnímania
1: a aj ako keby priamo tvorenia toho rytmu je veľmi dôležitá súčasť toho byť hudobník a často je vlastne zanedbávaná. Takže týmto úplne ráno začíname. Hneď na to nasledujú hodiny harmonie a sluchovej analýzy, ktoré sú rozdelené vlastne tento rok dokonca do 5 rôznych skupín podľa levelov. Takže každý účastník sa dokáže naučiť presne to, čo on v tom momente potrebuje. A veľmi si dbáme na to, aby nešlo vlastne naozaj iba o teóriu, ale aby tie decká mali priamo skúsenosť tie veci priamo spievať, počúvať, rozoznávať a spájať si to, že aký je to pocit, ako to znie a ako je to pomenované priamo v rámci tých hodín. A potom nasledujú kreatívne workshopy. Tieto sú tiež rozdelené do rôznych skupín. A máme skupiny vlastne improvizácie, ktoré sú tiež na 3 levely. A potom skupiny kompozície alebo songwritingu. A študenti si vlastne môžu vybrať, že ktorým smerom chcú ísť, či sa viac venovať improvizácii alebo kompozícii. A toto je tiež taká akože naša veľmi nosná vec v rámci nášho vzdelávania, že ide nám o to, aby sa študenti rozvíjali svoju kreativitu. Či je to už cez improvizáciu alebo kompozíciu, je to akoby taká, sú to také spojené nádoby, že tá improvizácia ako keby tá kreativita, ktorá prebieha priamo v čase a tá kompozícia je trošku akoby spomalený proces, ale ide akoby o ten istý princíp, že aby decka zo seba vypúšťali tie nápady, aby sa nebali ich prezentovať a ich zdieľať s ostatnými a tak. A teraz kľudne nám slovo Miškovi a on môže povedať o zvyšku dňa.
2: Áno, čiže toto je taký doobedný blok, ktorý Mária teraz spomenula. No a potom po obede vlastne máme vždycky, keďže sú všetci najedení a tak máme vlastne nejakú formu nejakého masterclass, ktorá je vlastne pre celú tú komunitu, pre všetkých tých študentov, čo je vlastne nejaký taký viac ako keby prednáškový format. Tento rok máme viacero tém, budeme mať masterclass o koreňoch vlastne afroamerickej hudobnej tradície, budeme mať také špeciálne stretnutie vlastne aj cez Zoom s vlastne admissions tímom z Berklee College of Music, ktorý zároveň ako predstaví vlastne všetky programy študentom, ktoré na Berklee existujú a fungujú. Budeme mať masterclass od Luby Mason, čo je vlastne prvá generácia americkej, ona je vlastne prvogeneračná ako keby Američanka, ale Slovenka, jej rodičia vlastne emigrovali ešte za bývalého režimu do Spojených štátov a ona je vlastne spevačka a herečka z Broadwaya, veľmi, veľmi úspešná, slávna, hrala už aj na Slovensku na jazzových dňoch niekoľko rokov dozadu, takže ona tiež prijala naše pozvanie, je vlastne aj takou našou podporovateľkou spoza Veľké mláky. Takže s ňou budeme mať stretnutie, budeme mať diskusie rôzne, budeme mať diskusiu aj so Sozou a s výrobcom hudobných nástrojov. Čiže to sú takéto aktivity, ktoré máme vždy takto po obede. No a potom, čo je vlastne aj taká špecialita možno tohto našho workshopu oproti iným takýmto letným dielňam, je, že každý študent získava vlastne aj jednu hodinu počas toho týždňa naozaj takého času jeden na jedného s lektorom pre neho určeným na jeho, pre jeho nástroj alebo jeho smer. Takže tieto individuálne hodiny vlastne potom prebiehajú po obede. No a potom máme ansamble alebo kapely a vlastne počas tohto našho letného workshopu vznikne vlastne 9 súborov, 9 kapiel multižánrových, naozaj od rockovej hudby cez experimentálnu hudbu a songwriting gitarový až po jazz, funk a pop music. Takže vlastne týchto 9 ansamblov potom vlastne skúša podvečer, potom máme večeru a vlastne každý večer po večeri máme jam session, čo je vlastne taká tradícia, ktorú vlastne všetci, čo sme študovali, alebo teda robíme jazzovú hudbu, alebo hudbu jej príbuznou, tak poznáme, že to je to miesto, kde sa všetci stretneme a zahráme si, čo chceme vlastne. A vlastne každý večer máme takúto jam session večer, okrem jedného dňa, kedy máme vlastne priestor pre ľudí, ktorí píšu svoje piesne a singer-songwriters, to teraz akože všetci volajú. A sú to vlastne pesničkári a vlastne jeden, ale ľudia, ktorí chcú prezentovať proste svoju autorskú tvorbu, tak vlastne jeden z večerov máme vyhradený na toto a máme taký open mic vlastne vonku, kde vlastne ľudia, účastníci workshopu prezentujú svoje pesničky. Takže to je taký bežný deň u nás počas toho týždňa.
0: Mňa sa uvedala tá jam session. Všetkých 57 ľudí plus lektori sa zídu naraz, alebo je to tiež skupinované nejakým spôsobom?
2: Je to vlastne formatované tak, ako bežne prebiehajú tie jam sessions. Jam sessions väčšinou prebiehajú proste v nejakom bare alebo v nejakom klube, čiže my sme tiež vlastne na tom našom ubytovaní, kde vlastne máme priestor proste aj sedieť pri stole, popíjať nejaké nealko nápoje a vlastne ľudia, ktorí chcú, tak vlastne tá jam session je moderovaná, to znamená, sa zapisujú buď dopredu alebo počas tej jamky, že chcú si zahrať nejakú skladbu, toto. A vlastne človek, ktorý tú jam session vedie ako moderátor, tak vlastne ťaha tých ľudí a vlastne striedajú sa tam teda tí muzikanti počas celého večera a tak toto prebieha. Čiže áno, je to veľa ľudí, ale ono počas tých 5 jam sessions, ktoré budú vlastne počas toho týždňa, tak ono sa to tak vlastne celé premelie.
0: No a na záver máte, ak som správne čítal, obrovský koncert.
1: Je to pravda. Takže v sobotu 25. júla celý tento týždeň vyvrcholí tým, že máme záverečný gala koncert v Kašteli v Modre o 6. hodine. Takže všetkých srdečne pozývame. Budú vystupovať všetci naši talentovaní študenti, naši lektori, naši Berkeley pedagogovia ako hostia a vlastne v rámci tohto koncertu budú aj udelené tieto spomínané Berkeley štipendia. Takže bude to, myslím si, že totálna pecka. Vlastne celý ten týždeň naozaj, o čo nám veľmi ide v rámci tohto projektu, je tvoriť takú živú a podpornú komunitu.

0: bývajú náhodne mnohokrát.
1: Áno.
0: Takže nech sa páči,
1: takže
0: Michal.
1: Ja možno pôjdem tak postupne, ako vlastne aj historicky za hranice s hudbou vznikali. Tak vlastne na začiatku toho projektu vlastne stáli 4 ženy mladé. A to bola vlastne Mária Rehaková, ktorá je tuto dnes s nami. Ester Wiesnerová, vlastne spevačka, ktorá takisto je absolventkou Berklee College of Music. Lenka Molčaniová, ktorá je saxofonistka a flautistka, ktorá vlastne študovala na New England Conservatory tiež v Bostone. A Terezia Froncová, vlastne skladateľka, klaviristka a spevačka, ktorá takisto už medzičasom vyštudovala Berklee College of Music vo Valencii. Takže z nich vlastne 3, Mária, Lenka a Ester, vlastne sú takisto lektorkami. Som tam teda potom ja, ako človek, ktorý sa momentálne stará o organizáciu vlastne aj na Slovensku, tak vlastne učím basovú gitaru a kapelu a rôzne ďalšie hodiny počas toho. Potom máme zo zahraničných lektorov máme ešte saxofonistu a skladateľa Sam Knight, ktorý vlastne takisto vyštudoval aj tento master's program na Berklee College of Music. A Clemens Grassman je bubeník fantastický, ktorý žije v New Yorku a on je takisto absolventom Berklee. A potom Tibor Feledi, ktorý je vlastne tuto náš slovenský takisto jazzový klavirista, skladateľ. A tak vlastne on je, teda učí klavír a takisto aj kapelu, on je zároveň obrovským fanúčikom práve aj experimentálnej hudby a všetky tieto prínosy vlastne tiež, aby to nebolo celé len o tom, že jazz a pop, ale aby vlastne tí ľudia videli aj iné nahliadanie na tú hudbu, tak to je obrovský prínos od Tibora. A vlastne a ešte gitaru učí Tomáš Lukáč. On je absolventom Univerzity jazzovej v Grácii, aktuálne žije v Berlíne. Takže myslím, že som vymenoval vlastne všetkých, okrem teda Chase'a a Gregoryho, o ktorých sme už spomínali. Takže takýto tím.
0: Takže tí ľudia, ktorí mladí, ktorí tam sa zúčastnia, si odnesú naozaj veľmi hodnotné podnety, ako to tak všetko sledujem, ktoré môžu potom neskôr využiť. Sú tam aj frekventanti, ktorí sa k vám vracajú?
1: Áno, je to rôzne. Akože každý rok je ten mix ľudí, ktorí sa vracajú a tých, ktorí sú noví, rôzni. Nevieme to odhadnúť, čím to je.
0: Ale netreba odhadovať.
1: Napríklad minulý rok sme mali veľmi veľa vlastne nových tvári a aj vlastne predminulý rok a vlastne potom, ako keby tá partia, ktorá vznikla, tak vlastne tí sa vracajú a myslím si, že tento rok sme niekde okolo 50-50, že vracajúci sa a noví ľudia. Takže
2: ja vnímam aj takú ako keby generačnú vec, obmenu presne, že nejakým spôsobom tá partia sa tam vytvorí, prídu 2-3 roky po sebe, potom sa to znova zase vymení. A vlastne, čo je úžasné sledovať, je aj tie príbehy tých našich bývalých absolventov do budúcna, lebo akože našim cieľom nie je to vychovávať iba hudobníkov, hej, že nám ide naozaj o to vzbudzovať v mladých ľuďoch kreativitu. Čiže či už sa rozhodnú aj pre tú profesionálnu cestu v budúcnosti robiť umenie, alebo či sa rozhodnú robiť hocičo iné, tak pre nás vlastne ten efekt je tam rovnako dôležitý, lebo vnímame, že rozvoj kreativity pomáha ľuďom nielen, ktorí sa naozaj venujú umeniu, ale vlastne v každej jednej oblasti života. Ale samozrejme je to takou úžasnou pridanou hodnotou, keď vidíme tie príbehy ľudí, ktorí sa aj naozaj rozhodnú tú hudbu robiť profesionálne alebo umenie v nejakej forme a potom sa v budúcnosti vracia. Ja už mám v hlave napríklad jednu výbornú klaviristku a skladateľku Korneliu Nemcovú, ktorá bola na, ja neviem, druhom a treťom workshope ešte úplne zo začiatku. Prednedávno sa mi ozvala s tým, že ona vlastne vyštudovala kompozíciu v Londýne a teraz sa dostala na úplne neskutočne prestížny program v Londýne na vlastne hudbu do filmu. A presne ma kontaktovala s tým, že teda pripravuje sa na toto štúdium a niečo sme sa vlastne bavili o tom. Takže je to taká úžasná pridaná hodnota vlastne vidieť tých ľudí, ktorých to ovplyvnilo aj takýmto smerom.
0: Takže vlastne si ma donútila k ďalšej otázke teraz, lebo mňa

0: To tak zaujíma súkromne, ale myslím, že aj poslucháči by radi vedeli. Z týchto workshopov vyšiel niekto, koho dnes vnímame ako, povedzme, hviezdu?
1: No, tak za tých 10 rokov neviem, že či úplne vyšla nejaká hviezda. Vzýšlo vlastne viacero projektov, aj interpretov, ktorí už fungujú a vlastne na tej scéne v rámci toho žánru, ktorý robia, tak vlastne už aj koncertujú, hrajú vlastne. Keď teraz si spomeniem napríklad kapela Inými slovami, je jedna z takých, ktorí vlastne sú naši absolventi. Projekt Flow spevačky Terezie Ondrušovej, tak vlastne ona je takisto náš dlhoročný študent. Anina Kamara, takisto spevačka, skladateľka, ktorá tiež teraz už koncertuje, vydala nedávno vlastne aj také svoje prvé EP. A čiže to sú ľudia, ktorých ja vnímam ako muzikant, ktorý funguje na tej slovenskej hudobnej scéne v rôznych žánroch, že vlastne už ich stretávam, že sa vymieňame na podiach, keď ja tam hrám s inými interpretmi, ale viacero vlastne študentov bolo takých, že vlastne potom išli ako keby ďalej. Vlastne máme niekoľko študentov, čo bolo vlastne pre nás, tak keď by som ešte možno sa vrátil dozadu, pre mnohých z nás, ktorí vlastne sme pred 10 rokmi začínali tento projekt ako študenti univerzity v zahraničí, tak taká naša najväčšia vlastne trauma alebo problém bol, že vlastne my sme chceli študovať ten pop, ten jazz a všetky tieto veci, ale zistili sme, že u nás vlastne na Slovensku k tomu nemáme prostriedky, hej, že stredná škola a čo teraz. Takže vlastne to bol aj náš zámer vlastne doniesť sem toto vzdelávanie vlastne v týchto žánroch a vlastne s tým vlastne ten projekt vznikal, aby tu raz na Slovensku proste tí ľudia mohli študovať aj pop music, aj jazz a nemuseli kvôli tomu, lebo mnohí na to ani nemajú tie možnosti aj finančné, ako keby ísť do zahraničia, alebo proste, hej, vyžaduje si to aj istú mentálnu výbavu, proste ísť zrazu do toho zdálne cudzieho prostredia. Že chceli sme tým ľuďom dnes bližšie, aby nabrali tú odvahu, ten prvý krok. A vlastne viacero našich študentov už dnes, alebo aj teda našich absolventov týchto našich letných workshopov študuje na univerzitách vlastne aj v Európe, hudbu v Brne alebo v Prahe alebo
0: v Gráci napríklad,
1: áno,
0: že?
1: Áno, takže.
0: No ale ja sa musím spýtať, hoci teda viem, že respondenti nemajú radi túto otázku, lebo ročník 2026 sa ešte skoro nezačal, začne sa dnes. Už sú nejaké plány na rok 2027, lebo viem, že to plánovanie musí prebiehať tak nejak kontinuálne s existujúcimi záležitosťami. Tak ak môžete niečo prezrať, tak maličko?
1: Tak môžem, ja keďže, aj keď mám pocit, že teraz už strašne veľa rozprávam, ale vlastne náš školský rok v úvodzovkách vlastne vždycky končí tým letným workshopom, to je to vyvrcholenie toho roka, hej, my robíme rôzne akcie aj počas roka, aj rôzne, k tomu sa možno ešte dostaneme, ale vlastne my vždycky vlastne ten týždeň po workshope začíname vlastne plánovať hneď ten nový ročník, takže jedna z prvých vecí je vlastne zarezervovať termín, ktorý je vlastne nezmenený. Väčšinou je to vždycky ten predposledný týždeň v júli. A tým, že už sme nejakým spôsobom zabehnutí, tak mnoho tých procesov už je automatických a skôr vlastne sa snažíme hľadať nejakým spôsobom tú pridanú hodnotu pre ten ďalší ročník. Hej, teraz to bol veľký projekt naozaj. Dúfame, že sa nám podarí spolupracovať vlastne aj do budúcna z Berklee College of Music, že toto partnerstvo, ktoré sme uzavreli, bude môcť sa rozrastať postupne. Zároveň spolupráca so Základnou umeleckou školou v Modre. Dúfame, že vlastne po tom týždni bude vlastne vzájomná spokojnosť a že budeme aj to môcť nejakým spôsobom budovať tieto partnerstva. Takže tak zhruba asi ja. Ono potom to plánovanie sa tak postupne rozbieha vlastne počas tej jesene.
0: No, Michal nahral na ďalšiu otázku, keďže pripravujete aj iné projekty, tak aké sú to?
2: Mm-hmm. Takže myslím si, že momentálne sme presne v štádiu aj takého prehodnocovania. A tento Berklee projekt priniesol niečo také trošku nové a vlastne myslím si, že potom, ako tento projekt prebehne, tak si budeme presne musieť sadnúť a zhodnotiť aj zistiť, že či teda naozaj sa nám podarí toto urobiť aj dlhodobým spôsobom, lebo teda Berklee je tomu veľmi otvorené, ale to oficiálne partnerstvo je teda uzavreté na rok. Takže budú pravdepodobne prebiehať konverzácie o tom, že ako sa tento projekt bude ďalej rozvíjať. A potom, ako Miško spomenul, že my máme nejaké rôzne aktivity, ktoré vlastne fungujú počas roka. Hej, ja viem, že jam sessiony fungujú každý jeden mesiac v Bukovskom, v Bratislave. Takže tieto aktivity budú ďalej pokračovať, taktiež 5-týždňové kurzy, ktoré vlastne počas roka otvárame. Ale myslím si, že sme skôr v takom štádiu, že veľa tých aktivít, ktoré bežia, sú akoby nejakým spôsobom rozbehnuté a vlastne budeme prehodnocovať, ako tento projekt môže ďalej rásť.
0: No, rásť asi bude, lebo predpoklady tu sú, hej. Takže čo zaprieť? Aby sa ročník 2026 vydaril, aby všetci boli spokojní, tak lektori, tak účastníci, ako aj vy. No, aby ročník 2027 prekonal očakávania tohto ročníka. Hostiami v štúdiu boli Michal Šelep, ďakujem.
1: Ďakujem.
0: A Mária Reháková.
2: Ďakujem.
0: No a rozprávali sme sa o projekte, ktorý organizuje združenie, alebo teda skupina ľudí s názvom Zahranice s hudbou. A projekt sa volá, opäť poprosím Máriu, aby nám to zhrnula aspoň troma vetami.
2: Takže momentálne nám prebieha letný workshop, náš 10. jubilejný ročník, v rámci ktorého aj srdečne pozývame na náš záverečný koncert v Modre, v Kašteli v Modre 25. júla v sobotu o 18. hodine. A súčasťou tohto projektu je aj oficiálne partnerstvo s úžasnou školou Berklee College of Music. V rámci workshopu učia dvaja pedagogovia z Berklee a taktiež udelia dve štipendia pre našich talentovaných slovenských študentov a študentky na letné programy na Berklee na budúci rok.
0: Takže tu máme krásnu akciu, ktorá sa vyvinie v Modre, už som si to zapamätal. Takže ďakujem vám a nech sa darí. A my tento rozhovor neukončíme žiadnym z absolventov z Berklee, pretože ich je nepreberné množstvo a mnohých z nich, milí priatelia, naozaj určite poznáte a ich hudbu stretávate. Máme aj smutné aktuality a vypočujeme si teraz dve skladby alebo dve árie v interpretácii Jarmily Smičkovej.

Dve ukážky, ktoré sme počuli, boli spievané hlasom Jarmily Smičkovej, ktorá nás minulý týždeň vo veku 96 rokov opustila. Prvá ukážka pochádza z opery Martin a Slnko, bola to druhá ária Studenej princeznej. No a táto druhá ária, tu ste mnohí rozpoznali, je to ária Rossini z prvého dejstva Barbíra zo Sevilly od Joaquina Rossiniho. Vedenie opery SND so zármutkom prijalo správu o odchode jednej z popredných bývalých dlhoročných solistiek našej prvej opernej scény, pani Jarmily Smičkovej. Tá sa narodila 14. decembra 1929 v Poštornej, čo je dnes časť Břeclavy. Umeleckú kariéru začínala v Slieskom divadle v Opave, kde pôsobila 10 rokov. V opere Slovenského národného divadla sa predstavila najskôr ako hostka v sezóne 1965 až 1966 ako Kráľovná noci v čarovnej flaute a naštudovala postavu Cerbinety v opere Ariadna na Naxe. Na tej istej scéne bola solistkou opery medzi rokmi 1966 až 88. Účinkovala v takmer 50 inscenáciách, stvárnila Gildu v Rigoletovi, ako sme počuli Rossinu v Barbierovi zo Sevilly, Loretu v opere Gianni Schicchi od Giacomo Pucciniho, ďalej Marcelínu v Beethovenovom Fideliovi, Zuzanku vo Figarovej svadbe, Mikaelu v Bizetovej Carmen a Cerlínu v Mozartovej opere Don Giovanni. Ďalej je to Violeta vo Verdiho Traviate, ako aj Luciu di Lammermoor. Od Cerbinety k Lucii sa vynie niť úspešných profilových postav koloratúrnej sopranistky Jarmily Smičkovej, umelkyne s čistou ľahkosťou koloratúry, krehkosťou striebristého tónu, výrazovou decentnosťou a ušlachtilosťou. Takto hodnotili recenzenti úspešnú kariéru. V opere pre deti Martin a Slnko od Tibora Freša naštudovala náročnú postavu Studenej princeznej, ktorú autor skomponoval priamo pre ňu. Venovala sa aj piesňovej tvorbe a pedagogicky pôsobila na štátnom konzervatóriu v Bratislave. Toľko Jarmila Smičková a spomienka na ňu. No a teraz už začíname našu cestovateľskú časť. No a keďže sme tu mali niekoľko aktualít, tak tá bude výrazne skrátená. Máme cestovať na Balkánsky poloostrov, no nezačneme skladbou slovenského autora, tu si necháme pre dnešok. Nakoniec začneme v Slovinsku a zastavíme sa pri mene Giuseppe Tartini. Ten sa narodil v bývalej Benátskej republike v meste Pirano. Dnes je to slovinský Piran. Všetci vieme, že bol teda skvelým huslistom. Zaujímavé bolo, že ako hovorí legenda, keď v roku 1716 počul hrať Francesca Mariu Veracciniho, bol veľmi dojatý, ale zároveň nespokojný so svojimi schopnosťami. Ušiel preto do Ancony, kde sa zavrel do miestnosti a cvičil a cvičil. No a podľa Charlesa Barneyho, významného cestopisca a hudobného teoretika, to bolo preto, citujeme, aby sa mohol venovať štúdiu hry na husliach v pokojnejšom prostredí a s väčším komfortom než v Benátkach, keďže mu bolo pridelené miesto v opernom orchestri tohto mesta. Z tvorby Giuseppe Tartiniho určite všetci poznáme sonátu Diablov trilog, no a my si ju teraz vypočujeme, nie však vo verzii, tak ako ju bežne poznáme, ako ju bežne stretávame, ale vo verzii pre soulové husle a hrať bude Andrew Menzies.

Toto bola sonáta G-moll Diablo Trilog od Giuseppe Tartiniho. Hral Andrew Menezi a my sme začali našu dnešnú cestu na Balkánsky polostrov práve v Slovinsku. No a teraz to trošku otočíme a dostaneme sa do Bulharska. Bulhari ako taký majú množstvo skladateľov, ktorých mená nám v našich zemepisných šírkach veľa nepovedia. Za všetkých snáď Pančo Vladigerov. Ja som si však vybral skladbu od človeka, ktorého som osobne stretol a dodnes nemôžem na toto stretnutie zabudnúť. Jeho meno je Emil Tabakov. Je to významný bulharský dirigent a skladateľ. Ako dirigent tak mal zaujímavú kreáciu napríklad Mahlerových všetkých symfónií, ako aj Beethovenových niektorých. No a ako skladateľ dáva znať, že teda je to hrdý Bulhar. No a naše stretnutie v Londýne sa odohrávalo spôsobom, prebiehala diskusia o peniazoch a on tak si tak povzdychol: money, everything is money, takže peniaze, všetko sú len peniaze. A strávili sme spolu naozaj niekoľko pekných dní s jeho takou osobitou filozofiou. No a my si teraz vypočujeme skladbu, ktorá je pre našu tému naozaj príznačná. Bude to 5 bulharských tancov pre orchester.

Táto temperamentná kompozícia to bolo 5 bulharských tancov od Emila Tabakova, významného bulharského skladateľa a dirigenta. Teraz sa pomerne rýchlo presunieme do Grécka a zastavíme sa pri mene, ktoré pre nás nie je známe, ale je to človek, ktorý zanechal obrovskú stopu tak v Grécku, ako je v Nemecku, kde v súčasnosti žije. Narodil sa v roku 1938 v Aténach, študoval aj doma, ale významné je napríklad štúdium kompozície u Bernda Alojza Zimmermana a študoval rovnako elektronickú hudbu u Herberta Eimerta. V 70. rokoch boli jeho diela uvádzané na všetkých významných festivaloch, ktoré sa v tom čase konali. No a v súčasnosti žije v nemeckom Lipsku, ako aj v gréckom Navplione. A my si z jeho tvorby vypočujeme kompozíciu, ktorá je už nová, pretože ako každý skladateľ prešiel určitým vývojom. A teraz toto jeho nová hudobná reč, alebo novšia hudobná reč, je kombináciou viacerých kompozičných impulzov, kde sa stretáva stará hudba s modernými princípmi a podobne. Okrem symfonických a komorných diel napísal napríklad aj zborové skladby. Zaujímavá je kompozícia Kassandra podľa Aeschyla. A ďalej sú to tri opery, Circus Universal, Thomas Torquemada a Hermes. No a my si skladbu Tropy vypočujeme v podaní Budapešťanského symfonického orchestra, dirigentom je Peter Ötvös.

Tak toto bola skladba Tropy od gréckeho autora Dimitriho Terzakisa. Dirigoval Peter Etveš. No a teraz sa dostávame k slúbenej slovenskej skladbe, ktorou sme teda pôvodne chceli začínať, ale to sa občas tak stáva. Bude to rumunská rapsódia Negrea, ktorou teda navštívime zároveň ďalšiu krajinu Balkánskeho polostrova. Táto skladba vznikla v roku 1962 a je venovaná Jozefovi Bulvovi, ktorý zároveň bude aj interpretom tejto kompozície.

Toto bola rumunská rapsódia Negrea od Dušana Martinčeka, venovaná Jozefovi Bulbovi, ktorý bol zároveň interpretom. Milí priatelia, relácia Ars Musica sa pre dnešok končí, ale už teraz vám môžem sľúbiť ďalší cestovateľský zážitok na budúci týždeň. Dovtedy sa majte pekne, mám tu však ešte jeden taký malý hudobný balíček. Túto skladbu naozaj netreba predstavovať. Majte krásny deň.

Príjemné poludnie vám z Rádia Devín želá Jan Klíma. Na programe dnešného poludňajšieho koncertu máme pre vás pripravené pozoruhodné komorné opusy Wolfganga Amadea Mozarta s účasťou klarinetu. V kontexte 18. storočia patril Mozart ku mimoriadne progresívnym skladateľom aj z hľadiska toho, do akých vynaliezavých inštrumentálnych kombinácií vo svojej hudbe zapájal dýchové nástroje. Číslom 498 v Köchlovom zozname je opatrené tzv. Kegelštatské trio, v ktorom sa popri klavíri a viole predstaví aj klarinet. Uplatneniu tohto nástroja sa Mozart vo svojej tvorbe venoval opakovane a s obľubou. Prvýkrát už ako dieťa pri komponovaní dýchového divertimenta roku 1771. Z Mozartových zrelých rokov potom pochádzajú významné opusy ako klarinetové kvinteto alebo koncert pre klarinet a orchester. Pokiaľ ide o Kegelštatské trio, vzniklo údajne v auguste roku 1786. Svoju dodnes používanú prezývku získalo bez autorovho pričinenia. Vzniklo totiž iba niekoľko dní po Mozartových 12 duetách pre dvojicu Lesných rohov a práve rukopis tohto diela skladateľ opatril poznámkou, že prestávky v jeho komponovaní si spríjemňoval hrou v kolky. Kegelštatské trio pozostáva z častí Andante, Menuetto trio, Rondo Allegretto a my si ho vypočujeme v podaní interpretov Elmar Schmidt, klarinet, Richo Hobert, viola a Andráš Schiff, klavír. Práme vám príjemné počúvanie.

Práve doznelo trio Esdur pre klarinet, violu a klavír. Trio s prezývkou Kegelštatské pochádza z roku 1786 a pod číslom 498 ho evidujeme v zozname diel Wolfganga Amadea Mozarta. Časti Andante, Menuetto Trio, Rondo Allegretto účinkovali Elmar Schmidt klarinet, Erich Hobert viola a András Schiff klavír. V rámci poludnejšieho koncertu Rádia Devín dnes počúvame komornú hudbu Wolfganga Amadea Mozarta s prominentnou účasťou klarinetu. Spomínali sme, že ku komponovaniu pre vynaliezavé inštrumentálne kombinácie s dychovými nástrojmi sa Mozart navracal s obľubou. Často ho k takejto práci inšpirovali stretnutia s bravúrnymi interpretmi, ktorí patrili do okruhu skladateľových blízkych priateľov. Platí to aj o Antonovi Stadlerovi, s ktorým sa skladateľ zoznámil krátko po svojom presune do Viedne v roku 1781. Práve Stadler sa stal prvým interpretom klarinetového partu v Kegelštátskom triu a jeho mimoriadne hráčské dispozície neskôr podnietili Mozarta k tvorbe spomínaného klarinetového koncertu aj nasledujúceho klarinetového.

Počúvali ste klarinetové kvinteto. Dielo v roku 1789 skomponoval Wolfgang Amadeus Mozart. Časti Allegro, Larghetto, Menuetto, Allegretto con variazioni. Účinkovali klarinetista Bohuslav Zahradník a Panochovo kvarteto v zložení Jiří Panocha prvé husle, Pavel Seyfarth druhé husle, Miroslav Sehnoutka viola a Jaroslav Kulhan violončelo. Milí priatelia, komorné diela Wolfganga Amadea Mozarta s prominentnou úlohou klarinetu dnes zazneli na programe poludnejšieho koncertu. Lúči sa s vami Jan Klíma. Prajeme vám naďalej príjemné chvíle pri počúvaní Rádia Devín.

0: habe nun nach Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert, mit heißem Bemühen.
1: Už teda filozofiu, medicínu a jurisprudenciu, no i teológiu, žiaľ, som naozaj pilne študoval. Teraz tu biedny blázon som a múdry ako pred časom. Volám sa doktor, magister sa zvem a šikmo a priamo a tam a sem vodievam za nos žiakov svojich vied už viacej ako 10 liet. A vidím, nič neviem, nepoznám. To spaľuje mi srdce priam. Johann Wolfgang Goethe, Faust.
2: Goetheho Faust predstavuje univerzum a kompendium ľudského poznania. Je to polytematické dielo, žánrovo pestré. Môžeme ho chápať tiež ako príručku praktickej poetiky. Sú tam alúzie historické, politické, filozofické, od antiky po Goetheho súčasnosť. Goetheho Faust jednoducho stále inšpiruje, môžeme povedať až do dnešných dní. Napríklad homunculus z druhého dielu je prototypom Frankensteina Mary Shelleyovej, ale tiež robotov čapkovej hry R.U.R. alebo Huxleyho sci-fi románu Prekrásny nový svet. Goethe vôbec vo veľkom predstihu predvídal vytvorenie umelej inteligencie. Dnes budeme hovoriť o Faustovi ako o inšpiračnom zdroji v literatúre a filozofii. Mojím hosťom je profesor Ondrej Mészáros z katedry maďarského jazyka a literatúry na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, emeritný vedecký pracovník na Filozofickom ústave Slovenskej akadémie vied. Ukážky z Faustovskej symfónie a Mefistovho valčíka od Franca Lista a ďalší skladieb inšpirovaných Goetheho Faustom vybrala hudobná dramaturgička Lígia Vojtková. Od mixážneho pultu vás zdraví zvukový majster Stanislav Kaclík a od mikrofónu autorka projektu Parnas Táňa Kusá. Goethe vytvoril vo Faustovi literárny archetyp modernity vedľa Robinsona, Dona Juana, Dona Quixota. Čo tvorí jadro tohto archetypu?
3: K tomu by som urobil malú poznámku, že nie Goethe vytvoril ten archetyp, ale skôr ten archetyp Fausta vytvoril už Marlowe. To znamená, že koncom 16. storočia. Ten archetyp znamená toľko, že od konca 16. storočia, približne po začiatok 18. storočia, sa pretvára celá európska kultúra a vytvára sa nový typ individua. A to individuum nachádza potom svoje vyjadrenie vo filozofii, nachádza svoje vyjadrenie aj v literatúre. Archetyp znamená toľko, že vlastne v tých literárnych postavách, ktoré ste tu spomenuli, sa ukazujú tie princípy modernity, ktoré boli formulované vo filozofii, princíp individuality, princíp racionality, princíp ekonomie času. Mohli by sme povedať, že v tomto prípade ide o to nové individuum, ktoré sa oslobodzuje od určitých spoločenských väzieb a určitým spôsobom sa oslobodzuje aj od náboženských predpisov alebo noriem. To, že sú vedľa seba, veľmi zaujímavé, vyjadrujú určité aspekty toho moderného individua. Faust vyjadruje ten princíp, ktorý vyjadruje neskôr potom Descartes, individuum, ktoré chce dosiahnuť absolútnu pravdu, nezávisle od nejakých obmedzení náboženských. Don Juan, to je tá postava, ktorá vyjadruje ten typ muža, ktorý, keďže stratil iné objekty svojej činnosti, nachádza nový objekt, ženu, a všetko svoje konanie smeruje k žene, kým Faust smeruje k poznaniu. Don Quixote ako tretí typ, on je ten zvláštny, pretože on akoby zachraňoval staré ideály, pretože on verí v ideály v období, keď už ideály neexistujú. Kto čítal Dona Quixota, tak vie, že o čom je reč. A máme tu ešte štvrtého človeka, alebo štvrtý typ, to je Robinson. Robinson v literatúre vyjadruje to, čo teória spoločenskej zmluvy hovorí o tom, že moderné individuum sám pre seba vytvára spoločnosť, štát, a všetky práva sú odvodené od individua. Nebudeme hovoriť o Donu Quixotovi a Robinsonovi, hoci jednu spoločnú vlastnosť majú všetci, všetci štyria. Že na začiatku, a tuto by som urobil takú krátku odmlku, Marlov Faust vzniká koncom 16. storočia. Počas 17. storočia vznikajú všetky tie diela. Objaví sa Don Juan, objaví sa Don Quixote, až na záver sa objaví Robinson začiatkom 17. storočia. To znamená, že za 120 rokov literatúra vytvorí tie osobnosti, ktoré potom budú určovať charakter tej literatúry. A čo je zaujímavé, skočím trochu dopredu, keď sledujeme osudy týchto archetypov, vlastne oni akoby vyjadrovali premeny modernity, európskej modernity, a v 20. storočí stratia ten svoj pôvodný charakter. Robinson, ktorý dokáže ovládnuť jeden ostrov, vytvoriť pre seba civilizáciu. Don Juan, ktorý dokáže získať všetky ženy. Faust, ktorý môže dosiahnuť pravdu. V 20. storočí to sa vytratí. Don Juana už nezaujímajú ženy. Robinson v niektorých románoch z konca 20. storočia už nechce opustiť ostrov, nechce sa vrátiť do civilizácie, ale chce zostať pri ostrove. To je to zelené myslenie. Dokonca existuje taký variant v prípade Robinsona, že zvieratá obetujú samého Robinsona. Takže on sa vracia do nejakého pôvodného stavu. Toto vynecháme. Čo bude veľmi dôležité pre nás, sledovať paralelné osudy Fausta a Dona Juana. Sú to veľmi zaujímavé paralely. Napríklad to, že aj Faust, aj Don Juan potrebujú vždy nejakého sluhu. Obidvaja veľmi zvláštnym spôsobom sa vzťahujú k svojmu predmetu činnosti sprostredkovanie, nie bezprostredne. Ako by žili v inom svete. Ten sluha vždy vyjadruje toho zdravomysliaceho bežného človeka, ktorý stále vracia naspäť toho svojho pána k svetu. Prečo som to spomenul? Spomínam to preto, lebo niekedy je taká mylná predstava, ako keby literatúra mala vlastné dejiny nezávislé od kultúrnych pohybov. A tu sa ukazuje, že tie hlavné literárne archetypy vyjadrujú, alebo to vyznačujú, alebo ukazujú tie isté črty, ktoré má na sebe obdobie modernity v 17. storočí, 18., 19., 20. aj Faust. Aj Don Juan sa menia podľa toho, či sa objavujú v literatúre klasicistickom, alebo potom v romantike, alebo neskôr novej modernite v 20. storočí.

0: hovoríte, že literárny archetyp.
1: Áno.
0: Fausta nevytvoril Goethe, ale Marlowe. Ale ako ho domodeloval tento archetyp Goethe? O tom budeme hovoriť ďalej.
1: Áno, áno.
0: O vplyve Goetheho na literatúru. Máme niekoľko faustovských zdrojov, knižky ľudového čítania,
1: áno, áno.
0: Babkové divadlo spomínaného Christophera Marlowa a potom je tu Goetheho Faust. Ktorý Faust najviac inšpiroval a inšpiruje spisovateľov dodnes?
1: To je zaujímavé, pretože záži od toho, na ktorú časť toho diela. Teraz porovnáme Marlowa a Goetheho. To je veľmi vhodné porovnanie. Napríklad Marlowe otvára takú tému, ku ktorej sa Goethe príliš nevracia, spomína to, ale na to nevzdihuje. To je veľmi moderná téma, ktorá bola inak zdedená zo stredoveku, ale moderný človek sa vzťahuje k tej téme inak, to je problém pekla napríklad. Prvý zvyčajne až do príchodu Marlowa sa myslelo, však o Dante boli už tu rozhovory, Dante ukazuje presne miesto pekla. Ukazuje, akú má funkciu v tom živote človeka, ktorý smeruje k tomu konečnému súdu. To peklo ukazuje všetky možné peripétie ľudských osudov. Marlowe to otáča. Marlowe to otáča a hovorí, že peklo nie je mimo nás. Peklo nie je vonku, alebo niekde miesto. Rád by som tu ocitoval od Marlowa, ak môžem, jednu pasáž. Je to voľný preklad. On hovorí, v najlepšom vnútri, nie je dole alebo hore, tam sedíme uzavretí do večného utrpenia, nemá hranice alebo miestopisné číslo, peklo je v nás, kde sme. A kde je peklo, my tam ostávame. Slovom, keď sa svet rozpadne na atómy a všetky bytosti sa odčítajú, výsledkom nebeského výpočtu je peklo. To je veľmi zaujímavé, pretože to pokračuje nie smerom ku Goethemu, ale pokračuje smerom cez mystických mysliteľov a filozofov, napríklad Swedenborg, 18. storočí, veľmi významný mystický mysliteľ, takisto hovorí, že do pekla nie sme odsúdení, ale že vlastne to je miesto slobodného výberu. My sa tam dostávame podľa toho, aký sme počas svojho života. Vlastne nič sa nezmení v tom pekle, budeme pokračovať v tých zlých návykoch a vlastne ani zostajeme v zajatí zla, alebo G.B. Shaw. G.B. Shaw hovorí, že je voľný prechod medzi nebom a peklom. Kto a kde sa cíti dobre, tam môže presne v diele Človeka nad človek, ktorý náhodou donchuanovské dielo, tam napríklad otec Donny Anny sa nudí v nebi a prechádza do pekla, hovorí, že to je zábava a s Luciferom sú dobré rozhovory. Alebo Sartre, veľký mysliteľ 20. storočia, ktorý hovorí, že peklo to sú tí druhí. Vlastne nie je mimo nás, ale v ľudskom byti sa nachádza. A končím ešte jedným literátom, ak môžem, nie hociakým, Borchézom. A tu by som rád odcitoval tu, lebo to je krásna veta, čo on napísal. Nebo a peklo sú preto večné, lebo si to vyžaduje dôstojnosť slobodnej vôle. Buď disponujeme večne so schopnosťou konania, alebo je naše ja iba preľud. To je veľmi zaujímavé, pretože práve vyzdvihuje tú funkciu individua a ešte niečo. V stredoveku kresťanstvo vždy dáva na prvé miesto slobodnú vôľu človeka, že môže voliť medzi dobrom a zlom. A tú voľbu potom prenáša moderné myslenie aj pre moderného človeka a ako vidíme, už neoddelí to slobodnú vôľu od života alebo smrti, alebo dáva ale ich do celku. A na druhej strane, keď hovoríme o literárnych vplyvoch, tak v tom prípade Goetheho Faust skutočne inšpiroval mnohých a veľmi významných literátov, keď zostaneme len pri tých nemeckých.
0: Archetyp faustovský je podľa Christophera Marlowa, ale nakoľko ho obnovil, inovoval Goethe? Goethe ho už ďalej vyvíjal, nie?
1: Áno, áno. Čom Goethe zmenil, to je veľmi dobrá otázka, pretože Marlowe skôr sa viaže ešte tým pôvodným ľudovým formám Faustových predstavení, bábkových predstavení a podobne, alebo k tomu prafaustovi, ktorý vytvoril nejaký protestantský autor ešte pred Marlowom. Goethe, vieme, on žil už, teda Faust napísal v 19. storočí už, začiatkom 19. storočia a tá veľká zmena oproti Marlowovi, ktorú Goethe musel akceptovať a nie, že musel, prirodzene robil, to je objavenie sa filozofie dejín. Že on už umiestňuje Fausta do ľudských dejín. A filozofia dejín, to je veľmi zaujímavá disciplína filozofická modernity, lebo hovorí nielen o tom, k čomu smerujú ľudské dejiny. Napríklad Hegel hovorí, že to je naplnenie slobody človeka. Ale je to aj o osudoch jednotlivca, čo jednotlivec môže v týchto pomeroch. A podľa mňa Goethe v tom prvom diele, najmä v prvom diele, sa vracia k tomu, že čo môže individuum, ktoré chce dosiahnuť pravdu, už sa oslobodzuje od pôvodných kresťanských návykov a noriem, práve preto má odvahu zavolať za pomocníka Mefistofela. Mefistofela, ktorý je tiež veľmi zvláštny tvor, pretože nosí na sebe ešte znaky starého Lucifera alebo čertov, hoci už je umarlo a tie sa objavuje Mefistofeles aj ako v podobe františkánskeho mnícha, nielen ako čert. Teda pozýva za pomocníka mysliteľa, ktorý neguje určitým spôsobom logiku stvorenia a prináša dialektiku do myslenia. To je veľký objav 19. storočia, najmä u Hegla, že veci nie sú jednoznačné, že treba sa pýtať na zdroj a na pôvod veci. A tom je Goethe nový úplne, pretože jeho Faust je už iný ako Marlowov Faust. To súvisí s tým, že tie archetypy vždy sa menia na základe toho, ako sa mení to kultúrne pozadie. Nie sú nezávislé. Keby som to veľmi zjednodušil alebo ostro vyjadril, tak by som povedal, že to nie je Goetheho výmysel, jednoducho on inak aj nemohol myslieť.

0: Koho Goetheho Faust inšpiruje viac? Básnikov, prozaikov alebo dramatikov?
1: Keď sa pozriem na to, že kto všetko pokračuje tej línii Goetheho v nemeckej literatúre, povedzme Grabbe, ktorý je menej známy, ktorý do to istého diela umiestňuje Fausta aj Dona Juana, oni súperia medzi sebou, alebo si pozrieme Heinricha Heineho, jeho baletné predstavenie, inak Heine ironizoval Goetheho, nebral ho až tak vážne, alebo si pozrieme na podľa mňa najvýznamnejšieho pokračovateľa Thomasa Manna v 20. storočí.
0: Leže Thomas Mann zase inšpirovaný Marlovou.
1: Áno, ale u Thomasa Manna sú aj iné inšpirácie, lebo u Thomasa Manna potom pristupuje do tomu Schönbergova hudba, teória hudby 20. storočia, Luther napríklad a iní autori. Môžem povedať, že tí, ktorí pokračujú, sú najmä prozaici. Ale tu by som ocitoval tiež jedného mysliteľa z toho obdobia, začiatku 19. storočia, ak môžem. To je Kierkegaard, ktorého nemôžeme obísť. Hovorí, porovnával Dona Juana a Fausta, že Don Juan vyjadruje démonické v podobe zmyselnosti, Faust vyjadruje démonické v podobe ducha, ktorý je mimo kresťanstva. Toľko ten citát. Tu vzniká paradox, lebo Kierkegaard, keď hovorí, že to démonické Dona Juana je to zmyselné a čo dokáže vyjadriť len hudba, samozrejme to píše tým, že analyzuje Mozartovo Don Giovanniho, do operu. A vlastne aj vzniklo strašne veľa hudobných diel, Gunodová opera, Berliozová opera o Faustovi. Napriek tomu je tam u Goetheho ešte niečo v tom démonickom, že hovorí Kierkegaard, že to démonické sa vyjadruje v podobe ducha mimo kresťanstva. A toho ducha môže vyjadriť len epická forma. Napríklad ja som sa pozrel na to, že či existujú básne o Don Juanovi, našiel som tuši jednu alebo dve len, lebo sú len buď dramatické diela, alebo epické diela. A v tomto prípade skutočne môžeme povedať, že Goethe nachádza svojich pokračovateľov v epikoch alebo dramatikoch.
0: Spisovatelia na jednej strane pracujú s jednotlivými motívmi Goetheho, Fausta, po ktorých najčastejšie siahajú. Z prvého dielu, po tých klasických, vychádzajúcich z práv Fausta, napríklad tá láska Fausta a Grétky, zmluva Fausta s Mefistofelom, alebo ich inšpiruje aj druhý diel. Na ten druhý diel sa pýtam preto, lebo sa pomerne málo hrá, divadelne stvárňuje. Ktoré motívy sú tie najviac využívané?
1: Podľa mojich vedomostí skôr motívy z prvej časti, pretože keď sme hovorili o tom, že Faust je literárny archetyp modernity, tak práve prvý diel pokračuje v tejto logike. Tam prichádza už aj tá filozofia dejín. To isto je veľký rozdiel v chápaní času v antike a v modernite. Antika ráta s cyklickým časom, s návratom, s osudovosťou. Goethe tú osudovosť vynecháva v tomto prípade v prvom diele a v prvom diele ide skutočne o také problémy, ktoré sa objavili aj v romantike. To, že v iných častiach, v druhej časti je ten homunculus a podobné otázky, to bolo módne vtedy. To bolo módne vtedy a on to zabudoval. Nie náhodou Mary Shelleyová sa tu spomína, lebo tá postava sa objavuje aj v nemeckej romantike. Podobné postavy, ktoré umelo vytvorené, alebo napríklad si spomeňme tú novelu najznámejšieho nemeckého klasika Hoffmana, keď vytvorí bábiku, ktorá funguje a rozpráva ako robot. Nebolo to nič nové, bolo to vo vzduchu. A v tomto prípade prvá odpoveď moja je tá, že objavujú alebo pokračujú v prvom diele, pretože toto nesie na sebe znaky modernity a nie druhý diel. Nehovoriac o tom, že aj pre bežného čitateľa alebo diváka je prístupnejší ten prvý diel. Je viac sledovateľný ako ten druhý. Ten druhý je veľmi košatý, čo sa s tom stráca, pokiaľ nepozná grécku mytológiu. Druhá moja odpoveď spočíva v tom, že sú aj takí, ktorí odmietajú, teda vracajú sa ku Goethemu alebo vzťahujú sa k nemu kriticky. Heineho sme už spomenuli jednou polvetou. Heine odmieta druhý diel. Druhý diel hovorí o tom, že to, ako Faust je spasený na konci, to je veľmi patetické a že to vôbec neprislúcha modernému individu. Vlastne on to svoje dielo, ten balet, ktorý napísal na objednávku, tuším anglickú objednávku Heine, tak aj ako kritiku Goetheho. Faust je tu preto, aby smeroval k absolútnemu poznaniu a absolútne poznanie, to v úvodzovkách samozrejme, naráža na Božiu predurčenosť, na nejaké dogmy. To znamená, že on musí byť tragický, on nemôže byť patetický, nemôže paticky končiť, nehovoriac o tom, že Grabbe, ktorého som spomenul tiež v tom svojom diele Faust a Don Juan, on naráža na tú tragédiu Fausta, čo Don Juan mu vyčíta. Vyčíta mu to, že smeruješ alebo sa snažíš o nadľudské a stráca sa ti ľudské. Samozrejme, Faust veľmi oprávnene odpovedá, že na čo byť ľudský, keď nehľadám nadľudské. No ale potom ešte Don Juan má ešte jednu odpoveď, že či ľudské alebo nadľudské stráča vzťah s realitou. Samozrejme, tam potom Faust víťazí nad Don Juanom len pomocou Mefistofela, ale ten problém je tu, ukrytý u Grabbeho. Aký je vzťah medzi tým nadľudským snažením a ľudským snažením? Tento problém potom určitým spôsobom sa vráti u Thomasa Manna, lebo to už je téma 20. storočia. Nie náhodou dokonca aj v diele Bulgakova sa stretáme s tým problémom, že ako možno žiť ľudským životom, keď nejaká sila chce presadiť nejaké nadľudské princípy. Či sú to fašistické, totalitárske alebo iné. V 20. storočí práve vtedy, keď Bulgakov písal, keď Thomas Mann písal, Karel Čapek na to narážal veľmi často. U Bulgakova takisto je vzťah Poncia Piláta s Jozuom. Takisto ten vzťah veľmi často tematizuje Karel Čapek, že či možno dosiahnuť absolútnu pravdu. Lebo Pilát sa pýta Ježíša, že no, čo si tu chcel? Že, aby sme dospeli k pravde. A Poncius Pilátus hovorí, že ale čo je pravda? Ja tu mám dočinenia s ľuďmi, konkrétnymi ľuďmi. A to je niekedy väčší problém, ako dosiahnuť pravdu. A ver mi, že v mene pravdy budú spáchané ešte veľké zločiny. Samozrejme, Goethe to takto nepíše, ale ukryté v romantike to je už ukryté. Práve preto pokračujú v tom prvom diele.

0: Ktoré dielo inšpirované Goetheho Faustom je kongeniálne? Z hľadiska koncepcie, štruktúrovania materiálu, kompozície, poetiky. Vieme, že Goethe pracuje na veľkom plátne, nerozvíja iba jeden motív.
1: Je mnoho takých diel. Ja by som vyzdvihol dve diela z 20. storočia. Jednak Bulgakova, Majstra Margaretu, a samozrejme Thomasa Manna, lebo jeho nemožno obísť. Ak by som znova trochu zjednodušil svoju odpoveď, tak by som povedal, že skutočným pokračovateľom Goetheho 20. storočia je práve Thomas Mann. Práve to šírkou vzdelanosti a s tým, že vo svojich dielach vždy chce dať odpoveď na základné otázky svojej doby. Robí to rôznym spôsobom. Napríklad u Bulgakova je to zaujímavé preto, lebo vlastne Bulgakov sa cez tú tému vyrovnáva s jedným totalitným režimom. To jeho dielo má tri úrovne. Úroveň vzťahu majstra Margaréty, má ten príbeh, ktorý majster napísal, a je tam aj príbeh ako návšteva Satana, teda Volanda v Moskve. Tamto je tiež veľmi pekne, pokiaľ niekto sleduje premeny Mefistofela v tých rôznych faustovských románoch, že ten Voland je takým zvláštnym koktejlom, by som tak povedal, Lucifera a Mefistofela. Ako Mefistofel je taký svetácky, a ako Lucifer skôr sa vzťahuje k tým problémom aj náboženským. U Thomasa Manna zase ide o to, že on to písal už vtedy, keď bol v emigrácii, a vlastne u neho osud hlavného hrdinu Leverkuna sa prelína s osudom nemeckého národa. A k tomu on používa potom nielen Goetheho, ale Lutera, siahne naspäť Biblii, má tam Dostojevského určitým spôsobom ukrytého, je tam Schönbergova hudba vlastne, lebo hlavný hrdina vytvorí takúto hudbu, je tam Adornova filozofia hudby, život Nietzscheho je tam určitým spôsobom. Takže Thomas Mann urobil niečo také, čo Goethe pred ním, že absorboval do svojho diela všetky dobové alebo predchádzajúce veľké výtvory nemeckého ducha. Ale sú aj rozdiely. Napríklad Goetheho Faust, ten celý vychádza do sveta, ak sa pamätáme. Leverkühn, jeho cesta vedie do izolácie a napokon až do smrti. Napríklad postava ženy. Margaréta je u Goetheho nevinná žena, ale Esmeralda je prostitútka. Tiež len tak mimochodom na okraj, že je mnoho románov 20. storočí o Don Juanovi, tam, kde tie prostitútky sa tiež objavujú určitým spôsobom.

0: tiež v nás, nie mimo nás. Nie ako v klasických predstavách náboženskej, aj teológie kresťanskej, že nebo je mimo nás, peklo je mimo nás, Boh je mimo nás, Satan je mimo nás. Nie. Však už Luther hovoril, že Boh je v nás. Jedine vtedy môžeme byť skutočnými veriacimi, keď máme v sebe Božiu lásku. Prepáčte, som išiel ďalej trochu k teológii.
1: Môžeme ísť ešte ďalej k Augustinovi, o Božom štáte.
0: Áno, aj k Augustinovi môžeme ísť, samozrejme.
1: Že z tohoto všetko, dá sa povedať, tie úvahy, tak ako keby on prvý načal ako kresťanský filozof.
0: Áno. A tu sú také ešte, u Thomasa Manna by som dokončil tú myšlienku, Thomas Mann ešte raz spomína aj samého Kierkegaarda, pretože Leverkusen sa pýta Mefistova, že kto si vtedy, keď číta Kierkegaardov text o Don Juanovi. To znamená, že Thomas Mann tiež urobí zvláštny obraz, panoptikum vtedajšej kultúry.

0: Goethe s obľubou citoval celé pasáže klasických autorov, najmä Shakespearea, napríklad Sen noci svetojanskej, Hamlet. Niekedy doslovne, ako to bolo v poetike staršej literatúry, postupujú taktiež spisovatelia inšpirovaní jeho dielom, že citujú celé pasáže z Goetheho Fausta?
1: Nerobil som takéto analýzy, ale pokiaľ moja pamäť siaha, nenatrafil som na také priame citácie. Skôr sú to parafrázy, ide o vyzvidnutie nejakého motívu, premenu hlavných aktérov, ako sme tu napríklad u Tomasa Lena ukázali, že mení sa Mefistofeles, aj Faust sa mení určitým spôsobom. Ešte jednu vec by som rád spomenul, keď sme spomenuli tie archetypy a hovorili sme o tom, že väčšina týchto archetypov modernej literatúry, dokonca Robinson, vždy má nejakého sluhu. U Robinsona to je piatok, že bez neho nemôže existovať. Existujú také zvláštne ironické spracovania tejto témy. Napríklad existuje príbeh o Don Juanovi, ktorý rozpráva jeho sluha. A na konci románu sluha hovorí o tom, že Don Juan zmizol. Vôbec, či žil? Alebo či existuje len v mojich spomienkach? A teraz by som išiel k Faustovi. Nedávno som čítal, priznám sa, že neskoro, román Roberta Naya, anglického spisovateľa, o Faustovi. Dokonca ten príbeh rozpráva Wagner. Že Faust existuje len vo Wagnerových spomienkách.
0: Vlastne paródia.
1: Áno, určitým spôsobom paródia Fausta. A Faust tam vystupuje ako taký veľmi taký čudák. Ako čudák, ktorý má také zvláštne predstavy, že idú do Ríma, chcú zabiť pápeža alebo podobné veci. A dokonca na konci, keď Mefistofeles neprichádza, neunesie Fausta, tak Wagner je ten, ktorý vykrutí krk svojmu pánovi. To znamená, že sluhovia získavajú nadvládu nad svojimi pánmi. Úplne tie archetypy sa strácajú.
0: Goetheho Faust je tiež kompendium filozofických smerov od antiky po Goetheho súčasnosť. Nakoľko Goethe ovplyvnil filozofov?
1: Mnohom ovplyvnil, a zase najmä nemeckých mysliteľov. Spomeniem dvoch. Na prvom mieste to je Nietzsche. Nietzsche, ktorý vo svojej filozofii robil dosť veľkú prestavbu etiky, chápania moderného individua. On hovorí o tom diele Umwertung der Alle Werte, že vlastne nemecký národ má faustovskú povahu. Celý nemecký národ a nemecký národ práve preto má aj taký osud ako Faust. A potom o pár rokov neskôr, presnejšie roku 1918, Oswald Spengler, Untergang des Abendlandes, v tom diele napísal, že nie len nemecký národ, ale európska kultúra je faustovská kultúra. Že Goethe podľa Spenglera bol jediným významným nemeckým básnikom, ktorý vyjadril ducha svojho národa a hovorí o tom, že ten duch Fausta v európskej kultúre spočíva v tom, že takisto ako Faust, my nechceme zastaviť čas. My chceme dosiahnuť niečo, dokonca víťazí tu ekonomia času a stále rýchlejší pohyb a zabúdame na to pozadie a máme v sebe túžbu a vôľu, ktorá smeruje do nekonečna. To je tiež rozdiel medzi tým pôvodným kresťanským a tým civilným moderným chápaním, že kým v kresťanskom existuje posledný súd ako koniec dejín, v modernite neexistuje koniec dejín, to je šíp, ktorý letí do nekonečna.

Počúvali ste cyklus Parnas, Johann Wolfgang Goethe, Faust. Ikonické verše Fausta vo zvučke v nemeckom origináli recitoval docent Josef Tancer, v slovenskom preklade Ján Galovič. Mojím hosťom bol profesor Ondrej Mészáros z katedry maďarského jazyka a literatúry na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, emeritný vedecký pracovník na Filozofickom ústave Slovenskej akadémie vied. Ukážky z Faustovskej symfónie Mefistovho valčíka od Franca Lista a ďalších skladieb inšpirovaných Goetheho Faustom vybrala hudobná dramaturgička Lígia Vojtková. Zvukový majster Stanislav Kaclík v spolupráci s Ľubou Olšovskou. Réžia a moderovanie autorka projektu Parnas Táňa Kusá. Slovenský rozhlas 2023.

Milí poslucháči, vítajte pri počúvaní relácie Hudba.sk. Od mikrofónu vás zdraví Hana Chlebáková. Zvuková spolupráca Miloš Krmíček. Dramaturgický výber pondelkovej Hudby.sk bude orientovaný ako obvykle na slovenskú hudbu. Do prvej polovice relácie som pre vás vybrala klavírny cyklus Bagatelli opus 18, v ktorých Desider Kardoš pracuje s nápevmi ľudových piesní. Časti 11 až 20 hrá klaviristka Eva Čipkajová.

Výber z klavírneho cyklu Bagatelli opus 18 Desidera Kardoša sme počuli v podaní Evy Čipkajovej. Druhá polovica relácie Hudba.sk bude patriť kompozícii, ktorá v sebe okrem kontúr slovenskej ľudovej hudby ukrýva aj šarm barokovej hudby. Tadeáš Salva o svojom slovenskom koncerte Grosse číslo 1B napísal nasledovné. Solistické a orchestrálne party vytvárajú kaskádovú dynamickú inštrumentálnu farebnosť. Polyfonické vedenie hlasov má inovovanú rytmicko-melodickú podobu v tom, že imitačné línie hlasov materiálovo čerpajú z autentického slovenského hudobného folklóru. Slovenské koncerto Grosso číslo 1B Tadeáša Salvu teraz odznie v interpretácii Trávničkovho kvarteta a telesa kapela Istropolitana.

podaní Trávničkovho kvarteta a telesa kapela Istropolitana sme počúvali slovenské koncerto Grosso číslo 1B Tadeáša Salvu. Milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Hudba.sk je na svojom konci. Lúči sa s vami hudobná redaktorka Hana Chlebáková a zvukový majster Miloš Krmíček. Prajme vám príjemný štart do nového týždňa s Rádiom Devín.

0: Vzdelávame umením. Rádio Devín, literárna klasika. Rádio Devín, medzi hlasmi.
1: Milí poslucháči, som Dušan Taragel a vítam vás pri polhodinovke venovanej hercom a herečkám čítajúcim literárne diela. Dnes vám predstavím interpretačné umenie Lucie Hurajovej, ktorá vám prečíta úryvok z románu Zuzany Šmatlákovej, básne Viki Janouškovej a bajky Gottholda Efraima Lessinga. Lucia Hurajová si podala prihlášku na štúdium herectva potajomky, aby sa jej rodičia nedozvedeli, čo chce študovať. To bolo v roku 1997. Odvtedy už má za sebou desiatky filmových, televíznych aj divadelných postáv. Intenzívne sa venuje dabingu a keďže má výnimočný hlas, často vystupuje aj v Slovenskom rozhlase. Popri tom všetkom na Vysokej škole muzických umení absolvovala aj doktorantské štúdium v odbore divadelná veda a rok strávila vo Francúzsku na stáži na divadelnej škole, ktorej názov neviem vôbec vysloviť. Takže Lucia Hurajová je na svoju profesiu dokonale pripravená a pomáha jej v tom nielen nezameniteľný zamatový hlas, ale aj výnimočný zmysel pre obsah textu, s ktorým pracuje. A poďme hneď k prvej ukážke. V roku 2019 vyšla mladej slovenskej autorke Zuzane Šmatlákovej útla kniha nazvaná Nič sa nestalo. Jej text je štylizovaný ako záznam divadelnej monodrámy. Žena, ktorá vyjde na javisko, rozpráva svoj príbeh a snaží sa prísť na to, prečo podviedla svojho manžela a necíti kvôli tomu žiadnu vinu. Ako budete o chvíľu počuť, ide o text, ktorý je veľmi vďačný na hereckú interpretáciu a vťahuje čitateľov či poslucháčov do príbehu, pretože práve oni majú byť morálnym rozhodcom v celom prípade. Autorka Zuzana Šmatláková okrem tejto knihy napísala aj zbierku poviedok nazvanú Exit a dve knihy pre deti. A tu je naša ukážka. Lucia Hurajová knihu načítala v roku 2021 v cykle Čítanie na pokračovanie v réžii Laca Keratu. Zuzana Šmatláková, Nič sa nestalo.
2: Vlastne sa nič také nestalo. Zaznie hlas tmy. Nič také sa nestalo. Ozve sa znova. Kladie dôraz na každé slovo. A ako ich jedno po druhom ťahá z úst, rozsvecuje sa reflektor veľmi pomaly, až celkom osvetlí stred pódia. Nikto tam nestojí. Najskôr sa v kuželi objaví jedna ruka, biela dlaň a za ňou čierny rukáv. Na tost mi vyhupne zaoblený bok a chudá noha v čiernych nohaviciach. Spraví krok a potom ďalší. A už tam stojí celá. V takom ostrom svetle sa na seba vôbec nepodobá. Je nejaká menšia, chučia, ale možno je to tou čiernou farbou. Tvár má úplne hladkú, napnutú, pohľad zabodnutý niekam pred seba. Vlasy pevne stiahnuté do vrkoča. Vedela by som teraz začať rozprávať a vedeli by sme sa dostať, ako sa vraví, ku koreňu veci. Stačilo by si ľahnúť na gauč. Pravou rukou ukáže, kam si do tmy za seba. A hovoriť o detstve a o puberte, o vzore otca a matky a celej rodiny, že? O prázdninách u strýka na dedine, alebo o vyradení z hádzanárskeho tímu v 5. triede, napríklad. Na to sa zamračí, nahnevane zatne peste a skríkne: To nie je fér! To nie je... Po chvíli peste uvoľní, pohýbe prstami, tvár sa jej vyhladí. A postupne by sme sa dopracovali na toto detské ihrisko. Reflektor zabliká, svetlo sa po chvíli ustáli. Pokrčí obe nohy v kolenách, prudko si čupne k zemi. V jednom kolene jej pritom nahlas praskne. Chceš džúsik? Chceš? Poď, aha, dám ti. Aký ti dám, jahôdkový? Nie? Nie jahôdkový? Prečo nie jahôdkový? Jej hlas je zvláštne nosový. Nejaký? Nie si smednučka? Dobre, tak nejaký džúsik. Tak sa teda pekne hrajkaj. Ako sa taká zaneprázdnená matka dostane... Nechytaj to! Ako sa taká matka s malým deckom zrazu dostane do situácie... Nedávaj si to! Predkloní sa, natiahne ruku, dlaň nástojčivo vystrčená dopredu. Nedávaj si to do pusiny! Nadvihne obočie. No tak. Ako sa taká obyčajná matka dostane do situácie, že môže konkurovať biblickým neviestkam? Že by jej mohli medzi oči vypáliť šarlátové písmeno a nazadokravskú značku? Zo pár ľudí sa váhavo zasmeje. No ako? Ako sa k tomu jeden, teda jedna, dostane? Má pootvorené ústa, zdvihnuté kútiky. A vtedy sa ozve zvuk messengera. Cink! V hľadisku sa strhne ruch. Viacerí sa začnú ošívať. Ozve sa druhé cinknutie, to už niektorí nervózne a pohoršene mrmlú. Pootočí hlavu, prižmúri oči a rukou si pobúcha po zadnom vrecku nohavíc. Vyberie tenký, ružový iPhone, tak sa nemýlim, je to stále tá jej sedmička, odblokuje ho, pozrie sa na displej a usmeje sa. Ľudia v hľadisku sa upokoja. Niektorí sa potichu smejú. Presunie sa k okraju svetelného kužela. V jednej ruke má mobil a ukazovákom druhej vyťukáva, takto na tom telefóne skutočne zvykne písať, a vyzerá to, že odoslala správu. Teraz hľadí na displej v miernom tranze, na modro ožiarená, s evidentným očakávaním. Prepáčte, povie, ale zdá sa, že je jej jedno, či prepáčime. Zodvihne prst, trochu sa ešte odvráti. O chvíľu sa jej tvár znova rozjasní. Mimicky aj od displeja cinkne messenger, ale potom pokrúti hlavou a otočí sa späť k divákom. Prepáčte, zopakuje. Tlačidlom na boku telefónu vypne zvuk. Ešte sa naposledy pozrie na displej a vloží si mobil späť do zadného vrecka nohavíc. Kde sme to skončili? Aha, pri neviestke biblickej, či vlastne babylonskej. Potrasie hlavou, vlažne sa zasmeje. Naprieč dejinami sa tiahne zoznam padlých žien, ničiteliek rodín, ničiteliek mužov, kariér. Pateticky máchne pred sebou rukou. Pripíšeme tam aj mňa? Žmurkne. Pripíšeme? Nikto nereaguje. Neviete? Neviete a čakáte? Ako to vlastne bolo? Ako to len celé bolo? Vyslovuje to pomaly a znova dôrazne. Aké mala dôvody? Pýtate sa istotne. A to je od vás pekné. Naozaj. Nesmiete sa. Je to pekné. Vo svete predsa existuje niečo ako kauzalita. Urobila to preto, lebo... Všetko sa deje z nejakého dôvodu. Prečo robíme to, čo robíme? Spýta sa a prižmúri oči. Poviete si, spomenula si na prázdniny u strýka, istotne mal šmátravé ruky, ktoré zvykli zásť priďaleko, privysoko, od kolienka cupilupy po čatôčky a preto má aj v dospelosti narušené vzťahy s mužmi. Pokrúti hlavou. Ale musím vás klamať. Vážený prítomný, môj vychudnutý strýko je nefalšovaný homosexuál, dedinský podivín, tichý a dobrý človek, ktorý mi na birmovku kúpil krajšie hodinky ako moji rodičia. Začne prikývovať. Áno, potom som nosila dvoje. Na jednej ruke jedny, na druhej druhé. Ruky vystrie pred seba a zatrasie nimi. Pripomína to tlieskanie nepočujúcich. Nenosila. Letá u teplého strýka boli ako od Rozamunde Pilcherovej. Mal ešte taký veľký slamenný klobúk, v ktorom behal po dvore a občas sa s ním odvážil aj do dediny. Keď hovorí dlhšie, začína zrýchľovať a prehlta konce slov. Na to sa jej stalo práve teraz. Spamätá sa však, zhlboka sa nadýchne, pauza a pokračuje. Strýko bol na nás dobrý. Dovolil nám viac ako rodičia. S bratom sme k nemu chodili na prázdniny a pravidelne zneužívali jeho pohostinnosť asi tak do konca strednej školy, občas aj potom. Ešte raz opakujem, to my jeho, nie on nás. Takže nie. Nikdy som do ruky nedostala maňáska, že ukáž nám na ňom, kde ťa chytal strýko. V publiku to zašumí. Zo pár ľudí sa nahlas rozosmeje. Možno ani nie tak na tom, čo, ale ako rozpráva. A ona pokojne, s rukami spustenými vedľa tela, čaká, kým nebude v sále znova ticho. Možno niečo s tými rodičmi, poviete si. Možno, odpoviem vám. Ale možno by bolo dobré trošku sa k tomu uvoľniť. Predsa len dostávať sa do hĺbok vlastného podvedomia dá v stoji zabrať. Ak dovolíte, prejdem sem. Znova ukáže, kam si do tmy za seba. V tom cvakne reflektor a v kuželi svetla vzadu vľavo sa objaví starý kožený gauč. Prejde k nemu rázným krokom a rovno si naň ľahne. Hlavu si položí na biely vankúš a nohy vyloží na opierku na druhej strane. Ešte trochu vytočí zadok smerom k publiku. Vyberie si z vrecka mobil, ktorý utlačí, položí ho na zem pod seba, ruky si založí na bruchu. Zatvorí oči a zhlboka sa nadýchne. Tak, vypustí zo seba a hrudník jej klesne. Moje detstvo nebolo ničím výnimočné. Som mladšie dieťa, ale nepociťovala som žiadne výhody. Práve naopak. Už od malička mi vtlkali do hlavy, že mám po bratovi upratovať hračky a potom neskôr vreckovky okolo postele. Umyť po ňom podlahu na záchode, prichystať mu jesť. Víkend sa začína v sobotu o druhej po obede, keď sa doupratuje. Keď ja doupratujem. Mykne plecom. Matka milá, trochu úzkostlivá. Toto nerob, prestaň, nechaj to tak. Poslednú vetu vysloví tak rýchlo, že jej takmer nie je rozumieť. Zastaví sa, nadýchne, vydýchne. Otec? Mali sme ťažké začiatky. Prvých asi 25 rokov. No ako šiel čas, dopracovali sme sa k večerom pri víne, počas ktorých mi rozpráva svoje polovymyslené príhody z prvej polovice 80. rokov, keď som ešte ani nebola na pláne, kde vystupuje ako odporca komunizmu, v poslednej dobe aj ako Kasanova. Vybalí ich na mňa vždy, keď mama odíde spať a ja si sama prilievam víno do pohára, tým viac, čím detailnejšie otec zachádza do svojich predmanželských avantúr. Diváci, ale hlavne diváčky, v sále sú po väčšine ženy, na ňu sústredene hľadia.
3: Na šírave som mal jednu takú...
2: Zahryzne si do spodnej pery. Rukami nad svojim hrudníkom urobí dva oblúkovité pohyby.
3: Ale že takú.
2: Zopakuje oblúkovité pohyby, na to si ruky položí znova na brucho a pozrie sa do hľadiska. Možno, že túto časť aj preskočím, či? Čaká. Alebo to zrýchlim. Nikto v hľadisku nereaguje. Odpovie si sama. Dobre teda, zrýchlim to. Otočí tvár dohora. A ja tam sedím a pijem, hlava mi padá na stôl. Pred polnocou si vždy volám taxík. Vyhovorím sa na dcéru. Nie, oci, všetko je v poriadku, všetko je okej, len idem za malou, veď to poznáš. Hrudník sa jej pomaly dvíha a klesá.
1: Lucia Hurajová vám čítala začiatok knihy Zuzany Šmatlákovej Nič sa nestalo. Po dlhšom prozaickom texte sa teraz obrátime k poézii. Viki Janoušková je dôverne známa najmä z divadelného prostredia. Je vyštudovanou dramaturgičkou, pracovala pre divadlá Divadlo Astorka, Korzo 90 a Divadlo Aha. Posledných 15 rokov sa venuje vlastnému divadlu, sídliacemu v Bratislave a nazvanému Ticho a spol. Okrem toho píše scenáre, dramatizácie, publicistiku a občas aj poéziu. Tá jej vyšla najmä časopisecky a ako čítaná poézia najmä v Slovenskom rozhlase. Lucia Hurajová načítala jej cyklus v réžii Táne Tadlánkovej v roku 2017. Viki Janoušková v bode rozhodnutia.
2: 16.1. V bode rozhodnutia sa vetvička zľahka rozkývala. Vykročila som späť dovnútra. Koruny rozhodnutí zrkadlila. Tisíce pličích rých zážitkov zavesených na hlbokých vrázkach zmenenej tváre šesťročného kmeňa. Položila som nohu roztrasene na zem a predo mnou splachtil zhora list vďačnej slzy. Farby cudzích životov tak mi v posledných rokoch chýbali. Neúplnosť sa pomaličky zaceluje. Príbehy, ktoré sfúknem zatvorením knihy, sú aurou môjho dychu. Vyhrievam sa. Prst zubatého slnka listuje tmavými záhybmi, skrehnutými kosťami. A v tom šušťaní a hrkaní objavuje cestičku strateného ticha. Po úľave zmetok. Ako keď dieťa bez slov zavolá, spokojnou tvárou kričíš: som tu! Zatopená hlasmi o pomoc, nechávaš ich prepadávať okami ľahostajnosti a so zažmúrenými očami veríš, že neprepadnete aspoň vy traja. Zhášame svetlo za svetlom a čudujeme sa, že blúdime. Snáď sa v šere zjaví spomienka, ako sa zažína svetlo v niečích očiach. 27.1. Rástla som so svojím stromom. Jeho vetvičky boli mojimi prstami, jeho miazga mojim potom, jeho listy náplasťami na moje bolesti. A čo teraz? Preberám prsty. Ľúbi, nelúbi. Vzdialujúce začínam cítiť pohyb koreňov vo svojich nohách.

28.1. Padajú zo mňa strapce sladkej ťažoby. Po pár krokoch ďalší list splachtí a otočí sa obraz. Prechádzam sa po konároch z mojich prstov, stretávam ľudí a keď sa nám oči stretnú, je v nich nekompromisné uhni. Mám? Zvliekam sa z tela stromu a opäť nahá otáčam list.

0: 3.2. Vkročím do lesa. Mach a tma. Cestičky. Začnem viazať do šnúrky a zviažem z lúkou s kopami sena. Tie pošlem stúpať do špirály k mliečnej dráhe. Miliardy jej hviezd úzkým vodopádom lejem do nádrže zreničiek a v tej trblietavej milisekunde zázraku zaškrípu brzdy. Vykročím z lesa mihálníc do necitlivého svetla neónov a tvrdej dlažby a trpezlivo z nej vyklopkávam silu na ďalší milý zázrak.
1: Lucia Hurajová vám čítala verše Viki Janouškovej nazvané V bode rozhodnutia. Poslednou ukážkou majstrovstva Lucie Hurajovej budú bajky. Slávnu trojicu bajkarov Ezop, Jean de la Fontaine a Ivan Krylov doplňa nemecký autor Gotthold Ephraim Lessing. Písanie bájok bolo preňho len vedľajšou činnosťou. Hlavným povolaním bol filozof, estetik a dramatik. Študenti umeleckých škôl sa s jeho menom určite stretli v súvislosti s nemeckým osvietenstvom 18. storočia a niektorí možno aj poznajú niektoré jeho výroky. Napríklad tento. Ten najpomalší, ktorý nestratil cieľ z očí, ide ešte stále rýchlejšie než ten, ktorý blúdi bez cieľa. Dajme teraz priestor Lucii Hurajovej. Prečíta nám bajky Lastovička, Orol a líška, Dub a Cvičený medveď. Nahrávka vznikla v roku 2011 v réžii Beaty Panákovej. Gotthold Ephraim Lessing, bajky.
0: Lastovička. Verte mi, priatelia, šíry svet nie je pre mudrca, nie je pre básnika. Nepozná sa tu ich pravá cena. V dávnych dobách mala lastovička rovnako zvučný, melodický hlas ako slávik. Skoro ju však omrzelo bývať v osamelých húštinách, kde ju počúvali a obdivovali iba usilovní roľníci a nevinné pastierky. Rozlúčila sa so svojím skromnejším priateľom Slávikom a odletela do mesta. A čo sa stalo? V meste nikto nemal čas načúvať jej spevu. Lastovička pozabúdala svoje božské piesne, postupne sa odnaučila spievať a namiesto toho sa naučila stavať. Orol a líška. Nebuď taký pyšný na svoj let, povedala líška orlovi.

0: svoju silu a vyvrátil vznešený dub. Teraz ležal na zemi medzi trním a polámaným kriačím. Líška, ktorá mala nedaleko svoju noru, ráno uvidela povalený dub a zvolala. Veru, nikdy by som neverila, že bol až taký veľký. Cvičený medveď. Cvičený medveď ušiel na slobodu a vrátil sa do rodného lesa. Tu sa začal pred svojimi bratmi vykrúcať na zadných nohách a predvádzať tanec. Aha, volal, umenie, ktorému som sa naučil vo svete. Skúste to po mne, ak sa vám chce a ak to dokážete. Najstarší medveď na to zabrúčal. Kdeže? Tvoje umenie možno je náročné a svet si ho cení, ale nám hovorí, aký si úbohý a zotročený. Byť veľkým mužom, ktorý lichôtky a lesť kladie vyššie ako múdrosť a česť, ktorý šikovnosťou priazeň mámy, odloží dôstojnosť pred poklonami a takto slúži hocikomu. Zaslúži si chválu a čihanu.
1: V interpretácii herečky Lucie Hurajovej ste počuli ukážky z diel Zuzany Šmatlákovej, Viki Janovškovej a Gottholda Efraima Lessinga. Za pozornosť vám ďakuje zvuková majsterka Tatiana Horvátová. Som Dušan Taragel, lúčim sa s vami a teším sa na ďalšie stretnutie pri mojom pátraní medzi hereckými hlasmi v rozhlasovom archíve. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2025.

ktorí si v tejto chvíli chcú posedieť pri relácii Hudba, ako ju nepoznáte. Melania Puškášová vás pozýva do hudobného sveta z prelomu 19. a 20. storočia na hraniciach Rakúsko-Uhorska.

Dnes mám na programe jediného skladateľa, ktorého tvár ani životopis prakticky nemôžete poznať, lebo je výtvorom iného skladateľa. Ale kým vás zasvetím do celého projektu, zahráme si ešte jednu klavírnu miniatúru, aby ste si lepšie ozrejmili korene a pôvod autorstva, ktoré určite nepoznáte. Motívy zo slovenskej pesničky Tancuj, tancuj, vykrúcaj, použité v nasledujúcej skladbe, však určite spoznáte. Na klavíri hrá Beatrix Kováč.

Lyrický charakter klavírneho cyklu 9 klavírnych miniatúr od skladateľa Gustava Satmariho patrí do sféry umeleckej fikcie. Žil údajne v rokoch 1867 až 1907. Dielo síce existuje v reáli, ale jeho autor sa zrodil len vo fantázii živého tvorcu. Je to niečo ako hudobný Jarada Cimrman. Stvoriteľom Gustava Satmariho je Peter Machajdík. Podieľa sa na zvukovej podobe klavírnych skladieb, ktoré sa každú chvíľku, jemne povedané, na niečo podobajú, aby v zápäti popreli svoju chvíľkovú identitu. Ako by čosi z Janáčkovej nápievkovej reči preletelo ponad Satmariho invenciu.

Som presvedčená, že v tejto chvíli už máte zafixovaný základný lyrický výraz celého klavírneho cyklu, ktorého fiktívnom autorom je Gustav Satmári. Rukou Petra Machajdíka napísaný cyklus klavírnych obrazov je vytesaný z jednej štylistickej polohy. Autor v nej spojil svoju predstavu o citovom svete skladateľa z konca 19. storočia, ktorý sa ťažko prebíjal hudobným životom. Dajme si teraz niekoľko životopisných údajov z jeho curriculum vitae. Gustav sa narodil v roku 1867 v Budapešti ako jediný syn maďarského juristu Miklóša Zoltána Satmáriho a Nemky Florentíne Žilianovej. V roku 1880 zomrel Gustavov otec a vtedy sa jeho matka presťahovala do Viedne. Pokračovanie jeho životopisu po ďalšej klavírnej skladbe mladého Gustava.

Pokračujeme úryvkami zo životopisu Gustava Satmáriho. Študoval kompozíciu na konzervatóriu vo Viedni a na akadémii v Budapešti. Tak zlúčil a spoznal hudobné kultúry oboch veľkých miest. Okrem toho sa venoval aj štúdiu jazykov. Do Vienka dostal schopnosť naučiť sa hovoriť nielen nemecky a maďarsky, ale aj francúzsky a taliansky. Rád prežíval chvíle v umeleckých kruhoch a peštianskej opere. Ďalší výňatok zo životopisu Gustava až po hudbe.

Jazykové schopnosti tohto skladateľa nemecko-maďarského pôvodu, ako to bolo v starom Rakúsko-Uhorsku dosť bežné, ho predurčili na cestovanie po Taliansku, Nemecku, Francúzsku a Španielsku. Rok 1894 bol pre neho veľmi smutný, pochoval matku. Na cestách sa zoznámil s mnohými umelcami a prostredníctvom nich sa spoznal aj s Rainerom Maria Rilkem, ktorý ho podstatne ovplyvnil v jeho tvorbe. Gustav komponuje. A ako to už na prelome storočí bývalo zvykom, aj on podľahol dobovej skepse a bojoval s častými depresiami. Nečudo, že klavírne skladby Gustava Satmáriho sú také smutné.

Zásluhou kvalitnej mystifikácie sa môžeme ešte dozvedieť, že napríklad Gustav Satmári sa poznal aj s Bélom Bartokom, čo v tom čase nebolo vlastne také zvláštne, ba dokonca, že si zacestoval aj do Presburgu, ba dokonca, že občas zničil svoje skladby aj vydania diel. Okolo roku 1907 už bol Satmári v hlbokej depresii. 25. novembra cestoval do Worpswede, 27. novembra sa liečil u známeho lekára Ištvána Iháza v Budapešti a 6. decembra 1907 predčasne zomiera. Na jeho prianie ho priateľ Iház pochoval na cintoríne vo Worpswede. Toľko zo života rebela a individualistu, ktorého nepoznáte, Gustava Satmáriho.

V roku 2005 bol Peter Machajdík spolutvorcom svetovej premiéry projektu Gustav Satmári v Radio Stuttgart v rámci programu Life for Paula, venovaného portrétu Pauli Modersohn Becker v Múzeu Brémy, Nemecko. Bola to zároveň aj hudobná premiéra scénickej hudby, použitej k tejto akcii cyklus klavírnych miniatúr skladateľa, ktorého nepoznáte, z prelomu 19. a 20. storočia, ktorý však bol aj v Bratislave.

hudobný profil skladateľa Gustava Satmáriho pripravili zvuková majsterka Anna Gajdošová a hudobná redaktorka Melania Puškášová.

Ako sa z obyčajného vysťahovalca môže stať legenda? Píše sa rok 1913 a pittsburghská štvrť Southside sa mení na malé, nové Slovensko. Mladý Andy zisťuje, že Amerika nie je rozprávkou, ale tvrdým zápasom o dôstojnosť a vlastnú identitu. Román Tomáša Hudáka Amerikáni prináša príbeh slovenských prisťahovalcov v tieni oceliarní, veľkých dejín a zrodu legendy o slovenskom hrdinovi Joeovi Magaracovi. Čítanie na pokračovanie v interpretácii Juraja Zeťáka vás pozývame počúvať v premiére od 20. do 24. júla o 18.30 v Rádiu 9.

Slovenský rozhlas uvádza rozhlasovú adaptáciu divadelnej hry írskeho dramatika Johna Millingtona Synge Zázrak zraku.

0: keby sme sa tak mohli vidieť, Mary, ha? Na hodinku, alebo aspoň na minútku. Tak by sa nám potvrdilo, že sme ten najkrajší pár v týchto končinách.
1: Keby si videl, Martin, bol by si taký ako ostatní. No. Nikdy by som sa nevidela za takého, čo vidí. Tí, čo vidia, sú čudné tvory. Človek nikdy nevie, čo práve robia. Kto si ide hore po ceste?
0: Darujte šestáčik slepému Martinovi. Pomodlíme sa za vás. Nech vás Pán Boh požehná na vašich cestách.
2: Nedávno si mi chcel nahovoriť, že ma spoznáš podľa chôdze.
0: No, Molly Birneovú a teba vždy spoznám. No. Ale takto kráčať som ťa veru málo kedy počul. Ako keby sa ti cestou niečo stalo, Timmy.
2: Pán Boh s tebou. Klameš síce, ale za to máš dobré uši. Veľmi som sa ponáhral. Počul som na jarmoku, že práve tu, na tomto mieste sa o chvíľu stane zázrak.
0: Tu, že sa stane zázrak?
2: Tu, na križovatke.
0: My nejaké fígle nepotrebujeme, ani tvoje zázraky. My sami sme dosť veľký zázrak.
2: Dnes sa tu stane ozajstný zázrak. Dočkáš sa takej radosti, akú si ani len nevieš predstaviť.
0: No a čo? Idú tu za kopcom postaviť pálenicu?
1: Martin.
0: Mať tak krčmu po ruke, to by som sa nemusel vláčiť hore dole po mlákach a v daždi.
2: Nie, nič podobné.
1: Tak tu idú na strome vešať zlodeja, vraj to je náramný humbuk, taký obesenec. Ale pre nás to nie je nejaká zábava, lebo my to nevidíme.
2: Nie, Mary Doulová, nie. Vešať nejdu nikoho.
3: Nie.
2: Jednako, ak Pán Boh dá, uvidíš ty ešte kopu obesencov, kým zomrieš.
1: Veď som oslepla, keď som mala 7 rokov.
2: Počuli ste, že tadiaľto smerom na východ je vraj jazierko s ostrovom, kde sú pochovaní 4 svetci.
1: Hovoria o tom ľudia, čo prichádzajú z východu.
2: No, a na ostrove je vraj medzi papradinou zelená studnička. A keď vodou z tej studničky pokropíš slepému oči, vráti sa mu zrak.
0: Ty klameš.
2: Veď s vami nie je rozumná reč.
1: Počkaj, Timmy, počkaj, nevšímaj si ho. No tak, už ma nenapínaj, že by si ty doniesol tú vodu?
2: Čo by ja?
1: No tak, Timmy, kto ju teda donesie?
2: Svetý muž ju prinesie.
1: Svetec?
2: Chodí po všetkých kostoloch bosý a nosí dlhý plášť. Ustavične má pri sebe trošku tej vody a slepému dokáže vrátiť zrak.
0: Kde je Timmy, čo? Idem za ním.
2: No, len pokojne čakaj, Martin. Chodí po kraji. Modlí sa v kostoloch. On sa modlí náramne krásne modlitby. A príde aj sem a vylieči vás. Povedali sme mu, čo je s vami. A aj tu, v tomto kostole sa pomodlí.
0: A ešte dnes, čo je to naozaj pravda?
1: Znam, ešte dovtedy stihnem zájsť dolu, vziať si tú veľkú šatku. V nej som vraj najkrajšie.
0: Počkaj. Počujem ľudí. To je on. Aj ľudia z dediny s nimi idú.
4: Tam sú. To sú oni, ide.
5: Áno, to sú tí dvaja ubožiaci?
2: To sú oni, svätý oče. Večne vysedávajú tu na križovatke a pýtajú od ľudí, čo idú po ceste šestáčiky, alebo si robia sviečky na svietenie. Vôbec netrúchlia. Hovoria priamo, nahlas. A kto má chuť, s tým si aj pošpásujú.
5: Ťažký život ste mali. No práve taký, ako ste vy, čo statočne znášajú ľudský údel. Vedia správne využiť dar zraku. Štyria boží služobníci sú pochovaní na opustenej chladnej skale. A preto si myslím, že je správne, ak táto voda poslúži rovnako opusteným ľuďom.
0: Kedy už pozriem na ňu, na tú moju peknú ženu?
2: Počúvaj, radšej svedca.
5: Za pomoci vody, ktorú som priviezol na člnku zo zálivu Kešla, sa nad vami Pán zľutuje a vráti vašim očiam zrak.
0: Som pripravený, svätý otče.
5: Najprv vyliečím teba a potom si prídem po tvoju ženu. Hm. Pôjdeme teraz do kostola, musím sa pomodliť k pánu.
1: No a ja?
5: Ty sa upokoj a chváľ Hospodina. Lebo je v tom čosi zázračné, keď vás moc vladára nad celým svetom nachádza.
4: Poďte, aj to chceme vidieť.
5: Zostaňte tam, kde ste a radšej rozjímajte o tom, že to hriech privodil slepotu na tento svet. A proste o ochranu pred každou myšlienkou, čo poškvrňuje dušu a telo človeka.
0: Ten má ale úžasný, nádherný hlas, čo, Molly? Mm-hmm. Bol by to veru statný a silný muž, keby sa nepostil.
3: Keby sa u nás vedel takto, takto modliť ako on, Timmy, možno aj voda z nášho požehnaného prameňa by vedela pomôcť. Keby sa takto vedel správne modliť. A potom by nebolo treba vláčiť vodu až z tej divočiny, kde vraj nemajú ani slušné domy. Aj ľudia sú tam vraj grobiansky.
6: Pozrite, Martin kľačí, ako radosne sa trasie.
0: Pán Boh s ním. Čo spraví, až si dnes konečne uvidí ženu. No, asi sme neurobili dobre, keď sme mu nahovárali, že je krásna, že nemá vrásky a že nevyzerá ako zodratá bozorka.
2: Veď sme mu tým doteraz robili ohromnú radosť a bol na to hrdý, kým bol slepý.
3: O teraz bude musieť i o inom rozmýšľať, nielen o svojej žene. A čo nakoniec chlapovi záleží na žene, aj tak na ňu pozerá len 2-3 týždne.
1: Pravdu máš, Molly? Veď slepý Martin mal z našich cigánstiev o tej bosorke, čo tam kľačí na ceste, väčšiu radosť, ako bude mať tvoj muž z teba, či vo dňa, alebo v noci.
4: Ticho! Ticho! Tuším, vidí.
2: Och, sláva Bohu.
0: Vidím. Vidím múry kostola a zelenú paprať na nich.
2: Aj vás, svätý otče. Aj šíru oblohu.
5: Poď teraz ty, že?
0: Pozrite. On ju vôbec nepozná.
2: Timmy! Timmy, poznám ťa podľa kučeravých vlasov. A toto je Matt Simon. Áno, Matta poznám podľa toho, že má dlhé nohy. A toto? Toto by mal byť Patch Rat. Áno, má také figliarské oči a drsné vlasy a... Bože, tak mi necigánili Mary Doulová. Sláva Bohu a štyrom svätým, že som nezomrel, kým som ťa neuzrel.
0: Bože môj, čo sme tomu robili?
2: Pán Boh, požehnaj tú vodu a tie nohy, čo vniesli toľký kus sveta. Pán Boh, žehnaj tento deň a tých, čo sem doviedli svetca. Aké máš nádherné vlasy. A jemnú pleť. A keby všetci svätí stratili zrak a potom uzreli tvoje oči, zostúpili by z neba. Keď sa na ňu dívam, som väčší boháč ako mocný kráľ z východu. Počuješ? Zdvihni hlavu. Veď čo chvíľa uvidíš aj ty mňa. No a ja tiež nie som najhorší.
3: Nedochytol sa ma.
0: Ale to je Molin hlas.
3: A prečo by som nemala mať svoj vlastný hlas, ha? Myslíš, Vary, že som duch?
2: A ktorá je teda Mary?
6: No, že skúseš tie, Martin. Skúseš tie, veď ju nájdeš.
2: No tak, kde ste ju skryli?
0: Hambite sa mi z Mary. Robíte si zo mňa šaša, keď prežívam najúžasnejší deň vo svojom živote. A myslíte si, že ste bohojako vtipní? Smejete sa, až vám slzy tečú. Banda ste. Takto naťahujete mňa aj ženu, o ktorej vraveli, že je zázrak západu.
1: Ktorý z vás je Martin?
2: Toto je hlas mojej...
1: Martin, Bože!
3: No tak, chyť ju za bradu a prihovor sa jej, ako si sa mne prihováral, no?
2: Ak teraz čo si poviem, tak si to za rámik nedáte.
3: Prečo nič nepovieš, Mary? Ako sa ti pozdáva s tými tučnými nohami a baraňou šijou, čo?
4: Myslím, že je to zlé, keď pán Boh dá človeku zrak a postaví mu do cesty takéhoto chlapa.
2: Na kolenách by si mala ďakovať pánu Bohu, že sa nevidíš.
1: Možno nie som taká krásna, ako da, ktorí vraveli, ale mám vlasy a veľké oči a bielú pleť.
2: Tak teda vlasy, veľké oči. Každá sivá kobila na medzi má krajší chvost, ako je ten tvoj špinavý chumáč, čo máš na hlave. Každá hladná svinia má krajšie oči, ako sú tie tvoje, čo vraj sú modré ako jazero.
1: Vari, sám satanáš ťa liečil, keď rozprávaš o sviniach. Počuješ, sám diabol ťa liečil a cigánstva mi ti zatemnil rozum.
2: Ty si cigánila celých 10 rokov vodne, v noci. Ale čo z toho máš, keď mi teraz pán Boh dal zrak a teraz tu vidím starú, vysušenú bosorku, čo sa nikdy nezmohla na to, aby mi porodila dieťa.
1: Takému, ako si ty, by som ani štenice neporodila.
2: Bersa, hľadaj si dáky pustý kút, kde ťa zem skrie. Počuješ, Bersa? Lebo kvôli tebe si chlapi, aj ženské, kolená zoderú do krvi, čo budú trankať od pána Boha svetenú vodu, aby ich oslepila. Lebo každý bude radšej 100, 100, 1000 rokov slepý, než aby pozeral na teba.
7: Buď už ticho, počuješ?
5: Tak kedy to tak býva? Prvý deň, keď sa človeku vráti zrak.
7: Majú až príliš jasný zrak, otče.
5: Kiež vám pán Boh, ktorý vám dal zrak, požehná aj trochu rozumu, aby ste sa nedívali len na seba, ale na krásu Ducha Božieho, ktorý sa vám zavše mihne medzi vysokými kopcami, nad prudkými riekami padajúcimi do mora. Lebo keď budete na to myslieť, zabudnete na ľudské tváre a budete sa modliť a blahorečiť, kým budete žiť.

0: Nikita, ponáhľaj sa. Napoludne zakladám oheň a ty si ešte nenarúbal ani polovicu.
1: Napoludne budem z tých polien načisto zničený. A do žalúdka práve toľko, aby svina nezdochla. No choď, choď si a porúb si to sám, keď to chceš mať. Človek má snáď právo hodinku denne si odpočinúť.
0: No, ty mám ťa vyhnať? No. Chceš sa zasa túlať po cestách? No, tak vidíš. Dávam ti jedlo, strechu nad hlavou aj plat. A ty rozprávaš, ako keby som ťa mlátil, alebo ťa okrádal.
1: No, možno by si ma aj, keby si mal o čo.
0: Ty nikdy nebudeš mať nič. Si lenivá tlčhuba. Daj dole kabát, vysúkaj rukávy a kým vyberiem popol, všetko porúb. Nebudem sa tu s tebou babrať.
1: Ale chceš ma zničiť? V takej zime mám sedieť bez kabáta?
0: No prečo by nemala byť zima, keď mrzne?
1: No naozaj, prečo ty?
0: No.
1: Na veru. Teraz sú také hnusné, studené dni. Dakedy si myslím, že slepí sú na tom lepšie, lebo nevidia, ako sa ponad kopce valia sivé mraky a nevidia, že ľudia majú červené nosy. Ako napríklad máš ty. A že im oči sú z, ako napríklad tebe. No, pán Boh s tebou, Kováč, tebi.
0: Už sa ti nepáči, že vidíš?
1: No, zlé je človeku, keď vidí a žije v blízkosti takého, ako si ty. Alebo keď má ženskú na krku. Aj samému všemohúcemu pánu Bohu musí byť zle, keď pozerá na tento svet, na ten mizerný čas a na takých, ako si ty, čo chodia po svete a zavše sa pokúznú v blate.
0: No, len si daj pozor, Martin Doul. Lebo nie jeden z tých, ktorých svetec vyliečil, zasa počase stratili zrak.
1: No.
0: Vraj, aj tvoja Mary zasa horšie vidí. Ak pán Boh počuje tvoje reči, myslím, že nebude k tebe veľmi milosrdný.
1: No, ani trochu sa nebojím, že oslepnem. Aj keď je zamračené, veľmi dobre ti vidím aj tú najmenšiu vrásku pri očiach.
0: Na východe už dávno vyšlo slnko.
1: Ale sa nenamáhaj, nenamáhaj. Mne ty strachu nenaženieš. Dosť si sa mi naklamal, kým som bol slepý, tak si už radšej odpočíň.
0: Pozri, Mary Doulová. Mala by si mu večer prísť pozašívať handry. Len sa na ňo pozri, akú má na chrbte roztrhanú košelu.
2: O čom to rozprávaš, Kováč, ty mi?
0: Nuž o ňom. Už sa dosť dlho spolu nerozprávate.
2: Dajte mi pokoj, aj ty, aj on. Dajte mi pokoj.
1: To je veru čudné. Ani dva dni nevydrží, aby sa na mňa nepozrela.
0: Na teba, že sa pozerá.
1: No?
0: Odišla, nechala ťa tak. Inak by jej muselo srdce puknúť, že tak starostlivo dbala na tvoje šaty a na jedlo.
1: Ale veď ty dobre vieš, ty mi, že ja som ju odohnal.
0: Klameš! A teraz je to už napokon jedno, kto koho vydal. Tak sa len pekne pohni a chyť sa do roboty.
1: No dobré, veď už idem, idem.
0: No a na čo teraz zasa kúkáš, Martin Doul?
1: Ja tam hore, kto si ide. Hej, je to tuším Molly Birneová, nesie kanú.
0: No, nech je to, kto chce. Prestaň už leňošiť. No. Radšej sa poponáhľaj s tými polenami. Včera som počul, že ten svetec pôjde zase tadialto.
1: No.
0: Chcem si vziať Molly. A vraj sobášiť celkom zadarmo.
1: No, Molly bude náramne chváliť všemohúceho Boha, keď jej dá takého dobrého, statného a usilovného muža, ako si ty.
0: No, ako to myslíš? Prečo by nie, veď? Veď aj ona je pekná.
1: No, veď aj ty mi. Prečo by nie? Všemohúci pán Boh si z vás urobí utešený pár. No keby si si vzal takú, ako si ty, veru by sa vám rodili hotové obľudy, aké svet nevidel.
0: No nech ťa pán Boh netresce. Škaredy si až strach na teba pozrieť, ale jazyk máš ešte horší.
1: To za to, že ma zima morí. Ale takého usmoklenca, ako si ty, Kováč, ty mi. Ja som v živote nevidel.
3: A ak ide Molly sem, tak sa radšej choď poumývať do svojej búdy. A nevysiedávaj tu s karpavými očami.
0: Jej na tom nezáleží, ako vyzerám. Veď som si postavil tam hore na kopci dom so 4 izbami. No ale je to čudné, ako po tom, čo sa stalo tebe a Mary, zrazu všetci odtiaľto až do Ratvany začali rozmýšľať o tom, akú majú tvár. Nehorázne ste to tu pomiešali tými svojimi rečami o tom, aký ste krásny. Idem sa poumývať.
3: Pozdrav pán Boh, Molly Birneová.
4: Pán Boh daj.
3: Je to ale šedivý, smutný deň. Nech nás pán Boh netrestie.
4: No ani veľmi nie.
3: No samé špinavé dni a zamračené ráno a nečistých chlapov človek vidí, odkedy má zrak. Nech nás pán Boh netrestie. No ale zasa vidí človek aj čosi pekné. Keď také nádherné, bielučké, utešené dievča, ako si ty. No a keď ťa vidím, ja za každým blahorečím svetcovi a svetej vode a chválim všemohúceho Boha na nebesiach.
4: A farári vravia, že človek nemyslí práve na modlenie, keď vidí mladé dievča.
3: Málo kto prežil to, čo ja. Počul som tvoj hlas a vôbec som ťa nevidel.
4: Museli to byť ťažké časy pre takého starého roztopašníka a falošníka, keď musel sedieť so zatvorenými očami, čo? Tak,
3: ale jednako to bola veľká radosť, lebo pri počutí tvojho hlasu zišli úbohému, slepému chlapovi na um všakovaké krásne veci. A keď som ťa počul, už som ani na iné nemyslel.
4: Nehovor so mnou tak, lebo to poviem tvojej žene. Už si, Vary, počul, že chodí trhať vdove Ouflinovej prhľavu? Tá sa jej ujala, keď vás videla, ako ste sa hašterili a ako si jej tam na križovatke nadával.
3: Každý na tomto svete, čo so mnou prehodí zo pár slov alebo pozdraví, Boh ťa poteš, už mi začne pripomínať tú škratu starú a ten deň v Grianane.
4: Veď si hovoril, že je to tvoj najnádhernejší deň v živote.
3: Že najnádhernejší? No isté, ne? To bol čierny deň, keď som otvoril oči a spoznal, že som vlastne ako malé decko, čo počúva babkinu rozprávku a potom v noci sníva, že chodí po zlatých palácoch a nosí sa na strakatom tátošovi. Na ochvíľu sa prebudí celé premrznuté, no možno mu aj na hlavu kvapka spovali a na dvore hýka hladný osol.
4: Ako si sa dnes rozrozprával, Martin Dole? Bol si, Vary, včera večer v krčme?
3: Nie, nebol som v krčme, Molly Birneová. Ale som ležal v búde. Ležal som na kvopke mokrej slamy. Predstavoval som si, že ťa vidím prichádzať a počujem tvoje kroky na suchej ceste. A že ťa zasa počujem smiať sa a milo švitoriť v nádhernej izbe s krásnou drevenou povalou. Vtedy znie tvoj hlas tak utešene. A keď tak ležím, myslím si, že je lepšie ležať slepému, ako sedieť tu pod zamračenou oblohou a dať si nadávať od kováča Timmyho.
4: Taký škriatok starý, vyplznutý a také čudné reči vraví.
3: Ja nie som až taký starý, ako hovoria.
4: Ale prístarý si na to, aby si hovoril dievčaťu také veci.
3: Možno máš aj pravdu. Veď je to už toľko rokov, čo sa mi stratil svet, čo som lúbil a rozprával o láske len s tou starou babou. No a pritom celý čas ma klamal tento kováč Timmy. Klamal ma svojimi cigánstvami.
4: No, ty sa teda pekne odplácaš kováčovi Timmymu. A nezaliečaj sa mi preto, Martin Dole, že ti on cigánil.
3: Ale veru nie, Molly, pán Boh nás netrestaj. Počul som, že tamto na korkských lúkach ustavične hreje slnko a obloha, že je krásna. No a pre muža, čo bol odjak živa slepý, je svetlo čosi také krásne. A rovnako nádherná je aj žena s takým utešeným hrdlom a pleťou, ako máš ty. Molly, odíďme spolu ešte dnes. No, bude nám sveta žiť. Pôjdeme ďaleko. Do miest na juhu a na jarmukoch budeme rozprávať príbehy a spievať pesničky.
4: To je ale ohromné. Vlastná žena ti odišla, lebo si taká Pata, a so mnou si dovolíš takto rozprávať?
1: No kde čo na svete je ohromné. A neodišla odo mňa preto, že ma uvidela, ani preto, že som taký, aký som. Ale za to, že ja som ju videl na vlastné oči, keď stala, keď jedla, česala si vlasy a líhala si spať.
4: A to každý ženáč tak robí ako ty?
1: No, pán Boh nebude milostivý, ale myslím, že vlastne málo kto čo si vidí. No iba tí vidia, čo boli slepí. Málo kto vidí, ako ženská starne a blíži sa k hrobu, a málo kto ťa vidí takú, aká si. Žiariš ako maják, čo priťahuje lode na mori.
4: Nechaj ma, Martin, dolu.
1: Ale ty sa radšej nevydávaj za chlapa, čo už videl toľko chmúrnych dní na tomto svete. Veď ten sa za tebou ani neobzrie, keď ráno vstaneš a vyjdeš zo svojich vrátok hore pri ceste. Vtedy by bolo najkrajšie uvidieť ťa a stratiť zrak, aby človek ustavične videl tvoje oči, aby mu žiarili, keď pôjde po ceste a pozrie na oblohu, aby mu vykvikli zo zeme, keď skloní hlavu, aby nevidel blato, v ktorom sa čvachcú všetci vidiaci na všetkých cestách sveta.
4: Také reči majú chlapi, keď potratia rozum.
1: Nie div, keď pri tebe človek potratí rozum. Odlož kanvu a poď so mnou, lebo ja ťa vidím takú, akú ťa ani jeden muž na svete nevidí.
4: Nechaj ma, Martin, dolu, počuješ? Nechaj ma!
1: Neblázni, poď tam tým chodníčkom pomedzi strony, poď!
4: Timmy! Kováč, Timmy!
5: Tu som, Molly.
4: Počul si už dakedy, Kováč Timmy, že ten, kto stratí zrak, stratí aj rozum?
5: No, ten veru nemá rozum. A skončí tak, že príde o dobrý nocľah, o jedlo, aj o plácu.
4: Je to ešte väčší blázon, Timmy. Myslí si, že mu stačí ústa otvoriť a pekná ženská, ako som ja, pobeží za ním ako psík.
5: Tak na môj dušu, to je gauner.
1: Molly, Molly.
5: Ber si svoje haraburdy, Martin Dole. Tu máš. Toto je celý tvoj majetok a zmizni, lebo keď ťa ešte raz dakedy stretnem, či budeš vidieť, alebo budeš slepý, vezmem kladivo a tak ťa ovalím, že na to do súdneho dňa nezabudneš.
1: Akým právom so mnou takto rozprávaš?
5: Ty to dobre vieš. Ty vieš veľmi dobre, že nemáš húčať do slušného dievčaťa, ktoré si idem brať. Ty trhán, aký si nespratný.
1: Tá ťa len naťahuje,

0: svojou ženou a až ťa zasa vymláti, tak si choď za drotárkami, čo behajú tamto po horách, alebo za meskými poberlicami. Možno sa raz naučíš, ako sa treba zhovárať s dobre vychovaným, slušným dievčaťom. Poďme do Vyhne, veď z toho jeho besného pohľadu ide na človeka hrôza.
1: Nech ťa tu už nevidím, Martin. Dobre vieš, akú silu má kováč tými v rukách. Že už dolámal tvrdšie veci ako tvoja stará lebka. A toto je posledné, čo v živote vidím na tomto svete. Podlá ženská a surový chlap. Bože, zmiluj sa nado mnou úbohým slepcom, čo nemá síly ich strestať. Ale aj keď nemám síly, ešte mi zostal hlas, ja sa môžem pomodliť. A kiež ešte dnes na nich Pán Boh zošle choleru. A kiež moja duša sa dočká toho, že uvidí Moli Birneovú a Kováča Timiho škrečať v samotnom pekle. Bude, že to krásny pohľad.

0: Ach, Pane Bože, pomôž mi. Tá temnota nebola predtým taká čierna ako teraz. A keď tu teraz budem vysedávať sama, aj krátke dni budú dlhé. Ani záblesk svetla neuvidím, ani slovo nebudem počuť. Ale za to sa budem dlho modliť, aby Martin doučím skôr doplatil na svoju podlosť. Aké si čudné kroky na ceste. Pane Bože, stoj pri mne, to je on.
1: Nech čard vezme Mary. Toľko ma baláchala, aká je len úžasná. No aj toho svätého, že som spoznal, že je to lož. Čerda by vzal aj kováča Timiho za to, že ma tak moril robotou a nechal ma s prázdnym žalúdkom vodne v noci. A 10 000 čertov nech zoberie dušu Molly Birneovej a vôbec všetky hnusné, mrzké, ženské duše, koľkokoľvek ich je na svete. A budem teraz opustený. No aj keď sú ľudia banda mizerná, aj keď je Mary Dowlová špinavá, vráskavá bosorka. A predsa len bolo varí lepšie sedávať s ňou, ako celkom sám. No aj o rozum prídem, tak ako som prišiel o zrak. No to by sa totiž každý len bál tak sedieť a počúvať svoj vlastný dych a vlastné kroky. No a tu sa dejú čudesné veci. Hýbu sa tu veci, vetvička praskne, tráva sa pohne. No, človek by prisahal, že tu čosi na kameňoch dýchla. Čo si tu sedí pri mne a má to studenú živú tvár? To si ty? Mary Dowlová, počuješ si to ty? Mary Dowlová.
0: Aký milý hlas máš, už veľmi dlho som taký nepočula. Tuším, že si ma mýliš s Molly Birneovou.
1: Vieš, zrak môže chlapovi všelijako pomútiť hlavu. Vravili, že si práve taká slepá ako ja.
0: Som. Ale nezabudla som na to, že mám za muža krpatého, slepého trpaslíka, čo vyzerá ako najväčší šašo celého sveta.
1: A mala by si si pamätať aj to, čo si len nedávno videla v studni alebo v jazierku, keď bola hladina tichá a obloha jasná.
0: Pravda, že si na to pamätám, ale aj keď nie som taká, ako mi klamári nahovárali, videla som v tých jazierkach čosi, čo ma potešilo a oblažilo mi dušu.
1: Už tam dolu vraveli, že som stratil rozum, ale tak celkom som ho veru nepotratil. No, boh s tebou, Mary Dowlová. Nejaký zázrak na pohľad nie si, ale okrem toho si aj najbláznivejšia ženská, čo chodí po týchto končinách.
0: Vždy si vravieval, že máš výborné uši a poznáš, kedy ťa klamú. Boh ťa poteš takými ušami, ak si myslíš, že teraz dobre počuješ.
1: No a mne cigániš, tak ma chceš presvedčiť, že nie si vráskavá, 60 či aspoň 50-ročná starena.
0: To nechcem, Martin.

0: Ale keď som sa v tých jazierkach videla, zbadala som, že mi vlasy onedlho zbelejú. A videla som aj to, že budem mať peknú tvár, až mi na ňu budú splývať biele vlasy a až celkom zostarnem, nevyrovná sa mi nikto v týchto končinách.
1: Na môj veru, Mary Doulová, ty si múdra žena.
0: To veru som. A vravím ti, že krásna bielovlasá žena je čosi utešeného na pohľad.
1: No, čo myslíš, Mary Doulová? Aj ja tak zbeliem.
0: Ty? No, pán Boh s tebou. O chvíľu budeš mať hlavu holú ako stará burgyňa, čo sa váľa v hnoji. Ty už radšej nevrav, aký si mužný, Martin, lebo tie časy už navždy pominuli.
1: Ale to sú kruté slová. Keby som aj ja mohol sa tak utešiť ako ty, čo? Zasa by sme sa mohli vrátiť do tých dobrých niekdajších čias. A to by bolo úžasné. Nemal by som však pokoj, keby som si pomyslel, že ty si sivovlasá krásavica a ja taký úbožiak.
0: Ja ti krásy nepridám, Martin.
1: No ale aj keď si taká múdra, na jedno si predsa len zabudla.
0: Jaj, na tvoje čaptavé nohy? Či na tvoj baraní krk, alebo na kolená, čo sú samá modrina, lebo sa o seba tlčú?
1: No, tak to rozpráva múdra ženská. Na môj veru.
0: A chceš klamať, tak si klam sám seba.
1: Toto ti chcem povedať, Mary Doulová. Nechám si narásť bradu. A onedlho budem mať krásnu, dlhú, bielú hodvábnu a kučeravú bradu. A na starcov je taká biela brada, čo si úžasné. A ty nikdy nebudeš mať bradu, tak drž zobák. No.
0: Sme my len úžasný pár. Ba možno sa aj dočkáme krásnych čias a veľa si toho ešte povieme, kým zomrieme.
1: No, nádherné časy nás čakajú, ak pán Boh dá. No, lebo aj farár sa dá oklamať starcom, ktorému splývajú krásne biele fúzy.
0: Počujem čvírikať toho žltého vtáčika, čo prilieta na jar spoza mora. A až bude na slniečku príjemne teplo, vzduch bude lahodný. Bude to veru nádherné sedieť si takto pokojne a pohodlne a vdychovať vôňu, keď bude všetko rozkvitať.
1: Ja už chvíľu cítim, že hore na kopci rozkvitá šedivník. A keby si trošku držala zobák, tak by si počula jahňatá z Grianonu. No aj keď ich bľačanie prehlušuje húkot rozvodnenej rieky v údolí.
0: Hej, jahňatá bľačia a pod kopcom kotkodákajú kohúty a sliepky.
1: A čo to počuť zo západu?
0: To nie je z kostola, lebo vietor duje od mora.
1: Tuším, že to ten svetec vyzváňa.
0: Naozaj, vracia sa sem.
1: Čo povieš, Mary, utečieme?
0: A kam by sme utekali?
1: Je to na zbláznenie, keď je človek slepý a nemôže utiecť a pritom sa bojí vidieť.
0: Na čo nám budú šediny, keď sa nám vráti zrak a uvidíme, ako nám deň po dni vypadávajú a dáždik špiní.
1: Bože, už sú tu. Už mu neujdeme.
2: Prišiel svetec. Ide nás zosobášiť. A tak som mu o vás rozprával a on vás znovu vylieči. Aj keď si klamár, Martin, predsa ťa ľutujem. Tak som si predstavil, že zasa sedíš slepý, hoci by si si mohol na živobytie aj zarábať.
3: Často sa stáva, že tí, ktorých vylieči pramen štyroch blahoslavených božích, počase opäť stratia zrak. No tí, ktorých vyliečím po druhý raz, vidia až do smrti. Už mi ostalo len pár kvapiek vody, ale ak Boh dá, pre vás dvoch to postačí. Kľaknite si na cestu.
1: Svätý Otče, my sme vás vôbec nevolali.
3: Pán Boh zoslal na vás veľkú skúšku, keď vám zasa odňal zrak. Nemusíte sa ma báť, kľaknite si a ja vám opäť vrátim zrak.
1: Svätý Otče, my si neprosíme zrak. Chodte si pokojne svojou cestou, postite sa, modlite sa, robte si, čo sa vám zapáči, ale nám dajte pokoj. Nechajte nás tu na križovatke, lebo nám je takto najlepšie. A my si zrak nežiadame.
3: Čo, stratil rozum, že sa nechce dať vyliečiť, nechce žiť? Pracovať?
1: Za ten krátky čas som videl dosť zázrakov. a tie mi postačia na celý život.
3: To som ešte nepočul, že by sa niekto netešil z pohľadu na tento svet, z ľudí stvorených na obraz Boží.
1: Je to nádherný pohľad, svätý oče? Čo som uvidel, keď som otvoril oči? Vaše zakrvavené nohy, doráňané od kameňov. A čo som videl posledný deň? Iba podlosť v očiach dievčiska, ktoré ste prišli sobášiť. Pán Boh vám to odpusť. Sobášiť s kováčom Tymim. To bol teda nádherný pohľad.
3: Nikdy ti nepovedali, aké je krásne leto a jar? A nepočul si o miestach, kde svätci vybudovali chrámy Pánu Bohu? Len blázon môže takto hovoriť a chcieť sa zase uzavrieť a nevidieť nádherné ligotavé jazera a šedivník v horách, keď sa otvárajú kvety. Veď čo chvíľa budú úbočia samý kvet?
1: Verte mi, videli sme aj krajšie veci, keď sme tu pred chvíľkou sedeli a v mysli obdivovali nádhernú oblohu, spiace jazera a veľké rieky a krásne úbočia, čakajúce na pluch.
4: Je to leňoch. Svätý oče, najlepšie urobíte, keď ho necháte v jeho slepote. Tá asi najlepšie pristane jeho čiernemu srdcu.
2: Vaša velebnosť a Mary Doulovu nevyliečite. Je to taká pokojná chudina, nikomu neublížila. Nikomu zlého slova nepovedala. Iba keď ju on súžoval, alebo keď ju dievčatá naťahovali.
3: Ak máš zdravý rozum, Mary, kľakni si mi k nohám a ja zasa vrátim zrak tvojim očiam.
1: Nevrátite, svätý oče. Chcete, aby ma zasa videla a nadávala mi až do mojej smrti?
3: Ak chce vidieť, ty jej v tom nezabrániš. Vravím ti, Mary, kľakni si.
0: Nechajte nás tak, ako sme, svätý oče. A onedlho si budú zasa o nás hovoriť, že sme šťastní a slepí a bude sa nám ľahko žiť, bez ťažkostí. A na ceste nám nie jeden človek pohodí šesták.
4: Neblázni, Mary Doulová, kľakni si, nech sa ti vráti zrak. A on nech si tu sedí, ak mu je to milšie, a nech si žobre šestáky pri ceste.
2: To je pravda, Mary. A keď sa rozhodneš pre slepotu, myslím, že ti už nikto nepodá pomocnú ruku, ani ti nedá jesť, ani ti nepomôže kadečo porobiť, aby si vôbec mohla žiť.
4: Mary, ak sa ti vráti zrak, môžeš s ním všade chodiť, plátať mu šaty a vodne v noci ho strážiť, aby sa k nemu žiadna iná nepriblížila.
0: To je možno pravda. Majú možno pravdu.
3: Vravím ti, kľakni si.
0: Kľaknem si, ak si želáte, svätý otče.
1: Nechajte ju, svätý otče. Neopovážte sa mi zo slepotou mojej ženy zobrať aj môj pokoj. Akým právom sa miešate medzi manželov? Vy tomu vôbec nerozumiete. Na čo robíte zmetky tou svojou svetenou vodou a svojimi modlitbami? Vravím vám pekne. Chodte a nechajte nás tu na ceste.
3: Keby so mnou takto hovoril človek vidiaci, ale ty si úbohý, slepý hriešnik, Pán Boh ti odpusť. Ustúp, nech požehnám tvoju ženu. Ak neustúpiš, dobrovoľne prinútia ťa.
1: No dobre, dobre, dobre, dobre, svätý otče. Len ju vyliečte, dobre. Nebudem vám teda brániť, ale zároveň vyliečte aj mňa, aby som videl, keď mi bude klamať. Kľaknem si k nej.
3: Človek, čo bol dlho slepý, je iný ako prostý človek, čo každý deň pracuje, modlí sa a žije ako my. Keď sa mu teda v poslednej chvíli vrátil zdravý rozum, vyliečím ho s pomocou Božou a zabudnem na kruté, nepremyslené slová, ktoré nám tu povedal.
1: Čakám, svätý otče.
3: Silou vody z hrobu štyroch Božích svätých, silou tejto vody vravím, že vkladám do tvojich očí.
1: Aj keď som len úbohý, slepý hriešnik, mám dobré uši, nech mi Pán Boh pomáha. A dobre som počul, ako tá posledná kvapka vody šplachtala vo vašej kanve. Hoci ste šlachetný svetec, jednako má taký slepec možno viac rozumu a viac síly, než si myslíte. Vďaka vašim pôstom a vašej svetosti máte síce veľkú hlavu, ale úbohú, slabú ruku. Je správne, keď niektorí v potutváre pracujú ako tuto kováč Tymi a iní sa postia, modlia a kážu sveté slova ako vy. A my zasa máme právo sedieť slepí, počúvať, ako vánok rozochvieva drobné jarné lístočky, cítiť slnko a nesužovať si dušu pohľadom na sivé dni, na svätých, na špinavé nohy, čo šliapu tento svet.
4: Je to veru strašné nešťastie mať za susedov v tomto našom Grianane takýchto ľudí. Svätý Oče neprivolá na nás kliatbu Božiu.
5: Boh je veľmi milostivý, no veľmi prísne trestá hriešnikov.
2: Zmizni, Martin Dohul. Ber sa odtiaľto. Ešte na nás privoláš od pána Boha búrky alebo sucho. Nechajte ma, vy panda škrekľavá, lebo vám týmto kameňom hlavy dodrúzgam. My dvaja odídeme odtiaľto do miest na juhu. Tam sa nám ľudia prihovoria milým hlasom. Nebudeme vidieť ich zlé pohľady a ich ničomnosť. Poď, Mary. Pôjdeme dolu na juh. Tu som videl príliš hlboko do každého. A nebola by to nejaká potecha žiť v ich blízkosti a počúvať ich klamstvá od šedivého rána do noci.
0: Áno, Martin. Bude lepšie, keď odídeme. Hoci je to vraj dlhá cesta a na človeka sa leje dáž z jednej aj z druhej strany a treba ísť po kamennom chodníku a odzadu duje severák. Idem, Martin.
2: Ak pôjdu na juh, tam sú samé hlboké rieky a záplavy. Treba preskakovať z kameňa na kameň. Zanedlho sa aj tak obaja utopia.
3: Zvolili si sami svoj údel. Pán Boh, buď milostivý k dušiam. A vy dvaja, Molly Birneová a Kováč Timi, poďte teraz do kostola, zosobášim vás. A vám všetkým, milí moji, požehnám.

Počúvali ste rozhlasovú adaptáciu divadelnej hry írskeho dramatika Johna Millingtona Synge'a Zázrak zraku. Účinkovali Dole Martin Horňák, Doulová Zuzana Kronerová, Timi Andrej Hric, Molly Renáta Rundová, Svetec Ján Galovič, Muž 1 Vladimír Minarovič, Muž 2 Jozef Šimonovič, Žena 1 Darina Vašíčková, Žena 2 Jana Kopsová. Produkcia Silvia Matovská. Zvuk Peter Pištek. Hudobná dramaturgia Miroslav Nemec, dramaturgia Viki Janoušková, adaptácia a réžia Štefan Korenči. Vyrobilo Literárno-dramatické centrum Slovenského rozhlasu 2008.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Príjemné pondelkové popoludne, počúvate hudobnú mozaiku s Ondrejom Veselým. Voda patrí k najstarším symbolom ľudskej kultúry. Symbolizuje život, čistotu či obnovu. Je zdrojom života, miestom zrodu aj návratu a zároveň živlom neustálej premeny od dažďa až po nekonečný pohyb oceánov. Aj v hudbe sa objavuje ako zvuková krajina, metafora života či obraz širších súvislostí. V nasledujúcej hodine zaznejú skladby slovenských aj zahraničných autorov, v ktorých sa téma vody objavuje napríklad prostredníctvom dažďa a oceánu. Začneme skladbou Ranená voda slovenského multiinstrumentalistu Jula Fujáka, ktorá pôvodne vznikla pre klavír ako podsta Mariánovi Vargovi, ktorého meno je zakódované do úvodnej akordickej témy. Skladbu vo verzii pre spev, husle, klavír a akordeón interpretuje trio Nebodaj. Autorkou textu je Eva Pariláková.

V interpretácii Tria nebodaj dozňala Ranená voda od Jula Fujáka. Autorkou textu bola Eva Pariláková. Teraz sa dostávame k hudbe slovenskej skladateľky Jany Kmiťovej, ktorá často vychádza z konkrétnych zvukových podnetov. Jedným z nich bol aj prudký dážď, ktorý zažila v jej obľúbenom talianskom meste Ravenna. Tento jej zvukový zážitok sa neskôr stal základom cyklu Regen in Ravenna, z ktorého si vypočujeme jeho spracovanie pre dva klavíry v interpretácii Ivana Schillera a Tomáša Boroša.

Ivan Schiller a Tomáš Boroš dohrali Dážď v Ravene od Jany Kmiťovej. Ďalší hudobný pohľad na vodný živel prináša slovenský skladateľ Peter Machajdík v skladbe Za vlnami pre violu a sláčikový orchester. Vlny tu vystupujú ako metafora ľudského života, niektoré máme pred sebou, sú vysoké a nepriehľadné, iné sú už za nami. Sú ale aj vlny medzi nami samými, medzi našimi skutkami, myšlienkami a rozhodnutiami. Účinkuje Saša Mirkovič spolu s ansámblom Metamorfózis.

Dozneli tóny skladby Za vlnami, ktorej autorom je Peter Machajdík. Na viole hral Saša Mirkovič v sprievode súboru Metamorfózis. Po obraze mora a vln sa teraz vrátime k dažďu. Japonský skladateľ Toru Takemisu sa k téme vody vracal opakovane. Hudobnú formu chápal ako tekutú formu, v ktorej sa zvuk mení tak prirodzene a plynulo, ako príliv a odliv. Aj jeho komorná skladba Rain Spell z roku 1983 pracuje s takouto predstavou. Jednotlivé zvukové gestá sa objavujú, prelievajú a opäť miznú, podobne ako kvapky dažďa v priestore. Túto skladbu pre flautu, klarinet, harfu, klavír a vibrafón zahrá Toronto New Music Ensemble.

interpretácii súboru Toronto New Music Ensemble sme načúvali tónom skladby Rain Spell. Autorom diela bol Toru Takemitsu. V tejto chvíli sa vzdialime od sveta klasickej hudby a presuneme sa do iného hudobného prostredia. Islandská speváčka Björk napísala skladbu Oceania pre otvárací ceremoniál olympijských hier v Aténach v roku 2004. Text je koncipovaný z perspektívy oceánu, ktorý obklopuje kontinenty a po miliónoch rokov evolúcie pozoruje ľudstvo. Oceán v tejto predstave nepozná hranice, rasy ani náboženstvá. Björk na nahrávke nevystupuje sama, jej hlas doplňa zbor The London Choir a rytmické vokály beatboxera Sloma.

Počúvali sme skladbu Oceania od islandskej umelkyne Björk, ktorá vznikla v spolupráci s The London Choir a beatboxerom Slomom. Tému oceánu uzavrieme skladbou japonského skladateľa Toshiya Hosokawu s názvom Circulating Ocean. Hosokawa v nej chápe oceán ako prapôvod života a zároveň obraz nekonečného kolobehu vody od mora cez oblaky a dážď padajúci znovu na jeho hladinu. Jednotlivé časti majú evokatívne názvy Silent Ocean, Waves from the Ocean, Cloudscape in the Sky, Storm, Waves, Breeze on the Ocean, The Water Returning to the Sky Again a Mist on the Ocean. Hrá Národný orchester mesta Lyon, diriguje Jun Merkel.

Počúvali sme orchestrálne dielo Circulating Ocean od japonského skladateľa Toshia Hosokavu. Účinkoval Národný orchester mesta Lyon, dirigoval Jun Merkel. Týmto sa naša cesta inkarnáciami vody v hudbe končí a od mikrofónu sa s vami lúči hudobný redaktor Ondrej Veselý.

0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Milé poslucháčky, milí poslucháči, príjemný večer vám z Rádia Devín želá Adriana Totiková. Vitajte pri počúvaní relácie Ars Litera, v ktorej sa spolu s mojimi hostiami rozprávame o literatúre, čítaní, písaní a o príbehoch v najrozličnejších podobách. Dnes prijal moje pozvanie človek, ktorého meno poznajú diváci, poslucháči aj čitatelia. Je dramaturgom, scenáristom, dramatikom, pedagógom a človekom, ktorý svoj profesionálny život zasvetil aj práci s textom. Mojím hosťom je profesor Peter Pavlac. Vo zvukovej réžii je majster zvuku Michal Džadoň a hudbu do dnešnej relácie vybrala Katarína Bielčiková.

0: Hosťom dnešnej Ars Liter je dramaturg, scenárista, dramatik, vysokoškolský pedagóg a autor Peter Pavlac. Vyštudoval divadelnú réžiu a dramaturgiu na VŠMU v Bratislave, kde dnes pôsobí ako profesor na katedre réžie a dramaturgie. Dlhé roky pracoval ako dramaturg činohry Slovenského národného divadla a spolupracoval s desiatkami profesionálnych divadiel doma i v zahraničí. Popri dramaturgii sa venuje autorskému písaniu, dramatizáciám literárnych diel, rozhlasovým hrám, filmovým a televíznym scenárom. Je autorom zbierky poviedok Hra na smiech a viacerých oceňovaných divadelných hier. Za svoju tvorbu získal viacero domácich i zahraničných ocenení a v posledných rokoch intenzívne spolupracuje aj so Slovenským rozhlasom pri tvorbe rozhlasových hier a dramatizácií. Peter, toto bol naozaj dlhý úvod, ale bolo ťažké vybrať alebo ešte viac to zhustiť, takže vitaj v Ars Litere.
1: Veľmi pekne ďakujem za pozvanie, pozdravujem všetkých.
0: Ty si teda aj náš kolega, ty si aj môj bývalý pedagóg, to môžeme prezradiť, alebo tiež mentor, ale dnes teda budeme v rovine hostia a moderátorky a začnem hneď prvou otázkou, nie na teba ako na autora alebo ako pedagóga, ale ako čitateľa. Aké boli tvoje čitateľské začiatky?
1: V podstate boli monotematické. Keď som sa naučil čítať, niekto ma zavolal do mestskej knižnice v Pezinku, ukázal mi jeden regál, kde som uvidel veľkými písmenami napísané, že Verne. To mi niekto povedal, že to by mohlo ťa zaujímať. Vytiahol som prvú knižku a nasledujúcich niekoľko rokov som neskončil a vyťahoval som ich jednu po druhej. My sme boli také dve skupiny na škole, teda na základnej. Jedni, čo čítali Majovky a druhí, čo čítali Verneovky. Čiže ja som bol ten, ktorý naozaj intenzívne vyrastal na knihách Žila Verna, ktoré pre mňa boli stelesnením všetkého, čo som v tom čase potreboval. Potreboval som nejaký typ dobrodružstva, potreboval som zaujímavý príbeh, nesmierne ma zaujímali technológie, niečo, čo už dnes nazývame science fiction, čo teda v tom jeho období naozaj bolo sci-fi, pre nás už to samozrejme dnes pôsobí trošku zastaralo, ale toto bol ten priestor, v ktorom som sa vlastne udomácnil a veľmi dlho som ho neopustil.
0: Je možno nejaká Verneovka, ktorá ti naozaj utkvela v pamäti, že sa buď k tomu príbehu, alebo nejakým spôsobom, že sa k nej stále vraciaš?
1: Tak boli to príbehy Robur, dobývateľ, Robur pán sveta, pretože ten naozaj, on mal tento pán, on mal naozaj také technické vychytávky, veľmi špeciálne, tie si dobre pamätám, ale samozrejme bavili ma také a dodnes ich vnímam a človek sa s nimi stretáva v rôznych podobách, zase v iných spracovaniach, Cesta do stredu zeme. Alebo potom také tie veľké príbehy Deti kapitána Granta, Malo nový grov Monte Cristo. Hej, to boli všetko veci, ktoré ja som nielenže čítal, ale moji spolužiaci na základnej to hrozne obľubovali, že sme prišli zo školy, sadli sme si na lavičku a ja som im ich potom prerozprávoval tie príbehy, čiže oni ich už potom nemuseli čítať, lebo mňa to nielen bavilo čítať, ale vlastne potom ich aj rozprávať tie príbehy a celé knihy, celé hodiny som im vlastne prerozprával všetko, čo som čítal.
0: Tu možno, kde si začali aj tvoje začiatky ako autora adaptácií alebo dramatizácií, ale možno si to vtedy ešte netušil.
1: To absolútne, samozrejme nie, ale tá posadnutosť rozprávaním a ťahaním pozornosti, to sa samozrejme neskôr prejavilo aj v tej mojej profesii neskôršej, teda, ktorá súvisí s divadlom.
0: Ako vyzeralo tvoje čítanie alebo tvoje čitateľské zážitky v tom období práve dospievania a neskôr už štúdia na vysokej škole?
1: No, bolo to, že som nepustil knihu z ruky, že som prišiel domov, hodil som tašku, pokiaľ sme nemali nejaké závažné úlohy a skončil som v posteli s knihou v ruke a to sa opakovalo, to samozrejme niekedy mojich rodičov privádzalo do takých, ako nie, že by mi to nedopriali, to čítanie, ale mali pocit, že vlastne nič nerobím, ničomu sa nevenujem, iba čítam knižky. Ono sa to samozrejme vyvíjalo, z týchto Verneoviek som sa neskôr dostal takej serióznejšej sci-fi, lebo to ma držalo naozaj až do nejakých 12 rokov, dokiaľ som sa neocitol v Pezinskom rozprávkovom divadle, o tom sa môžeme porozprávať, lebo tam to samozrejme pokračovalo iným spôsobom, ale takéto science fiction, slovenské, české, svetové komiksy, opäť science fiction komiksy, ale aj foglarovky, neskôr aj nejaké fantasy, to všetko, to boli tsunami kníh, ktoré ja som jednoducho nechcel púšťať z rúk, pretože mňa to ponáranie do tých svetov bavilo oveľa viac, než tá realita naokolo.
2: Spomínaš Pezinské rozprávkové divadlo, tak napadá mi otázka, ktoré literárne, umelecké alebo možno osobné stretnutia boli pre ten tvoj autorský, umelecký štart zásadné?
1: No mňa do tohto sveta uviedla najskôr moja mama, ktorá v tom súbore hrala a rozhodla sa, že nebudem behať s kľúčom na krku po sídlisku. A že jednoducho budem aj inak tráviť čas. No rozhodla to do istej miery za mňa, ale musím povedať, že ma to veľmi rýchlo chytilo. Boli tam zaujímaví ľudia na čele s Vladom Sadilekom, ktorý bol už v tom čase veľmi známa osobnosť v rámci tohto slovenského divadelného a teda ochotníckého priestoru. A onedlho mi začali oni samozrejme pchať do rúk tie knižky. Oni, myslím, Vlada, Erika Reingrabera a ďalších ľudí, ktorí teda v tom súbore pracovali, no hrali.
2: Tvorili.
1: Jedna z prvých bol Tajný denník Adriana Mola. A to je pravda, pre mňa to bol taký ako taký veľmi zásadný prerod od science fiction do literatúry, ktorá sa môže zaoberať aj mnou. Hej? To som vlastne prvýkrát čítal nejakú knihu, ktorá mala nesmierny humor a nadhľad a preberala vlastne život 13 aj 3 štvrte ročného Adriana Mola vo veku, kedy som ja mal 13 aj 3 štvrte roka. Bolo veľmi jednoduché sa s tým stotožniť. Ale to bol pomerne taký zlomový moment. No a po Adrianovi Molovi už začali prichádzať knižky jednak hier, ktoré sme začali skúšať, ako bol Marat Sád od Petra Weissa alebo neskôr Hamlet. Ale samozrejme, oni mi ponúkali stále viac a viac literatúry, ktorá bola aj doplnková k tomu, čo sme robili. A v 14 rokoch si prečítať Zločin a trest s tým, že čítaj to s tým, že budeme robiť svoju vlastnú adaptáciu, ty budeš hrať mladého Raskolníkova, takže si povyberaj scény a budeš si ich sám dramatizovať. To bola naozaj výzva. A bolo to stretnutie s niečím tak radikálne odlišným, s čím som sa dovtedy nestretol, že to samozrejme človeku tak ako predefinovalo isté veci a posúvalo ma to veľmi, veľmi zásadným spôsobom skokovo ďalej.
2: Pôsobil si tam teda v tom období detstva alebo dospievania. Potom voľba Vysokej školy muzických umení bola už jednoznačná?
1: V podstate áno, hoci samozrejme človek si dával prihlášky na viacero škôl. Sadilek ten trval na tom, že ty teda budeš dramaturg, nebudeš herec, budeš dramaturg, pretože ako vieš pracovať so slovom, s hlavou, čo mi teda táto veta mi na chvíľku nepomohla na príjmačkách, keď som toto povedal, že teda prečo som si nevybral herectvo, ale dramaturgiu, a povedal som to veľmi jednoducho, lebo dramaturg pracuje viac hlavou, vtedy všetci vybuchli do smiechu samozrejme a skonštatoval, že ešte, že tam nesedí pán Huba, pretože ten by ma hneď vyprevadil. Ale áno, ten Vlado ma do istej miery samozrejme pripravil na tej príjmačky, ale ja som si dal prihlášku aj na žurnalistiku, čo sa týka písania, hej, dal som si prihlášku aj na filozofiu, na filozofickú fakultu, na dvojodbor angličtina, história, lebo aj dejiny už ma v tej dobe naozaj ako zaujímali a bavili. No ale tým, že príjmačky na VŠM boli už vo februári, tak prešiel som talentovkami, tak už ostatné príjmačky som zahodil za hlavu.
2: Bolo rozhodnuté. Čo sa potom dialo počas štúdia na Vysokej škole muzických umení? Kto boli tvoji mentori, s kým si možno pracoval na svojich prvých takých vážnejších literárnych pokusoch?
1: Čo sa týka mentorov, tak šéf nášho ročníka bol pán Lubomír Vajdička, pán profesor. Analýzu nás učil Martin Ondriska. Tie hodiny boli vynikajúce v tom, že my sme nielen analyzovali, ale sme aj veľa písali. A potom samozrejme vedúci nášho autorského semináru, pán Milan Lasica, ten teda iste nie je neznámy poslucháčom Ars Litteri, bol tiež jedným z tých, ktorý to tak ako veľmi presne určil a podchytil tento môj záujem.
2: Pán Milan Lasica bol dokonca docentom na divadelnej fakulte a naozaj, možno práve ja si myslím, že viacero poslucháčov netuší, že teda sa intenzívne venoval aj tejto pedagogickej práci a rovine nie herectva, nie režie, ale práve tomu autorskému písaniu, autorskému semináru a mnoho generácií poslucháčov Vysokej školy muzických umení u ňoho tento seminár absolvovali a nie jeden zaujímavý pokus tam vznikol.
1: Môžem povedať, že aj prvá moja profesionálna, alebo neskôr uvedená hra v takých akože už profesionálnych podmienkach mala iniciáciu na jednom zo seminárov pána Lasicu, kde zadanie bolo napíšte dialog, ktorý nie je vyriešiteľný vo vnútri toho dialogu, musí prísť nejaká okolnosť vonku, takzvaný deus ex machina, ktorý ten dialog vyrieši. A mňa to tak zaujalo, tak ma to bavilo, že som napísal 3 alebo 4 tie dialógy a on mi navrhol, že tak skúste ich napísať 10 a skúste ich poskladať a vytvoriť z toho text. No a takto som sa s tým hral a tak vlastne vznikol text, ktorý sa neskôr volal Deus Ex Machina a v roku 2001 sme ho inscenovali v štúdiu 12 už v rámci aj súťaže dráma, ktorá v tom čase začínala, kde ten text sa dostal do finále a tak ďalej. Čiže toto bola taká prvotná iniciácia už profesionálna, ale musí sa ešte vrátiť o krok späť, lebo ten primárny záujem o písanie textov dramatických ten vznikol ešte práve v Prde a to bola jedna zaujímavá situácia, pretože jeden z mojich kolegov, teda tam Erik Rangraber, ma oslovil, že či by som mu neskúsil pomôcť s adaptáciou jednej divadelnej hry Benita Mussoliniho. Aj Benito Mussolini napísal divadelnú hru, ktorá bola o prvom anarchistickom básnikovi Gabrielovi de Annunziovi, akože v podstate dosť zlý dramatický text, kde ma poprosil, že poďme to najskôr trošku skrátiť a napíš medzi tie scény také prechodové kratučké dialógy. No. Tak som napísal prechodové kratučké dialógy. Jemu sa strašne zapáčili tie dialógy, tak mi začal postupne hovoriť, že tento trošku natiahni zväčší. No, skončilo to tak, že hra Benita Mussoliniho...
2: Čiže tvoj prvý dialóg bol s Mussolini
1: zapadla,
2: ako autorom.
1: Áno, ale hra Benita Mussoliniho napokon odišla do zabudnutia a vlastne z týchto medziscén sa vlastne vyskladal prvý môj dramatický text, ktorý sme aj hrali v Prde.
2: Pezinskom
1: rozprávkovom divadle, áno, aby bolo jasné, že ide o skratku tohto divadla. A tam ma to tak nesmierne zaujalo. Zaujala ma jedna situácia, kedy ja som teda jeden z tých dialogov napísal, priniesol a oni ho začali skúšať a ja im hovorím, že počkajte, ale že ja som to tak akože inak počul v tej hlave. Hej? A oni, že dobre, to je fajn, že si to inak počul, ale skús počúvať, že či to nedáva ešte iný zmysel, keď napríklad túto dám dôraz sem. Tu. A mne sa otvoril úplne nový vesmír. Ja som si vtedy uvedomil vlastne, čo to znamená, že vôbec nie je podstatné, či som ja mal nejakú intonáciu v hlave, ale že ten element tej interpretácie, tej práce s tým textom, že prináša úplne novú kvalitu. A vlastne vtedy som toto zažil prvýkrát a to bolo, vtedy som si povedal, že tak toto ma baví, toto ma zaujíma. Že čo sa za tým všetkým môže skrývať, akým spôsobom môže byť jedna jediná jednoduchá veta vlastne vyslovená a môže nabrať toľko rôznych významov a toľko farieb. A potom už samozrejme, keď prišla tá vysoká škola a práca s takými ľuďmi, ako bol teda Milan Lasica spomínaný, tak to už bola taký iný typ energie. Už som vedel, že idem sa s týmto hrať a idem sa pokúšať teda prinášať a viesť ten dialog práve s ľuďmi, ktorí už samozrejme s tým pracujú celý život a idem to nasávať a idem sa pokúšať to nejakým spôsobom rozvíjať sám v sebe.
2: Hovoríš o tom naozaj nadšene a s vášňou, ale bolo možno obdobie, kedy si mal takú krízu toho vzťahu k písaniu?
1: No to bolo neskôr, oveľa neskôr, to v týchto fázach ešte žiadne krízy neboli, nie, to bolo permanentné nadšenie. Tam napríklad aj keď už sme spomínali toho pána Ondrisku, tak ja som v tom čase písal veľa takých ako prozaických pokusov, okrem toho, že som písal dialógy. A vlastne na jednej z týchto analýz, kde zadanie bolo, že sme si mali nájsť nejakú čiernu kroniku, citát z čiernej kroniky, a to sme rozfabulovávali, vymýšľali tomu príbeh, predpríbeh a tak ďalej, to malo niekoľko fáz. Som vlastne napísal asi taký 20-stranový text a v tom čase vznikla súťaž Kaliho Bagalu Poviedka. Bol to ročník Poviedka 96 a niekto mi povedal, že to pošli to tam. Uvidíš. No tak motika vystrelila a ja som sa ocitol medzi piatimi, čo sme dostali takú ako špeciálnu prémiu. Sme tam stáli proste Ďuro Šebesta, Pišťanek, Vašo Pankovčín, Pavlác, absolútne 20-ročné dieťa tam medzi týmito už osobnosťami, ktoré naozaj etablovanými. A vtedy si ma Kali Bagala ako zobral nabok a povedal, že vydáme knihu. To trvalo niekoľko rokov neskôr. Ale tam začala ešte aj nejaká taká cesta, ktorú som potom veľmi skoro ukončil okolo roku 2001, keď mi vyšla tá spomínaná knižka, o ktorej si hovorila v tom predstavení, tá Hra na smiech, čo bola knižka pros. Vtedy som vlastne si uvedomil, že bohužiaľ na toto už nebudem mať čas, pretože sa spustila vlna písania dramatických textov a tá vlastne tento môj záujem o písanie prózy, ktorý bol rovnako intenzívny, ale jednoducho som už na to nemal čas.
2: My si na chvíľu oddychneme a budeme sa počuť opäť po pesničke.

0: Pán Galilej, vďaka vám. Pán Galilej, vďaka vám. Pán Galilej.
1: Počúvate Ars Literu. Mojím hosťom je Peter Pavlac. Rozprávame sa o jeho čitateľských a autorských začiatkoch a teraz prejdeme k tomu, čo ho sprevádza už dlhé roky. K textu, jeho analýze a k práci s mladými ľuďmi. Otázky mu dnes kladie moderátorka Adriana Totiková. Peter, rozprávame sa teda o tom, že naozaj už dlhé roky pôsobíš ako pedagóg na vysokej škole. Ostal si tam naozaj hneď po štúdiu? Nasledoval taký ten klasický postup, že doktorandské štúdium, neskôr asistentúra, neskôr docentúra a napokon aj profesúra?
2: Do istej miery áno, hoci ja som to vlastne vôbec nemal v úmysle. To všetko bolo skôr, ako dostal som otázku, či nechcem, hovorím, že dobre. Ja som totiž to hneď po absolvovaní, respektíve už v 5. ročníku, dostal ponuku pracovať ako dramaturg v Činohre Slovenského národného divadla. Ponuka, ktorú si ťažko človek vie predstaviť, že by odmietol. Čiže ja som, hneď ako som skončil školu, už som nastúpil do súboru. A bral som to tak, že dobre, tak OK, chcete to, tak ja sa do toho pustím. Mával som hodiny s tým pedagógom, ktorého sme tu už spomínali, s Martinom Ondriskom, ako teda jeho asistent na tých analýzach. Ale mňa to nejakým spôsobom začalo tak nenápadne postupne viac a viac baviť. Až tak, že v jednom momente som si uvedomil, že prešlo 5-6 rokov, ja som stále na tej škole, ešte stále som tam. A stále ma tak ako vedú k tomu, že pokračuj. Aj študenti vyzerali, že sú celkom tak ako stotožnení so spôsobom, ako to vediem. Neskôr už som viedol tie semináre sám. A ako si mi tak už nešlo od toho odísť. A stalo sa to takou ako prirodzenou súčasťou môjho profesionálneho bytia v Slovenskom národnom divadle. A už som odtiaľ vlastne nikdy neodišiel. Zostal som tam a do veľkej miery môžem povedať, že sa to nie len, že dorovnalo tomu profesionálnemu, ale niekedy, a možno, že tie posledné roky mám pocit, že to má ešte oveľa väčší zmysel, než tá umelecká práca, je toto pedagogické pôsobenie. Ono sa to tak postupne možno presunul ten dôraz, ale to je na dlhšiu debatu, to nechcem do tohto zachádzať teraz.
1: Učíš teda analýzu dramatického textu, autorský seminár, možno aj iné predmety. Čo ťa táto práca naučila o samotnom písaní?
2: No, analýza je zaujímavá v tom, že keď sa človek naučí analyzovať text a keď pochopí isté postupy, ako z toho textu získať informáciu, tak vlastne autor pracuje reverzne, že vy tú informáciu kódujete do toho textu. Samozrejme, ten dramatický text má nejaké svoje vnútorné pravidlá, o čo si je viac možno pravidlami zviazanejší než próza, poézia. Ale ani to nemusí byť, hej, že tá literatúra, teda aj tá dramatika má svoje fázy, kedy tie pravidlá jednoducho nehrali svoju rolu, tie poetiky sa rôznym spôsobom menili historicky. Ale jednoducho mňa to naučilo, a používam to ako jednu súčasť pri autorskom seminári, napríklad ako konštruovať situáciu, tak ako sme ich analyzovali, že hľadajme konanie, hľadajme motiváciu, hľadajme aktivitu tej postavy, hľadajme ju v tom napísanom texte, tak v podstate takým spôsobom vediem aj tých študentov, aby písali, aby pochopili, že každá postava v každom momente svojej existencie v tom texte musí smerovať k nejakému cieľu, má na to nejaký dôvod a naráža s niekým, kto zasa má iné ciele a iné dôvody, a tam, kde si vzniká to prirodzené napätie v dramatickom texte. Takže to sú veci, ktoré sú vo vzájomnom zrkadle, a keď človek ovláda dobre urobiť analýzu textu, tak svojím spôsobom je pripravený aj situáciu napísať.
1: Ak nás teraz možno počúva mladá autorka alebo mladý nádejný autor, s čím by sme mali začať, keď chceme písať, povedzme, práve nejaký dramatický text? Existuje nejaká príručka alebo nejaká takzvaná Biblia, ktorá nás môže inšpirovať, aby sme pochopili, že aha, toto sú základy, alebo by si odporúčal písať úplne voľne, slobodne?
2: A to je ťažká otázka, pretože Biblii a všelijakých metodických príručiek existuje pomerne dosť a každý k tomu pristupuje inak. Sú mnohí zaujímaví autori, ktorí svoju skúsenosť písaním napísali, teda popísali vo svojich nejakých ako metódach. Dokonca i ja som bol nútený pri jednom takom workshope, ktorý som robil pre univerzitu v Nitre, napísať takú ako keby metodickú príručku o písaní, kde som sa snažil tieto svoje ako keby pedagogické skúsenosti nejakým spôsobom spísať a ukázať istý formát. Ja postupujem na tých seminároch inšpirovaný kedysi dávno pánom Lasicom, snažil som sa to rozvinúť, tú jeho metódu, a tá je o vhodnom zadaní. Dôležité je vhodné zadanie. A tie zadania postupne v tom prvom ročníku na krátkom priestore ich hnutia, proste každú z hodiny na hodinu priniesť nejaký text. Tie texty si naživo čítame, pretože dramatický text má veľmi špecifické vlastne v sebe jeden kód, a to je, že má byť počutý, má byť vyslovený, čo je vlastne veľmi rozdielný a veľmi odlišný princíp, než je próza, kde si to stačí, keď si to čítate a počujete to v hlave, ale dramatický text má ambíciu byť rozprávaný a to je zrazu dosť odlišná kategória. Čiže napíšu zadanie, prečítame si to a potom o tom diskutujeme, každý povie svoju optiku a hľadáme ten kľúč, ten rozdiel medzi tým, že mám nejaký úmysel, mám nejaký zámer, ktorý vkladám do toho textu, a keď si ho prečítame, tak či teda ten zámer sme odkódovali, prečítali. A na základe týchto diskusí vlastne sa posúvame ďalej. Čiže ono je to dosť veľký proces. Tak začať znamená začať s nejakým zadaním, ale je dôležité mať niekoho, kto vám to zadanie môže odkomentovať, kto vám môže k nemu dať pripomienky.

0: najčastejšie prichádzajú mladí autori a autorky?
1: Pravda je, že keď aj pracujeme už len na týchto zadaniach, ktoré sú možno že technického charakteru, tak každý z nich, a ja ich k tomu vyzývam, že nezabudnite na to, že to píšete vy, že vy ste tu na umeleckej škole, ste tí, ktorí, keď skončia túto školu, tak by mali do tohto nášho umeleckého diskurzu priniesť seba, svoj pohľad na svet, na umenie, na divadlo, filtrovaných cez svoju osobnú skúsenosť, cez svoje osobné témy. Čiže už v týchto malých zadaniach ja ich tomu vždy tak ako nenápadne vediem, aby to neboli iba ako technické riešenia, ale aby každé z nich už nejaké latentne obsahovalo nejakú tému, nejaký problém. Samozrejme, je zaujímavé sledovať, ako sa to po tých generáciách posúva a ono sú, do istej miery sú to už až také, niekedy mám pocit, že by som vedel nejakú takú sociologickú príručku z tohto spísať za tých 20 rokov, čo všetko sa posunulo, ako sa vyvinul aj tento svet okolo nás a ako iné problémy riešili mladí ľudia pred 20 rokmi a aké iné problémy riešia dnes, ako sami seba vnímajú inak. A ako je dôležité to všetko citlivo sa snažiť vnímať a samozrejme ide o to, aby oni dostávali ten priestor, nie aby ja som ich vtláčal do nejakých mustier, do nejakých hotových verzií.
0: Napadá ti aj nejaký konkrétny príklad, že čo sa možno presne v tých témach generačne zmenilo? Keďže naozaj prierezovo sleduješ, ako rastie stále nová a nová generácia divadelných tvorcov na Slovensku.
1: Jednoduchý príklad môžem uviesť. V každom tom, budeme sa o tom baviť viac, mám taký projekt, kde píšu študenti rozhlasové hry v druhom ročníku a v každom tom ročníku sa vždy objaví nejaký text, ktorý je, alebo vždy väčšinou sa objaví nejaký text zo študentských domovov, z internátov. A pre mňa je zaujímavé sledovať, že ja neviem, pred 10 rokmi bol text internátov o tom, že proste mladí ľudia mali nejaký žúr, ráno sa prebrali a nevedeli, čo sa stalo, či medzi nimi k niečomu došlo, alebo nie. A bolo to také vtipné, zábavné, také, čo človek vlastne zažíval na tých interákoch aj v tých 90. rokoch. A strih, rok 2025, téma z internátov opäť, ktorá hovorím, skoro za každým sa objaví minimálne jedna hra, kde študentka, ktorá žije na jednej izbe so svojou kamarátkou, v podstate rieši iba to, že neexistuje už medzi nimi schopnosť vôbec ani len komunikovať a udržiavať nejaký normálny priateľský level a tá jedna, ktorá je ako hlavnou postavou tej hry, začne komunikovať s umelou inteligenciou a tá ju vtiahne do svojho sveta, až sa táto dievča uzavrie absolútne. Čiže jedno a to isté prostredie, jeden a ten istý model nejakých vzťahov študentov na študentských domovoch a prešlo 10 rokov aj radikálne zmenená téma. Je to oveľa viac o nejakej osamelosti, oveľa viac o neschopnosti nadväzovať nejaké vzťahy. Je to, a takto by som vedel samozrejme z rôznych oblastí povyberať. Vždy je tam nejaký generačný problém, ktorý sa pred 10 rokmi riešil úplne inak, ako sa rieši dnes. Jednoducho, keď sú oni vedení k tomu, aby reflektovali to, čo sa deje, tak prirodzene to má aj vplyv na tie ich umelecké výstupy a na tú výpovednú hodnotu tých diel. Čiže...
0: Predpokladám, že občas sa ti ako pedagógovi stane, že ťa nejaký text študenta alebo študentky úplne že strhne, prekvapí. Čo býva ten element, pri ktorom spozornie, že aha, pozor, toto je buď extra dobré zadanie, skvele spracované, alebo že toto je nejakým spôsobom pozoruhodný autor, autorka?
1: To je vidno veľmi rýchlo. Je to istá taká miera drzosti. Niekedy je to aj o nerešpekte z ich strany, čo ma tiež baví, keď sa mi snažia dávať najavo, že toto už je pre nich staré, tento štýl a tak ďalej. A ja s nimi rád vediem túto debatu, lebo samozrejme oni rýchlo prídu na to, že ja tu skutočne nereprezentujem žiaden model uvažovania. Vždy sa bavíme o tom, že teda píšeme napríklad texty do nejakého kontextu a ten kontext to vlastne určuje, definuje. niekedy aj tú formu

0: špeciálnu formu, ktorú, ale zároveň oni ho nemusia rešpektovať, môžu priniesť nejakú úplne inú formu, samozrejme musia byť pripravení na iný typ reakcií, čiže sú to také ako modelové situácie, ale paradoxne nestalo sa možno dvakrát za celých tých 20 rokov, kedy by som bol ja nejakým spôsobom zaskočený, až negatívne zaskočený nejakou situáciou, hovorím, možno dvakrát sa mi to stalo, kedy ma nepríjemne prekvapili niektorí, ale to je v zásade veľmi, veľmi menšinové momenty. Snažíme sa vzájomne tak akože inšpirovať a ja ich naozaj nechávam ísť svojou cestou s tým, že korigujem isté veci, viem im na základe skúsenosti povedať, keď to urobíš takto, nemusí to úplne presne zafungovať tak, ako si myslíš. Nie, ja to chcem takto urobiť. Spravíme tú hru v rozhlase. Dva mesiace na to si robíme takú debatu. No, asi sme vás mali počúvnuť, ale nevadí. Ideme ďalej. Hej? Keď chcú za každú cenu skúsiť niečo, čo im ja napríklad nejakým spôsobom možno nie celkom odobrím, respektíve dám im zrkadlo, že tu mám istú pochybnosť, či ten očakávaný účinok, ktorý z toho máte, naozaj bude. A oni tvrdo idú za tým. Dobre, v poriadku. Tak poďme na to takto. Uvidíte.
1: Poďme si teda predstaviť bližšie práve projekt tejto tvojej spolupráce a ten presah medzi pedagógom na vysokej škole a mentorom v Slovenskom rozhlase, ktorý pracuje spolu so študentami, aby vytvorili svoje prvé rozhlasové hry. Ako to prebieha? Čo sa deje? Povedz nám o tom viac.
0: Tento projekt v podstate začal hneď prvý rok, keď som nastúpil do Slovenského rozhlasu v roku 2014. Prišiel som s týmto nápadom, učím autorský seminár na VŠMU. Neskúsili by ste dať priestor študentom? Začalo to 10 minútovkami, ktoré režirovali režiséri tu. Postupne sa to vyvíjalo a vyvinulo sa to do formátu polhodinových hier, ktoré píšu druháci a sú tam dokonca zaangažovaní aj študenti zvukovej a strihovej skladby z filmovej fakulty, čo tento element priniesol do toho Dušan Kozák, tiež dlhoročný zvukový majster v rozhlase, ale samozrejme veľmi známa osobnosť slovenskom zvukárskom svete aj filmovom. A čiže dostanú v druhom ročníku priestor napísať 30-minútovú hru, ktorú pol roka, teda jeden semester ju píšeme. Čiže prídu aj s námetmi, najskôr preverujeme, každý musí prísť troma námetmi, bavíme sa o tom, ktorý z tých námetov má najväčší rozhlasový potenciál. To sú prvé diskusie, potom to samozrejme vyvíjajú, píšu, čítame si tie texty a niekedy koncom decembra, v septembri začína semester, koncom decembra majú prvú verziu, tu si prečítajú zvukári, študenti, vyberú si, ktorá im najviac konvenuje, ktorá má už nejaký, akože pre každého z nich nejaký zaujímavý zvukový potenciál v tom, v čom sú oni dobrí a čo je pre nich dobré. A potom sa to od marca, v marci to nahráme a do konca júna sa to snažíme teda dostrihať. V 90% prípadoch sa nám to podarilo. 90% prípadov sa nám to podarilo. No ale môžem povedať, že tento rok sme mali 13. ročník. Keď som to minulý rok počítal, tak už minulý rok to bolo okolo 80 hier, ktoré vznikli, tak už sa blížime k číslu 90. Je to nemálo textov zaujímavých realizácií a mnohí z tých autorov, a už tiež môžem povedať slovo mnohí, sa do rozhlasu začali vracať, písať nám hry, dokonca režírovať. Takže to objavenie toho média, ktoré pre nich vlastne pre mnohých z nich neexistovalo už. A oni si neuvedomovali celkom presne, že rozhlasové príjimače nosia vo vreckách. Tak je niekedy veľmi také až katarzné, by som povedal. A niektorých to chytá tak, že to vnímajú dokonca zaujímavejší priestor než divadlo. Ja to samozrejme beriem ako jedna z tých foriem, jedna z tých možností. Oni študujú na divadelnej fakulte, takže primárne pracujeme s predstavou, že robíme texty pre divadlo, ale v tom druhom ročníku si skúsime tento formát a tým, že majú možnosť, a to je veľmi podstatné, pracovať nielen so svojimi spolužiakmi, čiže my hľadáme aj pri vývoji tých textov, hľadáme také hľadáme tie pomery, že dobre, napíšte postavy aj pre spolužiakov vo vašom veku, ale šupnite si tam aj nejakého dospelého, šupnite si tam nejakého rodiča a skúste si, otestujte si prácu s profesionálnymi hercami. Čiže snažíme sa to vždy aj tak namiešať, aby v každej tej realizácii sme dali priestor aj profesionálnym hercom. Čo je opäť veľmi podstatná a dôležitá komunikačná skúsenosť pre ľudí, ktorí píšu, realizujú svoj vlastný text a musia zvládnuť aj prácu s profesionálnym hercom. Takže na konci vznikajú, pravda je taká, že vznikajú veľmi profesionálne častokrát realizácie, ktoré majú veľký ohlas aj u poslucháčov, samozrejme častokrát v ich veku, pochopiteľne, lebo sú to generačne spriaznené aj témy, aj prostredie, ale nie len.
1: V našom rozhovore s profesorom Petrom Pavlácom budeme pokračovať opäť po pesničke.
2: Skús niečo nové zaspievať. Niečo, čo si ešte nespievala. Nebudem sa na teba pozerať, sľubujem.
3: No. Ty a ja sme ako slová piesne. Občas nám býva trochu tesne. Jedno telo, jedna duša, niekedy nás

0: tebe a oblakom.
1: Počúvate Ars Literu. S Petrom Pavlacom sa rozprávame o písaní, divadle, rozhlase aj o práci so študentmi. V závere sa ešte pristavíme pri jeho vzťahu ku knihám, čítaniu a celkovej autorskej práci. Peter, čo teda ty a adaptácie a dramatizácie? Napísal si ich naozaj mnoho, v podstate mnoho divadelných inscenácií, ktoré sme mali možnosť ako diváci alebo máme možnosť vidieť. Stojíš za nimi, je to to tvoje stvárnenie toho príbehu. Ako sa to vôbec deje? Ako sa z nejakého literárneho základu alebo z nejakej literárnej predlohy udeje to, že raz z toho bude tá inscenácia, ktorej slová pre hercov a takisto ten tvorivý podklad pre režiséra musíš vytvoriť ty?
2: Áno. Ono je to vždy samozrejme individuálne a každý ten prístup a každý ten kľúč určuje tá predloha. Nemám nejaký model. Ono, keď sme sa bavili, že v druhom ročníku píšeme rozhlasovky, tak v treťom ročníku robíme na adaptáciách. A ten základný kľúč musí určiť ten autor a môj rozhovor s ním. A teraz nie je reálny, lebo tak v konečnom dôsledku pracujem väčšinou už s autormi, ktorí nežijú. Ale vy musíte s ním naviazať tú debatu, aj keď nežije. Musíte sa snažiť ho počuť, rozumieť a pochopiť. Ja si to nazývam jeho myslenie. A to myslenie určuje ten prístup. Ja uvediem jeden jednoduchý príklad. Bola taká veľmi známa inscenácia, ktorá aj mňa hrozne bavila. Vlastne to bola moja prvá veľká profesionálna adaptácia. Timravina, knižka Veľké šťastie, teda novela. A pamätám si, keď sme viedli tú debatu, že o čom by to, teda ako k tomu pristúpiť a či vôbec, tak pán Vanička spomínal, že bol tu taký pokus v nejakých 70. rokoch a pán Števček sa vyjadril, že to je nedramatizovateľný text. No ja som viac nepotreboval počuť nedramatizovateľné. Poďme do toho, skúsme to. A práve preto on tvrdil, že je to nedramatizovateľné, že tá novela je plná takých zvláštnych vnútorných komentárov, ktoré v podstate... Keď človek dá preč, tak zmizne 90% čara tej novely, lebo tie jednoduché dialógy, ktoré tam sú, vlastne nie sú až tak zaujímavé. Zaujímavé je to, čo je za nimi, že ona to píše, že ona to tam píše, tie dialógy. Ja si hovorím, že urobme to naopak. Nie, že poďme to poprieť, ale poďme to rozvinúť. A vlastne ja som celú tú adaptáciu vlastne nafúkol celý tento vnútorný svet. A priniesol som do činohry text, ktorý všetci najskôr, my sme sa tak museli stretávať, keď som urobil tú adaptáciu jednotlivo, aby sme otestovali, že či tí herci budú ochotní do tohto ísť, lebo dostali scenár, kde boli repliky normálne a potom boli boldom a boldom boli vnútorné. A ja som ich naozaj, ja som tento princíp rozvinul, roztiahol až do takých ako extrémov, že bol dialog, kedy ľudia sedia za stolom a sú ticho. A celý dialog je iba o tom, že si hovoria tie repliky, ktoré vytvárajú dialog, vytvárajú ako keby nejakú debatu, ale my vieme, že sú ticho. A týchto variácií tam bolo hrozne veľa a vlastne aj do jazyka som, do týchto vnútorných komentárov som upravoval ten jazyk a ten archaický jazyk bol ten svet tej Timravy a svet ich vnútra bol ten náš. Čiže tie postavy v tom vnútornom, v tých vnútorných komentároch hovorili súčasným v podstate jazykom, čo tiež veľmi dobre zafungovalo a jednoducho bolo to chvíľu taký zvláštny boj, lebo si z toho najskôr dosť robili srandu, že a teraz čo, toto hovorím naozaj alebo nie. Niektoré divy Slovenského národného divadla činohry mali s tým spočiatku problém, ale keď pochopili, že to vlastne nie je v podstate nič nové, Komédia del arte na tomto bola postavená na tých prehovoroch do publika, čiže to nebol nejaký zásadný ako revolučný moment, ale pochopili, ako sa s tým úžasne dá hrať a ako to vlastne podporí ten nenápadný princíp, ktorý v tej novele bol tak naznačený, bol dôležitý, ale samozrejme Timrava neuvažovala nad nejakou javiskovou verziou toho. Takže to mi poskytlo presne ten kľúč a cez to som sa ako keby mal som pocit, že dostal do nejakého jej uvažovania a jej snahy predstaviť tie vnútorné svety, ktoré boli oveľa dôležitejšie než ten objektívny dej, tie samotné udalosti. Takže Pre mňa je to vždy o nájdení nejakého takéhoto princípu, ktorý v próze, existuje v próze a je špecificky pre toho autora a daný text. A jeho analogický presun do tej dramatickej formy.
1: Veľké šťastie bola naozaj veľmi populárna inscenácia, taktiež aj 7 dní do pohrebu Jana Roznera. Spomeňme možno ešte ďalšie dramatizácie, ktoré ty sám ako autor alebo človek, ktorý pracoval na tých inscenáciách, či už ten, ktorý to dramatizoval, alebo neskôr aj ako dramaturg v tom tvorivom procese, ktoré pre teba sú naozaj významné?
2: No, spomenula si dve veľmi významné. 7 dní do pohrebu bola inscenácia v Slovenskom komornom divadle v Martine. To bola jedna z takých pre mňa veľmi kľúčových adaptácií a pre toto divadlo som potom ešte pripravil dve. Jedna bola Cesta životom Nádaši Jegeho, ale po tejto 7 dní do pohrebu som dostal ponuku najskôr robiť pre rozhlas adaptáciu knižky Žolangerovej vtedy v Bratislave. Najskôr sme vyrobili rozhlasovú verziu. Vtedy som ale ešte nepracoval v rozhlase. No a potom prišiel nápad z divadla, či by sme nechceli urobiť divadelnú adaptáciu pre nich. A to bola tiež veľmi pomerne pre mňa akože zásadná vec, ktorá ale nesúvisela len s tým textom samotným. Ja som sa pri tvorbe tej adaptácie zoznámil s dvoma protagonistkami tej knižky, teda dcérami Žolangerovej, Zuzkou Lonskou a Táňou Langerovou. A my sme sa tak skamarátili, a tak ako, že dodnes si píšeme, bol som tam aj u nich vo Švédsku. A pre nich tá inscenácia mala nesmierne dôležitý osobný katarzný moment takisto, keď si pamätám, keď tam boli neboli na premiére, boli na niektorej z repríz, keď vlastne nám vytkli to, že celý život si vytvárali stenu pred tou bolestivou minulosťou, ktorá je v tej knihe popísaná. My sme im tú stenu zrútili, ale zároveň tým, že to mohli spolu prežiť a vidieť seba vlastne na tom javisku, tak to malo očistný charakter pre nich. A takto sa mi to nejak tak z času na čas situácia mi priniesla tieto momenty, ktoré sú vlastne oveľa dôležitejšie, než len to, že sme urobili nejakú adaptáciu naposledy. Nešlo síce úplne o dramatizáciu, ale nedávno sme premiérovali hru o Karlovi Krylovi v Mestskom divadle Zlín, kde nebol som tam osobne, ale na jednej z repríz sa prišiel pozrieť brat Karla Kryla, ktorý vlastne tiež reflektoval taký veľmi osobný zážitok z tejto inscenácie. A tam zrazu si človek uvedomí také tie iné nadstavby toho, že tuto máme nejaké umelecké dielo, vytvárame do kontextu nejaký pohľad na isté udalosti z histórie trebárs, ale tieto typy reakcií a tieto typy zážitkov zrazu dávajú ešte oveľa podstatnejšiu odpoveď na to, prečo to máme robiť. I keby to nebola nejaká inscenácia, ktorá vyhrá teraz proste dosky, alebo čo ja viem čo, nejakú cenu Thálie v Čechách. Ale toto je zrazu tak dôležitý element toho umeleckého diela, že práve preto mi tieto veci zostávajú ako veľmi podstatné aj pre mňa a dôležité.
1: Súčasťou tvojho každodenného života je naozaj práca s textom. Máš ešte chuť a dokážeš vôbec čítať naozaj len tak pre radosť?
2: To je absolútna psychohygiena pre mňa čítanie. Práve, že hľadám tie situácie, kedy siahnem po tej knihe, ktorá nemá nič spoločné s tým, čo robím. Pretože to, keď tie veci robíme aj aj na tom Krylovi, treba sme rok sme to chystali, tak ja som musel prečítať asi 25 knížiek, 600 stranovú knihu rozhovorov s ním, všetko, čo napísal, akú poéziu a tak ďalej, že človek to načítava s tým vedomím, že to musí, hoci je to úžasné a je to skvelé a získavate obrovský rozhľad a povedomie napríklad o danej osobnosti, ale je to spojené s tou prácou, to je pravda. A potom musí prísť ten moment, že prídem do knihkupectva a vidím tam, aha, David Lynch napísal knihu nejakých zvláštnych svojich textov, tak si zoberiem, otvorím, listujem, beriem, zoberiem a to je to, čo si potom na terase otvorím A to je naozaj pre mňa absolútne nevyhnutné odpútať sa stále z tých, z týchto pracovných záväzkových vecí, ktoré viem, že musím, ale toto keď nemusím, má to vlastne o to väčší uvoľňovací charakter pre mňa.
1: Ak by si našim poslucháčom a poslucháčkam mal dať nejaké odporúčanie, možno na knihu, ku ktorej sa opakovane vraciaš, alebo na niečo, čo ťa zaujalo v ostatnom období, čo by to bolo?
2: Môj jeden z takých úplne top autorov je Alessandro Baricco, taký jeden talianský autor, ktorý napísal knižky ako Hodváb alebo 1900, to je mimochodom vlastne monodráma, ktorá sa hráva, aj sme ju robili, ale má oveľa viac krásnych knížiek. Oceán more, nádherná kniha, ktorú som čítal asi 4 krát, naozaj sa k nej rád vraciam, ale takisto knižky Juliana Barnesa sú pre mňa hrozne zaujímavé. A asi rok a pol dozadu som objavil jedného islandského autora, ktoré u nás vyšla zatiaľ iba jedna knižka, ale ja som ho objavil ako, keď som bol v porote jedného rozhlasového festivalu medzinárodného, a bol tam jeden feature taký s ním urobený a je, volá sa Andri Snyder Magnason a je to veľmi zaujímavý autor, ktorého rodičia boli glaciológovia a on píše nádherné knihy o vlastne o klíme, o zmene klímy a dokáže veľmi veľmi zrozumiteľným spôsobom podávať tie nie veľmi príjemné dáta o tom, kam sa rútime ako planéta, keď nezastavíme náš vplyv na prostredie a skutočne, ale on to píše tak tiež katarzným spôsobom, že vlastne sa to človeku dobre číta a zároveň verí tomu, že sa to dostane do rúk tým, ktorí o týchto veciach rozhodujú, pretože presne tí na základe takýchto knížiek si myslím, by mohli, tí, ktorí majú vplyv na tieto veci, tak by to mohlo s nimi niečo urobiť. Takže Andri Snyder Magnason je vynikajúci islandský autor, ktorého odporúčam všetkým.
1: Peter, ďakujem, že si prijal pozvanie do štúdia Rádia Devín.
2: A ja veľmi pekne ďakujem za možnosť byť tu a porozprávať čosi o týchto našich dramatických svetoch.
1: Milé poslucháctvo, dnešným hosťom relácie Ars Litera bol dramaturg, dramatik, scenárista a pedagóg profesor Peter Pavlac. Vo zvukovej réžii bol majster zvuku Michal Džadoň, hudbu vybrala Katarína Bielčiková a od mikrofónu sa s vami lúči moderátorka Adriana Totiková. Prajeme vám pokojný, príjemný večer a veľa dobrých príbehov pri čítaní, ale aj pri počúvaní Rádia Devín.

Príjemný podvečer, milí priatelia, veselé synkopy na Rádiu 9 práve teraz začínajú. Ja verím, že ste si nás naladili naozaj schválne, aby ste si vypočuli nejaké tie fajnovosti, ktoré síce už majú možno až 100 rokov, ale sú stále veselé, krásne a synkopované.

Ak som hovoril o tých storočných skladbách, dnes to naozaj také budú. Predstavte si, zabrdneme trošku do histórie, budeme sa v tom ním rodiť, pelašiť a hľadať nejaké tie úžasné staré diamanty. A ja som hneď jeden našiel, volá sa Original Dixieland Jazz Band. A z neho hráme skladbu Tiger. To je taká skladba, ktorú oni doslova preslávili. Samozrejme, treba za tým všetkým vidieť istého pána Nicola Rocca. To bol on taký prisťahovalec, taký emigrant. Oni prichádzali z Talianska väčšinou. A okrem toho, že teda mali pizzerie, tak ešte hrali aj dobrú muziku. A to boli Taliani v Amerike a bolo ich hodne. Bol to Joe Venuti a mnohí, mnohí ďalší. A ten najslávnejší bol predsa Frankie Sinatra, Dean Martin a mnohí, mnohí, ktorí ich nasledovali. My si však zaspomíname na tých najstarších. A okrem nich tam boli súputníci, samozrejme King Oliver Creole Jazz Band. King Oliver je človek, ktorý naučil frázovať Louisa Armstronga vtedy, keď on nehral. To znamená, že sa dokázali doplňať a to je niekedy veľmi podstatné, pretože čo si budeme hovoriť, každý trumpetista je tak trošku sebestredný, narcistický chlap a mám taký pocit, že občas ho treba možno aj usadiť, aby vedel, kedy má hrať a neplie sa do toho tým ostatným. A to je práve škola Kinga Olivera, ktorý povedal Louisovi Armstrongovi, hraj si svoje tóny. A on si ich hral a bravúrne. No a k tomu ešte dáme Jolly Roll Mortona, ktorý nám zahrá niečo so svojím New Orleans Jazz Bandom. Myslím si, že ponuka úžasná.

Skladby, ktoré teraz počúvate, majú svoje technické problémy pri nahrávaní. Áno, nie sú remastrované, pretože častokrát sa môže stať, že isté frekvencie nám z niektorých nástrojov uberú farbu a potom ich možno až v tom remastri nepočujeme a zdá sa nám tá skladba v tej nahrávke taká sterilná, by sme mohli povedať, alebo neúplná, možno až trošku prázdna. A ja si vám dovolím púšťať a verím, že to samozrejme zvládnete, aj tie technické nedokonalosti, ktorým ten hudobný priemysel prešiel. A samozrejme, páni, ktorí to hrajú, ho dokázali naozaj, dá sa povedať, ozdobiť svojou hrou, svojou úžasnou, excelentnou hrou, synkopovanou a triolovou. A tým pádom sme tak trošku zabudli aj na malé nedostatky.

Okrem spomínaných už kapiel a orchestrov, ktoré si dnes hráme, budete, alebo aj ste mohli počuť, ešte Ollie Powers, Hammond Syncopators, Johnny the Dots a New Orleans Jackets a samozrejme máme tu aj skladbu, ktorú zahrali Piron's New Orleans Orchestra. No a myslím si, že tých orchestrov bolo naozaj veľmi veľa. Mnohé z nich, ak pozerám do tej histórie, nám veľa nehovoria, pretože ich nahrávky častokrát boli len jedna platňa. A vtedy to boli vlastne dve skladby, z jednej aj z druhej strany 2,5 minútová skladba. Tak sa kedysi začínalo s hudobným priemyslom na šelakových platniach. Ale už rozprávam veľa, radšej si poďme niečo zahrať.

Verím, milí priatelia, že aj dnes také malé historické alebo historizujúce okienko v rámci Veselých synkov vám prišlo vhoď. Verím, že to nebolo celkom hysterické, ale hlavne, aby to bolo zábavné a slobodné. Od toho sme tu na Rádiu Devín. Teším sa opäť do počutia na budúce, priatelia.

0: Slovenská televízia a rozhlas uvádza prvý diel čítania na pokračovanie z knihy Tomáša Hudáka Amerikáni.
1: Venované všetkým, ktorí v túžbe po lepšom živote a šťastí opustili svoje domovy a priateľov. Vzbúra na Sáchsajde. A p***ba. Zasypel Andy, keď si ostrým britvy zarezal do kože pod lícnou kosťou a v bielej pene sa začervenal cícerok krvi. Bol nervózny a už teraz ľutoval, že sa začal holiť. Bolo niečo po piatej a čím viac sa blížil začiatok zmeny v oceliarniach, tým menej si bol istý tým, čo sa s Jožom Repom a Goranom chystali urobiť. Je krv zlé znamenie? Odohnal tú myšlienku radšej preč. Nakoniec porezal sa presne na mieste, kde mal stále malú jazvu, ktorá mu pripomínala deň, keď prvýkrát videl svoju ženu nahú. To nemôže byť zlé znamenie. Pretrel si britvu o kúsok novinového papiera na kolenách a pokračoval v holení. Nepodreš sa mi, ozvala sa Anna od kachľovej pece, kde už dobrú chvíľu vrela voda na pyrohy. Bublajúce kvapky vyskakovali z hrnca a prskali po dopade na rozhorúčenú platňu piecky. Ten zvuk mal rád. Upokojoval ho. Keď zavrel oči, mal pocit, že je späť doma. V tom učupenom domčeku s oslamenou strechou v bakši. Bol to zvuk nedele, keď po omši spolu s bratmi nedočkavo čakali, kým mama položí na stôl halušky. V zrkadielku, ktoré si pridržal pri tvári, na chvíľu zbadal hompáľajúce sa Annine boky. Boli to už 3 mesiace, čo sa naposledy milovali. Jemne spotené vlasy sa jej lepili na krk a pod rozopnutou halenkou do seba narážali stále pevné prsia, ktoré od tehotenstva oťaželi a ešte viac sa zaguľatili. Mal chuť vstať a prekvapiť ju. Ako na Vianoce, napenenou holiacou kefkou, keď ju zatlačil do rohu kuchyne a napriek tomu, že sa bránila z celých síl, zamazal jej tvár na bielo. Ešte týždeň páchla po holiacom mydle od Williamsa, ktorým sa tu holil asi každý robotník.

0: Tvár jej vtedy utrel do jej nočnej košele. Bola to noc, keď počali druhé dieťa. Anna rada žartovala, že ak bude chlapec, mali by ho pomenovať William, lebo za svoje počatie vďačí práve tomuto smradľavému mydlu. Nemal tieto žarty rád. William bolo írske meno a zosobňovalo pre ňo všetko, čo na svojich írskych bosoch v oceliarniach z duše nenávidel. Jeho prvorodený, ktorý už mal 2,5 roka a hral sa v rohu so starým hrncom, dostal meno po otcovi. Pokrstili ho Ondrej. Ani Andráš, ani Andrew. Ak bude druhé dieťa chlapec, bude Štefan. Po bratovi, s ktorým si doma v starej vlasti najviac rozumel. Andy si vo vandlíku opláchol tvár, vstal, otvoril dvere do dvora a vyšplechol naň zapenenú vodu. Na chvíľu sa zahľadil smerom k rieke, za ktorou ožarovali oblohu plamene spokojne bavkajúcich vysokých pecí na severnej strane Monongahely. Do začiatku nočnej zmeny ostávala necelá hodina. Vedel presne, čo sa tam teraz deje. Ondro Dudák na severnej strane práve priložil posledný koks do dvojky pece, aby po 9:00 mohli odpichovať železo. Predák Murphy, ktorý mal na starosti aj Goranovú skupinu na južnej strane, si práve teraz vyšiel zapáliť. Pri Besemeroch a Open Hardkoch, ako slovenskí robotníci volali martinské pece, si tak chlapi vydýchnú aspoň na 10 minút. Pri tej predstave dostal chuť na doháň aj on. A keď sa vrátil dnu, rovno si odšúľal z rolky, ktorú mal ešte od Miša Bodnára. Nezačni to teraz žúvať, už to mám hotové, povedala Anna, ktorej tento amerikánsky zlozvyk chlapov zhúd nevoňal. Jednak neznášala to odplúvanie chrchľov tabaku do vedra pri stole a potom Andy mu ešte dlho po dožutí smrdelo z úst, v ktorých navlhnutý tabak farbil zuby do hneda. Radšej si zapáľ, povedala, keď precedila pyrohy cez rajtu a naplnila nimi vajling až po spodnú rysku. Zase toho bude málo, povzdychla si pre seba. O hodinu dvojdu z dennej smeny vyhľadovaní boardingoši, ktorí teraz obývali hornú izbu, a je možné, že bude musieť ešte dovárať. Mali by sme už niekde kúpiť tú kolísku, začala Anna, aj keď vedela, že peniaze boli teraz pre Andyho citlivá téma. Bola som pozrieť tú u Jolany, ale veľa za ňu pýta, pokračovala. Koľko? Opýtal sa Andy, ktorý bol ale myšlienkami niekde úplne inde. Tlačil do seba pyrohy a myslel na to, o koľko peňazí ho už Murphy a celá tá írska banda za tie roky ošklbali. $3, odvrkla Anna od pece, pri ktorej chystala Andymu sendvič do dinerky. Vravela som jej, že je to veľa. Tá kolíska drží len tak, ale z ceny nepopustí. Všetci teraz obracajú každý cent dvakrát. Pokračovala bez toho, aby si overila, ako sa Andy tvári. Zahundral si Andy pre seba. Anna položila malého Ondríka na lavicu k stolu a strčila mu pod nos misku s pyrohami.
1: Ovce!
0: Zakvílil cez plné ústa, ale sladké cesto žul napriek páleniu ďalej. Pofúkaj si, povedal Andy stroho synovi a prebehol mu rukou po vlasoch. Sám však jedol náhlivo a cítil, že mu strach začína zvierať žalúdok. Vedel, že ten pocit príde, ale netušil, že bude taký intenzívny. Ešte stále mohol všetko odvolať. Stačilo by o pol hodinu v krčme povedať Goranovi, že do toho nejde. Ibaže Andy nechcel cúvnuť. Vedel, že spravodlivosť je na ich strane a keď niečo nespravia teraz, na jeseň bude ešte horšie. Po fabrike sa už otvorene hovorilo o tom, že ak sa odbory nedohodnú, bude štrajk. A to by znamenalo znovu odstaviť pece a prejsť na čiastkové zmeny, alebo nerobiť vôbec. A teda žiť znovu z ruky do úst a zadlžiť sa ešte viac. Peniaze, čo stihol naposielať domov, mal isté, ale od Vianoc už neušetril ani dolár. Vojna sa skončila len nedávno. Až 4 roky neprišiel loďou žiadny nový robotník. Boardingošov bolo málo. Aj tí, ktorí ich ubytovali, neprišli zo starej vlasti, ale z iných amerických miest či Kanady. Peniaze uložené na horšie časy sa prejedli počas pandémie španielskej chrípky, ktorá zmietla zo sveta veľa slovenských prisťahovalcov. Do spolku svätého Antona z Padui, v ktorom tu boli združení takmer všetci robotníci z južnej osady, už meškal s členským poplatkom dobré 2 mesiace. toho škrelo. Naopak, nerád platil poisťovňam. O to viac ho hnevalo, že sa na nich priživujú ešte aj tí írsky darmožráči. Kým boli s Annou len dvaja, trápilo ho to menej. Teraz, s jedným dieťaťom v dome a s druhým na ceste, ho to zožieralo takmer každú noc. Ešte som videla jednu u kolesára, ale chcel za ňu zálohu $1 dopredu, aby nám ju zabešteľoval. A výplatu máš až o týždeň. Opáčila, či náhodou Andy predsa len nemá niekde odložený dolár navyše. O tom, aké rôzne druhy kolísok ponúkajú Frank and Cedre vo svojom obchode na Smithfield Street, mu radšej ani nehovorila. Andy jedol a myslel na Marfio, ktorý si práve teraz niekde v údržbárskej hale prerátaval peniaze, ktoré predáci povyberali za tento týždeň od Slovákov, Poliakov, Chorvátov a Maďarov len na ich šichte. Sanav***, precedil cez zuby. Nekľaj, a ešte vo veľkom týždni, zahriakla ho Anna, keď mu položila dinerku na stôl. Kolesár má jediný pochopenie. Vie, že peniaze nerastú na strome, bránila starého Jožka kolesára, ktorý mal na Carson Street malý obchodík so všetkým. A nehltaj to, tak bude ti zase zlé, dodala a išla si k zrkadlu napraviť vlasy a zapnúť halenku. O pol hodinu dvojdu chlapi a nemala rada, keď jej civeli do výstrihu. Čo sa deje, Anderku? Opýtala sa od zrkadla. Ty ma vôbec nepočúvaš, posťažovala si. Videla jeho ustarostenú tvár. Na nájomné som odložila, aj na uhlie. Mesiarovi dlžíme $3, v obchode som dlh vyrovnala. Začala vyratúvať v presvedčení, že sa Andy trápi pre peniaze. Do veľkej noci nejako vydržíme a po nej už máš výplatu. Podišla k nemu a prehrabala sa mu vo vlasoch. Andy vstal od stola a pripálil si papierikom z pece fajku. Tak rád by jej povedal, čo mu posledné týždne nedalo spávať. Ako každé 2 týždne odovzdáva z výplaty $2 a niekedy aj viac Írom. Ako výpalné za to, že vôbec môžu na ich zmene robiť. Ako Íri vyhodili Harčárika, Sabola a Sojčáka len preto, že odmietli do tohto fondu, ako to Murphy vznešene nazval, platiť. Vraj sa z neho kupujú rukavice, baganže a čiapky pre robotníkov. Nikdy nič také nevideli. Fond je len na zakrytie špinavosti pred vedením fabriky, ktoré vraj proti vykorisťovaniu oficiálne bojuje. Veď stačí výpalníkov nahlásiť. Kiež by to bolo také jednoduché. Po fabrike sa šírili historky o tom, ako dopadli tí, ktorí nahlásili vedeniu nejaký priestupok svojho predáka. Pali mu Andrejčákovi vopchali prst do rozstaveného železa. A ako nakoniec skončili Harčárik a tí dvaja? Ha? Na železnici, kde drúza polovičný plat, lebo táto írska pliaga je v Pittsburghu prepojená od južnej strany až do Bredoku. Nezobrali ich ani len v Homestede k Tavičom, aj keď ich vtedy súrne zháňali. Lebo sa o to Murphy a Collins postarali. Žiadny predák už k sebe nevezme špinavých hankýs, ktorí nerešpektujú Írov. Pôjdem už, povedal, keď vyklepal tabak z fajky a prefúkol trúbelu. Prehodil cez seba kabát, nasadil si klobúk a vzal zo stola dinerku. Načiahol sa cestu k malému Ondrovi, poboskal ho a ukradol mu z misky ešte jednu pyrohu. Vytiahol z vrecka nohavíc dolár a dal ho Anne do rúk. Zabešteľujú kolesára tú kolísku, nech dočká do budúcej soboty, povedal jej a poboskal ju na lice. Ľúbim ťa, Andičko, zašepkal jej do ucha a pozrel jej do očí. Keby som ráno nechodil, neľakaj sa, chcem ísť do Dachtownu, vymýšľal si pre prípad, že by nočná akcia nedopadla dobre. Nebuď dlho, budeš sa potrebovať vyspať, povedala a utrela mu kúsok mydlovej peny, ktorá mu po holení ostala na vlasoch pri uchu. Andy vyšiel do chladnej noci. Mary Street, na ktorej bývali, sa zvažovala smerom k 27., na ktorú sa z ich strany vchádzalo popod železničný podjazd vedľa budovy Cunninghamových sklární. Keďže ešte nemala pouličné lampy, bola tmavá ako pôjd. Pustil sa dole ulicou, ale nezabočil na drevené schody, ktoré by ho zo svahu dostali priamo dole na Carson Street a potom rovno k hlavnému vchodu do fabriky J&L, z ktorej komínou sa valili kúdole dymu. Pobral sa krížom k mostu Brady Street. aby sa ešte zastavil v krčme u Zolgmana. Diabol už otvoril svoje ústa. Ako vravievali starí chlapi, keď vo fabrike začali nalievať roztavené železo do besemerov a obloha nad Southside sa na chvíľu sfarbila do červena. Mal necelú pol hodinu, aby sa hlásil na bráne. Vonku jemne snežilo a on cítil, ako sa mu nohy zabárajú do snehu stále hlbšie. Ako by mu ten nepokoj sedel na pleciach. Mal pocit, že so sebou vláči metrák pšenice. Až teraz to na ňo celé doľahlo. Čo ak si to Jožo Repa rozmyslel a nepríde? A čo ak Gorana predáci zlomili a je len nasadený agent od nového intendanta, ktorý potrebuje poprepúšťať sympatizantov štrajku? Čo ak Iri zistia, kto to bol a začnú sa mstiť všetkým na zmene? Riskoval priveľa. Ale to vzrušenie z toho, čo malo prísť, odháňalo všetky myšlienky na prípadné zlyhanie. Budú predsa traja na jedného. Stať sa môže všeličo, ale pri najhoršom utečú. Za skladom s náradím, kde má Murphy svoju búdku, je tma. A je tam vždy veľa dymu z vyliatých oceľových ingotov, ktoré smerujú na valcovňu. Miesto vybrali dobre. A na hlave budú mať predsa vrecia. Naposledy sa Andy bil ešte na lodi, a to je dobrých 6 rokov. Nie, že by si neveril. Sily mal za troch. Občas sa pristihol pri tom, ako si pri kúpaní ohmatáva svoje tvrdé bicepsy a vypracované brucho. Roky driny v oceliarniach sa síce podpísali na jeho mentálnom zdraví, ale telo mal v najlepšej fyzickej kondícii. Mohli za to najmä prvé mesiace v Amerike, ktoré strávil nakladaním rozdrveného kovového šrotu na vozíky smerujúce do Bessemerov. Viac sa vo fabrike namakali už len chlapi na koksárni, kde sa spiekalo uhlie do vysokých pecí. Ako raz napísal do listu rodičom, lopatou za ten čas prehádzal polovicu Tatier.

Servus, Andy, začul zrazu s tmy pred sebou. Pochválen, pán farár, pozdravil pátra Barlocka, ktorý mal namierené ku kostolu. Celý deň tam prúdili ženy z okolia zložiť svoje starosti k zahalenému predveľkonočnému krížu, ktorý sa mal už v sobotu znovu odkryť. Ich modlitby sa končili po väčšine vždy rovnako. Nech sa mi aj dnes vráti muž z fabriky celý a zdravý. Po šiestej sa kostol zamykal, ale keď mal kostolník šichtu v oceliarniach, chodil s kľúčmi zatvárať sám farár. Aj teraz vyšiel rad na neho. Prídeš v piatok spievať pašie? Opýtal sa farár, kým sa im zladili kroky. Krivý Lacko mal nehodu. Nemôže. Pokračoval, keď nedostal odpoveď. Viem. Privalil ho plech na valcovni. Prikývol Andy. Tak prídeš? Dobiedzal farár, ktorý vedel, že Andy mal spomedzi chlapov sediacich hore na koruši najlepší hlas. Keď budem zdravý, zahundral Andy neisto a silene si odkašľal. Chvíľu kráčali vedľa seba bez slova. Andy, si rozumný človek. Dostalo sa mi do uší, že chlapov vo fabrike svrbia ruky a hotujú sa na Írov, začal páter vážnym hlasom. O ničom neviem, snažil sa Andy odpovedať čo najpresvedčivejšie. Viem, čo sa vo fabrike deje. Diabol má prsty všade, ale netreba zísť z Božej cesty, pokračoval páter hlasom, ktorý znel ako z kazateľnice. Násilie nikdy nič nevyriešilo, povedal kňaz, keď zastali pred krčmou Zolgmana na Carsonovej ulici. To sú len plané reči, odpovedal Andy. Sme v cudzej zemi, ale s Bohom na našej strane. Na čo sa mu teraz sprotiviť hriechom? Pozrel sa mu farár priamo do očí. Peterčák vraj mal reči pri pálenke. Nadhodil páter, lebo vedel, že na svojho bratranca bol Andy citlivý. Terči toho narozpráva, odvrkol. Vieš, že skôr či neskôr sa mi chlapi prídu vyspovedať, zakončil páter. Držte sa Boha. Každá iná cesta vedie do pekla, dodal a pobúchal Andyho po pleci. S Bohom, zakričal Andy za farárom. Držte sa Boha, zahundral si po podnos. Ako by to isté nevraveli aj írsky farári. Otrepal si z kabáta sneh a vošiel do krčmy. Mal tento podnik rád. Pekný, vysoký, zdobený zadný bar a mosadzné zábradlia mu dodávali punc noblesnosti, na akú z domácich krčiem v starej vlasti nebol zvyknutý. Na stenách sa vynímal rad parohov a malieb s poľovníckými motívmi, ktoré boli v každom dobrom salóne prakticky povinné. Aj keď túto putiku vlastnili Nemci, bolo tu počuť najmä slovenčinu, maďarčinu a polštinu. Obsadené boli len 4 stoly. Bolo predsa len pred koncom zmeny. Pol hodinku po siréne z fabriky tu nebude jediného voľného miesta. Andy kývol hlavou na mladého čašníka za barom, ktorý mu rovno nalial za pohár whisky. Stretnutie s farárom ho trochu rozrušilo. Nebal sa toho, že by Terči, ako jeho bratrancovi všetci familiárne hovorili, niečo prezradil farárovi. Je pravda, že pri poháriku si vedel pustiť ústa na špacír, ale chlapské veci boli u neho zamknuté na 10 závor. Bratňak, ako mu vravel, navyše nevedel o celom pláne. Andy ho do toho nechcel hlbšie zaťahovať. Bol predsa len jediným z pokrevnej rodiny, koho Andy v Amerike mal. A keby sa niečo stalo jemu, Terči sa mal postarať o Annu. Čím menej vedel, tým menej by musel zatlkať, ak by sa nebodaj niečo pokazilo. Viac ho nahnevali pátrové reči o hriechu. Nepreviňovali sa proti Bohu skôr títo írsky bastardi, keď okrádali rodiny, pre ktoré bolo tých pár dolárov z fabriky všetko, na čo sa tu mohli spoľahnúť? Ako sa držali Boha oni? Koľkokrát stretol Murphyho, ako vychádzal z kostola svätého Malachiáša, ktorý mali írsky katolíci na južnej strane rieky len kúsok od toho slovenského medzi dvomi traťami železníc. V drahom obleku, na ktorý sa mu nechtiac skladali všetci slovenskí robotníci pod Washingtonským kopcom, sa špacíroval s bradou hore, ako by bol rodina so samotným pánom Loughlinom.
A kým sa oni tlačili v nájomných bytíkoch pozdĺž Carson Street a na svahu starého Birminghamu, ich bosovia už vlastnili svoje domčeky hore na Mount Washington, kam ušli pred špinou a začmudeným vzduchom z údolia. Za čo ďakoval Bohu Murphy? Za hlúpých Slovákov? Aby ich bolo čo najviac a aby si čo najdlhšie nechali rúbať drevo na chrbtoch? Whisky ho príjemne štípala v hrdle. Pozrel sa na veľké nástenné hodiny na bare. O 10 minút sa mala začať zmena. O 10 minút dostane Murphy odpoveď od Boha, ku ktorému sa modlia Slováci v kostole u svätého Matúša. Snažil sa upokojiť. Hluk s krčmi k nemu doliehal, ako by bol z inej miestnosti. V hlave mu búšila krv a mal pocit, že mu je trochu nevoľno. Snažil sa prejsť celý plán ešte raz. Presne o 6:00, keď sirény ohlásia koniec zmeny, nastane na chvíľu v tom obrovskom mravenisku oceliarní bezvládie. Stovky robotníkov sa pohnú smerom k bráne a ďalšie stovky sa budú hrnúť na uvoľnené miesta pri peciach, konvertoroch a pásoch v zlievarni a valcovni. Murphy, predák z dennej šichty, si vyzdvihne vo svojej búdke obálku s peniazmi, ktoré za tento týždeň vyzbieral od chlapov zo svojej zmeny. Toto všimné, vynútené predákmi na všetkých pracoviskách si ale Murphy nenechá. Odovzdáva ho ako každý predák svojmu bosovi, ktorý celú výpalnickú sieť riadi z pozadia. Murphy, tak ako ostatní, dostáva len svoj podiel. Práve jeho si Andy s kumpánmi vybrali ako cieľ svojej akcie, ktorá mala Írom odkázať, že s platením je koniec. Plán bol jednoduchý. Počkajú si na neho v údržbárskej hale, kde má svoju búdku, a prekvapia ho vo chvíli, keď ju bude zamykať. On, Jožorepa a Goran. Na vysokého, takmer dvojmetrového Chorváta z ostrova Pax sa Andy spoliehal najviac. Tak ako oni, aj Draževičovci čakali druhé dieťa. A bol to práve Goran, ktorý sa na novoročnom stretnutí u Bodnára ako prvý ozval, že fundy treba Írom zaraziť. Bol možno až príliš zapálený, čo Andy nemal rád. S horúcou hlavou sa robia chyby. V stretávaní sa nespokojní chlapi pokračovali a nakoniec odhlasovali, že samotnú akciu vybavia Andy, Goran a Jožorepa. Pre Jožka mala celá záležitosť aj osobný rozmer. Murphy mu za pol roka už trikrát zrazil splatu pokuty za údajné nenaplnenie normy na šichte. Repa pritom z Andyho skupiny drel najviac. Dôvod, prečo ho Murphy trestal, spočíval v niečom inom. Repa tu bol zo všetkých robotníkov najdlhšie. Najlepšie hovoril anglicky, myslelo mu to a vedel sa obracať. Prispieval dokonca do novín Jednota, ktoré tu vychádzali pre Slovákov. Požiadavky odborov mal naštudované lepšie ako ktorýkoľvek z robotníkov, ktorí tu v posledných dňoch agitovali za únie. Poznal americké zákony. Často sa s bosom hádal, keď od workerov vyžadoval niečo, na čo už nemal právo. Murphy takýchto ľudí na zmene nechcel. Vyhovovalo mu, keď si robotníci navzájom nerozumeli a keď po anglicky nevedeli dať dokopy ani vetu. Občas sa síce hneval, keď mu na nejaký príkaz len opakovali meno fustaj, ale v konečnom dôsledku mu to hralo do kariet. Takí robotníci sa len ťažko mohli sťažovať. A veľa trestov vedel preto Murphy pred vedením vysvetliť údajným nedorozumením. To sa však nedalo, keď pred superintendantom obhajoval Slovákov Repa. Keď mu v januári Murphy zrazil takmer polovicu splatu za údajné neskoré príchody, pretiekol mu pohár trpezlivosti. Plán bol preto Murphyho vystrašiť, pripraviť ho o peniaze a postarať sa o jeho možné preradenie. A vyslať signál, že Slováci na tejto strane rieky Monongahely už Írom nedajú ani cent. Aj preto sa dohodli, že Murphy mu navlečú na hlavu vrece a násilie použijú len, ak bude klásť odpor. V krčme zavrzgali dvere. Dovnútra strčil hlavu v zasneženej čiapke Goran. Poobzeral sa po osadenstve a keď sa mu stretli oči s Andym, nenápadne žmúrkol jedným okom. Takto sa dohodli. Bol to znak, že všetko ide podľa plánu. Goran znovu zmizol za dverami a pokračoval smerom k fabrike, kam mal prísť ako prvý. Repa, ktorému končila šichta, sa mal naopak zdržať na svojej zmene. Niekto totiž musel peniaze dostať z fabriky von ešte predtým, ako objavia okradnutého Murphyho. Andyho to žmurknutie upokojilo.
Goranova tvár totiž žiarila nadšením, ako tvár dieťaťa, ktoré sa už nevie dočkať sľúbeného dobrodružstva.

Počúvali ste prvý diel čítania na pokračovanie z knihy Tomáša Hudáka Amerikáni, vydavateľstva Marenčín PT. V réžii Stanislava Bilého účinkoval Juraj Zeťák, hudobná dramaturgia Zuzana Eperiešiová, zvuk Michal Balaš. Redakčne pripravil Gabriel Kulbak. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas Košické štúdio 2026.

Začína sa večer s pravidelnou dvojhodinovkou. Z ponuky Európskej vysielacej únie budú účinkovať dva mládežnícke orchestre. Dobré počúvanie koncertov zo sveta vám želá Silvia Zvarová. Vybrala som orchester Akadémie umení v Cürichu a Švajčiarsky národný mládežnícky orchester. A dramaturgia bude pochopiteľne pestrá, pretože mladí hudobníci, budúci profesionáli, majú na programe diela, na ktorých si môžu vyskúšať rôzne typy súhry, techniky a poetiky. Na úvod v podaní orchestra Akadémie umení v Cürichu a dirigenta Christopha Matiasa Müllera zaznie Berceus elegique Ferruccia Busoniho. Elegickosť uspávanky vysvetľuje podtitul Pieseň muža pri truhle jeho matky. Skladbu z roku 1909 pôvodne pre klavír solo Busoni upravil aj pre orchester. My si toto dielo krásnej tmavej farby teraz vypočujeme v zázname Stonhalle. Christoph Marias Müller diriguje orchester Akadémie umení v Zürichu.

Uspávanku Ferruccia Busoniho hral orchester Akadémie umení v Cürichu pod taktovkou Christopha Matthiasa Müllera. Skúsený dirigent viedol orchester, ktorý má na pôde Akadémie umení svoj koncertný cyklus. Zohráva ústrednú úlohu v hudobnom vzdelávaní študentov a ponúka im príležitosť vystupovať pod taktovkou renomovaných dirigentov a v rôznych formáciách. Úzko spolupracujú s Cürichskou filharmóniou, orchestrom Tonhalle a ďalšími komornými zoskupeniami. Takúto pravidelnú orchestrálnu prax by si určite prijali aj naši študenti. Z raného 20. storočia sa teraz obrátime v toku času späť. Pod vedením svojho otca Leopolda, skúseného pedagóga a autora skvelej školy husľovej hry, absolvoval Wolfgang Amadeus Mozart dôkladné štúdium, ktoré mu umožnilo už vo veľmi mladom veku získať miesto koncertného majstra dvorného orchestra v Salzburgu. Z tých čias, presnejšie z roku 1775, Mozart mal vtedy 19 rokov, podobne ako dnešní interpreti, pochádza 5 husľových koncertov. Odtedy už nenapísal ani jednu skladbu pre tento nástroj. Tretí Mozart nazval v liste svojmu otcovi Štrasburský koncert. Historici sa domnievajú, že tento prívlastok pochádza z motívu v Allegrete 3. časti podľa miestneho tanca. Má typický mozartovskú tvár. Je graciózny, ľahký, melodický, badáme v ňom už galantný štýl a vlastne všetky sú pekným príkladom neskoro rokokovej zábavnej hudby. Mládežníci si ho určite na program vybrali aj kvôli pomerne veľkej úlohe orchestra, z pevnosti a napríklad aj zaujímavou, diskrétnou, jemne melancholickou strednou časťou a kontrastným, na trilky bohatým záverečným rondom. Účinkuje orchester Akadémie umení v Cürichu pod taktovkou Christopha Matthiasa Müllera. Solo hrá Lia Tang v čase koncertu študentka. Wolfgang Amadeus Mozart, koncert pre husle a orchester číslo 3 G dur, časti Allegro, Adagio, Rondo.

huslistka, študentka Lia Tang, orchester Akadémie umení v Cirichu a tretí husľový koncert Wolfganga Amadea Mozarta viedol ich Christoph Matthias Müller. V Rádiu Devín počúvate koncerty zo sveta a na chvíľu sa vzdialíme od koncertu tohto telesa a vypočujeme si dve diela v podaní Švajčiarskeho národného mládežníckeho orchestra. Ten vznikol v roku 1969 a združuje študentov všetkých kantónov krajiny. V ich podaní zaznejú najprv obrazy z Maďarska pre orchester. Suita Bélu Bartóka má 5 častí a poskytuje presne to, čo mladí hráči v orchestri potrebujú. Pôvodne klavírne skladby vychádzajú z ľudových piesní a mládežníci si na malej ploche vyskúšajú v každej časti inú náladu, rytmus a radosť zo spoločnej hry. Časti Večer v Transylvánii, Medvedí tanec, Melódia, Mierne opitý a na záver Tanec pastiera prasiat. Švajčiarsky národný mládežnícky orchester vedie Johannes Schöffli.

Obrazy z Maďarska Bélu Bartóka sme si vypočuli v interpretácii švajčiarskeho národného mládežníckeho orchestra a dirigenta Johannesa Schöffliho. Ten v súčasnosti zastáva aj pozíciu umeleckého riaditeľa telesa. K ním v tejto chvíli pribudne aj solistka, opäť huslistka Anna Ekholm, ročník 1996, už etablovaná umelkyňa. Dánku, laureátku niekoľkých medzinárodných súťaží, kritika oceňuje za bohatú paletu farieb a emócií a rýchlo si získala uznanie ako jedna z najzaujímavejších huslistiek severských krajín. Oceňovaný je aj jej album s koncertom Karola Šimanovského a Karla Nielsena. Hrá na husliach Guarneri del Jazzu Swinga. V jej podaní ako solistky máme na programe husľový koncert číslo 1 Sergeja Prokofieva. Solový part obľúbeného diela je úzko spätý s rovnocenným partom orchestra a spája prvky virtuóznosti so spevnosťou husiel. Klasický trojšťasťový rozvrh má netypický stredný diel rýchly, krajné diely pomalé, lyrické. V podaní Prokofieva je to však lyrizmus originálny, neupadá do sentimentu. Jemu typickým spôsobom spája snívosť spevných úsekov s humorom, ľahkosťou aj groteskou. V strednej časti podobnej rondu vládne humor s prímesou irónie a sarkazmu. Farebný koncert pre husle a orchester číslo 1 D dur Sergeja Prokofieva si teraz vypočujeme v podaní švajčiarskeho národného mládežníckeho orchestra a dirigenta Johannesa Schöffliho, solohra Anna Ekholm, má časti Andantino, Scherzovi Vacissimo a Allegro Moderato.

Husľový koncert číslo 1 Sergeja Prokofieva znel v interpretácii švajčiarskeho národného mládežníckeho orchestra, dirigenta Johannesa Schöffliho a huslistky Anny Ekholm. Počúvate Rádio Devín a v záverečnej časti relácie sa vrátime na koncert Orchestra Akadémie umení v Zürichu a dirigenta Christofa Matiasa Müllera. Práve ten stojí za znovu objavením skladateľa Michaila Nosirova. Ruský sovietský autor sa narodil v roku 1924, zomrel ako 56-ročný. Jeho osud bol neľahký. Ako 8-ročný sa naučil hrať na husliach a klavír. V roku 1941 počas druhej svetovej vojny bol študentom prvého ročníka na Leningradskom konzervatóriu. O 2 roky neskôr sa už stal solistom v rozhlasovom orchestri v Leningrade. Dozvedáme sa, že bol talentovaným klaviristom. Cenená bola interpretácia Chopina, Debussyho, Rachmaninova. Aj ako skladateľ bol vnímaný ako talent so zvládnutým remeslom, inklinujúci k avantgarde i neoklasickým vplyvom. Za jeho menom sa však skrýva príbeh 19-ročného študenta, ktorého v roku 1943 vytiahli z koncertu a spolu s matkou a otcom ich NKVD zatklo. Odsúdili ho na smrť za protisovietské vtipy, ktoré objavili pri domovej prehliadke v jeho denníku. Udal ho jeho učiteľ. Táto zrada človeka striasa. Trest smrti mu zmiernili na 10 rokov v Gulagu. Strávili ich v povestnom tábore Vorkuta za polárnym kruhom v strašlivých podmienkach. Po odpíkaní trestu bol vo vyhnanstve, 5 rokov nemal žiadne občianske práva. Podarilo sa mu rehabilitovať, a to najmä vďaka Šostakovičovi, ktorý v roku 1967 napísal oficiálny list, v ktorom o ňom hovoril ako o talentovanom skladateľovi s dostatočným odborným vzdelaním. Od 60. rokov až do svojej smrti bol potom Nosirov riaditeľom opery a baletu vo Voroneži. Napísal 4 symfónie, 3 koncerty, 4 sláčikové kvartetá, balety a približne 100 komorných skladieb. Prvá symfónia Michaila Nosireva, ktorá o malú chvíľu zaznie, je z roku 1965. Je plná nápadov, živých farieb, temperamentu, ale aj temnejších nálad. Je zaujímavá. Pri pozornom posluchu nám neunikne inšpirácia inými skladateľmi. Šostakovičov hlas sa v tejto hudbe ozýva vo finále, v sarkazme, bubienkoch, krátkych motívoch. A napríklad Andante, druhá časť, nie je jedinou, v ktorej sa obracia k Čajkovskému, hoci Nosirov je dostatočne citlivý na to, aby sa vyhol pastišom a namiesto toho odráža francúzsku eleganciu, ktorou sa Čajkovský inšpiroval. Toto zaujímavé a pre nás nové dielo si vypočujeme v podaní Orchestra Akadémie umení v Zürichu pod taktovkou Christofa Matiasa Müllera. Michail Nosirov, symfónia číslo 1 a mol, časti Andante maestoso, Andante moderato, Allegro vivace, Allegro vivace, Andante maestoso.

Aj Šostakovičom inšpirovaný záver, tanečný aj temný, a Bravo patrilo interpretom Orchestru Akadémie umení v Cirichu a dirigentovi Christophovi Matiasovi Millerovi a hudbe pre nás neznámeho autora. V zázname zo Švajčiarska sme si vypočuli symfóniu číslo 1 a mol Michaila Nosireva. Program relácie Koncerty zo sveta sa naplnil. Pripravili ho a zo štúdia Rádia Devín sa lúčia zvukový majster Dušan Buchel a redaktorka Silvia Zvarová.

0: Rádio Devín, hudba mladých.
1: Dobrý večer, vážení poslucháči. Pri počúvaní relácie Hudba mladých vás pozdravuje Ľuboš Kovačech. Dnes vás zavedieme do Banskobystrickej štátnej opery, kde sa 8. mája 2026 uskutočnil koncert symfonického orchestra, ktorý v rámci výnimočného projektu vytvorili študenti a pedagógovia dvoch významných stredoslovenských vzdelávacích inštitúcií v oblasti umenia, domáceho konzervatória Jána Levoslava Belu Banská Bystrica a konzervatória Žilina. Cieľom projektu bolo nielen predstaviť umelecké výsledky žiakov a dať im priestor pre získanie cenných orchestrálnych skúseností, ale predovšetkým upevniť vzťahy medzi týmito dvoma školami a dokázať, že hudba je univerzálny jazyk, ktorý búra bariéry a má obrovský dar spájať. Moravský skladateľ, dirigent a huslista Pavel Vranický sa narodil v tom istom roku ako Wolfgang Amadeus Mozart a pôsobil ako riaditeľ oboch dvorných viedenských divadiel. V oblasti hudby hral vo Viedni významnú rolu. Haydn aj Beethoven ho uprednostňovali ako dirigenta svojich diel. Náš koncert otvorí dielo Pavla Vranického La Chasse, alebo po našom Lov, pre klavír, dýchové dekteto a timpany. Na klavíri bude hrať martinský rodák Pavol Bohdan Zápotočný, ktorý hru na klavíri vyštudoval na konzervatóriu Žilina v triede Dariny Švárnej a v roku 2022 sa stal laureátom súťaže študentov konzervatórií Slovenskej republiky. V súčasnosti už študuje na Akadémii umení v triede Mariana Lapšanského. Pavel Vranický, La Chasse pre klavír, dýchové dekteto a timpany. Diriguje Michal Vaňovček.

skladbu Pavla Vranického La Chasse pre klavír, dýchové dekteto a timpany zahral Pavol Bohdan Zápotočný, Noneto dirigoval Michal Vaňovček. Skladbu Muzika Slovaka skomponoval Ilja Zelienka v roku 1975 a venoval ju Slovenskému komornému orchestru Bohdana Varchala. Základom diela je tematické jadro, z ktorého sa celá skladba rozvíja. Badať v nej zreteľné domáce inšpiračné pramene aj príbuznosť s ľudovými intonáciami. Na pomerne krátkej časovej ploche sa striedajú mnohoraké rytmické a melodické úseky, ktoré poskytujú interpretom priestor na umelecké stvárnenie. Ilja Zelienka, Muzika Slovaka. So sláčikovým orchestrom zloženým zo žiakov konzervatória Jána Levoslava Belu Banská Bystrica a konzervatória Žilina hrá solo šiestačka Banskobystrického konzervatória Katarína Ambrózová z triedy Dušana Radiča, ktorá je už v súčasnosti prijatá na štúdium hry na husliach na Vysokej škole muzických umení Bratislava. Diriguje Michal Vaňovček.

Zelienkovú skladbu Muzika Slovaka zahrala so Sláčikovým orchestrom zloženým zo žiakov Konzervatória Jána Levoslava Belu Banská Bystrica a Konzervatória Žilina, šiestačka Banskobystrického konzervatória Katarína Ambrózová z triedy Dušana Radiča. Záver prvej časti nášho koncertu, ktorý sa uskutočnil 8. mája 2026 v Štátnej opere Banská Bystrica, patril dvom dámam, ktoré sú v tomto priestore doma a zároveň sú ako vokálne pedagogičky doma aj na Banskobystrickom konzervatóriu. Zazneli dve árie. Známú Habanéru z opery Georgea Bizeta Carmen zaspievala solistka Štátnej opery Michaela Šebestová, áriu Rusalky z rovnomennej opery Antonína Dvořáka solistka Štátnej opery Patrícia Malovec. Orchester zložený zo žiakov Banskobystrického a Žilinského konzervatória diriguje Michal Vaňovček.

zložený zo žiakov Banskobystrického a Žilinského konzervatória dirigoval Michal Vaňovček. V Rádiu Devín počúvate, vážni poslucháči, reláciu Hudba mladých s Ľubošom Kovačechom a v nej z ostrých koncertu, ktorý sa uskutočnil v Banskobystrickej štátnej opere 8. mája 2026 a účinkoval na ňom symfonický orchester, ktorý v rámci výnimočného projektu vytvorili študenti a pedagógovia Konzervatória Jána Levoslava Belu Banská Bystrica a Konzervatória Žilina. V druhej záverečnej časti koncertu zaznela 8. symfónia G-dur Antonína Dvořáka. Dvořák ju skomponoval v roku 1889 pri príležitosti jeho zvolenia do Českej akadémie vied, literatúry a umenia. Premiéra sa uskutočnila 2. februára 1890 v Prahe pod taktovkou samotného Dvořáka. Na rozdiel od ostatných Dvořákových symfónií pôsobí toto dielo radostne a optimisticky. Symfónia je veselá a spevná a jej inšpirácia vychádza predovšetkým z českej ľudovej hudby, ktorú Antonín Dvořák miloval. Dielo s časťami Allegro con brio, Adagio, Allegretto grazioso molto vivace a Allegro manon troppo hrá pod taktovkou Michala Vaňovčka Spojený symfonický orchester konzervatórií Banská Bystrica a Žilina.

V 8. symfóniu G-dur Antonína Dvořáka zahral pod taktovkou Michala Vaňoučka spoločný spojený symfonický orchester konzervatórií Banská Bystrica a Žilina. V Rádiu Devín ste, vážení poslucháči, počúvali zo strých záznamu koncertu, ktorý sa uskutočnil v Banskobystrickej štátnej opere 8. mája 2026 a účinkoval na ňom symfonický orchester, ktorý vytvorili študenti a pedagógovia Konzervatória Jána Levoslava Belu Banská Bystrica a Konzervatória Žilina. Snímky zhotovil Boris Dobiš, technicky spolupracovali Peter Gazarek, Marian Cibuľa a Pavel Mocný. Reláciu pripravil a prihováral sa vám Ľuboš Kovačech. Čas vyhradený pre reláciu Hudba mladých vyplní druhý koncert Franca Lista pre klavír a orchester A-dur. So Slovenskou filharmóniou hrá pod taktovkou Ladislava Slováka De Jure Ranky.

Deže Ránky zahral so Slovenskou filharmóniou druhý koncert Franca Lista pre klavír a orchester Ádur. Dirigoval Ladislav Slovák. Za pozornosť vám ďakuje a pekný večer vám želá Ľuboš Kovačech. Do počutia.

Na stole pri raňajkách ležala pošta. Veľká kopa listov, pretože Leonidas len nedávno oslávil 50. narodeniny a každý deň ešte prichádzali šťastie prajúci oneskorenci. Leonidas sa naozaj volal Leonidas. Za svoje práve tak hrdinské, ako aj ťaživé meno vďačil otcovi, ktorý mu ako chudobný gymnaziálny učiteľ okrem tohto dedičstva odkázal už len gréckych a rímskych klasikov a 10 ročníkov časopisu Tubinské starofilologické štúdie. Našťastie sa ten slávnostný tvar Leonidas dal poľahky zmeniť na jednoduchého a bežne používaného Lea. Tak ho volali priatelia a Amélia ho nikdy nezvala inak ako Leon. Urobila to aj teraz, pričom svojím tmavým hlasom prepožičala druhej slabike slova León, melodicky ťahavý a zvýšený tón. Si neznesiteľne obľúbený, León, povedala. Zasa najmenej 12 gratulácií. Leonidas sa na ženu usmial, ako by bolo potrebné rozpačité ospravedlnenie za to, že sa mu podarilo s vrcholom skvelej kariéry dosiahnuť aj 50. narodeniny. Už niekoľko mesiacov bol riaditeľom jednej zo sekcií na Ministerstve kultúry a vzdelávania a patril tak k 40 či 50 úradníkom, ktorí v podstate riadili štát. Jeho biela, oddýchnutá ruka sa roztržito pohrávala so zväzkom listov.

Amélia lyžičkou pomaly vyberala dužinu z grapefruitu. To bolo všetko, čo ráno jedávala. Plášť sa jej sklzol z pliec. Mala na sebe čierny kúpací úbor, v ktorom zvyčajne cvičila svoju každodennú dávku gymnastiky. Sklenené dvere na terasu boli pootvorené. Na toto ročné obdobie bolo pomerne teplo. Zo svojho miesta mal Leonidas výhľad až za more záhrad západného predmestia Viedne. Je celkom pekne, pomyslel si Leonidas, do úradu pôjdem peši. A opäť sa usmial. Bol to však zvláštny, zmiešaný úsmev. Bolo v ňom nadšenie i sarkazmus súčasne. Vždy, keď bol Leonidas spokojný s vlastným sebavedomím, usmieval sa sarkasticky a nadšene zároveň. Ako mnoho zdravých, dobre urastených, ba pekných mužov, ktorí to v živote dotiahli na vysoký post, mal aj on sklon k tomu, že sa počas prvých ranných hodín cítil obzvlášť spokojne a bezvýhradne súhlasil so zamotaným behom sveta. Človek, ako si prejde z prázdnoty noci cez most ľahkého, každodenne znovu zrodeného údivu až k plnému uvedomeniu si vlastného životného úspechu. A týmto životným úspechom sa dalo v skutku pochváliť. Syn chudobného gymnaziálneho profesora v 8. platovej triedy. Nula, bez rodiny, bez mena, ba ešte horšie, poznačený pompézným menom. Aké žalostné a mrazivé bolo obdobie štúdií. Človek sa namáhavo pretlka pomocou štipendií a ako domáci učiteľ bohatých, korpulentných a netalentovaných chlapcov. Aké ťažké je premáhať žiadostivé záblesky hladu vo vlastných očiach, keď darebného chovanca volajú k stolu. Predsa však v prázdnej skrini visí frak. Nový, bezchybný frak, na ktorom bolo potrebné urobiť len zo pár drobných úprav. Tento frak je totiž dedičstvom. Spolužiak a sused zo študentského bytu ho Leonidasovi odkázal v závete po tom, čo si vo vedľajšej izbe bez varovania strelil guľku do hlavy. Majiteľom fraku bol inteligentný Izraelita. Takto opatrne ho ešte aj v myšlienkach označuje útlocitný Leonidas, pretože opovrhuje príliš otvoreným vyjadrením trápnych skutočností. Títo ľudia sa vtedy mali mimochodom tak neslýchane dobre, že si mohli pre samovraždu bez problémov dovoliť také luxusné motívy, ako je filozofický svetavôľ. Frak. Kto ho vlastní, smie navštevovať bály a iné spoločenské podujatia. Kto vo fraku vyzerá dobre a okrem toho má ešte aj mimoriadny talent na tanec ako Leonidas, ten čoskoro vzbudí sympatie, nadviaže priateľstvo, spozná oslnevé mladé dámy, je pozývaný do popredných domov. Takto aspoň bolo vtedy

V onom úžasne zázračnom svete, kde existovala sociálna hierarchia a v rámci nej niečo nedosiahnutelné. Od vyvoleného víťaza sa očakávalo, že toto nedosiahnutelné dosiahne. Kariéra chudobného domáceho učiteľa sa začala čisto náhodne, vstupenkou na jednu z veľkých plesových slávností, ktorú Leonidas dostal do daru. Frak samovraha tak prozreteľne uplatnil. Nielen Amélia, aj iné ženy tvrdia, že takého tanečníka, ako je on, ešte nebolo a už ani nebude. Je snáď nutné dodať, že Leonovou doménou bol valčík. Ten, čo sa tancuje doľava, vznášajúci sa, nežný, nezdolateľne pevný a uvoľnený zároveň. Vo vzletnom dvojkrokovom valčíku onej výnimočnej epochy sa ešte majster lásky, taký, čo ženu vedie, mohol prejaviť.

Aj vtedy, keď si Leonidas zaspomína na zašlé tanečné triumfy, pohráva sa mu s peknými ústami charakteristický zmiešaný úsmev. Tie ústa ukrývajú žiarivé zuby a sú lemované mäkkou briadkou, ktorá je ešte stále plavá. Počas dňa sa viackrát považuje za vysloveného miláčika bohov. Ak by sa ho niekto spýtal na svetonázor, musel by otvorene priznať, že vesmír vníma ako usporiadanie, ktorého jediný zmysel a účel spočíva v tom, aby jemu podobných obľúbencov samotných bohov rozmaznávalo a vyzbrojilo mocou, úctou, leskom a luxusom. Nie je práve jeho vlastný život dokonalým dôkazom tejto priateľskej podstaty sveta? V susednej izbe ošarpaného študentského príbytku padne výstrel. On zdedí takmer úplne novúčičký frak a už sa veci odvíjajú ako v rozprávke. Cez fašiangy navštívi niekoľko plesov. Je vychýrený tanečník, hoci sa to nikdy neučil. Pozvania sa hrnú. O rok neskôr už patrí medzi tých mladých ľudí, čo sú na roztrhanie. Stačí, že sa vysloví ono príliš klasické meno a už sa na všetkých tvárach objaví výraz usmievavej žičlivosti. Je veľmi ťažké zaobstarať kapitál na dvojitý život, ak si ho človek tak rýchlo obľúbi. Jemu sa to darí vďaka usilovnosti, vytrvalosti a skromnosti. Všetky skúšky skladá skôr ako ostatní. Skvelé odporúčania mu otvárajú dvere do štátnej služby. Okamžite sa stretáva s rýchlou náklonnosťou predstavených a tí si nevedia vynachváliť jeho príjemne uhladenú skromnosť. Už o pár rokov nasleduje preloženie na ústredný úrad, čo mu mnohí závidia. Veď inak je to miesto vyhradené len pre najlepšie mená a najvyberanejšie protekčné detičky. A potom tá divá zaľúbenosť Amélie Paradiniovej, 18-ročnej krásavice. Mierny údiv pri každodennom prebúdzaní v skutku nie je bezdôvodný. Paradiny? Človek neurobí chybu, keď pri tomto mene spozornie. Áno, naozaj ide o svetoznámu rodinu Paradiniovcov, ktorá vo všetkých veľkomestách vlastní pobočky svojej veľkej firmy. Odvtedy pravda, že akciový kapitál pohltili veľké banky. Pred 20 rokmi však bola Amélia najbohatšou dedičkou v meste. Ani jedno zo skvelých mien šľachticov a veľkopriemyselníkov, ani jeden z týchto nebotične sa povyšujúcich nápadníkov mladučkú krásku nedobil. Ale podmanil si ju on, syn hladujúceho učiteľa latinčiny, mladík s pompézným menom Leonidas, ktorému nepatrilo nič okrem dobre sediaceho, veľmi pôsobivého fraku. Pritom samotné slovo podmanil je nepresné. Pretože ak by sme sa na to pozreli bližšie, Leonidas nebol ani v tomto ľúbostnom príbehu ten, čo sa uchádza. On bol ten, ktorému sa dvorili. Mladé dievča si totiž s nepoddajnou energiou presadilo manželstvo napriek rozhorčenému odporu celého, miliónmi obťažkaného príbuzenstva.

0: teraz tu sedí oproti nemu, dnes ako každé iné ráno, Amélia, jeho veľký, najväčší životný úspech. Zvláštne, ten základný vzťah medzi nimi sa nezmenil. Ešte stále cíti, ako by sa mu dvorila, ako by jej on niečo poskytoval, ako dávajúci i napriek jej bohatstvu, ktorého na každom kroku doširoka obklopuje teplom a pohodlím. Koniec koncov Leonidas s nepodplatiteľnou vážnosťou zdôrazňuje, že majetky patriace Amélii vôbec nepovažuje za svoje. Od samého začiatku vraj medzi týmito dvomi veľmi nerovnými pojmami moje a tvoje určil pevné hranice. Pokladá sa v tejto rozkošnej, pre dvoch ľudí bohužiaľ príliš rozľahlej vile, tak povediac len za nájomníka a stravníka, za platiaceho užívateľa. Celý plat štátneho úradníka predsa bezozvyšku venuje tomuto spoločnému životu. Už od prvého dňa manželstva vraj neúprosne trval na takomto rozdelení. Nech sa len augurovia, tí vešci, čo sledujú let vtákov, na seba usmievajú. Amélia bola nadšená mužnou hrdosťou milovaného, vyvoleného. Nedávno dosiahol vrchol života a teraz schody pomaly vedú nadol. Ako 50-ročný má 38 či 39-ročnú ženu, ešte stále nádhernú. Pohľadom ju skúma. V chladne odhaľujúcom októbrovom svetle sa Amélijine nahé plecia a ramená lesknú bezchybnou bielobou, sú bez škvrn a vláskov. Táto voňavá mramorová belosť pramení nielen z toho, že sa narodila do dobrej rodiny. Je to aj dôsledok ustavičnej kozmetickej starostlivosti, ktorú berie vážne ako bohoslúžby. Amélia chce pre Leonidasa zostať mladá, pekná a štíhla. Áno, štíhla predovšetkým. A to si vyžaduje, aby bola na seba neúprosne tvrdá. Zo strmej cesty tejto cnosti neustúpi ani o krok. Pod čiernym úborom sa jej črtajú špicaté a pevné malé prsia. Sú to prsia 18-ročného dievčaťa. Za tieto panenské prsia platíme tým, že nemáme deti. Prebehne teraz mužovi mysľou. A sám sa začuduje tejto myšlienke, pretože ako odhodlaný zástanca vlastného, nedotknuteľného pohodlia, nikdy neprechovával túžbu po deťoch. Na sekundu sa ponorí do pohľadu Amélijiných očí. Vtedy sa Amélia spýtala: nechceš si konečne pozrieť poštu?
1: Samé nudné záležitosti,
0: zamrmlal a začudovania si premeral kôpku listov, na ktorej mu ešte stále váhavo a odmietavo spočívala ruka. Potom pred sebou v tom takmer presnom tucte zalistoval ako hráč kariet a odhadol ho zručnosťou úradníka, ktorý význam doručenej pošty určí letmým pohľadom. Bolo to 11 listov, z toho 10 napísaných na stroji. O to nástojčivejšie z jednotvárneho zástupu vyčnieval bledomodrý rukopis 11. listu. Veľkorysé ženské písmo, trošku prísne a strmé. Leonidas mimovoľne sklonil hlavu, pretože cítil, ako v tvári spopolavel. Potreboval zo pár sekúnd, aby sa pozbieral. Ruky mu zmeraveli od očakávania, že sa teraz Amélia opýta na toto bledomodré písmo. Amélia sa však nespýtala nič. Pozorne hľadela na noviny ležiace pri príbore ako niekto, kto sa bez seba zaprenia cíti povinný sledovať hrozivé udalosti doby. Leonidas niečo povedal, aby povedal aspoň čosi. Dusil sa falšou vlastného hlasu.
1: Máš pravdu, len samé nudné gratulácie.
0: Potom listy zhrnul, bol to opäť hmat šikovného hráča kariet a s príkladnou nedbanlivosťou si ich strčil do vrecka. Jeho ruka sa správala oveľa prirodzenejšie ako hlas. Amélia od novín neotrhla zrak, keď vravela: ak súhlasíš, mohla by som na tie nudné záležitosti odpovedať za teba, Leon. Ale Leonidas už vstal, dokonale sa ovládajúc. Uhladil si si vesako, vytiahol manžety z rukávov, rukami si podoprel štíhly driek a niekoľkokrát sa zaknísal na špičkách, ako by si týmto spôsobom mohol vyskúšať i vychutnať pružnosť svojho skvostne urasteného tela. Za sekretárku by ťa bola škoda, miláčik, nadšene a sarkasticky sa pousmial. Obratom ruky to vybaví moja omladina na úrade. Dúfam, že máš na dnešok nejaký plán a nezabudni, prosím ťa, že večer ideme do opery. Sklonil sa k nej a so všeobjímajúcou vrúcnosťou ju poboskal na vlasy. Pozrela sa na neho priamým pohľadom, starším než bola ona. Jeho úzka tvár bola ružová, svieža a nádherne oholená. Žiarila hladkosťou, tou nezničiteľnou hladkosťou, ktorá ju znepokojovala a odjakživa pripútavala. Keď sa Leonidas s Améliou rozlúčil, neodišiel z domu hneď. Priveľmi ho vo vrecku pálil list s bledomodrým ženským písmom. Na ulici nezvykol čítať listy ani noviny. To sa k mužovi jeho postavenia a požívanej vážnosti jednoducho nehodilo. Na druhej strane nedisponoval nevinnou trpezlivosťou počkať dovtedy, kým sa vo svojej veľkej pracovni na ministerstve ocitne nikým nerušený. Takže urobil to, čo ako chlapec robieval častejšie, keď bolo potrebné skryť tajomstvo, prezrieť si oplzlý obrázok alebo čítať zakázanú knihu. 50-ročný muž, ktorého nikto nešpehoval, sa ustráchane poobzeral na všetky strany a potom sa opatrne zamkol v najtajnejšej miestnosti domu. Presne ako kedysi 15-ročný chlapec. Dlho tam s desenými očami uprene hľadel na ostrý, prísny ženský rukopis, neprestajne v ruke poťažkával ľahký list a neodvážil sa ho otvoriť. Šetrné ťahy písma na neho hľadeli s čoraz osobnejším výrazom a postupne mu celú bytosť naplňali srdcovým jedom, čo ochromuje tep. Predstavu, že by sa ešte raz musel stretnúť s veriným písmom, by nebol považoval za možnú ani v najťaživejšom strašidelnom sne. Čo to bolo za nepochopiteľnú až nedôstojnú hrôzu pred pár minútami, keď sa na neho uprostred bezvýznamnej pošty zrazu zahľadil jej list? Bola to hrôza z úplných počiatkov života. Tak sa nesmie preľaknúť muž, čo dosiahol postavenie a takmer završil svoju cestu. Našťastie si Amélia nič z toho nevšimla. Prečo to zhrozenie, ktoré ešte stále cíti vo všetkých údoch? Veď to nie je nič iné ako starý hlúpy príbeh, plitká nerozvážnosť z mladosti, zaiste 20-násobne premlčaná. Naozaj má to na svedomí viac než tú záležitosť s verou. Ako vysoký štátny úradník je deň čo deň nútený rozhodovať o ľudských osudoch, nezriedka tvrdo rozhodovať. Veď v jeho postavení je človek tak trochu akoby bohom. Je pôvodcom osudov. Odkladá ich ad acta. Putujú z písacieho stola života do archívu vybavených záležitostí. Časom sa vďaka Bohu všetko bez sťažností stratí v prázdnote. Veď sa zdalo, že aj vera sa bez nariekania stratila v prázdnote.

Uplynulo určite už najmenej 15 rokov od vtedy, čo naposledy držal v ruke list od Veri tak ako teraz. Mimochodom, v podobnej situácii a na rovnako žalostnom mieste. Vtedy žiarlivosť Amélie samozrejme nemala hraníc a jej nedôverčivý jemnocit stále vetril nejakú stopu. Neostávalo mu nič iné, ako ten list zničiť. Vtedy. Že ho ale zničil neprečítaný, to už bolo čosi iné. Teda, bola to mizerná zbabelosť, bezkonkurenčná špinavosť. Obľúbenec bohov Leonidas v tomto okamihu nič nepredstieral. Vtedy som ten list roztrhal neprečítaný a dnes roztrhám neprečítaný i tento, aby som prosto nič nevedel. Kto nič nevie, od toho nič nežiadajú. Čím som sa nezaoberal pred 15 rokmi, to si dnes potrebujem pripustiť ešte 100-krát menej. Je to vybavené, odložené ad acta. Už to tu nie je. Považujem to za bezvýhradné zvykové právo, že toho viac niet. Neslýchané od tejto ženy, že mi ešte raz pripomína svoju existenciu. A zrazu tu bol ten júlový deň spred 15 rokov, svetlý a jasný, s prchavými podrobnosťami.

Prázdniny. Najnádhernejšie alpské leto v San Gilgene. Leonidas a Amélia sú ešte pomerne čerství mladomanželia. Bývajú v rozkošnom malom hoteli na brehu jazera. Dnes sa s priateľmi dohovorili na nenáročnej horskej túre. O pár minút zastane pri mole tesne pred hotelom parníček, na ktorý musia nastúpiť, aby sa dostali k východiskovému bodu plánovanej vychádzky. Hala hostinca pripomína veľkú sedliackú izbu. Cez zamrežované a divým viničom zatienené okná vniká slnko len prostredníctvom skromných, hustých, sťaby medových kvapiek. Samotná miestnosť je tmavá, je to však nasýtená tma, čo oslepuje oči. Leonidas pristúpi k recepcii a požiada o doručenú poštu. Sú to tri listy, medzi nimi je aj ten s ostrým prísnym ženským rukopisom, napísaný bledomodrým atramentom. Zrazu Leonidas cíti, že Amélia stojí za ním. Dôverne mu na plece položí ruku. Pýta sa, či pre ňu nič neprišlo. Ani sám nevie, ako sa mu list od Very podarí skryť a dostať do vrecka. Tma farby vosku mu pomáha. Našťastie sa teraz objavujú priatelia, ktorých očakávajú. Po veselom zvítaní Leonidas nenápadne zmizne. Ešte má 5 minút, aby si prečítal list. Nečíta ho, ale neotvorený otáča sem a tam. Vera mu píše po 3 rokoch smrteľného mlčania. Píše mu potom, čo sa k svojej milenke zachoval hrubšie a strašnejšie než akýkoľvek iný muž. Najprv tá najpodlejšia zo všetkých zbabelých lží, pretože pred 3 rokmi už bol predsa ženatý, ale nepriznal jej to. A potom tá prefíkaná, zavádzajúca rozlúčka z okna vagóna. Maj sa dobre, život môj. Ešte 2 týždne a budeš pri mne. Po týchto slovách jednoducho zmizol a existenciu slečny Very Wormserovej už nebral na vedomie. Ak mu dnes píše bytosť ako ona, tak sa za tým skrýva to najstrašnejšie sebapremáhanie. Takže tento list nemôže byť nič iné ako volanie o pomoc v ťaživej tiesni. A čo je najhoršie? Vera list napísala tu. Je v San Gilgene. Na zadnej strane obálky to stojí čierne na bielom. Býva v penzióne na opačnom brehu jazera. Leonidas už vyťahuje vreckový nožík, aby obálku rozrezal. Je to tak smiešná, ako aj zradcovská pedantéria. Vreckový nožík ale neotvorí. Ak si list prečíta, ak sa stane istotou to, čo sa ani neodváži tušiť, potom už nebude cesty späť. Pár sekúnd zvažuje možnosť a perspektívu priznania sa, ale aký boh by od neho mohol žiadať, aby svojej mladučkej žene, Amélii Paradíniovej, ktorá ho fanaticky ľúbi, ktorá sa za neho k údivu celého sveta vydala, aby sa tomuto jedinečnému, protežovanému stvoreniu len tak bez všetkého z čista jasna priznal, že ju už po roku manželstva tým najobozretnejším spôsobom podviedol.

0: Počúvali ste prvú časť čítania na pokračovanie z novely Franca Werfela Bledomodré ženské písmo. Preklad Veronika Deáková. Účinkoval Miroslav Trnavský. Produkcia Ľudmila Sabová. Hudobná dramaturgia Matúš Wiederman. Majster zvuku Milan Greguš. Redakčne pripravila Tereza Simanová. Réžia Táňa Tadlánková. Rozhlas a televízia Slovenska 2018.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
2: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
3: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby z príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
5: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa, nech žijú budovatelia komunizmu.
6: Cez deň jasno až polojasno, silnejúci juhovýchodný vietor, miestami občasné prehánky.
7: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
8: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
9: Co je nového?
10: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalci otáčí.
11: 400 stop říkají.
12: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatiahnutá.
13: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
14: To bolo ako v románe.
15: Skôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
16: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

Milí poslucháči, na dnes sme pre vás pripravili už druhú prehliadku nahrávok kategórie B súťaže Prix de Musique Folklorique de Radio Bratislava 1985, v ktorej súťažili nahrávky pre instrumentálne zoskupenia alebo orchestre ľudových nástrojov. Zúčastnilo sa na nej 21 rozhlasových staníc zo Slovenska a z Čiech, z Bieloruska, Rakúska, Slovinska, Rumunska, Ukrajiny, Srbska, Estónska, Bulharska, Poľska, Ruska a z východného i západného Nemecka. Pri počúvaní relácie Muzika folklórika vás víta Marián Minárik.

Ako prvú východonemeckú nahrávku som zaradil Hoblíkový tanec z Mecklenburgu od Helmuta Reinbotheho, ktorý aj diriguje dýchovú hudbu rozhlasového symfonického orchestra v Berlíne.

Joachim Schmeisser spracoval do súťaže pri Bratislava 1985 ľudový tanec z falcu Pruhovaný kabátec. Zahrá ho harfová kapela a staronemeckú tanečnú melódiu, ktorú hrá muzikantská gilda. Obidva súbory vedie Joachim Schmeisser.

Ďalšou nahrávkou východonemeckého rozhlasu je dánsky ľudový tanec Skodanský. Súbor Schönhauskí muzikanti vedie autor spracovania Gottfried Riedl.

Siversová žena a Plömperová milenka. Takýto zaujímavý názov má pieseň z Mecklenburgu, ktorú spracoval a štúdiový komorný orchester vedie Thomas Hayne.

Ferenc Farkaš spracoval párový tanec z novohradskej obce Kálo. Vypočujeme si ho v podaní ľudového orchestra umeleckého súboru Duna, ktorý diriguje Tivadar Mészáros.

pod názvom Ľudové tance pre organistrum, instrumentálnu skupinu a ďalšie ľudové nástroje spracoval László Borsod jednu pieseň zo Šomockej župy a dve piesne zo Sedmohradska. Organistrové duo a komorný súbor Maďarského rozhlasu diriguje Ferenc Naď.

Banskobystrický rozhlas poslal do súťaže dve spracovania od Jozefa Berkyho, Poľana Poľana a Včas ráno svítalo. Obidve majú podtitul Rozkazovačky predníkov z Podpoľania a pretože sú veľmi podobné, vyberám skladbu Poľana Poľana. Štúdiový ľudový orchester vedie skladateľ.

Svetozar Stračina spracoval pre Bratislavský rozhlas zemplínske tanečné melódie pod názvom Duprovaná s chytákmi. Oľun diriguje Ladislav Holásek.

Ďalšou bratislavskou nahrávkou je koncertantná skladba na ľudové motívy zo Šariša Bajerovské nôty od Igora Dybáka. Oľun diriguje Julius Karaba.

Ešte tu máme jednu nahrávku Košického rozhlasu. Je to svadobný obrázok zo Zemplína od Františka Slavkovského. Ľudový súbor Karička vedie František Slavkovský.

Na záver máme pripravené ocenené nahrávky kategórie B Prix de musique folklorique de Radio Bratislava 1985. Tretiu cenu dostala nahrávka západonemeckého rozhlasu Hamburg Námornícky tanec Fríska od Ecarta Wagenára, ktorý zahrá súbor Spielwerk.

Druhú cenu dostala nahrávka rozhlasovej stanice Plzeň. Je to ľúbostná a dve tanečné melódie zo zbierok Čenka Holasa a Karla Jaromíra Erbena, ktoré spracoval Jaroslav Krček pod názvom Tri melódie z Čech. Malú muziku vedie Jaroslav Krček.

prvú cenu v kategórii B súťaže Prix de Musique Folklorique de Radio Bratislava 1985 dostala nahrávka skladby Jozefa Krčka Dvie taneční melódie z Jižních Čech. Sú to tance zo zbierky Čenka Olasa a zahrá ich súbor Muzika Bohemika, ktorý vedie Jaroslav Krček.

Milí poslucháči, v relácii Múzika folklórika ste počúvali druhý výber súťažných nahrávok kategórie B Prix de Musique Folklorique de Radio Bratislava 1985. Lúčia sa s vami zodpovedná redaktorka Soňa Horňáková, zvukový majster Miloš Krmíček a od mikrofónu autor Marián Minárik. Do počutia.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Príjemné pondelkové popoludne, počúvate hudobnú mozaiku s Ondrejom Veselým. Voda patrí k najstarším symbolom ľudskej kultúry. Symbolizuje život, čistotu či obnovu. Je zdrojom života, miestom zrodu aj návratu a zároveň živlom neustálej premeny od dažďa až po nekonečný pohyb oceánov. Aj v hudbe sa objavuje ako zvuková krajina, metafora života či obraz širších súvislostí. V nasledujúcej hodine zaznejú skladby slovenských aj zahraničných autorov, v ktorých sa téma vody objavuje napríklad prostredníctvom dažďa a oceánu. Začneme skladbou Ranená voda slovenského multiinstrumentalistu Jula Fujáka, ktorá pôvodne vznikla pre klavír ako podsta Mariánovi Vargovi, ktorého meno je zakódované do úvodnej akordickej témy. Skladbu vo verzii pre spev, husle, klavír a akordeón interpretuje trio Nebodaj. Autorkou textu je Eva Pariláková.

V interpretácii Tria nebodaj doznela Ranená voda od Jula Fujáka. Autorkou textu bola Eva Pariláková. Teraz sa dostávame k hudbe slovenskej skladateľky Jany Kmiťovej, ktorá často vychádza z konkrétnych zvukových podnetov. Jedným z nich bol aj prudký dážď, ktorý zažila v jej obľúbenom talianskom meste Ravena. Tento jej zvukový zážitok sa neskôr stal základom cyklu Regen in Ravena, z ktorého si vypočujeme jeho spracovanie pre dva klavíry v interpretácii Ivana Schillera a Tomáša Boroša.

Ivan Schiller a Tomáš Boroš dohrali Dážď v Ravene od Jany Kmiťovej. Ďalší hudobný pohľad na vodný živel prináša slovenský skladateľ Peter Machajdík v skladbe Za vlnami pre violu a sláčikový orchester. Vlny tu vystupujú ako metafora ľudského života, niektoré máme pred sebou, sú vysoké a nepriehľadné, iné sú už za nami. Sú ale aj vlny medzi nami samými, medzi našimi skutkami, myšlienkami a rozhodnutiami. Účinkuje Saša Mirkovič spolu s ansámblom Metamorphosis.

Dozneli tóny skladby Za vlnami, ktorej autorom je Peter Machajdík. Na viole hral Saša Mirkovič v sprievode súboru Metamorfózis. Po obraze mora a vln sa teraz vrátime k dažďu. Japonský skladateľ Toru Takemisu sa k téme vody vracal opakovane. Hudobnú formu chápal ako tekutú formu, v ktorej sa zvuk mení tak prirodzene a plynulo, ako príliv a odliv. Aj jeho komorná skladba Rain Spell z roku 1983 pracuje s takouto predstavou. Jednotlivé zvukové gestá sa objavujú, prelievajú a opäť miznú, podobne ako kvapky dažďa v priestore. Túto skladbu pre flautu, klarinet, harfu, klavír a vibrafón zahra Toronto New Music Ensemble.

V interpretácii súboru Toronto New Music Ensemble sme načúvali tónom skladby Rain Spell. Autorom diela bol Toru Takemitsu. V tejto chvíli sa vzdialime od sveta klasickej hudby a presuneme sa do iného hudobného prostredia. Islandská speváčka Björk napísala skladbu Oceania pre otvárací ceremoniál olympijských hier v Aténach v roku 2004. Text je koncipovaný z perspektívy oceánu, ktorý obklopuje kontinenty a po miliónoch rokov evolúcie pozoruje ľudstvo. Oceán v tejto predstave nepozná hranice, rasy ani náboženstvá. Björk na nahrávke nevystupuje sama, jej hlas doplňa zbor The London Choir a rytmické vokály beatboxera Sloma.

Počúvali sme skladbu Oceania od islandskej umelkyne Björk, ktorá vznikla v spolupráci s The London Choir a beatboxerom Slomom. Tému oceánu uzavrieme skladbou japonského skladateľa Toshiya Hosokawu s názvom Circulating Ocean. Hosokawa v nej chápe oceán ako prapôvod života a zároveň obraz nekonečného kolobehu vody od mora cez oblaky a dážď padajúci znovu na jeho hladinu. Jednotlivé časti majú evokatívne názvy Silent Ocean, Waves from the Ocean, Cloudscape in the Sky, Storm, Waves, Breeze on the Ocean, The Water Returning to the Sky Again a Mist on the Ocean. Hrá Národný orchester mesta Lyon, diriguje June Merkel.

Počúvali sme orchestrálne dielo Circulating Ocean od japonského skladateľa Toshia Hosokavu. Účinkoval Národný orchester mesta Lyon, dirigoval Jun Merkel. Týmto sa naša cesta inkarnáciami vody v hudbe končí a od mikrofónu sa s vami lúči hudobný redaktor Ondrej Veselý.

0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Milé poslucháčky, milí poslucháči, príjemný večer vám z Rádia Devín želá Adriana Totiková. Vitajte pri počúvaní relácie Ars Litera, v ktorej sa spolu s mojimi hostiami rozprávame o literatúre, čítaní, písaní a o príbehoch v najrozličnejších podobách. Dnes prijal moje pozvanie človek, ktorého meno poznajú diváci, poslucháči aj čitatelia. Je dramaturgom, scenáristom, dramatikom, pedagógom a človekom, ktorý svoj profesionálny život zasvetil aj práci s textom. Mojím hosťom je profesor Peter Pavlac. Vo zvukovej réžii je majster zvuku Michal Džadoň a hudbu do dnešnej relácie vybrala Katarína Bielčiková.

0: Hosťom dnešnej Ars Liter je dramaturg, scenárista, dramatik, vysokoškolský pedagóg a autor Peter Pavlac. Vyštudoval divadelnú réžiu a dramaturgiu na VŠMU v Bratislave, kde dnes pôsobí ako profesor na katedre réžie a dramaturgie. Dlhé roky pracoval ako dramaturg činohry Slovenského národného divadla a spolupracoval s desiatkami profesionálnych divadiel doma i v zahraničí. Popri dramaturgii sa venuje autorskému písaniu, dramatizáciám literárnych diel, rozhlasovým hrám, filmovým a televíznym scenárom. Je autorom zbierky poviedok Hra na smiech a viacerých oceňovaných divadelných hier. Za svoju tvorbu získal viacero domácich i zahraničných ocenení a v posledných rokoch intenzívne spolupracuje aj so Slovenským rozhlasom pri tvorbe rozhlasových hier a dramatizácií. Peter, toto bol naozaj dlhý úvod, ale bolo ťažké vybrať alebo ešte viac to zhustiť, takže vitaj v Ars Litere.
1: Veľmi pekne ďakujem za pozvanie, pozdravujem všetkých.
0: Ty si teda aj náš kolega, ty si aj môj bývalý pedagóg, to môžeme prezradiť, alebo tiež mentor, ale dnes teda budeme v rovine hostia a moderátorky a začnem hneď prvou otázkou, nie na teba ako na autora alebo ako pedagóga, ale ako čitateľa. Aké boli tvoje čitateľské začiatky?
1: V podstate boli monotematické. Keď som sa naučil čítať, niekto ma zavolal do mestskej knižnice v Pezinku, ukázal mi jeden regál, kde som uvidel veľkými písmenami napísané, že Verne. To mi niekto povedal, že to by mohlo ťa zaujímať. Vytiahol som prvú knižku a nasledujúcich niekoľko rokov som neskončil a vyťahoval som ich jednu po druhej. My sme boli také dve skupiny na škole, teda na základnej. Jedni, čo čítali Majovky a druhí, čo čítali Verneovky. Čiže ja som bol ten, ktorý naozaj intenzívne vyrastal na knihách Žila Verna, ktoré pre mňa boli stelesnením všetkého, čo som v tom čase potreboval. Potreboval som nejaký typ dobrodružstva, potreboval som zaujímavý príbeh, nesmierne ma zaujímali technológie, niečo, čo už dnes nazývame science fiction, čo teda v tom jeho období naozaj bolo sci-fi, pre nás už to samozrejme dnes pôsobí trošku zastaralo, ale toto bol ten priestor, v ktorom som sa vlastne udomácnil a veľmi dlho som ho neopustil.
0: Je možno nejaká Verneovka, ktorá ti naozaj utkvela v pamäti, že sa buď k tomu príbehu, alebo nejakým spôsobom, že sa k nej stále vraciaš?
1: Tak boli to príbehy Robur, dobývateľ, Robur pán sveta, pretože ten naozaj, on mal tento pán, on mal naozaj také technické vychytávky, veľmi špeciálne, tie si dobre pamätám. Ale samozrejme bavili ma také a dodnes ich vnímam a človek sa s nimi stretáva v rôznych podobách, zase v iných spracovaniach, Cesta do stredu zeme. Alebo potom také tie veľké príbehy Deti kapitána Granta, Malo Novigrov, Monte Cristo. Hej, to boli všetko veci, ktoré ja som nielenže čítal, ale moji spolužiaci na základnej to hrozne obľubovali, že sme prišli zo školy, sadli sme si na lavičku a ja som im ich potom prerozprávoval tie príbehy, čiže oni ich už potom nemuseli čítať, lebo mňa to nielen bavilo čítať, ale vlastne potom ich aj rozprávať tie príbehy a celé knihy, celé hodiny som im vlastne prerozprával všetko, čo som čítal.
0: Tu možno, kde si začali aj tvoje začiatky ako autora adaptácií alebo dramatizácií, ale možno si to vtedy ešte netušil.
1: To absolútne, samozrejme nie, ale tá posadnutosť rozprávaním a ťahaním pozornosti, to sa samozrejme neskôr prejavilo aj v tej mojej profesii neskôršej, teda, ktorá súvisí s divadlom.
0: Ako vyzeralo tvoje čítanie alebo tvoje čitateľské zážitky v tom období práve dospievania a neskôr už štúdia na vysokej škole?
1: No, bolo to, že som nepustil knihu z ruky, že som prišiel domov, hodil som tašku, pokiaľ sme nemali nejaké závažné úlohy a skončil som v posteli s knihou v ruke a to sa opakovalo, to samozrejme niekedy mojich rodičov privádzalo do takých, ako nie, že by mi to nedopriali, to čítanie, ale mali pocit, že vlastne nič nerobím, ničomu sa nevenujem, iba čítam knižky. Ono sa to samozrejme vyvíjalo, z týchto Verneoviek som sa neskôr dostal takej serióznejšej sci-fi, lebo to ma držalo naozaj až do nejakých 12 rokov, dokiaľ som sa neocitol v Pezinskom rozprávkovom divadle, o tom sa môžeme porozprávať, lebo tam to samozrejme pokračovalo iným spôsobom, ale takéto science fiction, slovenské, české, svetové komiksy, opäť science fiction komiksy, ale aj foglarovky, neskôr aj nejaké fantasy, to všetko, to boli tsunami kníh, ktoré ja som jednoducho nechcel púšťať z rúk, pretože mňa to ponáranie do tých svetov bavilo oveľa viac, než tá realita naokolo.
2: Spomínaš Pezinské rozprávkové divadlo, tak napadá mi otázka, ktoré literárne, umelecké alebo možno osobné stretnutia boli pre ten tvoj autorský umelecký štart zásadné?
1: No mňa do tohto sveta uviedla najskôr moja mama, ktorá v tom súbore hrala a rozhodla sa, že nebudem behať s kľúčom na krku po sídlisku a že jednoducho budem aj inak tráviť čas. No rozhodla to do istej miery za mňa, ale musím povedať, že ma to veľmi rýchlo chytilo. Boli tam zaujímaví ľudia na čele s Vladom Sadilekom, ktorý bol už v tom čase veľmi známa osobnosť v rámci tohto slovenského divadelného teda ochotníckého priestoru. A onedlho mi začali oni samozrejme pchať do rúk tie knižky. Oni, myslím, Vlada, Erika Reingrabera a ďalších ľudí, ktorí teda v tom súbore pracovali, no hrali.
2: Tvorili.
1: Jedna z prvých bol Tajný denník Adriana Mola. A to je pravda, pre mňa to bol taký ako taký veľmi zásadný prerod od science fiction do literatúry, ktorá sa môže zaoberať aj mnou. Hej? To som vlastne prvýkrát čítal nejakú knihu, ktorá mala nesmierny humor a nadhľad a preberala vlastne život 13 aj 3 štvrte ročného Adriana Mola vo veku, kedy som ja mal 13 aj 3 štvrte roka. Bolo veľmi jednoduché sa s tým stotožniť. Ale to bol pomerne taký zlomový moment. No a po Adrianovi Molovi už začali prichádzať knižky jednak hier, ktoré sme začali skúšať, ako bol Marcát od Petra Weissa alebo neskôr Hamlet. Ale samozrejme, oni mi ponúkali stále viac a viac literatúry, ktorá bola aj doplnková k tomu, čo sme robili. A v 14 rokoch si prečítať Zločin a trest s tým, že čítaj to s tým, že budeme robiť svoju vlastnú adaptáciu, ty budeš hrať mladého Raskolníkova, takže si povyberaj scény a budeš si ich sám dramatizovať. To bola naozaj výzva. A bolo to stretnutie s niečím tak radikálne odlišným, čím som sa dovtedy nestretol, že to samozrejme človeku tak ako predefinovalo isté veci a posúvalo ma to veľmi, veľmi zásadným spôsobom skokovo ďalej.
2: Pôsobil si tam teda v tom období detstva alebo dospievania. Potom voľba Vysokej školy muzických umení bola už jednoznačná?
1: V podstate áno, hoci samozrejme človek si dával prihlášky na viacero škôl. Sadilek ten trval na tom, že ty teda budeš dramaturg, nebudeš herec, budeš dramaturg, pretože ako vieš pracovať so slovom, s hlavou, čo mi teda táto veta mi na chvíľku nepomohla na príjmačkách, keď som toto povedal, že teda prečo som si nevybral herectvo, ale dramaturgiu, a povedal som to veľmi jednoducho, lebo dramaturg pracuje viac hlavou, vtedy všetci vybuchli do smiechu samozrejme a skonštatoval, že ešte, že tam nesedí pán Huba, pretože ten by ma hneď vyprevadil. Ale áno, ten Vlado ma do istej miery samozrejme pripravil na tej príjmačky, ale ja som si dal prihlášku aj na žurnalistiku, čo sa týka písania, hej, dal som si prihlášku aj na filozofiu, na filozofickú fakultu, na dvojodbor angličtina, história, lebo aj dejiny už ma v tej dobe naozaj ako zaujímali a bavili. No ale tým, že príjmačky na VŠM boli už vo februári, tak prešiel som talentovkami, tak už ostatné príjmačky som zahodil za hlavu.
2: Bolo rozhodnuté. Čo sa potom dialo počas štúdia na Vysokej škole muzických umení? Kto boli tvoji mentori, s kým si možno pracoval na svojich prvých takých vážnejších literárnych pokusoch?
1: Čo sa týka mentorov, tak šéf nášho ročníka bol pán Ľubomír Vajdička, pán profesor. Analýzu nás učil Martin Ondriska. Tie hodiny boli vynikajúce v tom, že my sme nielen analyzovali, ale sme aj veľa písali. A potom samozrejme vedúci nášho autorského semináru, pán Milan Lasica, ten teda iste nie je neznámy poslucháčom Ars Litteri, bol tiež jedným z tých, ktorý to tak ako veľmi presne určil a podchytil tento môj záujem.
2: Pán Milan Lasica bol dokonca docentom na divadelnej fakulte a naozaj, možno práve ja si myslím, že viacero poslucháčov netuší, že teda sa intenzívne venoval aj tejto pedagogickej práci a rovine nie herectva, nie režie, ale práve tomu autorskému písaniu, autorskému semináru a mnoho generácií poslucháčov Vysokej školy muzických umení uňho tento seminár absolvovali a nie jeden zaujímavý pokus tam vznikol.
1: Môžem povedať, že aj prvá moja profesionálna, alebo neskôr uvedená hra v takých akože už profesionálnych podmienkach mala iniciáciu na jednom zo seminárov pána Lasicu, kde zadanie bolo napíšte dialog, ktorý nie je vyriešiteľný vo vnútri toho dialogu, musí prísť nejaká okolnosť vonku, takzvaný deus ex machina, ktorý ten dialog vyrieši. A mňa to tak zaujalo, tak ma to bavilo, že som napísal 3 alebo 4 tie dialógy a on mi navrhol, že tak skúste ich napísať 10 a skúste ich poskladať a vytvoriť z toho text. No a takto som sa s tým hral a tak vlastne vznikol text, ktorý sa neskôr volal Deus Ex Machina a v roku 2001 sme ho inscenovali v štúdiu 12, už v rámci aj súťaže dráma, ktorá v tom čase začínala, kde ten text sa dostal do finále a tak ďalej. Čiže toto bola taká prvotná iniciácia, už profesionálna, ale musí sa ešte vrátiť o krok späť, lebo ten primárny záujem o písanie textov dramatických ten vznikol ešte práve v Prde a to bola jedna zaujímavá situácia, pretože jeden z mojich kolegov, teda tam Erik Rangraber, ma oslovil, že či by som mu neskúsil pomôcť s adaptáciou jednej divadelnej hry Benita Mussoliniho. Aj Benito Mussolini napísal divadelnú hru, ktorá bola o prvom anarchistickom básnikovi Gabrielovi de Annunziovi, akože v podstate dosť zlý dramatický text, kde ma poprosil, že poďme to najskôr trošku skrátiť a napíš medzi tie scény také prechodové kratučké dialógy. No. Tak som napísal prechodové kratučké dialógy. Jemu sa strašne zapáčili tie dialógy, tak mi začal postupne hovoriť, že tento trošku natiahni zväčší. No, skončilo to tak, že hra Benita Mussoliniho...
2: Čiže tvoj prvý dialóg bol s Mussolinim
1: zapadla,
2: ako autorom.
1: Áno, ale hra Benita Mussoliniho napokon odišla do zabudnutia a vlastne z týchto medziscén sa vlastne vyskladal prvý môj dramatický text, ktorý sme aj hrali v Prde.
2: Pezinskom
1: rozprávkovom divadle, áno, aby bolo jasné, že ide o skratku tohto divadla. A tam ma to tak nesmierne zaujala ma jedna situácia, kedy ja som teda jeden z tých dialogov napísal, priniesol a oni ho začali skúšať a ja im hovorím, že počkajte, ale že ja som to tak akože inak počul v tej hlave, hej? A oni, že dobre, to je fajn, že si to inak počul, ale skús počúvať, že či to nedáva ešte iný zmysel, keď napríklad túto dám dôraz sem tu. A mne sa otvoril úplne nový vesmír. Ja som si vtedy uvedomil vlastne, čo to znamená, že vôbec nie je podstatné, či som ja mal nejakú intonáciu v hlave, ale že ten element tej interpretácie, tej práce s tým textom, že prináša úplne novú kvalitu. A vlastne vtedy som toto zažil prvýkrát a to bolo, vtedy som si povedal, že tak toto ma baví, toto ma zaujíma, že čo sa za tým všetkým môže skrývať, akým spôsobom môže byť jedna jediná jednoduchá veta vlastne vyslovená a môže nabrať toľko rôznych významov a toľko farieb. A potom už samozrejme, keď prišla tá vysoká škola a práca s takými ľuďmi, ako bol teda Milan Lasica spomínaný, tak to už bola taký iný typ energie. Už som vedel, že idem sa s týmto hrať a idem sa pokúšať teda prinášať a viesť ten dialog práve s ľuďmi, ktorí už samozrejme s tým pracujú celý život a idem to nasávať a idem sa pokúšať to nejakým spôsobom rozvíjať sám v sebe.
2: Hovoríš o tom naozaj nadšene a s vášňou, ale bolo možno obdobie, kedy si mal takú krízu toho vzťahu k písaniu?
1: No to bolo neskôr, oveľa neskôr. To v týchto fázach ešte žiadne krízy neboli, nie. To bolo permanentné nadšenie. Tam napríklad aj, keď už sme spomínali toho pána Ondrisku, tak ja som v tom čase písal veľa takých ako prozaických pokusov, okrem toho, že som písal dialógy. A vlastne na jednej z týchto analýz, kde zadanie bolo, že sme si mali nájsť nejakú čiernu kroniku, citát z čiernej kroniky, a to sme rozfabulovávali, vymýšľali tomu príbeh, predpríbeh a tak ďalej, to malo niekoľko fáz. Som vlastne napísal asi taký 20-stranový text a v tom čase vznikla súťaž Kaliho Bagalu Poviedka. Bol to ročník Poviedka 96 a niekto mi povedal, že to pošli to tam. Uvidíš. No tak motika vystrelila a ja som sa ocitol medzi piatimi, čo sme dostali takú ako špeciálnu prémiu. Sme tam stáli proste Ďuro Šebesta, Pišťanek, Vašo Pankovčín, Pavlác, absolútne 20-ročné dieťa tam medzi týmito už osobnostiami, ktoré naozaj etablovanými. A vtedy si ma Kali Bagala ako zobral nabok a povedal, že vydáme knihu. To trvalo niekoľko rokov neskôr. Ale tam začala ešte aj nejaká taká cesta, ktorú som potom veľmi skoro ukončil okolo roku 2001, keď mi vyšla tá spomínaná knižka, o ktorej si hovorila v tom predstavení, tá Hra na smiech, čo bola knižka pros. Vtedy som vlastne si uvedomil, že bohužiaľ na toto už nebudem mať čas, pretože sa spustila vlna písania dramatických textov a tá vlastne tento môj záujem o písanie prózy, ktorý bol rovnako intenzívny, ale jednoducho som už na to nemal čas.
2: My si na chvíľu oddychneme a budeme sa počuť opäť po pesničke.

0: vďaka vám. Pán Galilej, vďaka vám. Pán Galilej, vďaka vám. Pán Galilej, vďaka vám. Pán Galilej.
1: Počúvate Ars Literum. Mojím hosťom je Peter Pavlac. Rozprávame sa o jeho čitateľských a autorských začiatkoch a teraz prejdeme k tomu, čo ho sprevádza už dlhé roky. K textu, jeho analýze a k práci s mladými ľuďmi. Otázky mu dnes kladie moderátorka Adriana Totiková. Peter, rozprávame sa teda o tom, že naozaj už dlhé roky pôsobíš ako pedagóg na vysokej škole. Ostal si tam naozaj hneď po štúdiu? Nasledoval taký ten klasický postup, že doktorantské štúdium, neskôr asistentúra, neskôr docentúra a napokon aj profesúra?
2: Do istej miery áno, hoci ja som to vlastne vôbec nemal v úmysle. To všetko bolo skôr, ako dostal som otázku, či nechcem, hovorím, že dobre. Ja som totiž to hneď po absolvovaní, respektíve už v 5. ročníku, dostal ponuku pracovať ako dramaturg v Činohre Slovenského národného divadla. Ponuka, ktorú si ťažko človek vie predstaviť, že by odmietol. Čiže ja som, hneď ako som skončil školu, už som nastúpil do súboru. A bral som to tak, že dobre, tak OK, chcete to, tak ja sa do toho pustím. Mával som hodiny s tým pedagógom, ktorého sme tu už spomínali, s Martinom Ondriskom, ako teda jeho asistent na tých analýzach. Ale mňa to nejakým spôsobom začalo tak nenápadne postupne viac a viac baviť. Až tak, že v jednom momente som si uvedomil, že prešlo 5-6 rokov, ja som stále na tej škole, ešte stále som tam. A stále ma tak ako vedú k tomu, že pokračuj. Aj študenti vyzerali, že sú celkom tak ako stotožnení so spôsobom, ako to vediem. Neskôr už som viedol tie semináre sám. A ako si mi tak už nešlo od toho odísť. A stalo sa to takou ako prirodzenou súčasťou môjho profesionálneho bytia v Slovenskom národnom divadle. A už som odtiaľ vlastne nikdy neodišiel. Zostal som tam a do veľkej miery môžem povedať, že sa to nielen, že dorovnalo tomu profesionálnemu, ale niekedy, a možno, že tie posledné roky mám pocit, že to má ešte oveľa väčší zmysel, než tá umelecká práca, je toto pedagogické pôsobenie. Ono sa to tak postupne možno presunul ten dôraz, ale to je na dlhšiu debatu, to nechcem do tohto zachádzať teraz.
1: Učíš teda analýzu dramatického textu, autorský seminár, možno aj iné predmety. Čo ťa táto práca naučila o samotnom písaní?
2: No, analýza je zaujímavá v tom, že keď sa človek naučí analyzovať text a keď pochopí isté postupy, ako z toho textu získať informáciu, tak vlastne autor pracuje reverzne, že vy tú informáciu kódujete do toho textu. Samozrejme, ten dramatický text má nejaké svoje vnútorné pravidlá, o čo si je viac možno pravidlami zviazanejší než próza, poézia. Ale ani to nemusí byť, hej, že tá literatúra, teda aj tá dramatika má svoje fázy, kedy tie pravidlá jednoducho nehrali svoju rolu, tie poetiky sa rôznym spôsobom menili historicky. Ale jednoducho mňa to naučilo, a používam to ako jednu súčasť pri autorskom seminári, napríklad ako konštruovať situáciu, tak ako sme ich analyzovali, že hľadajme konanie, hľadajme motiváciu, hľadajme aktivitu tej postavy, hľadajme ju v tom napísanom texte, tak v podstate takým spôsobom vediem aj tých študentov, aby písali, aby pochopili, že každá postava v každom momente svojej existencie v tom texte musí smerovať k nejakému cieľu, má na to nejaký dôvod a naráža s niekým, kto zasa má iné ciele a iné dôvody, a tam, kde si vzniká to prirodzené napätie v dramatickom texte. Takže to sú veci, ktoré sú vo vzájomnom zrkadle, a keď človek ovláda dobre urobiť analýzu textu, tak svojím spôsobom je pripravený aj situáciu napísať.
1: Ak nás teraz možno počúva mladá autorka alebo mladý nádejný autor, s čím by sme mali začať, keď chceme písať, povedzme, práve nejaký dramatický text? Existuje nejaká príručka alebo nejaká takzvaná Biblia, ktorá nás môže inšpirovať, aby sme pochopili, že aha, toto sú základy, alebo by si odporúčal písať úplne voľne, slobodne?
2: A to je ťažká otázka, pretože Biblii a všelijakých metodických príručiek existuje pomerne dosť a každý k tomu pristupuje inak. Sú mnohí zaujímaví autori, ktorí svoju skúsenosť s písaním napísali, teda popísali vo svojich nejakých ako metódach. Dokonca i ja som bol nútený pri jednom takom workshope, ktorý som robil pre univerzitu v Nitre, napísať takú ako keby metodickú príručku o písaní, kde som sa snažil tieto svoje ako keby pedagogické skúsenosti nejakým spôsobom spísať a ukázať istý formát. Ja postupujem na tých seminároch inšpirovaný kedysi dávno pánom Lasicom, snažil som sa to rozvinúť, tú jeho metódu, a tá je o vhodnom zadaní. Dôležité je vhodné zadanie. A tie zadania postupne v tom prvom ročníku na krátkom priestore ich hnutia, proste každú z hodiny na hodinu priniesť nejaký text. Tie texty si naživo čítame, pretože dramatický text má veľmi špecifické vlastne v sebe jeden kód, a to je, že má byť počutý, má byť vyslovený, čo je vlastne veľmi rozdielný a veľmi odlišný princíp, než je próza, kde si to stačí, keď si to čítate a počujete to v hlave, ale dramatický text má ambíciu byť rozprávaný a to je zrazu dosť odlišná kategória. Čiže napíšu zadanie, prečítame si to a potom o tom diskutujeme, každý povie svoju optiku a hľadáme ten kľúč, ten rozdiel medzi tým, že mám nejaký úmysel, mám nejaký zámer, ktorý vkladám do toho textu, a keď si ho prečítame, tak či teda ten zámer sme odkódovali, prečítali. A na základe týchto diskusí vlastne sa posúvame ďalej. Čiže ono je to dosť veľký proces. Tak začať znamená začať s nejakým zadaním, ale je dôležité mať niekoho, kto vám to zadanie môže odkomentovať, kto vám môže k nemu dať pripomienky. Samozrejme, existuje knižka Jak nepsať scénáš od Sida Fielda, ktorú poznajú všetci filmoví scenáristi od A do Z. Otázka je, že či to naozaj všetko tak funguje a že či teda tieto návody na písanie v skutočnosti vás dovedú k tomu cieľu. Ja si myslím, že úplne...
1: Lebo tá empirická skúsenosť každého autora, hodzaj extrémne renomovaného, môže byť úplne iná a každému môže fungovať niečo iné.
2: Tak. A úplne tá finálna, presne ten finálny feedback skutočnosti pre dramatika, teda pre človeka píšuceho pre divadlo, je tá realizácia. Až vtedy vy začnete vnímať, čo funguje, nefunguje, a čím viac sa vám podarí tých vecí realizovať, tým viac sa vlastne učíte.
1: S akými otázkami alebo problémami za tebou najčastejšie prichádzajú mladí autori a autorky?
2: Pravda je, že keď aj pracujeme už len na týchto zadaniach, ktoré sú možno že technického charakteru, tak každý z nich, a ja ich k tomu vyzývam, že nezabudnite na to, že to píšete vy, že vy ste tu na umeleckej škole, ste tí, ktorí, keď skončia túto školu, tak by mali do tohto nášho umeleckého diskurzu priniesť seba, svoj pohľad na svet, na umenie, na divadlo, a filtrovaných cez svoju osobnú skúsenosť, cez svoje osobné témy. Čiže už v týchto malých zadaniach ja ich tomu vždy tak ako nenápadne vediem, aby to neboli iba ako technické riešenia, ale aby každé z nich už nejaké latentne obsahovalo nejakú tému, nejaký problém. Samozrejme, je zaujímavé sledovať, ako sa to po tých generáciách posúva, a ono sú, do istej miery sú to už až také, niekedy mám pocit, že by som vedel nejakú takú sociologickú príručku z tohto spísať za tých 20 rokov, čo všetko sa posunulo, ako sa vyvinul aj tento svet okolo nás. A ako iné problémy riešili mladí ľudia pred 20 rokmi a aké iné problémy riešia dnes, ako sami seba vnímajú inak, a ako je dôležité to všetko citlivo sa snažiť vnímať, a samozrejme ide o to, aby oni dostávali ten priestor, nie aby ja som ich vtláčal do nejakých mustier, do nejakých hotových verzií.
1: Napadá ti aj nejaký konkrétny príklad, že čo sa možno presne v tých témach generačne zmenilo? Keďže naozaj prierezovo sleduješ, ako rastie stále nová a nová generácia divadelných tvorcov na Slovensku.
2: Jednoduchý príklad môžem uviesť. V každom tom, budeme sa o tom baviť viac, mám taký projekt, kde píšu študenti rozhlasové hry v druhom ročníku, a v každom tom ročníku sa vždy objaví nejaký text, ktorý je, alebo vždy väčšinou sa objaví nejaký text zo študentských domov, z internátov. A pre mňa je zaujímavé sledovať, že ja neviem, pred 10 rokmi bol text z internátov o tom, že proste mladí ľudia mali nejaký žúr, ráno sa prebrali a nevedeli, čo sa stalo, či medzi nimi k niečomu došlo alebo nie. A bolo to také vtipné, zábavné, také, čo človek vlastne zažíval na tých intrákoch aj v tých 90. rokoch. A strih, rok 2025, téma z internátov opäť, ktorá, hovorím, skoro za každým sa objaví jedna, minimálne jedna hra, kde študentka, ktorá žije na jednej izbe so svojou kamarátkou, v podstate rieši iba to, že neexistuje už medzi nimi schopnosť vôbec ani len komunikovať a udržiavať nejaký normálny priateľský level, a tá jedna, ktorá je ako hlavnou postavou tej hry, začne komunikovať s umelou inteligenciou a tá ju vtiahne do svojho sveta, až sa táto dievča uzavrie absolútne. Čiže jedno a to isté prostredie, jeden a ten istý model nejakých vzťahov študentov na študentských domovoch, a prešlo 10 rokov a je radikálne zmenená téma. Je to oveľa viac o nejakej osamelosti, oveľa viac o neschopnosti nadväzovať nejaké vzťahy.

0: Čo býva ten element, pri ktorom spozornie, že aha, pozor, toto je buď extra dobré zadanie, skvele spracované, alebo že toto je nejakým spôsobom pozoruhodný autor, autorka?
1: To je vidno veľmi rýchlo. Je to istá taká miera drzosti. Niekedy je to aj o nerešpekte z ich strany, čo ma tiež baví, keď sa mi snažia dávať najavo, že toto už je pre nich staré, tento štýl a tak ďalej. A ja s nimi rád vediem túto debatu, lebo samozrejme oni rýchlo prídu na to, že ja tu skutočne nereprezentujem žiaden model uvažovania. Vždy sa bavíme o tom, že teda píšeme napríklad texty do nejakého kontextu a ten kontext to vlastne určuje, definuje niekedy aj tú formu, špeciálnu formu, ktorú, ale zároveň oni ho nemusia rešpektovať, môžu priniesť nejakú úplne inú formu, samozrejme musia byť pripravení na iný typ reakcií, čiže sú to také ako modelové situácie, ale paradoxne, nestalo sa možno dvakrát za celých tých 20 rokov, kedy by som bol ja nejakým spôsobom zaskočený, až negatívne zaskočený nejakou situáciou. Hovorím, možno dvakrát sa mi to stalo, kedy ma nepríjemne prekvapili niektorí, ale to je v zásade veľmi, veľmi menšinové momenty. Snažíme sa vzájomne tak akože inšpirovať a ja ich naozaj nechávam ísť svojou cestou s tým, že korigujem isté veci, viem im na základe skúsenosti povedať, keď to urobíš takto, nemusí to úplne presne zafungovať tak, ako si myslíš. Nie, ja to chcem takto urobiť. Spravíme tú hru v rozhlase, 2 mesiace na to si robíme takú debatu. No, asi sme vás mali počúvnuť, ale nevadí. Ideme ďalej. Hej? Keď chcú za každú cenu skúsiť niečo, čo im ja napríklad nejakým spôsobom možno nie celkom odobrím, respektíve dám im zrkadlo, že tu mám istú pochybnosť, či ten očakávaný účinok, ktorý z toho máte, naozaj bude. A oni tvrdo idú za tým. Dobre, v poriadku. Tak poďme na to takto. Uvidíte.
0: Poďme si teda predstaviť bližšie práve projekt tejto tvojej spolupráce a ten presah medzi pedagógom na vysokej škole a mentorom v Slovenskom rozhlase, ktorý pracuje spolu so študentami, aby vytvorili svoje prvé rozhlasové hry. Ako to prebieha? Čo sa deje? Povedz nám o tom viac.
1: Tento projekt v podstate začal hneď prvý rok, keď som nastúpil do Slovenského rozhlasu v roku 2014. Prišiel som s týmto nápadom, učím autorský seminár na VŠMU. Neskúsili by ste dať priestor študentom? Začalo to 10 minútovkami, ktoré režirovali režiséri tu. Postupne sa to vyvíjalo a vyvinulo sa to do formátu polhodinových hier, ktoré píšu druháci a sú tam dokonca zaangažovaní aj študenti zvukovej a strihovej skladby z filmovej fakulty, čo tento element prinesol do toho Dušan Kozák, tiež dlhoročný zvukový majster v rozhlase, ale samozrejme veľmi známa osobnosť slovenskom zvukárskom svete aj filmovom. Čiže dostanú v druhom ročníku priestor napísať 30-minútovú hru, ktorú pol roka, teda jeden semester ju píšeme. Čiže prídu aj s námetmi, najskôr preverujeme, každý musí prísť s troma námetmi, bavíme sa o tom, ktorý z tých námetov má najväčší rozhlasový potenciál. To sú prvé diskusie, potom to samozrejme vyvíjajú, píšu, čítame si tie texty a niekedy koncom decembra, v septembri začína semester, koncom decembra majú prvú verziu, tu si prečítajú zvukári, študenti, vyberú si, ktorá im najviac konvenuje, ktorá má už nejaký, akože pre každého z nich nejaký zaujímavý zvukový potenciál v tom, v čom sú oni dobrí a čo je pre nich dobre, a potom sa to od marca, v marci to nahráme a do konca júna sa to snažíme teda dostrihať. V 90% prípadoch sa nám to podarilo. 90% prípadov sa nám to podarilo. No ale môžem povedať, že tento rok sme mali 13. ročník. Keď som to minulý rok počítal, tak už minulý rok to bolo okolo 80 hier, ktoré vznikli, tak už sa blížime k číslu 90. Je to nemálo textov zaujímavých realizácií a mnohí z tých autorov, a už tiež môžem povedať slovo mnohí, sa do rozhlasu začali vracať, písať nám hry, dokonca režírovať. Takže to objavenie toho média, ktoré pre nich

0: vlastne pre mnohých z nich neexistovalo už. A oni si neuvedomovali celkom presne, že rozhlasové príjimače nosia vo vreckách. Tak je niekedy veľmi také až katarzné, by som povedal, a niektorých to chytá tak, že to vnímajú dokonca zaujímavejší priestor než divadlo. Ja to samozrejme beriem ako jedna z tých foriem, jedna z tých možností. Oni študujú na divadelnej fakulte, takže primárne pracujeme s predstavou, že robíme texty pre divadlo, ale v tom druhom ročníku si skúsime tento formát a tým, že majú možnosť, a to je veľmi podstatné, pracovať nielen so svojimi spolužiakmi, čiže my hľadáme aj pri vývoji tých textov, hľadáme hľadáme tie pomery, že dobre, napíšte postavy aj pre spolužiakov vo vašom veku, ale šupnite si tam aj nejakého dospelého, šupnite si tam nejakého rodiča a skúste si, otestujte si prácu s profesionálnymi hercami. Čiže snažíme sa to vždy aj tak namiešať, aby v každej tej realizácii sme dali priestor aj profesionálnym hercom, čo je opäť veľmi podstatná a dôležitá komunikačná skúsenosť pre ľudí, ktorí píšu, realizujú svoj vlastný text a musia zvládnuť aj prácu s profesionálnym hercom. Takže na konci vznikajú, pravda je taká, že vznikajú veľmi profesionálne častokrát realizácie, ktoré majú veľký ohlas aj u poslucháčov, samozrejme častokrát v ich veku, pochopiteľne, lebo sú to generačne spriaznené aj témy, aj prostredie, ale nie len.
1: V našom rozhovore s profesorom Petrom Pavlacom budeme pokračovať opäť po pesničke.
2: Skús niečo nové zaspievať. Niečo, čo si ešte nespievala. Nebudem sa na teba pozerať, sľubujem.
3: No. Ty a ja sme ako slová piesne. Občas nám býva trochu tesne. Jedno telo, jedna duša, niekedy nás život skúša. Ty a ja sme ako jednoduchá veta, spomienka minulého leta, čo patrí len nám dvom. Každú noc si spievam tajne, keď odovzdám sa snom, len tebe a oblakom. Nebráň sa láske, čo v tebe býva, možno, že rastieš, no nie si iná. Ty a ja sme ako slová piesne, občas nám býva trochu tesne.

0: Počúvate Ars Literum. S Petrom Pavlacom sa rozprávame o písaní, divadle, rozhlase, aj o práci so študentmi. V závere sa ešte pristavíme pri jeho vzťahu ku knihám, čítaniu a celkovej autorskej práci. Peter, čo teda ty a adaptácie a dramatizácie? Napísal si ich naozaj mnoho, v podstate mnoho divadelných inscenácií, ktoré sme mali možnosť ako diváci alebo máme možnosť vidieť. Stojíš za nimi, je to to tvoje stvárnenie toho príbehu. Ako sa to vôbec deje? Ako sa z nejakého literárneho základu alebo z nejakej literárnej predlohy udeje to, že raz z toho bude tá inscenácia, ktorej slová pre hercov a takisto ten tvorivý podklad pre režiséra musíš vytvoriť ty?
1: Áno. Ono je to vždy samozrejme individuálne a každý ten prístup a každý ten kľúč určuje tá predloha. Nemám nejaký model, ono, keď sme sa bavili, že v druhom ročníku píšeme rozhlasovky, tak v treťom ročníku robíme na adaptáciách. A ten základný kľúč musí určiť ten autor a môj rozhovor s ním. A teraz nie je reálny, lebo tak v konečnom dôsledku pracujem väčšinou už s autormi, ktorí nežijú. Ale vy musíte s ním naviazať tú debatu, aj keď nežije. Musíte sa snažiť ho počuť, rozumieť a pochopiť. Ja si to nazývam jeho myslenie. A to myslenie určuje ten prístup. Ja uvediem jeden jednoduchý príklad. Bola taká veľmi známa inscenácia, ktorá aj mňa hrozne bavila. Vlastne to bola moja prvá veľká profesionálna adaptácia. Timravina, knižka Veľké šťastie, teda novela. A pamätám si, keď sme viedli tú debatu, že o čom by to, teda ako k tomu pristúpiť a či vôbec, tak pán Vanička spomínal, že bol tu taký pokus v nejakých 70. rokoch a pán Števček sa vyjadril, že to je nedramatizovateľný text. No ja som viac nepotreboval počuť nedramatizovateľné. Poďme do toho, skúsme to. A práve preto on tvrdil, že je to nedramatizovateľné, že tá novela je plná takých zvláštnych vnútorných komentárov, ktoré v podstate, keď človek dá preč, tak zmizne 90% čara tej novely. Lebo tie jednoduché dialógy, ktoré tam sú, vlastne nie sú až tak zaujímavé. Zaujímavé je to, čo je za nimi, že ona to píše, že ona to tam píše, tie dialógy. Ja si hovorím, že urobme to naopak. Nie, že poďme to poprieť, ale poďme to rozvinúť. A vlastne ja som celú tú adaptáciu vlastne nafúkol celý tento vnútorný svet. A priniesol som do činohry text, ktorý všetci najskôr, my sme sa tak museli stretávať, keď som urobil tú adaptáciu jednotlivo, aby sme otestovali, že či tí herci budú ochotní do tohto ísť, lebo dostali scenár, kde boli repliky normálne a potom boli boldom a boldom boli vnútorné. A ja som ich naozaj, ja som tento princíp rozvinul, roztiahol až do takých ako extrémov, že bol dialog, kedy ľudia sedia za stolom a sú ticho. A celý dialog je iba o tom, že si hovoria tie repliky, ktoré vytvárajú dialog, vytvárajú ako keby nejakú debatu, ale my vieme, že sú ticho. A týchto variácií tam bolo hrozne veľa a vlastne aj do jazyka som, do týchto vnútorných komentárov som upravoval ten jazyk a ten archaický jazyk bol ten svet tej Timravy a svet ich vnútra bol ten náš. Čiže tie postavy v tom vnútornom, v tých vnútorných komentároch hovorili súčasným v podstate jazykom, čo tiež veľmi dobre zafungovalo a jednoducho bolo to chvíľu taký zvláštny boj, lebo si z toho najskôr dozrobili srandu, že a teraz čo, toto hovorím naozaj alebo nie. Niektoré divy Slovenského národného divadla činohry mali s tým spočiatku problém, ale keď pochopili, že to vlastne nie je v podstate nič nové, Komédia dell'arte na tomto bola postavená na tých prehovoroch do publika, čiže to nebol nejaký zásadný ako revolučný moment, ale pochopili, ako sa s tým úžasne dá hrať a ako to vlastne podporí ten nenápadný princíp, ktorý v tej novele bol tak naznačený, bol dôležitý, ale samozrejme Timrava neuvažovala nad nejakou javiskovou verziou toho. Takže to mi poskytlo presne ten kľúč a cez to som sa ako keby mal som pocit, že dostal do nejakého jej uvažovania a jej snahy predstaviť tie vnútorné svety, ktoré boli oveľa dôležitejšie než ten objektívny dej, tie samotné udalosti. Takže Pre mňa je to vždy o nájdení nejakého takéhoto princípu, ktorý v próze existuje v próze a je špecificky pre toho autora a daný text. A jeho analogický presun do tej dramatickej formy.
0: Veľké šťastie bola naozaj veľmi populárna inscenácia, taktiež aj 7 dní do pohrebu Jana Roznera. Spomeňme možno ešte ďalšie dramatizácie, ktoré ty sám ako autor alebo človek, ktorý pracoval na tých inscenáciách, či už ten, ktorý to dramatizoval, alebo neskôr aj ako dramaturg v tom tvorivom procese, ktoré pre teba sú naozaj významné?
1: No, spomenula si dve veľmi významné. 7 dní do pohrebu bola inscenácia v Slovenskom komornom divadle v Martine. To bola jedna z takých pre mňa veľmi kľúčových adaptácií a pre toto divadlo som potom ešte pripravil dve. Jedna bola Cesta životom Láda Šijegeho, ale po tejto 7 dní do pohrebu som dostal ponuku najskôr robiť pre rozhlas adaptáciu knižky Žolangerovej vtedy v Bratislave. Najskôr sme vyrobili rozhlasovú verziu. Tý som ale ešte nepracoval v rozhlase. No a potom prišiel nápad z divadla, či by sme nechceli urobiť divadelnú adaptáciu pre nich. A to bola tiež veľmi pomerne pre mňa akože zásadná vec, ktorá ale nesúvisela len s tým textom samotným. Ja som sa pri tvorbe tej adaptácie zoznámil s dvoma protagonistkami tej knižky, teda dcérami Žolangerovej, Zuzkou Lonskou a Táňou Langerovou. A my sme sa tak skamarátili, a tak ako, že dodnes si píšeme, bol som tam aj u nich vo Švédsku. A pre nich tá inscenácia mala nesmierne dôležitý osobný katarzný moment takisto, keď si pamätám, keď tam boli neboli na premiére, boli na niektorých z repríz, keď vlastne nám vytkli to, že celý život si vytvárali stenu pred tou bolestivou minulosťou, ktorá je v tej knihe popísaná. My sme im tú stenu zrútili, ale zároveň tým, že to mohli spolu prežiť a vidieť seba vlastne na tom javisku, tak to malo očistný charakter pre nich. A takto sa mi to nejak tak z času na čas situáciami priniesla tieto momenty, ktoré sú vlastne oveľa dôležitejšie, než len to, že sme urobili nejakú adaptáciu naposledy. Nešlo síce úplne o dramatizáciu, ale nedávno sme premiérovali hru o Karlovi Krylovi v Mestskom divadle Zlín, kde nebol som tam osobne, ale na jednej z repríz sa prišiel pozrieť brat Karla Kryla, ktorý vlastne tiež reflektoval taký veľmi osobný zážitok z tejto inscenácie. A tam zrazu si človek uvedomí také tie iné nadstavby toho, že tu máme nejaké umelecké dielo, vytvárame do kontextu nejaký pohľad na isté udalosti z histórie trebárs, ale tieto typy reakcií a tieto typy zážitkov zrazu dávajú ešte oveľa podstatnejšiu odpoveď na to, prečo to máme robiť. I keby to nebola nejaká inscenácia, ktorá vyhrá teraz proste dosky, alebo čo ja viem čo, nejakú cenu tálie v Čechách. Ale toto je zrazu tak dôležitý element toho umeleckého diela, že práve preto mi tieto veci zostávajú ako veľmi podstatné aj pre mňa a dôležité.
0: Súčasťou tvojho každodenného života je naozaj práca s textom. Máš ešte chuť a dokážeš vôbec čítať naozaj len tak pre radosť?
1: To je absolútna psychohygiena pre mňa čítanie. Práve, že hľadám tie situácie, kedy siahnem po tej knihe, ktorá nemá nič spoločné s tým, čo robím. Pretože to, keď tie veci robíme aj na aj na tom Krylovi, treba sme rok sme to chystali, tak ja som musel prečítať asi 25 knížiek, 600-stranovú knihu rozhovorov s ním, všetko, čo napísal, akú poéziu a tak ďalej, že človek to načítava s tým vedomím, že to musí, hoci je to úžasné a je to skvelé a získavate obrovský rozhľad a povedomie napríklad o danej osobnosti, ale je to spojené s tou prácou, to je pravda. A potom musí prísť ten moment, že prídem do knihkupectva a vidím tam, aha, David Lynch napísal knihu nejakých zvláštnych svojich textov, tak si zoberiem, otvorím, listujem, beriem, zoberiem a to je to, čo si potom na terase otvorím A to je naozaj pre mňa absolútne nevyhnutné odpútať sa stále z týchto pracovných záväzkových vecí, ktoré viem, že musím, ale toto, keď nemusím, má to vlastne o to väčší uvoľňovací charakter pre mňa.
0: Ak by si našim poslucháčom a poslucháčkam mal dať nejaké odporúčanie, možno na knihu, ku ktorej sa opakovane vraciaš, alebo na niečo, čo ťa zaujalo v ostatnom období, čo by to bolo?
1: Môj jeden z takých úplne top autorov je Alessandro Baricco, taký jeden talianský autor, ktorý napísal knižky ako Hodváb alebo 1900, to je mimochodom vlastne monodráma, ktorá sa hráva, aj sme ju robili, ale má oveľa viac krásnych knížek. Oceán more, nádherná kniha, ktorú som čítal asi 4 krát, naozaj sa k nej rád vraciam, ale takisto knižky Juliana Barnesa sú pre mňa hrozne zaujímavé. A asi rok a pol dozadu som objavil jedného islandského autora, ktoré u nás vyšla zatiaľ iba jedna knižka, ale ja som ho objavil, ako keď som bol v porote jedného rozhlasového festivalu medzinárodného a bol tam jeden feature taký s ním urobený a volá sa Andri Snyder Magnason a je to veľmi zaujímavý autor, ktorého rodičia boli glaciológovia a on píše nádherné knihy vlastne o klíme, o zmene klímy a dokáže veľmi veľmi zrozumiteľným spôsobom podávať tie nie veľmi príjemné dáta o tom, kam sa rútime ako planéta, keď nezastavíme náš vplyv na prostredie. A skutočne, ale on to píše tak tiež katarzným spôsobom, že vlastne sa to človeku dobre číta a zároveň verí tomu, že sa to dostane do rúk tým, ktorí o týchto veciach rozhodujú, pretože presne tí na základe takýchto knížiek si myslím, by mohli, tí, ktorí majú vplyv na tieto veci, tak by to mohlo s nimi niečo urobiť. Takže Andri Snyder Magnason je vynikajúci islandský autor, ktorého odporúčam všetkým.
0: Peter, ďakujem, že si prijal pozvanie do štúdia Rádia Devín.
1: A ja veľmi pekne ďakujem za možnosť byť tu a porozprávať čosi o týchto našich dramatických svetoch.
0: Milé poslucháctvo, dnešným hosťom relácie Ars Litera bol dramaturg, dramatik, scenárista a pedagóg profesor Peter Pavlac. Vo zvukovej réžii bol majster zvuku Michal Džadoň, hudbu vybrala Katarína Bielčiková a od mikrofónu sa s vami lúči moderátorka Adriana Totiková. Prajeme vám pokojný, príjemný večer a veľa dobrých príbehov pri čítaní, ale aj pri počúvaní Rádia Devín.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. Vítajte pri počúvaní ďalšej časti Euroklasik Nocturna, ktoré pre nás pravidelne pripravuje dramaturgia rádia BBC. Dnes vám prinášame koncert v prednese symfonického orchestra Saint-Gallen, ktorý vedie dirigent Modestas Pitrenas. Na úvod si pre nás pripravili a nám prednesú dielo s podtitulom Dozvuky z Osiana, opus 1, ktoré skomponoval Nils Kade. Umelci nahrávali v Tonhále v Saint-Gallene v januári 2024. Príjemné počúvanie nočného hudobného koncertu na vlnách Rádia Devín vám želá Stanislava Matejovičová.